Жакында адистер Иле областы күнөсү ооданындагы 1288 моо жүгөр өткөлүнө чабуул кылуу айдоосуна карата чыныгы түшүм өлчөдү. Бул жерге Жуңгу айыл чарба илимдер академиясы дыйканчылык эгиндерин изилдөө ордундагы Ли Шаукүн тобу изилдеп ачкан коюу эгип жогору түшүм алууну төп теңшеп тизгиндөө техникасы колдонулган болуп, чыныгы жыйнап алынган көлөмү 108,48 моо. Моо башындык түшүмү 1799,1 килограмм болду. Бул азыркы 100 моо жердеги жогору түшүм рекорду болгон 1598,4 килограммдан 200,7 килограмм жогору. Азыркы жүгөрүнүн эң жогору бирдик түшүм рекорду болгон 1663,25 килограммдан 135,85 килограмм жогору. Бул жолу Ли Шаукүн тобунун 8-чи олку мамлекет боюнча жүгөрүнүн жогору түшүм алуу рекордун жаратуусу болуп, коюу эгип жогору түшүм алуу техника системасынын туруктуулугу жана көбөйткөлү боло турганын далилдеп эле калбай, бүт мамлекет боюнча жүгөрүнүн кең көлөмдүү бирдик түшүмүн ашырууну бышкан иш жүзүнө ашыргалы боло турган техника долбоору менен камдады.

Алтын күз мезгилинде Шинжаң айыл чарба көргөзмө бакчасында 400 миң түп күздүк жүйкубар гүлү куйругулашы ачылды. Бакча районунда 1000 түрдөн ашуун жүйкубар гүлү жыйналган болуп, төстүү гүл деңиз аркылуу чар тараптан келген саякатчыларды кубанычтуу тосуп алды. Шинжаң айыл чарба көргөзмө бакчасы жүйкубар гүлү бакчасына киргенде күн нурунда ар түрдүү түстөгү жүйкубар гүлдөрү куйругулашы ачылып, гүлдөрдүн кушкер жыты киши күзүрү берет. Көптөгөн саякатчы күздүк жүйкубар гүлү бакчасына келип, күздүн көркөм көрүнүшүн туш туштан сүрөткө тартып эстелик алды. Үрүмчүлүк саякатчы Чаң Ямин мындай деди: чынында аябай көркөм экен. Мага жүйкубар гүлүнүн көркөмдүгү жана атыр жытын тереңдей чөкмөгүн кайында туюндуруп, көңүлүм аябай тынч алып жыргап калдым. Келер жолу кезмет болуп калса, досторум менен чоң ойноголу келемин. Кунандык саякатчы Чаң Жүнлиң мындай деди: бул түстүү жүйкубар гүлүн көрүп, көңүлүм аябай жадырап калды. Абдан кубандым. Ата мекенибиздин гүлдөп өсүп, күн сайын жакшы болуусун тилеймин. Быйыл Шинжаң айыл чарба көргөзмө бакчасы 2 миллион юан каржы салып, жүйкубар гүлү бакчасынын даражасын жалп этке жогорулатып жасап чыкты. Бакча району Фудиан Чанжоудон сорт киргизип жетиштирип, 70 мо жерге түрдүү жүйкубар гүлү көрүнүшүн жасап, кесме жүйкубар гүлү, чоң жүйкубар гүлү, жабайы жүйкубар гүлү сыяктуу 1000 түрдөн ашуун жүйкубар гүлүн өзөктүү көрүнүш кылды. Чечек ачуу мезгили 10 айдын ортолоруна чейин жалгашат. Шинжаң айыл чарба көргөзмө бакчасы тижарат бөлүмүнүн жооптуусу Чаң Миңминг мындай тааныштырды: бакча районудагы Ван Хоң Селкинчек, Ысык Аба шаары Даака түйүнү, байыркы ыкмадагы майлуу кагаз чатыр кездеме декорациясы сыяктуу 20 канча өзгөчө көрүк түйүнүн телегейлештирип жасап, саякатчылардын туйнусун молуктурду. Бакча районудагы Хуа Шын сейилдөөсү, Хуа Лаң белек кылуу сыяктуу кызыктуу оюндарды жол коюп, саякатчылардын өз ара туйнусун көбөйттү.

Жакында Жунгуа Элчер Билимдер Академиясы Батыш бөлүгү Элчер Базилдөө борбору менен Синжаң Тяньшань Шөмиян жаңы материал чектүү шериктиги биргелешип тандап жетиштирген мамлекет ичиндеги жумшак пахта сүлгү өндүрүүгө атайын иштетилүүчү алгачкы пахтанын жаңы сорту Шөмиян биринчи номер Жунгуа Элчер Билимдер Академиясы Батыш бөлүгү Элчер Базилдөө борборунун Лаолунхэ универсал сынак базасында расмий жарыяланды.

Bağıt белгилеп өткөлгө ат салып, жумшак пахта сүлгү өндүрүгү иштетилүүчү атайын пахта сортун орток жаратып, мамлекет ичиндеги жумшак пахта сүлгү өндүрүгү атайын иштетилүүчү нишандуу сорт жетиштирүү боштугун толтуруп, пахта эгүү, чийки материалга иш кошуп иштөө, акыркы уч керектөөнүн бүт чыңжырын шыдырлаштырды. Синжаң Тянь-Шань шөө менен жаңы материал чектүү шериктиги 2025 жылы Кутуби ооданы Өнөр жай бакча району Жеңил Өнөр жай кесип бакчасына жайгашып, учурда шериктиктин күнүмдүк 100 арчуунун өндүрүү мөлчөрү 100 миң баштыкка, жылына 1 миллиард талга жетип, бүт мамлекетте көптөгөн замандашкан өндүрүш базасын жайгаштырып, кесиптик тазалоо цехи жана 10 канча озот өндүрүш линиясы орундаштырылды. Бул жолку Шөөмиян биринчи номурдун жарыялануусу мамлекет ичиндеги пахта түшүмдөрү, жогору басымдуу суу бүркүп ичке токулган буула кесибин жогору сапаттуу чийки материал жаңы долбоор менен камдап, үрөөн кайнарында жаңылык жаратуу аркылуу район өзгөчө айыл чарбасынын жогору сапаттуу өнүгүүсүнө уландуу күч кошту.

0: Ардактуу угармандар, убакыт байланышы менен станциябыздын ободон түзүктүрүлүүчү Алтын Топурак берүүбүздү ушул жерден аяктайбыз. Бүгүнкү берүүнү мен Дилишат Түйшөн алууну алып бардым. Ардактуу угармандар, эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча аман болуңуздар.
1: Жоңхой Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7 айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхой улуттук ортоктолук таанымын бекем уюту, социалисттик замандашкан Шинжаң куруп чыгалы.

0: урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун таңкы жаңылыктары берүүсүн баштайбыз.
1: Урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун таңкы жаңылыктары берүүсүн

0: маштайбыз.
1: Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 10 айдын 12 күнү күнгө дүйшөмбү. Дыйкандар календар боюнча 9 айдын 3 күнү. Өрөмчүдө күн ачык болуп артынан күн ала булуттанат. Абанын температурасы 8-17 Цельсий градус жылуу, сыдырым жел жүрөт. Эми берүүбүздүн негизги мазмундарын угасыздар.
2: Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди. Шаңдуу 5 жыл атайын түрмөгүбүздө кучагын кенен жайып, ачып жиберилген Шинжаңдын жашоо күчү оргуду деген акпараттыкка бардыгасыздар.
1: Шинжаң үчтөндүк эле мтокой курулушун курууну жогору берекетте жылыштатып кооз Шинжаңдын жашылы түп күчүсү ан сайын коюулашты.
2: 15-5 жылдык жоспор мезгилинде автоном районубуз көп түрдүү чараларды тең колдонуп, мамлекеттик энергия байлыгы стратегиялуу камсыздоо базасын бачым курду.
1: Шинжаң темир жолунун жыл ичиндеги жүк ташыма алы боюнча жөнөтүү мөлчөрү 200 миллион тоннадан ашты.
2: Үрүмчү турак жай жалпылык оруна дагы бир жаңы иштетүү жолу кошулду. Бүгүндөн баштап Шинжаң ичинде өзү туруучу үйдү жасалгалоо боюнча чыгарып алып иштетүүгө болот. Эми толук мазмундарын угасыздар.
3: Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди.
2: Шаңдуу 5 жыл.
1: Башчы Си Цзиньпин мыналарды баса көрсөткөн. Шинжаңдын өзгөчө район ордо артыкчылыгын өөрчүтүп, жаңы өнүгүү түзүлүшүнө иштиктүү тейлөө жүргүзүп жана жоорулушуп, сыртка карата ачып жиберүү кызматынын иш жүзүмдүүлүгүн чыгарып, түйүн кылып, жакшы кармоо керек. Чынайы табыштоону эстеп бекем сактап, Шинжаң сыртка карата ачып жиберүүнү жогору деңгээлде жылыштатып, Азия Европа алтын жолу менен батышка карай ачып жиберүү көпүрө очасын күч сала жаратты. 5 жылдан бери стратегиялуу берекет куруп, түзүмдө жаңылык жаратуу, кесипти чогултуу, чөйрөнү кылдаштыруу аркылуу тышкы соода көлөмүн туруктуу арымда артуусун ишке ашырып, негизги тулкусу молу көп кайнаарлашып, курулмасын сызыл кылдаштырып, Жибек жолу экономикалык ак өзөктүү район курулушунун жаңы барагын чымырканып жазды. Эми кабардан угасыздар. Өрөмчү эл аралык кургактык порт районунда Тияншан номурлуу көп ыңгайдагы бирлешме ташымал маркесы кезекчи поезду күнүнө орточо 2 кезектен жогору жүргүзүлүү рейс саны аркылуу жөнгөнүн жакшы буюмдарын алып Орто Азия, Европаны көздөй сапары тартат. Жакында быйылкы Тияншан номурлуу кезекчи поезддун жүргүзүлүүсү 770 кезектен ашып, былтыркы бүт жылдагы жөнөтүлүү мөлчөрүнөн ашкан. Шинжаң, Ленхуй, Туңда эдаралык жүк ташымал өкүлчүлүк чектүү шериктиги кесип директору Мухай Тоо мындай деди. Азыр бүт барыш убакыт жадыбалындагы кезекчи поезд Алматы жана Ташкентке барып, темир жолу деңиз жолу бирлешме ташымал линия жолунан Европага жетип, Куанши, Хэбэй, Хубэй сыяктуу өлкө шаарлардын бардыгында кезекчи поездга жалгоо линия жолу калыптанып, биздин жүк чогултуу өздүк нарыгыбыз ан сайын төмөндөп, кырдаарлар кайнарыбыз ан сайын кеңирди. Кургактык порт району сылаат жаңылык жаратууну ачып жиберүү бүтчелесинде изчилдештирди. Темир жолду тез өткөрүү, таандуу жерде тике өткөрүү сыяктуу оңтойлуулаштыруу иш чаралары орун алып жолго коюлду. TR, чогултуу борбору, чек ара аттаган электрондук соода жалпылык тамойнодон өткөрүү борбору сыяктуу өрүштөр жоктон бар болду. Кургактык порт району, Учак жайга жакын экономика району, Универсал бажыдан Оолак район тароо кеткен бөлүнүүнү бузуп, шайкештүү өнүгүүнү ишке ашырды. 5 жылдан бери кургактык районунун жылдык орточо кезекчи поезд жүргүзүү мөлчөрү бүт Шинжаңдын жүргүзгөн жалпы санынын 80%ынан ашып, жалпы жөнөткөн эл аралык жүк ташымал поезду 27 миңге жакындап, чогулткан базарын негизги толкусу 4400ден ашкан. Өрөмчү эл аралык кургактык порт району жана Учак жайга жакын экономика району башкаруу комитети кургактык порт тейлөө идарасынын жооптуусу Чоң Хыхуа мындай деди. Болу 5 жылда биз жөнгө Европа кезекчи поездун жүргүзүүнүн сапатын өстүрүп, берекетин ашырууну түртмөктөп, көп ыңгайдагы бирлешме ташымалы деңгээлин жалпы беткей өстүрүп, универсал тейлөө курбатын сызыл жакшыртып, зат жүгүртүү кошулган соода, кошулган кесип, терең жоорулушкан ачып жиберүү түбүндөгү экономика системасы негизинен калыптанды. Бүгүнкү күндө Шинжаңдын батышка карай ачып жиберүү түйүн орду күн сайын көрүнүктүүлөштү. Ала тоозу, коргош, кош, чек ара оозунан өткөн жөнгө Европа, Орто Азия кезекчи поезду сызыл 6 жыл 10 миңдик чоң өткөлдөн карашты. Быйыл 1 айдан 8 айга чейин кош, чек ара оозунан өткөн жөнгө Европа, Орто Азия кезекчи поезду эч ак эле 12500ден ашып, окшош мезгилге салыштырганда 5.3% артып, импорт экспорт жүк өткөрүү мөлчөрү 25 миллион тоннадан ашып, окшош мезгилге салыштырганда 8.2% арткан. Өткөрүү мөлчөрүнүн жыл сайын өсүүсү акылы деректүү чек ара оозу курулушунун тереңине карай жылыштатылуу шарапатынан болгон. Алата оозу чек арагозунда акыл эдиректүү темир жолу, чек арагозу кошулган таандуу жерде Тамойнодон тез өткөрүү үлгүсү менен темир жолун урсал текшерип кое берүү майданы биргелешип жумуш иштөө слаат аркылуу жалпы толуктуу Тамойнодон өткөрүү убактын 20% ашуун кыскарткан. Шинжан Алата оозу Диан зат жүгүртүү чектүү шектиги Тамойнодон маалымдоо бөлүмүнүн орун басар директору Ян Яжия мындай деди. Так бөлүктө өтүнүч берүү, текшерип кое берүү алкагына негизинен бир жолу чапкылап зат жүгүртүү айланын берекети көрүнүктүү өсүп, жылдык орточо кесип мөлчөрү 20% жакын артты. Быйыл жоңгу Шинжан эркин соода сынак району сапатын өстүрүү, берекетин арттыруу, шайкештүү чогуу илгерилүү алгылыктуу жылына кадам таштады. Азыр Кашкар Тилке районунда кесип үйрөө тезден калыптанды. Кашкар Шинхай жаңы материал илим техника чектүү шектиги быйыл туруктуу жүргүзүүнү ишке ашырып, учурда түшүм наркы 70 миллион юандан ашып, күн нуру тактайы, байымдуу тактай, бодуру тактай сыяктуу түшүмдөрү түркүм менен Орто Азия, Европа базарына жөнөтүлгөн. Кашкар Шинхай жаңы материал илим техника чектүү шектиги эл аралык ташымалдоо жүргүзүү бөлүмүнүн директору Кадырия Али мындай деди. Район оордо артыкчылыгына автоном райондун эркин соода сынак району, Унурсал Бажыдан Оолак районунун саясаты кабатталып келүү артыкчылыгы кошулуп, кемелдүү чек ара аттаган соода желеси ачылып, быйыл бизде түшүм наркыбызды 100 миллион юандан ашыруудан үмүт туулду. Ачып жиберүү толкунун даябай күрөшүп алдында озуп жүрдү. Шинжандын район оордо артыкчылык учурда тезден өрүңү жеңишин айланып, Жибек жолу экономикалык ак өзөктүү район курулушунан сайын чоң аракетин көрсөттү. Быйыл 6 айда Үрүмчүдө өткөрүлгөн 9-чу кезектүү Жоңгу Азия Европа көргөзмөсүндө 49 мамлекет, район жана эл аралык уюм көргөзмөгө жыйынга катышып, 27 мамлекет атайын көргөзмө районун орундаштырып, чек ара сыртынан көргөзмөгө катышкан соодагер 2000 ашып, соодагерлер көлөмү дагы бир жолу жаңы бийиктикти жаратып, Шинжандын ачып жиберүү кызматташтык достору тегереги барган сайын чоңойду. 5 жылдан бери Шинжан өзгөчө район оордо артыкчылыгы менен мурда болуп көрбөгөн ачып жиберүү турупатында дүйнөгө кучак жайып мамлекеттин ачып жиберүү чоң кырдаалында кызарылуу ролу күн сайын көрүнүктөөлөштү. Учурда Шинжанда 14 түрдөгү 56 мамлекет даражалуу түйүндө ачып жиберүү өрүшү, 19 сыртка каратылган ачып жиберүү чек ара оозу, 228 мамлекет жана район менен соода карым каттоосун орнотту. 5 жылдан бери Шинжандын тышкы соода импорт экспорт жалпы наркы сызыл 400 миллиард юандык тепкичтен алып өтүп, 2025 жылы 520 миллиард 370 миллион юанга жетип, артуу темпи мамлекет боюнча 1-чи орунда турду. Быйыл 1 айдан 8 айга чейин Шинжандын импорт экспорт жалпы наркы 394 миллиард 700 миллион юанга жетип, окшош мезгилге салыштырганда 10.7% артты. Жогору сапатта өнүгүү арымы бекем ташталып ачып жиберип чымырканып алга илгерилүү аракет энергиясы толукшуду. Бүгүнкү күндө Шинжан партия борбордук комитети ыйгарган 5 чоң стратегиялык орун белгилөөнү бекитип, ан сайын өзүнө ишенген турпат менен дүйнөгө кучак жайып, мамлекет ичи эл аралык кош айланымда зарыл ролду батыл аркылап, Жибек жолу экономикалык ак өзөктүү район курулушун сызыл жогору сапатта жылыштатып, батышка карай ачып жиберүү жолу ан сайын шыдыры, кесип ан сайын чыныгы, шарапаты ан сайын кеңири болду.
2: Станциябыз кабары. 10 айдын 10 күнү автоном район Тяньшандын түндүк капталындагы шаарлар тобунун атмосфера чөйрөсүн жөнгө салуу кызматын жылыштатуу жыйынын жана 2026 жылдык 3 мезгилдик тескөө жыйынын ачты. Жыйында Ши Цзиньпин экология маданилик идеясын тереңдей үйрөнүбүз жылдыштырып, автоном райондук партком жана өкмөттүн атмосфера булгануусунун алдын алып жөнгө салуу кызматы жөнүндөгү кызмат орундаштырууларын жүзөлөштүрүп, натыйжа берекетин кортундуулап, кырдаалга өкүм кылып күзгү жана кышкы өткөлгө атсалышуу түйүндүү милдеттерин орундаштырып, 15-5 жылдык жоспор мезгилиндеги атмосфера булгануусунун алдын алып жөнгө салууда жакшы башталуу, жакшы арчташтоо үчүн бекем негиз түптөдү. Автоном райондук парткомдун орун басары шуучеси, Үрүмчү шаардык парткомдун шуучеси Ван Лин жыйынга катышты ары сөз сүйлөдү. Жыйында мына булар көрсөтүлдү. Быйылдан бери жер жерлердеги ар кайсы тармактар булгандыларды төп жөнгө салуу, булгандыларды илимий жөнгө салуу, булгандыларды закон аркылуу жөнгө салууда бекем туруп, кышкы ооруларды жайында дарылоодон турган бир сыйра жөнгө салуу чараларын зор күч менен жолго коюп, жогору төмөн биргелешип аракетке келип, оң сол шайкешип, бирлешип, алдын алып бирлешип тизгиндеп, район аба сапатын сызыл жакшыртууну түртмөктөө керек. Жыйында мына булар баса көрсөтүлдү. Түйүндүү өткөлгө атсалышуу нишанды көздөп төп чара колдонууга үйрүлүп, күз жана кыш мезгилинде атмосфера булгануусунун алдын алуу жана аны жөнгө салуу өткөлүнө атсалышуу күрөшүн чечкин жакшы иштөө керек. Koyo berüünü azaytuu kurulmasın başımdatıp kesip kurulması, energiya kurulması, kattoo taşmal kurulmasın dağı bir demcik kıldaştırıp tengşep bulgan

0: Nunu jöngөз алуу чүлүгүн бекем кармоо керек. Коё берүүнү азайтуу курулушун тереңдетип, бир карканага бир саясат болуудай жөнгөз алуу түрлөрүн көрүнүктүү жакшы кармап, таза энергия аркылуу жылынууну өзгөртүп курууну бачым түртмөктөп, коё берүүнү азайтуу запас түрлөрүн алдын жоспорлоп, аба сапатын жакшыртуудагы мыкты таянычты бекемдөө керек. Коё берүүнү азайтууну башкарууну кеңиртип, жогору каркындан уулактаткан өндүрүштү илими жолго коюп, өзүндө дайын электр станцияларынан электр иштетүүсүн түртмөктөп, чаң тозоң тозуп булгоосун башкарып тизгиндөөнү күчөтүп, тарсылдак салиотторду жакшы башкарып, булгануунун алдын алып жөнгө салуу өткөлүнө ат салышуудагы жаңы мейкиндикти казуу керек. Чукул абалга тең тайлаштыруп коё берүүнү азайтууну бекем кармап, алдын болжоо, алдын сигнал берүүнү ансайын төп кылып, чукул абалга тең тайлаштыруп, чагылдырууну ансайын илимий кылып, райондор биргелешип аракетке келүүнү ансайын шайкештирип, аба ырайынын оор даражада булгануусуна тең тайлаштыруу үчүн демилгелүү күрөш кылууну жакшы иштөө керек. Борбордун 7-чи экология чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүү группасы чагылдырган маселелерди түзөтүүнү чечкин жакшы кармап, түзөтүү негизги толкуу, нишан, чара, убакыт чектемесин бирден айкындаштырып, бардык ишти түзөлөштүрүү, бардык ишке жооп кайтарууга чыныгы кепилдик кылуу керек. Жыйында мынаулар талап кылынды. Күз жана кыш мезгилинде атмосферанын булгануусунун алдын алып жөнгө салуу өткөлүнө ат салышуу күрөшүн жакшы иштөө, убакты абдан кыс, милдет оор, жоопкерчиликти батымдуулук менен аркалоону күчөтүп, жылдык нишан милдеттерди бекитип, бүт күч менен өткөлгө ат салышууга аттануу керек. Караштуу жер жоопкерчилигин бекемдеп, тармактар шайкешүүсүн күчөтүп, закон аткарууну катаан көзөмөлдөп башкарып, өткөлгө ат салышуу бирикмек үчүн уютуп, түрдүү кызмат милдеттердин чыныгы жеринде накташып, чыныгы берекетти колго келтирип, көк асман ак булутту коргоо райондун жогор сапатта өнүгүүсүн түртмөктөө үчүн бири жаркын жооп кагазын тапшыруу керек. Жыйындын алдында жыйынга катышкандар дагы өнөр жай карканалар, моторлуу унааларды текшерүү аппараттары, көчө башкармалар, коомдук конуштарга ичкерлей барып, каркананын А даражалуу жаңылык жаратып, Б даражалуу өлчөмгө жетүү, көчмө кайнарын көзөмөлдөп башкаруу, тарсылдак салиотторду башкарып тизгиндөө сыяктуу түйүндүү салалардагы кызмат натыйжа берекетин имерчиктей көздөн көчүрүү, текшерип изилдөө алып барды. Кайсар Кыйым, Ван Пин катарлуулар катыштуу кыймылдарга катышты. 5 жылдык натыйжа тизмеси.
1: 5 жылдан бери Шинжаң үчтөндүк ылымта токой курулушун курууну жогору берекетте жылыштатып, суу байлыгын илимий тескөө системасын сызыл жакшыртып, Кооз Шинжаңды жашыл негизин ансайын терең коюулаштырды. Шинжаң үчтөндүк ылымта токой курулушу ХШ коридору Такламакан чөлүнүн четин тосуу күрөшүнүн негизги күрөш району. Азырга чейин үчтөндүк ылымта токой курулушун куруу милдетинин жалпы 60 миллион 630 миң мого жакын жери аяктады. 2025-жылы Шинжаң кумду тизгиндөө зарыл түйүнүн жээгин кеңиртип сапатын өстүрүүгө өзгөртүп 3 жылда 13 миллион 760 миң мого жердеги кумдукту жөнгө салып, четин бекитип жашыл коргоо алкагын 110 метрден 7500 метрге окшобогон даражада кеңиртти. Кумду чегиндирип жашылдыкты көбөйтүп, көбү жашылдыкка айланды. Аптыром районубуз кумду тизгиндөө менен кирешени арттыруунун өзара бирлештирүү жолу жөнүндө байма-бай изденип, чөлдө өсө турган экономикалык дыйканчылык эгиндеринин аянты 10 миллион 830 миң мого жетип, жалпы түшүм наркы 29 миллиард юанга жакындады. 5 жылдан бери Шинжаң түйүндү өзөн көлдөрдүн экологиялык суу менен толуктоо жана калыбына келтирүү жөнгө салууну сызыл жылыштатты. Таарым дарыя өрөөнү алабына экологиялык суу жеткизүү курулушу ландуу 27 жолу жолго коюлуп, суу толуктоо мөлчөрү жалпы 11 миллиард куб метрден ашты. Шалбааны коргоо тең арымда жылыштатылып, Саяпал көлү, Нараттан турган эки жерде автоном район боюнча зарыл шалбаа жаңадан көбөйтүлүп, автоном район боюнча түйүндүү шалбаанын жалпы саны 19га жеткизилди. Шинжаң боюнча азыр бар болгон шалбаалардын жалпы аянты 4 миллион 221 600 гектары. Бул 1 миллион келген куштардын учуу жолу менен район экологиясынын тепе-теңдигин коргоодогу алгылыктуу калканга айланды.
0: 10 айдын 10 күнү автоном райондук эл өкмөтү акпарат ишканасы мамлекет боюнча энергия байлыгынын стратегиялуу камсыздоо базасын бачым куруп, өзгөчө артыкчылыктуу замандашкан кесип системасын куруу боюнча акпарат жарыялоо жыйынын ачты. 15-5 жылдык жоспор мезгилинде автоном районубуз көптүрдүү иш чараны тең колдонуп, бүт мамлекеттин энергия байлыгынын стратегиялуу камсыздоо базасы курулушунун жаңы бир белеске көтөрүлүүсүн түртмөктөйт. Эми станциябыз кабарчылары Кауманхуй, Таңшөө тендердин кабарын

0: Асыздар. Автоном райондук өнүгүү жана ысылаат комитети партия группасынын орун басар шудиеси мудуру Тохтер Рахман 15-5 жылдык жоспор мезгилинде автоном районубуз Шинжандын 15-5 жылдык мамлекеттин энергия байлыгын стратегиялуу камсыздоо базасын жаратуу жоспору, Шинжандын 15-5 жылдык жаңы типтеги энергия системасы курулушу жана ар кайсы энергия саласындагы аракет планын бачым жолго коюп, энергия байлыгынын жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөп, 2030 жылға барғанда энергия универсал өндіріш құрбатын 700 миллион тонна өлчөмдүү көмүрдөн жогору жеткирүүнү чымырканып колго келтирерин тааныштырып мындай деди. Биз нефит газ байлыгын чалгындап текшерүү, ачуу жана запас мөлчөрүн көбөйтүү жагындагы эпкин арттырып, көмүр өндүрүшү боюнча ачып өнүктүрүүнү жайгаштыруу эпкинин арттырып, эрме чөлү, какыр талаа, чөлдөгү таза энергия базасын тартиптүү куруп, жаңыр айлампадагы кен издөөдө озууну колго келтирүү стратегиялуу аракетин жылыштатып, кен байлыгы өндүрүш курбатын кое беребиз. Батыштын газын чыгышка жеткирүү, Шинжандын көмүрүн сыртка ташмалдоо, Шинжаң электрин сыртка жеткирүү жолунун жеткирүү ташмалдоо курбатын жогору көтөрүп, энергия байлыгы эл аралык кызматташтыгын күчөтүп, мамлекеттин энергия байлыгы коопсуздугун дагы да күчтүү тирек жана кепилдик менен камдайбыз. 15-5 жылдык жоспор мезгилинде Шинжаң жашыл төмөн көмүртектүү тип өзгөртүү оңутун колдон бербей, жаңы энергия менен жөрөлгөлүү энергиянын камдоо менен керектөөнүн байланышын жакшы биргелки пландап, жаңы энергия менен жогору берекетте камдоо, камсыздоо курбатын күчөтөт. Тохтер Рахман мындай деди. Энергия кайнары электр тору, жүктөм, энергия сактоону бир толкулаштыруу, жашыл электрди тике жалгоо сыяктуу жаңы энергияны жакын жерде кабылдап сарптоо жаңы кесип турпаты, жаңы үлгүсүнүн өнүгүүсүн түртмөктөп, кайра жаралчуу энергия электрин мажбур керектөө механизмин тереңдей жолго коюп, кайра жаралчуу энергия электрин кабылдап сарптоо жооптулугун жүзөлөштүрүп, 2030 жылга барганда жаңы энергия генераторлор сыйымдуулугун 100 миллион киловатттан ашырууну чымырканып колго келтиребиз. 15-5 жылдык жоспор мезгилинде Шинжаң энергия байлыгы саласындагы жаңы, сапаттуу өндүргүч күчтөрүн бачым жетилдирип, илим техникада жаңылык жаратуу жана кесипте жаңылык жаратуунун терең жоролушусун түртмөктөйт. Тохтер Рахман, автоном районубуз акыл жөндөмдөштүрүү, жашылдаштыруу, жуурулушуу багытына үйрүлүп, энергия байлыгында техникада өткөлгө атсалуу жана колдонуу боюнча үлгү көрсөтүүнү кулаш жайдыра турганын тааныштырып мындай деди. Химия өнөр жайы, металлургия, материал сыяктуу жөрөлгөлүү кесиптердин даражасын өстүрүүнү түртмөктөп, шамал электр, фотоволт, энергия сактоо, жаңы материал сыяктуу жаңыдан гүлдөнгөн кесиптер желесин узартып, толуктап жана күчтөндүрүп, суутек энергиясы, эсептөө күчү сыяктуу келечек кесиптерди жетилдирип зоройтуп, Шинжаңдын байлык чоң районунан кесипте күчтүү районга айлануусун түртмөктөйбүз. Биздин 5 жыл
1: Леуленде Кулжа Шары Леушин көчөсүндө эргетип өсүп жетилген. Көчө районду өзгөртүп даражасын жогорулатуунун чыгыш желинин жардамында ал өз үйүнүн көйүнү куруу жайын жандандырып, өзгөчө шийбе улутунун салт сана өзгөчө элдик конолгосун куруп, маданий саякат өнүгүүсү көйүнү көчө калкына тартуулаган чыныгы бактылуулукка күбө болду. Эми бул жөнүндө кабарбасыздар. Бир жуп кол окшош бир корпус үй 5 жыл. 2021 жылы мен ушул короодо күнгө кактанганмын. 2026 жылы мен ушул короодо буйрутма кабылдадым. Леушин көчөсү иш жүзүндө 2020 жылы эле мамлекеттик 4 дарыжалуу көрүк район болгон. 2022 жылы туңгуш түркүмдөкү мамлекет даражалуу саякат тыныгуу көчө району болду. Бирок 5 жылдын алдында саякатчылар келип сүрөткө түшүп айланасын айланып адам алып кала албаган. 2023 жылы көрүк район даражасын жогорулатып өзгөртүүнү баштап, 5 автоуна токтотуу майданына 1500 ашуун автоуна токтотуу ордун жаңыдан кошуп, көчө жолдорду бир багыттуу жолго, 3-айлампа жол ичиндекини тике жөөчөндөр районуна өзгөрттү. Каттоо шыдыр болуп кишилер туруп калууну каалады. 2023 жылы Лиушин көчөсүндө саякатчылар фонтан ыңгайын тартып, коомдук конуш бизди бош турган үйлөрдү элдик конолгого өзгөртүүгө шыктандырды. 2024 жылы 5-айдын 1-күнү биздин үйдүн элдик конолгобуз тижарат баштады. Чакан куруудук 6 ооздуу конок үй, 10 керебет бар, мен жана жубайым, балам бирдикте жыйнаштырабыз. Жыл соңунда эсептегенден укура пайда 70 000 юандан ашты. Саякатчыларды алып калууга иш жүзүндө дагы бир түйүн бар. Ал болсо, Лиушин көчөсүнүн ушул 5 жылдагы маданият жыты коюлашты. Аккордеон көргізмі сұрайы 1000 чаршы метрден 2000 чаршы метрге кеңейіп, аккордеон 800-ден 1000-ден ашуынға көбейді. Дағы 13. Жергілікті әдебиет көркемдер ойын номерат реті көчір айындырғы барып көргізмілі ойын қою қимылын дайымдулаштырып құлаш жайдырды. Морда саякатчылар келип сүрөткө гана түшчү. Азыр бир майдан аккордеондун үнүн угуп, концерт көрүп, көргөзмө сарайын аралап чыга турган болду. Бул бир канча жылда Левушин көчөсүндөгү соодагерлер 600-дөн ашууга көбөйдү. Дагы бүт мамлекеттен 14 өлкө шаарынан келген жаратмандар ушул жерде дүкөн ачып, турмушун кууна көткөрүп келет. Таары көчү дагы ошол бойдон турат. Бирок күндөрүбүз окшобойт. Ушул жерде төрөлдүм. Мен айрыкча кийинки 5 жылдан зор үмүт күтөм.
0: 10-нчы айдын 10-нчу күнүнө чейин Шинжаң темир жол жүк ташымалынын жүк жөнөтүү мөлчөрү 200 миллион 100 миң тонна болуп, былтыркыга салыштырганда 12 күн мурун 200 миллион тонналык чоң өткөлдү бузуп өттү. Эми станциябыз кабарчысы Лео Кайдын кабарын угасыздар. Быйылдан бери Шинжаңдын экономикасы туруктуулукта алга илгерилеген өнүгүү турбатын байкатты. Темир жол тармактары сызыл 33 стратегиялуу кырдардын изин кубалап 204 миллион тонна жылдык келишим ташмалдоо мөлчөрүн жүзөлөштүрдү. Көп ыңгайдагы бирлешме ташмалы, бир талон түзүм, бир сандык түзүм ташмалы жана темир жол ташмалы эшиктен эшикке чейин зат жүгүртүү тейлөөсүн зор күч менен өнүктүрүп, бүт түрдөгү товар кайнарын ачып өнүктүрүүнү түртмөктөдү. Ошону менен бирге айыл кыштакты гүлдөндүрүү, жибек жолу электрондук соода желелеш түшүмдөрдү улаандуу молуктуруп, Шинжаң жаңы буюм кезекчи поезун дайымдуулаштырып жүргүзүп, Шинжаң пахтасын сыртка ташмалдоо кезекчи поезун туруктуу жүргүзүп, ачтык химиялык терсемирткичтерди сыртка ташмалдоону текшерүү уюмдаштырып, ак товардын артуу мөлчөрү 5 миллион 187 миң тонна болуп, окшош мескилге салыштырганда 19.7% арткан. Көмүр болсо темир жол ташмалынын басырыкташы. Шинжаң темир жол тармактары дүйүм товарларды тике жеткирүү ташмал түшүм камдоосун күчөтүп, жыйнап таратуу ташмалы системасын кемелдендирип, темир жол көмүркен электр станциясы үч жактын кызматташтык үлгүсүн куруп, солгун мезгилдеги мөлчөр бааны өз ара камсыздоону жолго коюп, көмүр ташмалынын негизин үзгүлтүксүз зоройтту. 200 миллион тонна ташмалдоо мөлчөрүндө Шинжаң көмүрүн сыртка ташмалдоо мөлчөрү 81 миллион 347 миң 400 тоннаны түзүп, окшош мескилге салыштырганда 11.7% арткан. Жунго темир жол үрүмчү идарасы тобу чектүү шериктиги зат жүгүртүү иштери бөлүмү өндүрүштү уюмдоо бөлүмүнүн орун басары директору Ма Чиаң тааныштырып мындай деди. Ташмал күчүн камсыздоону күч алтып, Шинжаңдын көмүрүн сыртка ташмалдоо көлөмүн кеңиртип, стратегиялуу жүктө түйүнүндө зат жүгүртүү иштери бөлүмү тике башкаруу үлгүсүн жолго койду. Бир пункте бир долбоорун тескеп түзүп, бирлешип ташмалдап товар кайнарын уюмдоо жана жүк чыгаруу, жүктө алуу жеткизип берүү, престөө сыяктуу жумуш өлчөмүн көлөмдөштүрүп, жоспордун бачым орун алып берекети көрүлүүсүн ортак түртмөктөйбүз. Жакында көмүрдүн так күндүк жүктөө мөлчөрү 7000 автоунаадан 7800 автоунаадан ашуунга артып, көмүр ташмалынын таш жолдон темир жолго өзгөртүү, таракай болуудан чогултууну бар күч менен камсыздап, мамлекеттин энергия коопсуздугун камдоого кепилдик кылуу жалпы кырдаалын күчтүү камсыздады.
1: 10-нчы айдын 10-нчу күнү автоном райондук базар көзөмөлдөп башкаруу системасы карахана абалын билүү, караханаларга жардам берип кыйынчылыктан өткөрүү, караханалардын күчтөнүүсүнө жардам берүү кыймылын жолго коюуну козготуп, базарлашкан закон аркылуу башкарылган, эл аралашкан алдыңкы тижара соода чөйрөсүн жаратууда базар көзөмөлдөп башкаруунун ролун сызыл көрсөтүп, базардын жашоо күчү менен караханалардын жаратмандык күчүн козготту. Эми станциябыз кабарчысы Ян Жунун кабарынан угасыздар. Бул жолку кыймылды тыңгылыкты жүзөлөштүрүү үчүн автоном райондук базар көзөмөлдөп башкаруу идарасы, автоном райондук базар көзөмөлдөп башкаруу системасы, карахана абалын билүү, караханаларга жардам берип кыйынчылыктан өткөрүү, караханалардын күчтөнүүсүнө жардам берүү кыймылын жолго коюу долбоорун жарыялап, базар көзөмөлдөп башкаруу тармактарынын күтүп олтуруп эшик алдына баруудан демелгелүү төмөнгү түшүүгө карай бурулуш жасоосун түртмөктөп, кылдашкан жабык алкактагы толук каптаган караханаларга жардам берүү тейлөө механизмин куруп кемелдендирген. Автоном райондук базар көзөмөлдөп башкаруу идарасы сапат өнүктүрүү башкармасынын жооптуусу Лу Ши долбоордо тижарат түпкү санын тактап караханалардын арыз талабын төптөп, ары тосулган түйүнүн ачып, жабык алкакта жардам берип жүлөө талап кылынганын тааныштырып мындай деди. Биз район, аймак, одандан турган үч даражалуу карханаларга жардам берүү, тейлөө отрядын уюмдаштырып, карханаларга тейлөө жүргүзүү эсептептерин куруп, жерин дарылап абал билүү, бетмаңдай маектешүү, кесип боюнча сурамжылап абалын билүү сыяктуу ыңгайлар аркылуу, карханалардын жүргүзүлүү абалы менен өнүгүү

0: тосулган түйүнүн жалпы беткей аныктайбыз. Биз базар көзөмөлдөп башкаруу саласындагы карханаларга нарып жеткирүүчү саясатты түшүнүү картасы кылып иреттеп эшик алдына барып тааныштыруу, кесипке бөлүп үгүттөп, лекция сүйлөө аркылуу саясатты тике жеткирип, тез баарлануну түртмөктөп, ошону менен бирге 12315 өрүшү жана саума кылып караханага кирүү сыяктуу ыңгайларга таянып, арыз талап жолун шыдырлаштырып, район, аймак, оодан 3 даражалуу караханалардын арыз талап эсеп дептерин куруп, бүт барышын жабык алкакта башкарып, караханалардын арыз талабы боюнча баардыгына үн катуу, баардыгынан тыянак чыгарууга чыныгы кепилдик кылабыз. Быйылдан бери бүт райондогу базар көзөмөлдөп башкаруу системасы тижарат негизги тулкуларын кирип тижарат кылууга уруксат берүүсүн оңтойлуулаштыруу түзүмүн сызыла өстүрүп, бир жумушту жогору берекетте бүтүрүү ысылатын күч сала жылыштатып, калыс атаандаштыкты бекем кайтаруу, атайын түрдүү аракетин тыңгылыктуу кылып жайдырып, карханалардын ишенимдүүлүгү опроталын түрүүгө бөлүп башкарууну күч сала күчөтүп, сапа аркылуу тияншанга нарып жеткирүү тейлөө аракети кыймылын толук каптатып кылып жайдырып, жекеден караханага которуу, бир канча колдоо чараларын колдоо, саумаа кылып караханага кирүүнү көзөмөлдөп башкаруу тейлөө ысылааты долбоорун жылыштатуу сыяктуу жел эле иш саясат чараларын жарыкка чыгарды. Азырга чейин 106 түрдүү тескере тизимдекилердин баардыгын тизимге алдырып каттатуу системасын киргизип, куруу, өзгөртүү, тизимден өчүрүү, көчүрүү, жекеден караханага которууну бир жумуш катарында бүтүрүүнү жолго коюп, убакыт чегин бир кызмат күнүнө кыскартып, ар бири чапкылоону 76.6% азайткан. Шинжаң Хайхун өнөр жай каржы салуу чектүү шериктигинин баш лидери жардамчысы Лиро Пинг мындай деди. Өкмөт тармактарынын ойдокудай жардам берип жөлөөсүндө биз батылдуулук менен каржы салып, батылдуулук менен жайгаштырып, кесипти батылдуулук менен кеңирте алдык. Эл турмушу камдоо желеси караханасы катарында биз Хайхун Бакча районун жүргүзүүнү жакшы иштөөгөн сайын ишенчке ээ болдук. Кирип оорудалган соодагерлерди туруктуу жүргүзүүгө баштап, муздак жана оборот негизги кесибин бирдемжи күчтүү иштеп, Шинжаң экономикасынын өнүгүүсүнө караханабыздын күчүн кошобуз.
1: 10-нчу айдын 9-нчу күнү Шинжаң даңктуу сапаттуу жогору абийялык белги түшүмдөрүн мамлекеттин министрлик жана комитеттери органдарга киргизип ооз тийгизүү кыймылы Үрүмчүдө башталды. Эми станциябыз кабарчысы Гауманхуйдун кабарынуга сыздар. Ошол күнү түштөн кийин Шинжаң өзгөчө жакшы буюмдарын толтура жүктөгөн 4 КАИДИ автоуна Үрүмчүдөн жолго чыгып Бейжинге жөнөп кетти. Шинжаң Шөнфөң тез ташмал чектүү шериктигинин орун басары баш директору Ли Шого кабарчыга. Бул жолку кыймылда Шөнфөң тез ташмалы түшүм ташмалдоо, оборот кылуу камсыздоо кызматына жооптуу болгонун айтып мындай деди. Биз Шөнфөңдүн бүт Шинжаңдагы зат жүгүртүү торуна сүйөнүп, камсыздоону жакшы иштеп, аба ташмалы, кургактык ташмалы ыңгайында бүт барышын ээрчип, түшүмдүн сапатын коргоого алабыз. Шинжаңдын даңктуу сапаттуу жер белги түшүмдөрүн органдарга киргизип ооз тийгизүү кыймылы тор сыртында ооз тийип жайылдыруу жана тордо электрондук түз баянды өз ара бирлештирүү ыңгай аркылуу Шинжаңдын сапаттуу өзгөчө түшүмдөрүн көрсөтүп, Шинжаңдын жакшы буюм даңктуу маркесинин коомдогу таанымалдуулугун кеңиртет. Шинжаң почтоо башкаруу идарасы базарды көзөмөлдөп башкаруу башкармасынын башчысы Рын Синьон мындай деди. Бул жолу көтөрө алып ташмалдаган жогорапиялык жер белги түшүм жана өзгөчө түшүм 39 түр болуп, негизинен Аксуунун алмасы, Корланын алмурту, Алтайдын кою, Хотендин чоң чыланы сыяктуулар. Аталган кыймыл аркылуу сапаттуу өзгөчө түшүмдөрдү ан сайын жакшы көрсөтөбүз. Шинжаң маркесин жаңы бойдон жеткирүү, КАИДИ дыйкандарга жардам берүү даңктуу маркесин ан сайын көп калктын назар чөлкөмүнө киргизебиз.
0: Жакында мамлекеттин түйүндү изилдеп өнүктүрүү планы май. Була тоют кылып теңиштетүү тибиндеги пакта жаңы сортун тандап жетиштирүү жана жогору берекетти өстүрүү техника түрү бингтондо чыныгы түшүм боюнча түшүм өлчөө алпарда. Бул ушул түрдө баскыч мүнөздүү жетишкендиктерге кол жеткиргендигинин дарек берет. Эми кабардан угуңуздар.
1: Бингтон 1-10 тоан түшүм өлчөө нак майданында адистер группасы Шинжаң Таарым дарыясы үрөөнчүлүк жарнак чектүү шериктиги өстүргөн 300 мо үлгү көрсөтүү айдоосуна карата утуру келген жерден 5 үлгү алуу түйүнүн тандап түшүм өлчөп, нак майдандагы чыныгы түшүм салмагын өлчөп сындырып эсептөө аркылуу мо башындык чигиттүү пахта 603 килограммга жетти. Ошондой эле жогору түшүм, жогору белок өзгөчөлүгүнүн туюнтулуусу көрүнүктүү болду. Шинжаң айыл чарба илимдер академиясы пахта изилдөө ордунун адис изилдөөчүсү Ли Шөйюан тааныштырып мындай деди. Белок курамы 46.25% жетти. Бул түшүм жогору белок жана жогору түшүмдүү май, була тоютка

0: еңиштетүү турбатын дайындаган. Пахта болсо була май курамы белокко тең колдонулуучу зарыл экономикалык эгин. Бирок май була тоют кылып универсал пайдалануу артыкчылыгы дагы эле толук көрсөтүлбөгөн. 2024 жылы Шинжаң Дың жаратуу илимдер академиясы баштаак болуп, мамлекетибизде май була тоютка тең колдонуу тивиндеги пахта жаңы сортунун кемчил болуу кыйын маселесине карата сынак изилдөө алып барган. Шентаа пахтасы 7-чи номуру жогору түшүм, жогору белок артыкчылыгы менен сынак кылып жайылтуу сорту болуп тандалган. Түргө бейдоо жол баштап төп эгүү, кургак эгип ным өстүрүү, жашыл алдын алып тизгиндөө, суу жер семирткичти бир толкулаштыруу сыяктуу жогору берекеттүү өстүрүү техникасы топтоштурулуп колдонулган болуп, асыл рөөн менен жакшы аргадан турган телек ээлештирип жууруулуштурууну ишке ашырып, кең көлөмдө жогору түшүм алууну техника тиреги менен камдады. Шенжаңдың жаратуу илимдер академиясы пахта изилдөө орду, партия ячейкасынын шуудеси, изилдөө ордунун башчысы Ше Зоңминг мындай деди. 3 жыл айдоодо күзөтүү аркылуу пахта сортунун жогору түшүмдүүлүгү көрүнүктөнүп, пахтанын белок курамы жогору болду. Быйыл Шинжаң ичинде 31 000 моо жерге үлгү көрсөтүп өстүрдүк. Түр сынагынын жеңиштүү болуусу Шинжаң пахтасы булалуу жалаң түшүмдөн була, чигит эки негизги түшүмгө даражасын өстүрүүнү түртмөктөп, пахта кесиби берекетинин атаандаштык үчүн бирдемжий жогорулатат. Ал мындай деди, борчак белогу жетерсиз болууну толуктап, чигит белогу кесибине карата бир жаңы артуу түйүнү болот. Май сапаты маселесин чечип, тоют белогу менен малчылыкты өнүктүрүп, келечекте жасанды саламаттык сактоого иштетүүчү белок жагында зор көмүскө күчкө ээ.
1: Жакында Үрүмчү шаары турак жай жалпылык орунан элген арып жеткирүү жаңы саясатын чыгарып, турак жай жасалгылоо боюнча чыгарып алуу майдан көрүнүшүн жаңдан кошуп, жалпылык кор иштетүүчү өлкөмүн кеңиртти. Эми станциябыз кабарчысы Яңжуунун кабарын угасыздар. 10-айдын 10-чу күнү түштөн мурун кабарчы Үрүмчү турак жай жалпылык кору башкаруу борбору Тияншан району башкаруу бөлүмүндө көптөгөн калктын кеңеш суроого келип жалпылык кору аркылуу жасалгылоо чыгарып алуу кесибин бүтүрүп жатканын көрдү. Үрүмчү шаарынын тургуну Ваң Миңжуу мындай деди: «Аябай элген арыптуу экен. Мен кийин үйүмдү жасалгылоого ушул акчаны иштетип, бир бөлүк басымымды жеңилдетем». Бул жолу орун алган турак жай жалпылык кору жасалгасына чыгарып алуу жаңы саясаты 10-айдын 8-чү күнүнөн баштап расмий жолго коюлуп, күчкө ээ убакты 2 жыл. Колдоно объекти Үрүмчүдө турак жай жалпылык корун тапшырган жумушчу кызматчылар болуп, иштетүүчү өлкөмө тек гана жумушчу кызматчылардын Шинжаң районундагы өзү туруштуу турак жай түрүндөгү үйү менен чектелет. Үрүмчү турак жай жалпылык корун башкаруу борбору жыйноо башкаруу бөлүмүнүн орун басары башчысы Ваң Тиентиен мындай деди: «Саясатта чыгарып алуу соммасын, бүтүрүү ирээт саны сыяктуу өзөктүү өлчөмдөрү ичкилей айкындаштырылганын айтып мындай деди: «Жумушчу кызматчылар жана жубайы же башка орток менчиктеги мүлүк ээлери окшош бир жүрүш өзү туруштуу турак жайда конуштанып 10 жыл ичинде бир жолу чыгарып алып жасалгылоо менен чектелет. Чыгарып алуу соммасы курулуш аянтынын ар чарчы метрине 1300 юан боюнча эсептелет. Анын үстүнө эң жогору чыгарып алуу соммасы жалпы 100 000 юандан ашып кетпестиги керек. Көпчүлүккө мыналарды эскертебиз: бир жүрүш турак жайга 10 жыл ичинде тек гана бир ирет өтүнүч кылууга болот. Дүкөн, аптоуна токтотуу ордунан турган турак жай түрүнө жатпагандар ушул түрдөгү кесипти бүтүрө албайт. Саясатты төбө орун алдырып, пайданы чукул ажаттуу калкка тике жеткирүүгө чыныгы кепилдик кылуу үчүн бул жолку жаңы саясат кесип бүтүрүү уруксат шартын аны кайрып, өлчөмдү бүтүрүү абалы менен чектөө талабын айкындаштырып, кесип бүтүрүү өлчөмүн бирдемдүү өлчөмдөштүрдү. Ваң Тиентиен мындай деди: «Төмөнкү 3 түрдүү абалдын ар кандай бир түрүнө ылайык келсе бүтүрсө болот. Алды менен өтүнүч кылган адам Шинжаң ичинде жаңы салынган товар үй сатып алган болуусу керек. Товар үй алуу сатуу токтом түшүндүрмөсүндө тапшырган күндө, болбосо козголбос мүлүк бөлүгүнө ээ болгон күндөн баштап 5 жыл ичинде бүтүрүүсү керек. Экинчи, өтүнүч кылуучулар Шинжаң ичинде соодалашып турак жайын сатып алган козголбос мүлүк бөлүгү 6 айдан жогору болсо 5 жыл ичинде жасалгылоо акчасын чыгарып алса болот. Үчүнчү, өтүнүч кылган адам Шинжаң ичинде өзү туруштуу турак жайынан алган козголбос мүлүк бөлүгү 10 жылдан ашса жасалгылоо боюнча чыгарып алса болот. Өтүнүч кылуучу жана жубайы турак жай жалпылык кору карызы же болбосо өсүм карызы эсебин үзбөсө болбойт. Эрежеге кайчы чыгарып алуу эстелиги чектөө тизмесине кирип калса бүтүрө албайт».
0: 10-айдын 10-чу күнү Жоңхуа Жоңи дарыгерлик илимий коому Чүнгө улуттук эмчилик боюнча дарыгерлик илимий коому баш болуп өткөргөн 2026 жылдык укалоо илимий алмаштыруу жылдык жыйыны Үрүмчүдө өткөрүлдү. Эми станциябыз кабарчысы Лю Кайдын кабарын угасыздар. Бул жолку кыймылы бир негизги максат жыйын майданы кошулган 4 жанаша бөлүмчө жыйын майданы илимий алмаштыруу түзүлүшүн куруп, көптөгөн мамлекет ичиндеги эң мыкты адистер негизги максаттуу доклад жасап, 57 адис илимпоздор сахнага чыгып атайын темалуу баарлашууну кулаш жайдырды. Шинжаң медицина даашөөсү Жоңи Шөйяны парткомунун мүчөсү, орун басар мектеп башчысы Лё Жун Чаң мындай деди. Талкуу темалары укалуу, өлчөм курулушу жана далил изилдөөсү, санарип жана акыл жөндө мукалоо жетишкендигин айландырып колдонуу, жаш ишмерлерди тарбиялоо сыяктуу ар кайсы багыттарды кеңири каптады. Жыйын жалпы 97 илимий макаланы кабылдап, жакынкы жылдардан бери мамлекет ичиндеги укалуу негиз изилдөөсү, клиника иш жүзүндүгү, улуттук өзгөчө укалуу сыяктуу саладагы эң жаңы талкуу жетишкендигин чордондуу көрсөтүп, кийинки илим изилдөө жана клиниканы айландырууга зарыл илимий тирөөч менен камдады. Жоңхуа Жоңи дарыгерлик илимий коому укалуу бөлүмчө коомунун баш катчысы, Чаңчүн Жоңи эмчилиги даашөөсүнө караштуу доктуркананын укалуу борборунун мудуру Усинг Чан, бул жолку укалуу илими жылдык жыйыны Шинжаңдын укалуу техникасы, өзгөчө дарылоо аргасынан мураскердик кылып жаңылык жаратууну түртмөктөп, Шинжаңдын укалуу илиминин жогору сапатта өнүгүүсүн бирдемчи илгери сүрө турганын айтып мындай деди. Шинжаңдын укалуу иштеринин өнүгүү кырдаалы абдан жакшы, бирок өнөкөт оорулар боюнча ден соолукту калыбына келтирүү саласына үйрүлүп эле калбай, дагы чукул оорулардын ден соолугун калыбына келтирүү саласына дагы кеңиртүү керек.
1: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. 16-чы кезектүү Шинжаң айыл чарба түшүмдөрү Бейжин соода көргөзмөсү 10-чу айдын 16-чы күнүнөн 20-чу күнүнө чейин мамлекеттик айыл чарба көргөзмө канасында өткөрүлөт. Автоном район жана Бейинтондагы 170-ден ашуун карыхана 9 чоң түрдөгү миңге жакын өзгөчө айыл чарба түшүмдөрүн алып көргөзмөгө катышат. 10-чу айдын 10-чу күнү Шинжаң каттоо кесиптик техника даашөөсү толук курус агартуу шөйөнү көрүнөк ачып курулду. Бул автоном районубуздагы кесиптик мектептерде курулган тоңгуч толук курус агартуу шөйөнү. Шөйөн Шинжаңдын каттоо кесибинин өнүгүү ажатын такынчыктап кесип, сабак, окутуу материалдары, нактылуу машык, окутуучулар кошуунун курулушун системалуу жылыштатат. 10-чу айдын 10-чу күнү 2026 жылдык автоном райондогу даашөө окуучулары, орто мектеп окуучулары кооздук гимнастикасы, лала гимнастикасы, саламаттык көчөбү мектеп бакчасы бирлешме жарышы Үрүмчүдө башталды. Автоном районубуздагы 44 жогору орто мектеп 700 ашуун денеракетчи жарышка катышты. Эми бүт Шинжаңдагы 16 шаардын алдыбыздагы 24 саат аба ырайынын алдын маалыматы кастар. Өрөмчүдө күн ачык болуп артынан күн ала булуттанат, абанын температурасы 8-17 Цельсий градус, жылуу сыдырым жел жүрөт. Алтайда күн ачык болуп артынан күн ала булуттанат, абанын температурасы 15 Цельсий градус, жылуу чыгыш түштүктөн сыдырым жел жүрөт. Чөйчөктө күн булуттуу, абанын температурасы 3-21 Цельсий градус, жылуу батыш түштүктөн сыдырым жел жүрөт. Кулжада күн булуттуу, абанын температурасы 7-23 Цельсий градус, жылуу батыш түштүктөн сыдырым жел жүрөт. Боорталада күн булуттуу, абанын температурасы 4-16 Цельсий градус, жылуу батыш түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Карамайда күн булуттуу, абанын температурасы 7-16 Цельсий градус, жылуу чыгыш түштүктөн сыдырым жел жүрөт. Койтунда күн булуттуу, абанын температурасы 4-19 Цельсий градус, жылуу түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Шыганзыда күн булуттуу, абанын температурасы 4-19 Цельсий градус, жылуу батыш түштүктөн сыдырым жел жүрөт. Санжыда күн ачык болуп артынан күн ала булуттанат, абанын температурасы 5-19 Цельсий градус, жылуу батыш түштүктөн сыдырым жел жүрөт. Комолда күн ачык, абанын температурасы 7-23 Цельсий градус, жылуу чыгыштан сыдырым жел жүрөт. Турпанда күн ачык, абанын температурасы 15-28 Цельсий градус, жылуу түндүктөн 3-4 балл шамал чыгат. Корлада күн булуттуу болуп артынан ачылат, абанын температурасы 11-25 Цельсий градус, жылуу чыгыштан сыдырым жел жүрөт. Аксууда күн ачык болуп артынан күн ала булуттанат, абанын температурасы 10-22 Цельсий градус, жылуу батыш түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Артышта күн булуттуу болуп артынан азыраак жааган жайт, абанын температурасы 11-23 Цельсий градус, жылуу батыш түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Кашкарда күн булуттуу, абанын температурасы 11-22 Цельсий градус, жылуу батыш түштүктөн сыдырым жел жүрөт. Хотенде күн ачык болуп артынан күн ала булуттанат, абанын температурасы 11-24 Цельсий градус, жылуу чыгыш түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Жогоруда аба ырайынын алдын маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгон Урманбек Турдуап, Шыроза Кызайбек, Өмүрбек Токтобек, дектурлору Акылай Мукаш, Абдунур Сакен, бакылоочу Роза Кызайбек, редакторлору Кашкарбай Турдаалы, Гүлкада Акын, жооптор редактору Аланур Муса, Дагы да көп мазмундарды окуңуздар же көргүңүздөр келсе, салыш үчүн абоноттор терминалын түшүрүп алсаңыздар болот.

Сүйүктүү армандар эми кара чачы жарашкан күндөй күлүп жаркыраган деген мазмунду чагылдырган монголча татынакай кыз деген ырды Уландын аткаруусунда угуңуздар.

Эми берүүбүздүн соңку мүнөттөрүндө берүүбүздү жактырып уккан жан дүйнөсү ыр сүйгөн ардактуу армандарыбызга Гүлбар Абдылда кызынын аткаруусундагы Ак сүйүүм сизге арнаймын деген ырды жүрөктөн сунган ыр дести катары сунабыз.

Сүйіктүү армандар, бүгүнкү берүүбүз ушуну менен өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган Кенжегүл Карабай кызы. Кайрадан ушул берүүдө жолугушканга чейин саламат болуңуздар.

0: Beijing malı saat 10. Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
1: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
0: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
1: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекети шаң.

0: бой көтөрүүдө.
1: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
0: Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

Саламатсыздарбы, кымбаттуу радио көрөрмандары, Атамекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүздүн кезектеги санын ооого чыгарабыз. Кадырлуу радио көрөрмандар, мен бул берүүнүн бүгүнкү өдөн төтө алып баруучусу Рабия Үсөн кызымын өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыман айрыкча кубанычтамын. Бүгүн 2026 жылы 10-нчы айдын 12-нчи күнү күнгө дүйшөмбү. Ардактуу радио көрөрмандар, анда алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Карамай шаардык өрттөчүрүү өрттөн алдын алуу куткарып жардам берүү тармагы атыретинен AI акыл идеректүү өрттөчүрүү системасынан пайдаланып, өрттөн коргонуу, коопсуздук коргоо чебин бүт күчү менен коргогону жөнүндө сүйлөп беребиз. Ал эми өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө Шинжаңдын өзү жетилдирген машина менен териле турган пахта сорту жаңы озууну иш жүзүнө ашырып, Шиннуңзау 134-нчү номер сорттун 1000 молук атыздагы чигиттүү пахтанын моо башындык түшүмү 558.25 кг болгону жөнүндө айтып беребиз. Ал эми татыктуу аттар түрмөгүбүздө IG Мингу Азия дене аракет жарышы жебе атуу түрү бирикме жебе атуу аялдар коллектив жебе атуу жарышынын топтук чечүүчү жарышында күмүш медаль алган Шинжаңдык кыз Униарды тааныштырабыз. Кадырлуу радио көрөрмандар, бүгүнкү берүүбүзгө жогорудагыдай мазмундар орундаштырылды, төмөндө нактылуу мазмундары назарыңарда болот. Ушул бир саат бою биз менен эфир толкунунда чогуу болуңуздар.

Урматтуу радио көрөрмандар, бул берүүбүз Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалыматтар алжысы абонтор терминалы сылуу шитингда тең арымда берилет ары накмалында кайталап уксаңыздар болот. Анда берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көн буруңуздар.

Эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Быйыл мамлекет майрамдык эс алуу мезгилинде мамлекет боюнча маданият саякат базарынын кызуулугу сызыл артты. Мунун ичинде Шинжаңдын узак линиялуу гүз сейили базарынын бейнеси өзгөчө көрүнүктүү болду. Тоңчун сапары жакында жарыялаган мамлекет майрамдык эс алуу мезгилиндеги саякат керектөөсүн текшерүүдөн көрсөтүлүшүнчө Үрүмчү мамлекет боюнча узак линиялуу саякат маара жерлери тизмесинде биринчи орунда. Алтай аймагы мамлекет боюнча кызуу түйүн болгон күздөн үзүр алуу саякаты маара жерлери алдыңкы 10 тизмесинде биринчи орунда турган. Тоңчун изилдөө ордунун баш изилдөөчүсү Чан Чао Гон таныштырып мындай деди. Мамлекет майрамдык эс алуу мезгилинде Шинжаңдын маданият саякат базары уландуу жанданды. Узак линиялуу саякат Одан райондорунда күздөн үзүр алуу саякатынын бейнеси көрүнүктүү болду. Маданият саякат керектөө билетинин пайдасы толук коюп берилип, көп кайнарлуу өркөндөгөн эс алуу күндөрү саякат турпаты көрүлдү. Тоңчун сапары өрүшүнүн сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө, Тайгалин токою, көл жана кыштак катарлуу түндүк Шинжаңдын күз көркү саякатчылардын жактыруусуна ээ болгон. Канас ком катарлуу маара жерлер үй бүлө саякаты жана жаш саякатчыларды эликтирген болуп, ошол жердеги конок жай элдик конолголорго буйрутма берүү абдан кызып кеткен. Көптөгөн саякатчы кысталышкан, шаңга толгон шаардан өзүн четке алып, чакан шаарга барып эс алып тыныгуудан баарланууну тандаган. Узун жолду өзү автоун айдоо саякаты тоо талаларда күз көркүн издөө негизги агымга айланган. Чөл, көл, тоо менен түндүк Шинжаңдын күз көркү байлыгы айкалышып, Шинжаңдын конуп саякат кылуу базарынын күч алуусуна түрткү болгон. Сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө, Үрүмчү катарлуу шаарларда конуп саякат кыла турган саякатчылар агымы кызуулугу узун линиялуу саякат маара жерлери ичинде алдыңкы катарда турган. Үрүмчү шаары мамлекет майрамдык эс алуу мезгилиндеги кызуу түйүн болгон өтөң түйүн шаары болуп, көптөгөн саякатчы бул жерде жыйылып, таралуу түйүнү кылып, бул жерден Алтай, Иле Казак автономдуу областы катарлуу жерлерге барган. Орто жолдо алмашып, саякат кылуу, ошол жердин тамактануу, конуу, каттоо керектөөсүнө дагы да түрткү болуп, ошол жердин түнкү маданият саякат кесип турбаты мол, түркүн түстүү болуп, шаар кечки базары, үрүп адат көрүк базарлары кызуулукка бөлөнүп, түнкү саякат саякатчыларды өнүмдүү кондуруп калып, конуп саякат кылуу керектөөсүнүн жашоо күчүн дагы да өрчүткөн. Көптөгөн саякатчы көп шаарда кыдырма саякат кылуу үлгүсүн колдонуп, көл, жайлоо, чексиз токойду жалгаштырып, саякатчылардын орточо токтоо убактын узартып, конок жай, элдик конолго, өзгөчө тамак аш суусундук, автоуна ижарага алуу, өзү автоуна айдоо катарлуу телегелешкен керектөөнүн тең арымда артуусуна түрткү болгон. Чан Чао Гон иликтеп мындай деп карады. Шинжаңдын мамлекет майрамдык саякат базарынын кызуулукка бөлөнүүсү түндүк Шинжаңда күздөн үзүр алуу, өзү автоун айдоо айланма линиясын жаратуу, үрүп адатты туюнуу катарлуу көп линиялардын жандануусунун пайдасынан болду. Ал эми Шинжаңдагы ар кайсы жерлери түрдүү маданият саякат майрамы, заттык эмес маданият мурастары, көргөзмө оюндары катарлуу кыймылдарды ортого чыгарып, дагы саякатчылардын эс алуу күнүндөгү туюнуусун байытты.
Tongjong Sapari Örüşünün sandu malumatında görsötülüşünçü esalu mezgilinde büt Şinjangda jataqqa buyurutma beru kızı uluğu bıltırkı okşoş mezgildegiden 30% artıp, artu darajası mamleket içindeki uzun lineyalu sayakat mara jerleri içinde aldınkı katarda turgan.

дагы да кубанарлуусу болсо, Шинжаңдан акыл идиректүү саякат тейлөөсү саякатчылардын сапарга чыгуусунун бүт барышына кең чөлкөмдө сиңип кирди. AI сапар планы Көрүк райондорунун AI түшүндүрүү ажаты тез артып, көптөгөн саякатчы акыл жөндөмдүү куралдардан пайдаланып, түндүк Шинжаңдагы күздөн үзүр алуу айланма линиясы, чоң батыш түндүк өзү автоуна айдоо линиясын жоспорлоду. Ар кайсы чоң кызуу түйүн Көрүк райондорунда акыл жөндөмдүү жоро болуп, саякат кылуу боюнча түшүндүрүү, көрүү мөлчөрү зор даражада артып, саякатчылардын Токой, Көл, тарыхый гуманитардык Көрүк райондорун саякат кылуусун оңтойлуу болгон сан ариптешкен саякат колдоосу менен камдады.

Аба ырайы жол абалы катарлуу каражаттарды кортондулап, жакында мамлекет жолу 217 линиясы Майтоо Кучар таш жолунда кыш мезгилдик жабык турпат жолго коюлуп, коом автоунааларынын жүрүүсүнө тыйым салынды. Майтоо Кучар таш жолунун жалпы узундугу 561 километр. Түндүктө Майтоодон башталып, түштүктө Кучарга жалгашат. Таш жол Какыр Тала, Жайлоо, Токой деңизи, Көл, Мөңгү катарлуу көп түрдүү жер түзүлүшүн бир толку кылган. Бир күндө 4 мезгилди кыска аралыкта окшобогон көрүктү көрүүдөй өзгөчө көрүнүш болгондуктан жүнгөдөкү эң кооз таш жол деп аталган.

Майтоо кушары таш жолу Тянь-Шань тоо кыркасын тепчип өтөт. Деңиз деңгээлинен бийик, ийме жол көп, климаты өзгөрмөлүү. Кыш мезгилинде кар жаап, муз тоңуу автоунанын жүрүү коопсуздугуна оор күч жаратат. Ар жылы белгилүү кышкы эс алуу мезгили болот. Каттоо убакты адатта ар жылы 6-нчы айдын ортолорунан 10-нчы айдын баштарына чейин болот. 2026 жылы 6-нчы айдын 1-чи күнү каттоо калыбына келгенден бери Майтоо Кучары таш жолунда бүт линия боюнча туруктуу каттоо сакталган. 10-нчы айдын 8-чи күнүнө чейин жалпы каттаган автоуна 3 760 000 автоуна иреттен ашып, былтыркы окшош мезгилдегиден 3,46% арткан.

Майтоо Кучар таш жолу жээгинде Тейлөө району автоунаа токтотуу орду. Өзү автоунаа айдоочулар лагерь Эс Алуу району май уюу пункти катарлуу Тейлөө жабдууларынан 67 тургузулган болуп, жалпы 4613 автоунаа токтотуу орду бар. Мунун ичинде 53 орундагы Тейлөө жабдуусунда тазалык уюу тургузулган. Жалпы 1007 ачаткана бар. 9 орундагы Тейлөө жабдуусу жаңы энергиялуу автоунааларга электр зарядтоо Тейлөөсү менен камдайт. Жалпы 243 электр зарядтагыш бар. Таш жол асыроо кызматкерлери ар күнү жолду чалгындап текшерүү, шагылдарды тазалоо, жол шыпыруу катарлуу жумуштарды иштеп, таш жолдун шыдырлыгын камсыз кылат. Кыш мезгилдик жабык турпатта башкаруу мезгилинде таш жол асыроо тармактары Майтоо Кучар таш жолунун геологиялык апат түйүндөрүн уландуу каратмалуу түрдө асырайт жана чукул тең тайлаштыруу боюнча куткарып жардам берүү кызматын ар убакыт жакшы иштейт.

Кыматуу радио огармандар, жогоруда Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө жаңылыктардан уктуңуздар. Эми ырга кезек берели, ыргуңуздар. Ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Берүзүлөн табыз, кымбаттуу радио көрөрмандары, эми айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Карамай шаардык өрт өчүрүү, өрттөн алдын алуу, куткарып, жардам берүү тармагы катарынан AI акыл идеректүү өрт өчүрүү системасынан пайдаланып, өрттөн коргонуу, коопсуздук коргоо чебин бүт күчү менен коргогону жөнүндө сүйлөп беребиз. Эмеле өтүп кеткен мамлекет майрамдык эс алуу мезгилинде Карамай шаардык өрт өчүрүү, өрттөн алдын алуу, куткарып, жардам берүү тармагы катарынан AI акыл идеректүү өрт өчүрүү системасына таянып, өрт өчүрүү, коопсуздук коргоо чебин күчөйтүп, арулуу журчулугунун майрамды тыныч аман өткөрүүсүнө кепелеттик кылды. Карамай шаардык өрт өчүрүү, өрттөн алдын алуу, куткарып, жардам берүү тармагы катарынан кол башчылык борборунда учкучсуз учак кызматкери учакты тизгиндеп, мейкиндикте чалгындап, текшерүүнү кулаш жайдырып, бийик мейкиндиктеги көрүнүштү кол башчылык борборундагы чоң экранга нактылуу маалында жеткирди. AI акыл идеректүү өрт өчүрүү системасы өрт

аймакты көмөскө опурталы түйүн орундарын автоматтик айырмаландырып, өрт апаты көмөскө опурталы түйүнү белги салып, алдын сигнал берүү маалыматын тең арымда жөнөттү. Бул телегейлешкен системаны Карамай шаардык өрт өчүрүү өрттүн алдын алуу, куткарып жардам берүү тармагы атыреди көк жалын усталары кызмат ишканасынын жооптуусу Үйжен күн коллективти жетектеп, өз алдына изилдеп ачкан. Үйжен күн мындай тааныштырды. Биз өзүбүз изилдеп ачкан өрүшкө таянып, чоң модель, учкусуз учак аркылуу чалгындап текшерүү, өрт апаты, чоң сандуу маалыматтын иликтөөнү жоорулуштурсак эле, адам деңизин чалгындап текшерүүдөн илим техника аркылуу акыл жөндөмдү алдын алууга өзгөрө алабыз. Чалгындап текшерүү өнүмү илгерки адам күчү аркылуу текшерүү ыкмабызга салыштырганда 3 эседен көбүрөөк ашат.

Билүүгө караганда EI акыл интеллектүү өрт өчүрүү системасы дагы караштуу райондун илгерки жылдардагы байланыштуу сандуу маалыматтарына таянып, өрт апатынын көрүлүү мыйзамдуулугун иликтеп, көмөскө опурталды, эрте байкоо, эрте сигнал берүү, эрте бир жактылуу кылууну ишке ашыра алат. Үйжөнкүн мындай деди. Бул бир жүрүш AI акыл интеллектүү өрт өчүрүү системасы аркылуу негизги катмар биринчи чебинин өрт өчүрүү, өрттөн коргоо нактылуу тажрыйбаларын AI'дын эсептөө аргасына сиңдиргени болот. Көп кишинин нак майданга баруусунун кереги жок. AI көмөскө опурталды автоматтик айырмаландырып, коопсуздук опуртал түйүндөрүн алдын таап чыгып, майрам мезгилиндеги өрттөн алдын алуу коопсуздугун чар тараптуу коргой алат. Күчтүү пактанын Шиннунзоо 134-чү номур жаңы сортун жетилдирди ары 2025-жылы текшерип бектүүдөн өткөрдү.

Автоном райондогу айыл чарба илимдер академиясы пахта изилдөө ордунун адис изилдөөчүсү, мамлекеттик пахта кендер кесип саласы техникасы системасы Кашкар жалпылык сынак пунктунун башчысы Шүйхай Жан бул сорт жогору температуралуу, кургакчылык себебинен оор даражада козусу күбүлүп калуу сыяктуу кыйын маселени жеңип, пахтачылардын өнүмдүү турактандырып, кирешени арттыруусуна сапалуу сорт талдоосун камдады, деди. Шиннуңзао 134-нчү номур пахтанын өсүү убакты кыска, жапырылууга чыдамдуу, беш кулактуу гүлү көп, жарамдуулугу жогору. Була сапатынын өлчөмү кош 30-дан жогору болуп, эрте быша турган сапаттуу пахта өлчөмүнө чай келет. Дартка каршы туруусу жакшы, жогору температурага чыдамдуу. Райондор сынак менен өндүрүш тажрыйбасында салыштырмалуу сорттон 10%дан артык жогору түшүм берет. Азыр бул сорт Санжы Куйзуу автоном областы, Бөртала Моңгол автоном областы, Тарбагатай аймагы сыяктуу негизги пахта райондорунда үлгү көрсөтүп жалпылаштырылды. Жалпылаштырылган жер аянты жалпы 30 000 моодан ашты.

Асыл үрөн жакшы арганын чайкештирүүсүн да керек кылат. Үлгү көрсөтүү, айдоосуна жалаң үрөндү төбөгү, толук жетилүү мезгилиндеги суу менен химиялык жер семирткичти далмадал теңшөө, топтук тизгиндөө жана химиялык жогору чек белгилөө сыяктуу алгылыктуу техникалардан пайдаланып, толук ийкемдүү, жөнөкөй, жогору өнүмдүү эгүү техникасы системасын калыпташтырып, ушул сорттун өнүмүн арттыруунун көмөскү күчүн толук өрчүттү. Түшүм өлчөрүн өлчөө группасынын башчысы Шинан Дашөөсүнүн профессору Шаоюй Хуа Шиноузао 134-нчү номуру пахта сортунун жетилдирүүсү менен жалпылаштырылуусу түндүк Шинжаңдагы эрте быша турган пахта районунун машина менен териле турган

пахта сортун жаңылуу жагында алгылыктуу кадам таштагандыгын түшүндүрөт. Шинжаң пахтасынын бирдик түшүмүн зор көлөмдө жогорулатууга жана кесип саласынын сапатын өстүрүп өнүмүн арттырууга сапаттуу сорт тиреги менен камдады, деди. Кымбаттуу радио көрөрмандар, жогоруда өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө Шинжаңдын өзү жетилдирген машина менен териле турган пахта сорту жаңы озууну иш жүзүнө ашырып, Шиннонзау 134-нчү номер сорттун миң молу катыздагы чигиттүү пахтанын моо башындык түшүмү 558,25 килограмм болгону жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ырыгыңыздар.

Берүүз улантабыз кымбаттуу радио көрөрмандар, эми татыктуу аттар түрмөгүбүздө Айжы Мингуунун Азия дене аракет жарышы жебе атуу түрү, бирикме жебе атуу аялдар

Коллектив жебе атуу жарышынын топтук чечүүчү жарышында күмүш медаль алган шинжаңдык кыз Униарды тааныштырабыз. Униар 12 жашынан баштап эле жебе атууну машыккан. 14 жашында Шинжаң жаштар өспүрүмдөрдүн жебе атуу жарышына катышып, бейнеси чыгаан болгондуктан Шинжаң жебе атуу командасына тандалат. Униар эске алып, Шинжаң командасына эми гана кирген 2 жылда сыртка чыгып жарышка катышканымда натыйжам ойдо кудай болбоду. Кийин акырын-акырын мыйзамдуулукту ийгерип, жапалуу машыгуу аркылуу натыйжам зор жогорулады, деди. Жылкы Лос-Анжелес Олимпик дене аракет жарышы менен 15-чи кезектүү мамлекеттик дене аракет жарышында жаңыдан кошулган коллектив жебе атуу жарыш түрүнө дайындалуу талабына шайкешүү үчүн ал батымдуулук менен жарыш түрүн өзгөрттү, ары 3 ай ичинде жаңы түргө шайкешти. Эки түр жебе атуу болгону менен экөөнүн техникалык логикасы мүлдө окшобойт. Ийме жебе атуунун жалпы барышында дене аракетчилер өз техникасына сөөнүп тизгиндейт. Жебени толук тартуу үчүн бардык күчүн тизгиндөө керек. Бирикме жага чыгырык, эстелик айнек орнотулуп, күч үнөмдөө курулмасына ээ болуп, күч кубатка бүтүндөй жаңы талап коюлат. Униар кемчиликтерди толуктоо үчүн өзүмө катаан талап коюп, адатта жебе атуу машыгуусун жасоодон сырт, күч машыгында күчөйттүм, деди. Жарыш түрүн өзгөртүү барышында теринердин кесиптик жетекчилигинен сырт, бир устаздан таалым алган эжеси да анын кыйынчылыкты жеңүүсүнө жардамдашты. Иштесең тиштесиң дегендей, быйыл 3 айда өткөрүлгөн мамлекеттик жебе атуу чемпиондук жарышында Униар аялдар коллектив жебе атуу жарышынын шалдуу жарышында 149 айлампага жалпы 150 айлампа дал тийгизип, мамлекеттик рекордду жаңылады. Азия дене аракет жарышынын жарыш майданында Униар мурдакыдай эле ушундай маанайда болду. Коллектив жарышта ал медалга деген талпунуусун таштап, өзүнүн ар эки жебе атуусун зээн кою аткарып, сапташтары менен бирге бири бирине ишеним артып, тыгыз шайкешип, тынбай чымырканып, күмүш медаль алды. Ушул коллектив күмүш медаль бүт команданын зээн коюусу менен шайкешүүсүнөн айрыла албайт. Униар алгач команда курганда үчөөбүз анча таанышпайт элек. Бирге машыгып, чогуу жарышка катышып, бардыгыбыз чогуу тамактанып, бирге жатып, машыгуудан бирге болуп, секин-секин шайкештик. Жарыш майданында басымга, кыйынчылыкка туш келгенде, команда мүчөлөрү бири-бирин жөлөдү. Сапташтарыбыз ооруп калганда бири-бирибизге карайбыз, деди. Униардын карашынча, башкача ойдон улак болуп, өз ара шеним артканынан кийин анан оңойлукча колго келбеген ушул күмүш медалга бирге кол жеткирген эле. Азия дене аракет жарышынын нактылуу жарышына катышып, жетилүү аркылуу алда кийинки машыгуунун негизги чабуул түйүнүн туура тапты. Униар мындан кийинки машыгуунун түйүнүн техникада туруктуулукту сактоого оодарамын, деди. Кыматуу радио көрөрмандар, жогоруда татыктуу аттар түрмөгүбүздө IG Мангуу Азия дене аракет жарышы жебе атуу түрү бирикме жебе атуу аялдар коллектив жебе атуу жарышынын топтук чечүүчү жарышында күмүш медаль алган шинжаңдык кыз Униарды тааныштырдык. Эми ырга кезек берели, ыргыңыздар.

Урматтуу радио угармандар, вакыт байланыш менен бүгүнкү ободон төтө берилүүчү Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүз өз аялдамасына жетти. Бүгүнкү бул берүүнү ободон төтө алып барган мен Рабия Үсөнкызымын. Кийинки берүүбүздө кайрадан жолугушканча, соо саламатта болуңуздар.

Рабыз кадырлуу радио угармандар, мен бул берүүнүн бүгүнкү оодон төт алып баруучусу Рабия Үсөн кызымын. Өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Кымбаттуу радио угармандар, бүгүн 2026 жылы 10 айдын 12 күнү күнгө дүйшөмбү. Бөртөлө областынын көп төлдөй турган кой бакмачылык кесиби көп катмарлуу өнүгүү түзүлүшүн калыптандырды. Каргалык ооданындагы анар өстүрүүдөгү чебер Аблет турду жаңы техниканы кабылдады. Шинжаң Чисыхуа маалымат илим техника чектүү шектигинин AI мал доктору малчылык районундагы кой уйларды тордо коргоду. Кымбаттуу радио угармандар, бүгүнкү берүүбүзгө жогорудагыдай мазмундар орундаштырылды, төмөндө нактылуу мазмундар назарыңарда болот. Ушул бир саат бою биз менен эфир толкунунан алыстабай, чогуу болуңуздар.

Ардактуу радио угармандар, бул берүүбүз Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалыматтар алжысы абонтор терминалы сылуу уши тиңда теңарымда берилет ары накмалында кайталап уксаңыздар болот. Анда бүгүнкү берүүбүздүн толук мазмундарына көн буруңуздар.

Кымбаттуу радио угармандары, бүгүнкү айылыкча тактарды аралап күлдөнүүгө назар түрмөгүбүздү көпчүлүккө Бөртала областынын көп төлдөй турган кой бакмачылык кесибинин кирешесин кандай ашыргандыгы жөнүндө айтып беребиз. Азыр көп төлдөй турган койлордун мезгили жакында. Жың ооданынын Дахыензи шаарчасындагы бакмачылык база короосунун бардык эле жеринен жүндүү сүйгүмдүү козуларды көргөлү болот. Алардын кээлери секирип ойносо, кээлери булуңда түйүлүп эс алышат. Шинжаң Муу Шимбей дыйканчылык малчылык илим техника чектүү шериктиги бакмачылык майданынын жооптуусу Чубин Юан тааныштырып мындай деди. Быйыл 5-нчи айда биз бир жолун деле көп төлдөй турган койдон 3000 киргиздик. Азыр чордондо туут мезгилине кирди. 2000 ашуун соолук кой, 4800 ашуун козу тууду. Орто эсеп менен ар жылы бир соолук кой 2 ашуун тууп, ар бири эң көп болгондо 5 тууйт. Бул койлордун көбөйүү өнүмү жөрөлгөлүү жерлик койлордукунан кыйла эле жогору. Биз киргенибизде Бозганна 2 айдан ашкан сорттуу соолуктарды тандап, төлдөөнүн борбордошуу даражасы жана козулардын сапатына башатынан кепилдик кылдык. Тукумдандоо жагында жогору түшүмдүү хуян кою көп төлдөй турган койдун энелиги катары көп төлдөй турган тукум кубалуу артыкчылыгын көрсөтө алат. Көбөйтүү өнүмүн жогорулатуу жагында керхана жолго койгон 2 жылда 3 жолу төл алуу жогору өнүмдү көбөйтүү үлгүсүндө жасалма жол менен кийлигишүү техникасы аркылуу көбөйтүү мезгилин илмий кыскарткалы болот. Багуу башкаруу жагында беде, силос, жүгөрү сыяктуу жогору сапаттуу тоюттарды өзү эгип өлчөмдөшкөн короо жана күндөлүк тоют долбоорун септеп, козулардын катарга кошулуу салыштырмасы жана кабилтең даражасын жогорулатты. Көп төлдөй турган кой бакмачылык кесибин тегеректеп, керхана тоют эгинчилиги, асыл тукум бакмачылыгы, тоютка иш кошуп иштөө, союп айыруу, даңктуу түшүм сатуудай бир толкулашкан

Çıncırın qurup öz markesi Muyu tembeydi orun aldırıp işke ayrı jöndömün hazırlagan alğaşkı iş koşu iştöö zavodun telegeyleştirip Bördala şaarında tikelei satuu dükönün açıp başatnan soңuna чейин büt çınжыры tüşüm tizgindöөнү iş жүзүнү aşırdı. Мындай эгинчилик менен бакмачылыкты биргелештирүү экологиялык айлануу үлгүсү ары зор даражада тоют өздүк наркын төмөндөттү. Ары кой этинин сапатын сүрүштүрүүгө боло турган коопсуз кепелет менен камдады. Көп төлдөй турган койдун туут мезгили тыгыз, соолук кой козуну коргоо, козуну жылуу сактоодо жасалма жол менен күзөтүп коргоо керек. Азыраак эле энөөлүк кылынса басылып калуу, суук өтүп калуу сыяктуу абалдар көрүлүүсү мүмкүн. Дагыянзы шаарчасы Үч Булак кыштагындагы бакмачы Эрбол негизинен короонун жанында конуп түнөйт. Ал күн бою карайым, түндө бир канча жолу ордуман туруп чарчасам дагы короодогу козулардын так секиргенин көрүп көңүлүм кубанычка толот, деди. Быйылдан бери Дагыянзы шаарчасы көлөмдөшкөн база куруу негизинде чачыранды кырдаарларды катышууга дилгири жетектеп, шаарча боюнча көп төлдөй турган койдон 3535ти киргизип, 21 бакмачы түтүнгө нарп жеткирди. Бүт шаарчада азыр короодо бар козу 5200ге жетти. Бакмачылык барган сайын тажрыйбага сөнүп багуудан өлчөм боюнча багууга өтүп, техника жана түшүнүктү тең арымда жогорулатты. Быйыл 7-нчи айда автоном район союз уюу, союз кою жана сүт өндүрүү кесибинин өнүгүүсүн дагы бир демчи туруктуу улаштыруу жөнүндөгү 9 тароо саясат чарасы төмөндө кыскартылып, малчылыктын 9 тароосу деп аталат. Чарасын ортого коюп, бакмачылык иш кошуп иштөө сыяктуу жактарды каптады. Шинжаң, Муйу Шенбей дыйканчылык малчылык илим техника чектүү шериктигинин директору Чаювей мындай деди. Малчылыктын 9 тароосу жардам толуктамасына сөөнүп, бир тал көп төлдөй турган соолук койдун жылдык нак пайдасы жөрөлгөлүү жерлик койдукунан болжол менен 300 юан жогору болду. Бүт кесип чынжырын уландуу күчөйтүп, дагы да көп жерлик кыштак тургундарын кесип пайдасынан орток баарланууга жетектейбиз.

Дахиянзы шаарчасынын көп төлдөй турган кой бакмачылыгы натыйжасы Бөрдала областынын малчылык тибин өзгөртүп, даражасын жогорулатуунун жандуу картинасы. Кезекте Бөрдала областы көп төлдөй турган кой бакмачылыгы боюнча үлгү көрсөтүү кыштагынан онду курду. Быйыл 40 канчага көбөйтүп, Бөрдала, Жың, Арашан сыяктуу оодан шаарларды каптап, көлөм дөшкөн база жетектүү. Чачыранды кырдарлар лайыктуу ээрчүүдөй көп катмарлуу өнүгүү түзүлүшүн калыптандырууну пландады. Тойттан тамак үстөлүнө чейин, техникадан даңктуу маркеге чейин, саясаттан базарга чейин көп төлдөй турган кой бакмачылык кесиби канча миңдеген түтүндүн кирешесин ашыруу аңсоосун иш жүзүнө ашырды.

Кыматуу радио угармандар, жогоруда айылык кыштактарды аралап гүлдөнүгөн азар түрмөгү үздө көпчүлүк Бөртөл областынын көп төлдөй турган кой бакмачылык кесибинин кирешесин кандай ашыргандыгы жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек берели ыргуңуздар, ырдан соң берүүнү улантабыз.

Кымбаттуу радио көрөрмандар, берүүбүздү улантабыз. Анар өстүрүүгө тасыккан чебер Сүлөө Жаргак менен учурашкандан кийин кандай өзгөрүүлөр болот? Бүгүнкү Байунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө көпчүлүккө Каргалык ооданындагы эгинчилик чебери Аблет Турдунун жаңы техниканы кандай кабылдаганы жөнүндө айтып беребиз. Жакында Каргалык ооданынын Баширек шаарчасы Төмөнкү Оран кыштагында Аблет өзүнүн 17 мо жердеги анарлык багында туруп, ошол бир жуп одоно колу менен салмактуу мөмөнү абайлап көтөрдү. Бул жаңы арга тилге алынганда, бул анар өстүрүү чеберинин көздөрү жаркып кетти. Ал мындай деди: "Мурда бул кездерде мөмөлөр дагы кичине

жашаң бойдон жесе эң жакшы. Аблет ушул Анар деңизинде туулган. 1989 жылдан баштап эсептегенде анын анар өстүргөнүнө топ-туура 37 жыл болду. Анар өстүрүүдө эң кыйын болгону жайкы барбайыштоо болбостон, балким кышкы сууктан сактоо болду. Аблет мындай деди: Атын билгенден баштап анар дарагы кышта топо менен көмүлөт эле. Кыш кирүүдөн мурда бүт үй бүлөдөгү чоң кичи бардыгы тең аттанып, алды менен күчү зорлору дарак боюн аз-аздан ийип жерге жаткырып коёт эле. Калгандары күрөк менен бир күрөк, бир күрөктөн топо жөлөп, бир түп дарактын тамырынан учуна чейин бекем оройт болучу. 6-7 адам шашылыш иштесе, анан бир түп даракты жакшы көмүүгө болот. Кийинки жылы жазда дагы казып түздөөчү. Бул каргалык багбандарынын урпактан урпакка жалгаштырып келген көнө тажрыйбасы. Ошондой эле жыл бою эң күч сарыптай турган бир өткөөл эле. Аблеттин бир адаты бар болуп, аралап-аралап айланадагы анар өстүрүү районуна барып, тажрыйба кабылдап, техника үйрөндү. 2002 жылы ал Гума ооданынын Пиялма айылына келип, ошол жердеги дыйкандардын анар дарагын сүлө жамынчы менен бекем ороп, кыштан өткөрүп жатканын көрдү. Ал аңкайып туруп калды. Дарак тынык албаса жашай алабы? Ал башын чайкап, коюп, бурулуп үйүнө кайтты. Ошонон кийинки 10 канча жылда ал көп жолу сыртка чыгып техника үйрөнгөн болсо да, бирок баштан акыры сүлө жаргак чабуу аргасын өз багында иштетпеди. Алдыңкы муундардан калган арга ката эмес, бул анын кезиндеги өжөрлүгү болучу. Бурулуш бир канча жыл мурда көрүлдү. Ошол жылы кышта каргалык адаттан тышкары суук болду. Анарды муз кармоодон мурда көмүп бүтүрүүгө туура келүүчү. Бирок адам күчү тартыш болгондуктан машина кире албайт эле. Аблет 17 мо жерге карап апкарды. Ал ошол замат ошол жылдагы сөлө жаргак жаап кыштан өткөн көрүнүштү эсине алды. Ал чечкин ниетке келип сынап көрмөй болду. Ал сөлө жаргак сатып алып келип анар дарагын бекем ороду. Ошол жылы кышта ал ар күнү атызга жүгүрүп, сүлө жаргактын буручун кайрып, дарактын абалына карап, бирер маселе чыгып калуудан кабатырланды. Жаздын натыйжасы анын өзүн дагы таң калтырды. Аблет мындай бир эсеп жасады. Сүлө жаргак менен оролгон анар дарактары эрте бүрдөп, эрте чечек ачып мөмөлөйт. Бышкан анардын кабыгы жука, уругу таттуу болуп, түшүмчелеме жакшы болот. Жөрөлгөлүү жерге көмүү аргасы колдонулгандыктан бир түп даракты көмүүдөн тартып сабагын ачууга чейин 6-7 адам бирдикте эмгек кылууга туура келет эле. Адам күчү өздүк наркы болжол менен 50 юан эле. Сөлө жаргак чаап кыштан өткөрүүдө бир байлам сөлөнүн сатылуу баасы 1300 юан болуп, 3 жыл кайра иштетүүгө болот эле. Сындырып эсептегенде ар бир түп дарактын өздүк наркы 2 юанга дагы жетпейт. Бир мо жерге 35 түп анар дарагы тигүү боюнча эсептегенде, ушул бир түрдө гана ар мо жерден 1600 юандан ашуун өздүк наркын үнөмдөп калууга болот. Бүгүнкү күндө Аблет үй бүлөсүнүн анар багынын бардыгына сүлө жаргак чаап, кыштан өткөрүү техникасы колдонулган болуп, моо башындык кирешеси 13000 юанга жетти. Иш жүзүндө Жунго Илимдер Академиясы, Шинжаң экология жана жагырапия изилдөө орду 2010 жыл эле мөмөлүү дарактарга кош кабаттуу сүлө жаргак чабуу техникасынан үлгү көрсөтүп жайылтылган ары түштүк Шинжаңдын анарына иштетүүнү анык айкындаштырган эле. Аблеттен ошол жылдагы ошол жолку айласыз сынагы илмий мыйзамдын түйүнү нак түшкөн эле. Ошондон кийин Аблет сүлө жаргак чаап кыштан өткөрүү техникасынын бекем көөрманы болуп калды. Ал өзүнүн багында бул техниканы жалпы беткей колдонуп эле калбай, дагы ошол кыштактагы көптөгөн анар өстүрүү үй бүлөсүн бул жерге келип тажрыйба үйрөнүп келүүгө эликтирди. 37 жыл бул тасыккан чебери көнүм мыйзамда бекем туруудан жаңы техниканы кабылдоого чейин

бир майдан кооз оңолуу күрөшүндө жеңишке жетти. Башырык шаарчасынын анарчылык кесиби дагы Авлетке окшош барган сайын көп тыйкан үй бүлөсүнүн колунда жыл сайын дагы да гүлдөндү. Кымбаттуу радио көрөрмандары, жогоруда Байунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө көпчүлүккө Каргалык ооданындагы эгинчилик чебери Авлет Турдунун жаңы техниканы кандай кабылдаганы жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ыргуңуздар, ырдан соң берүүнү улантабыз.

Saat 8:30 минут өткөндө Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Saat 9:30 минут өткөндө Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалынан маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Saat 11:00 Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Saat 14:00 Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Slow Shooting соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Saat 17:30 минут өткөндө Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Slow Shooting жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Saat 19:30 минут өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Saat 20:30 минут өткөндө Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Saat 22:00 Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып, дене такшалдырсаңыз болот. Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

Берүзулантабыз кымбаттуу радио угармандары, эми айыл чарба айылгыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан угасыздар. Карамай булут эсептөө кесип бакчасынан орночо калган Шинжаң ЧСХА маалымат илим техника чектүү шериктиги чоң сандуу маалымат жана жасанды акыл жөндөм техникасына таянып мал доктурлук акыл жөндөмдүү дарылоо өрүшүн жаратып малчыларды үйүнөн чыкпай эле малдарды тездикте кесиптик оору мүнөздө дарылоо тейлөөсүнө ээ болууга жардам берүү мүмкүндүгүнө ээ кылды. Кой уйлар ылаңдап калса мал доктурун күтпөсөк дагы болот. Бир чөнтөк телефон менен гана малдын ылаңын көрүүгө болот. Шинжаң ЧСХА маалымат илим техника чектүү шериктиги жараткан мал доктурлук акыл жөндөмдүү дарылоо өрүшү атайын билим кампасын курду. Дарылоо долбоорунда кесиптик материалдарын алдын алуу керек. AI аркылуу оору мүнөздө, адистер оору мүнөздө, жакын айланадагы мал доктурлары оору мүнөздө, мал доктурлук дарканаларын текшерүү, тажрыйбаканада текшерүү, адистер тизмеси сыяктуу көп түрдүү жөндөмдөр чордондоштурулган. Бакмачы түтүндөр тек оору белгилерин баяндап, сүрөт же доош жиберсе, мал доктурлук акыл жөндөмдүү дарылоо өрүшү тездикте алгачкы кадамда айырып, оору мүнөздөө жана бир жактылуу кылуу сунушун берет. Шинжаң ЧСХА маалымат илим техника чектүү шериктигинин төрү директору Чаң Рунчи мындай деди. Азыр AI'дын жардамы болгондон кийин 70% мал доктурлук маселесин AI аркылуу бир-бирлеп чечүүгө болот. Бул AI оору мүнөздөү айбандардын түрүн тандоону өз ичине алат. Анан оору белгилерин баяндап берет. Мисалы, анда эти ысуу, жөтөлүү, ичи сүрүү абалдары барбы жок дегендей. Шинжаңдын малчылык райондорунун жери кең, AI аркылуу тез чагылдыруу аркылуу малды куткаруу, дарылоодогу кымбаттуу убактын үнөмдөп калууга болот. Быйыл 4-нчү айда жүнгө айбанат ылаңынын алдын алуу тизгиндөө борборунун жетекчилигинде мал доктурлук акыл жөндөмдүү дарылоо өрүшүнүн даражасы мамлекет айбанат ылаңына акыл жөндөмдүү диагноз коюу өрүшүнө жогорулатылды. Бул өрүшкө миңден ашуун беделдүү мал докторунун клиникалык тажрыйбасы жыйнакталып, оору мисалынын 200 миңден ашуун төп типик ылаң сүрөтү киргизилген. Билим кампасы, адистер кампасы, сүрөт кампасынан турган 3 кампаны бирлештирүү ишке ашырылып, 670 түрдөн ашуун мал бакма канаттуулар ылаңын акыл жөндөмдүү айырмалантыруу жана кошумча оору мүнөздөөнү кулаш жайдырса болот. Шинжаң ЧСХА маалымат илим техника чектүү шериктиги базар бөлүмүнүн директору Үй Жанхуа тааныштырып мындай деди. Азырга чейин мал докторлук акыл жөндөмдүү дарылоо өрүшүнүн тизимге алдырган колдонуучусу 120 миңден ашты. Тейлөө чөлкөмү Шинжаң, Юннан, Хэнан, Хэйлунжаң жана Чанган, Аумин, Тайвань сыяктуу райондорду каптады.

Бул жумшак деталь аркылуу биринчи чептеги бакмачыларга тейлөө жүргүзүп, аларга коомдук жыргалчылык аксыз иштетүүгө оңтойлуулук өрүш азырлап берип, экономикалык зыянды азайтабыз.

Жакында түрү көп түрдү, жашаң толук болгон бир түркүм жакшы сапаттуу жаңы кесилген гүлдөрү Жеменей чек ара оозунан шыдыр чек арадан чыгып чет эл базарларына жиберилди. Бул Жеменей чек ара оозунда туңгуш жолу кулаш жайдырылган жаңы кесилген гүл экспорт кесиби болуп, ошол жердин өзгөчө кошулма наркы жогору, айыл чарба түшүмдөрү экспортунда бүткүлдөй жаңы озуу ишке ашырылды. Туңгуш түркүмдөгү жаңы кесилген гүлдөрү чек арадан чыккан ошол күнү Шинжаң жаңынан эл аралык соода чектүү шериктигинин жүк майданында Атыргүл, Жүйха гүлү

колуңжу жалбырагы сыяктуу жаңы кесилген гүлдөрү жүктөлгөн муздак желелүү автоунаалары тартиптүү токтоп жолго чыгууга дайындалды. Бул жолу экспорт кылынган жаңы кесилген гүлдөрдүн сапаты жакшы, жашаң бойдон сактоо даражасы аябай жогору болуп, бышып жетилген чек ара алкыган муздак желе ташуу үлгүсүнө таянып, чет эл соңку базарына тикелей жеткирилип, ошол жердеги тургундардын күндөлүк үй бүлөлүк жасалгалуусу, майрамдык куттуктоо аз эми орундаштыруусу, белек берүү сыяктуу керектүү муктажы канааттандырылат. Шинжаң жаңнан эл аралык соода чектүү шериктигинин директору Чу Шаолин мындай деди. Бул бир түркүм жаңы кесилген гүлдөрдүн он канча түрү бар. Кампада чыгарылган жалпы ченеми 550 миң түпкө жетет. Азыр биз анык болгон экспорт планы түздүк. Бүт жылда жаңы кесилген гүл экспорт жалпы ченеми 5 миллион талга жетет.

Кырматуу радио көрөрмандар, жогоруда айыл чарба айылгыштык дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан уктуңуздар. Ырга кезек берели, ургуңуздар.

Урматтуу радио угармандар, уакыт байланышы менен станциябыздан ободон төтө берилүүчү алтын топурак берүүбүздү ушул жерде аяктайбыз. Бүгүнкү бул берүүнү ободон төтө алып барган мен Рабия Үсөн кызымын. Ардактуу радио угармандар, кийинки жолкушуу берүүбүздөн кайрадан жолугушканча, соо саламатта болуңуздар.

0: Бейжин маалы саат 12.
1: Урматтуу кагармандар, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясынын кыргызча урусалык радиосу. Эми жаңылыктар берүүбүздү азарыңызга сунабыз. Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026-жылы 10-айдын 12-чи күнү, күнгө дүйшөмбү. Дыйкандар календар боюнча 9-айдын 3-чү күнү. Өрөмчүдө күн ачык болуп артынан күн ала булуттанат. Абанын температурасы 8-17 Цельсий градус жылуу, садырам жел жүрөт. Эми берүүбүздүн негизги мазмундарын угасыздар.
2: Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди. Шаңдуу 5 жыл атайын түрмөгүбүздө кучагын кенен жайып, ачып жиберилген Шинжаңдын жашоо күчү оргуду деген акпараттыкка бардыгасыздар.
1: Шинжаң үчтөндүк эламта токой курулушун курууну жогору берекетте жылыштатып, Кооз Шинжаңдын жашылы түп күтүүсү ан сайын коюулашты.
2: 15-5 жылдык жоспор мезгилинде автоном районубуз көп түрдүү чараларды тең колдонуп, мамлекеттик энергия байлыгы стратегиялуу камсыздоо базасын бачым курду.
1: Шинжаң темир жолунун жыл ичиндеги жүк ташы мала боюнча жөнөтүү мөлчөрү 200 миллион тоннадан ашты.
2: Үрүмчү турак жай жалпылык оруна дагы бир жаңы иштетүү жолу кошулду. Бүгүндөн баштап Шинжаң ичинде өзү туруучу үйдү жасалгалоо боюнча чыгарып алып иштетүүгө болот. Эми толук мазмундарын угасыздар.
3: Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди.
2: Шаңдуу 5 жыл.
1: Башчы Си Цзиньпин мыналарды баса көрсөткөн. Шинжаңдын өзгөчө району орду артыкчылыгын өөрчүтүп, жаңы өнүгү түзүлүшүнө иштиктүү тейлөө жүргүзүп жана жоорулушуп, сыртка карата ачып жиберүү кызматынын иш жүзүмдүүлүгүн чыгартуун кылып, жакшы кармоо керек. Чынайы табыштоону эстеп бекем сактап, Шинжаң сыртка карата ачып жиберүүнү жогору деңгээлде жылыштатып, Азия Европа алтын жолу менен батышка карай ачып жиберүү көпүрө очасын күч сала жаратты. 5 жылдан бери стратегиялуу берекет куруп, түзүмдө жаңылык жаратуу, кесипти чогултуу, чөйрөнү кылдаштыруу аркылуу тышкы соода көлөмүн туруктуу арымда артуусун ишке ашырып, негизги тулкусу мол көп кайнаарлашып, курулмасын сызыл кылдаштырып, Жибек жолу экономикалык ак өзөктүү район курулушунун жаңы барагын чымырканып жазды. Эми кабардан угасыздар. Өрөмчү эл аралык кургактык порт районунда Тияншан номурлу көбүн кайдакы бирдешме ташымал маркеси кезекчи поезду күнүнө орточо 2 кезектен жогору жүрүп

0: үзүлүүрө эс саны аркылуу жоңгонун жакшы буюмдарын алып Орто Азия, Европаны көздөй сапары тартат. Жакында быйылкы Тянь-Шань номерлуу кезекчи поездунун жүргүзүлүүсү 770 кезектен ашып, былтыркы бүт жылдагы жөнөтүлүү мөлчөрүнөн ашкан. Шинжаң, Лянхуй, Туңда айдаралык жүк ташымал өкүлчүлүк чектүү шериктиги кесип директору Мухай Тоо мындай деди. Азыр бүт барыш убакыт жадыбалындагы кезекчи поезд Алматы жана Ташкентке барып, темир жолу деңиз жолу бирлешме ташымал линия жолунан Европага жетип, Куанши, Хэбэй, Хубэй сыяктуу өлкө шаарлардын бардыгында кезекчи поездга жалгоо линия жолу калыптанып, биздин жүк чогултуу өздүк нарыгыбыз ан сайын төмөндөп, кырдарлар кайнарыбыз ан сайын кеңирди. Кургактык порт району сылаат жаңылык жаратууну ачып жиберүү бүт желесинде изчилдештирди. Темир жолду тез өткөрүү, таандуу жерде тике өткөрүү сыяктуу оңтойлуулаштыруу иш чаралары орун алып жолго коюлду. TR чогултуу борбору, чек ара аттаган электрондук соода жалпылык тамойнодон өткөрүү борбору сыяктуу өрүштөр жоктон бар болду. Кургактык порт району, Учак жайга жакын экономика району, Универсал бажыдан Улак район тароо кеткен бөлүнүүнү бузуп, шайкештүү өнүгүүнү ишке ашырды. 5 жылдан бери Кургактык районунун жылдык орточо кезекчи поезд жүргүзүү мөлчөрү бүт Шинжаңдын жүргүзгөн жалпы санынын 80%ынан ашып, жалпы жөнөткөн эл аралык жүк ташымал поезду 27 миңге жакындап, чогулткан базар негизги толкусу 4400дөн ашкан. Өрөмчү эл аралык Кургактык порт району жана Учак жайга жакын экономика району башкаруу комитети Кургактык порт ээлөө идарасынын жооптуусу Чоң Хыхуа мындай деди. Болу 5 жылда биз жөнгө Европа кезекчи поездун жүргүзүүнүн сапатын өстүрүп, берекетин ашырууну түртмөктөп, көбүн кайдакы бирлешме ташымалы деңгээлин жалпы беткей өстүрүп, универсал тейлөө курбатын сызыл жакшыртып, зат жүгүртүү кошулган соода, кошулган кесип, терең жоурулушкан ачып жиберүү түбүндөгү экономика системасы негизинен калыптанды. Бүгүнкү күндө Шинжаңдын батышка карай ачып жиберүү түйүн орду күн сайын көрүнүктүүлөштү. Ала тоозу, Коргош, Кош, чек ара оозунан өткөн жөнгө Европа, Орто Азия кезекчи поезду сызыл 6 жыл 10 миңдик чоң өткөлдөн курашты. Быйыл 1-чи айдан 8-чи айга чейин Кош, чек ара оозунан өткөн жөнгө Европа, Орто Азия кезекчи поезду эч акыле 12500дөн ашып, окшош мезгилге салыштырганда 5.3% артып, импорт-экспорт жүк өткөрүү мөлчөрү 25 миллион тоннадан ашып, окшош мезгилге салыштырганда 8.2% арткан. Өткөрүү мөлчөрүнүн жыл сайын өсүүсү акылы деректүү чек ара оозу курулушунун тереңине карай жылыштатылуу шарапатынан болгон. Ала тоозу чек ара оозунда акылы деректүү темир жолу, чек ара оозу кошулган таандуу жерде тамойнодон тез өткөрүү үлгүсү менен темир жолу универсал текшерип кое берүү майданы биргелешип жумуш иштөө сылаат аркылуу жалпы толкулуу тамойнодон өткөрүү убактын 20% ашуун кыскарткан. Шинжаң Ала тоозу Диан зат жүгүртүү чектүү шериктиги тамойно маалымдоо бөлүмүнүн орун басары директору Ян Яжия мындай деди. Так бөлүктө өтүнүч берүү, текшерип кое берүү алкагына негизинен бир жолу чапкылап зат бөйдү. Дагы 13. Жергиликтен адабият көркөмдөр оюн номер атрети көчүр райондорго барып көргөзмөлү оюн коюу кыймылын дайымдуулаштырып кулаш жайдырды. Мурда саякатчылар келип сүрөткө гана түшчү, азыр бир майдан аккордеондун үнүн угуп, концерт көрүп көргөзмө сарайын аралап чыга турган болду. Болу бир канча жылда Лиушин көчөсүндөгү соодагерлер 600дөн ашуунга көбөйдү. Дагы бүт мамлекеттен 14 өлкө шаарынан келген жаратмандар ушул жерде дүкөн ачып, турмушун кууна өткөрүп келет. Таары көчү дагы ошол бойдон турат. Бирок күндөрүбүз окшобойт. Ушул жерде төрөлдүм. Мен айрыкча кийинки 5 жылдан зор үмүт күтөм.
1: 10-чу айдын 10-чу күнүнө чейин Шинжаң темир жол жүк ташымалынын жүк жөнөтүү мөлчөрү 200 миллион 100 миң тонна болуп, былтыркыга салыштырганда 12 күн мурун 200 миллион тонналык чоң өткөлдү бузуп өттү. Эми станциябыз кабарчысы Лео Кайдын кабарын угасыздар. Быйылдан бери Шинжаңдын экономикасы туруктуулукта алга илгерлеген өнүгүү турбатын байкатты. Темир жол тармактары сызыл 33 стратегиялуу кырдардын изин кубалап 204 миллион тонна жылдык келишим ташмалдоо мөлчөрүн жүзөлөштүрдү. Көп ыңгайдагы бирлешме ташмалы, бир талон түзүм, бир сандык түзүм ташмалы жана темир жол ташмалы эшиктен эшикке чейин зат жүгүртүү тейлөөсүн зор күч менен өнүктүрүп, бүт түрдөгү товар кайнарын ачып өнүктүрүүнү түртмөктөдү. Ошону менен бирге айыл кыштакты гүлдөндүрүү, жибек жолу электрондук соода желелеш түшүмдөрдү улантуу молуктуруп, Шинжаң жаңы буюм кезекчи поездун дайымдуулаштырып жүргүзүп, Шинжаң пахтасын сыртка ташмалдоо кезекчи поездун туруктуу жүргүзүп, ачтык, химиялык терсемирткичтерди сыртка ташмалдоону текшерүү уюмдаштырып, ак товардын артуу мөлчөрү 5 миллион 187 миң тонна болуп, окшош мезгилге салыштырганда 19.7% арткан. Көмір болса, темір жол ташмалы.

Анын басырыкташы Шенжаң темир жол тармактары дүйүм товарларды тике жеткирүү ташмал түшүм камдоосун күчөтүп, жыйнап таратуу ташмалы системасын кемелдендирип, темир жол көмүркен электр станциясы үч жактын кызматташтык үлгүсүн куруп, солгун мезгилдеги мөлчөр баана өз ара камсыздоону жолго коюп, көмүр ташмалынын негизин үзгүлтүксүз зоройтту. 200 миллион тонна ташмалдоо мөлчөрүндө Шенжаң көмүрүн

0: кети көрүлүүсүн орток түртмөктөйбүз. Жакында көмүрдүн так күндүк жүктөө мөлчөрү 7000 автоунаадан 7800 автоунаадан ашууга артып, көмүр ташмалынын таш жолдон темир жолго өзгөртүү, таракай болуудан чогултууну бар күч менен камсыздап, мамлекеттин энергия коопсуздугун камдоого кепилдик кылуу жалпы кырдаалын күчтүү камсыздады.
1: 10 айдын 10 күнү автоном райондук базар көзөмөлдөп башкаруу системасы карахана абалын билүү, караханаларга жардам берип кыйынчылыктан өткөрүү, караханалардын күчтөнүүсүнө жардам берип кыймылын жолго коюуну козготуп, базарлашкан закон аркылуу башкарылган, эл аралашкан алдыңкы тижарат соода чөйрөсүн жаратууда базар көзөмөлдөп башкаруунун ролун сызыл көрсөтүп, базардын жашоо күчү менен караханалардын жаратмандык күчүн козготту. Эми станциябызга баршысы Ян Жунун кабарынан угасыздар. Бул жолку кыймылды тыңгылыктуу жүзөлөштүрүү үчүн автоном райондук базар көзөмөлдөп башкаруу идарасы, автоном райондук базар көзөмөлдөп башкаруу системасы, карахана абалын билүү, караханаларга жардам берип кыйынчылыктан өткөрүү, караханалардын күчтөнүүсүнө жардам берүү кыймылын жолго коюу долбоорун жарыялап, базар көзөмөлдөп башкаруу тармактарынын күтүп олтуруп эшик алдына баруудан демелгелүү төмөнкү түшүүгө карай бурулуш жасоосун түртмөктөп, кылдашкан жабык алкактагы толук каптаган караханаларга жардам берүү тейлөө механизмин куруп кемелдендирген. Автоном райондук базар көзөмөлдөп башкаруу идарасы сапа өнүктүрүү башкармасынын жооптуусу Лууси долбоорду тижарат түпкү санын тактап караханалардын арыз талабын төптөп, ары тосулган түйүнүн ачып, жабык алкакта жардам берип жүлөө талап кылынганын тааныштырып мындай деди. Биз район, аймак, оодандан турган үч даражалуу караханаларга жардам берүү, тейлөө отрядын уюмдаштырып, караханаларга тейлөө жүргүзүү эсеп дептерин куруп, жерин даралап абал билүү, бетмаңдай маектешүү, кесип боюнча сурамжылап абалын билүү сыяктуу ыңгайлар аркылуу караханалардын жүргүзүлүү абалы менен өнүгүү тосулган түйүнүн жалпы бетке аныктайбыз. Биз базар көзөмөлдөп башкаруу саласындагы караханаларга нарып жеткирүүчү саясатты түшүнүү картасы кылып иреттеп эшик алдына барып тааныштыруу, кесипке бөлүп үгүттөп лекция сүйлөө аркылуу саясатты тике жеткирип тез баарланууну түртмөктөп, ошону менен бирге 12315 өрүшү жана саума кылып караханага кирүү сыяктуу ыңгайларга таянып, арыз талап жолун шыдырлаштырып, район, аймак, оодан 3 даражалуу караханалардын арыз талап эсеп дептерин куруп, бүт барышын жабык алкакта башкарып, караханалардын арыз талабы боюнча баардыгына үн катуу, баардыгынан тыянак чыгарууга чыныгы кепилдик кылабыз. Быйылдан бери бүт райондук базар көзөмөлдөп башкаруу системасы тижарат негизги тулкуларын кирип тижарат кылууга уруксат берүүсүн оңтойлуулаштыруу түзүмүн сызыл өстүрүп, бир жумушту жогору берекетте бүтүрүү ысылатын күч сала жылыштатып, калыс атаандаштыкты бекем кайтаруу, атайын түрдүү аракетин тыңгылыктуу кулаш жайдырып, караханалардын ишенимдүүлүк опурталын түрүгө бөлүп башкарууну күч сала күчөтүп, сапа таркылуу тияншанга нарып жеткирүү тейлөө аракети кыймылын толук каптатып кулаш жайдырып, жекеден караханага которуу, бир канча колдоо чараларын колдоо, саума кылып караханага кирүүнү көзөмөлдөп башкаруу тейлөө ысылаты долбоорун жылыштатуу сыяктуу желеле иш саясат чараларын жарыкка чыгарды. Азырга чейин 106 түрдүү тескере тизимдекилердин баардыгын тизимге алдырып каттатуу системасын киргизип, куруу, өзгөртүү, тизимден өчүрүү, көчүрүү, жекеден караханага которууну бир жумуш катарында бүтүрүүнү жолго коюп, убакыт чегин бир кызмат күнүнө кыскартып, ар бири чапкылоону 76.6% азайткан. Шинжаң Хайхун өнөр жай каржы салуу чектүү шериктигинин баш лидери жардамчысы Лиро Пинг мындай деди. Өкмөт тармактарынын ойдокудо жардам берип жүлөөсүндө биз батылдуулук менен каржы салып, батылдуулук менен жайгаштырып, кесипти батылдуулук менен кеңирте алдык. Эл турмушу камдоо желеси караханасы катарында биз Хайхун Бакча районун жүргүзүүнү жакшы иштөөгөн сайын ишенчке ээ болдук. Кирип оорудалган соодагерлерди туруктуу жүргүзүүгө баштап, муздак жыл оборот негизги кесибин бирдемжи күчтүү иштеп, Шинжаң экономикасынын өнүгүүсүнө караханабыздын күчүн кошобуз.
0: 10 айдын 9 күнү Шинжаң даңктуу сапаттуу жогорапиялык белги түшүмдөрүн мамлекеттин министрлик жана комитеттери органдарга киргизип ооз тийгизүү кыймылы Үрүмчүдө башталды. Эми станциябыз кабарчысы Гаумынхуйдун кабарынуга сыздар. Ошол күнү түштөн кийин Шинжаң өзгөчө жакшы буюмдарын толтура жүктөгөн 4 КАИДИ автоунаа Үрүмчүдөн жолго чыгып Бейжиңге жөнөп кетти. Шинжаң Шөнфаң тез ташмал чектүү шериктигинин орун басары баш директору Ли Шого кабарчыга. Бул жолку кыймылда Шөнфаң тез ташмалы түшүм ташмалдоо, оборот кылуу камсыздоо кызматына жооптуу болгонун айтып мындай деди. Биз Шөнфаңдын бүт Шинжаңдагы зат жүгүртүү торуна сүйөнүп, камсыздоону жакшы иштеп, аба ташмалы, кургактык ташмалы ыңгайында бүт барышын ээрчип, түшүмдүн сапатын коргоого алабыз. Шинжаңдын даңктуу сапаттуу жер белги түшүмдөрүн органдарга киргизип ооз тийгизүү кыймылы тор сыртында ооз тийип жайылдыруу жана тордо электр

0: Ондук түз баянды өз ара бирлештирүү ыңгай аркылуу Шинжаңдын сапаттуу өзгөчө түшүмдөрүн көрсөтүп, Шинжаңдын жакшы буюм даңктуу маркесинин коомдогу таанымалдуулугун кеңиртет. Шинжаң почтоо башкаруу идарасы базарды көзөмөлдөп башкаруу башкармасынын башчысы Рын Синьон мындай деди. Бул жолу көтөрө алып ташмалдаган жогорапиялык жер белги түшүм жана өзгөчө түшүм 39 түр болуп, негизинен Аксунун алмасы, Корланын алмурту, Алтайдын кою, Хотендин чоң чыланы сыяктуулар. Аталган кыймыл аркылуу сапаттуу өзгөчө түшүмдөрдү ан сайын жакшы көрсөтөбүз. Шинжаң маркесин жаңы бойдон жеткирүү, Куайди дыйкандарга жардам берүү даңктуу маркесин ан сайын көп калктын назар чөлкөмүнө киргизебиз.
1: Жакында мамлекеттин түйүндү изилдеп өнүктүрүү планы май. Була тоюп кылып теңиштетүү тибиндеги пакта жаңы сортун тандап жетиштирүү жана жогору берекеттүү өстүрүү техника түрү Бингтондо чыныгы түшүм боюнча түшүм өлчөө алпарда. Бул ушул түрдө баскыч мүнөздүү жетишкендиктерге кол жеткиргендигинен дарек берет. Эми кабардан угуңуздар.
0: Бингтон 1-10 туан түшүм өлчөө нак майданында адистер группасы Шинжаң Таарым дарыясы үрөөнчүлүк жарнак чектүү шериктиги өстүргөн 300 мо үлгү көрсөтүү айдоосуна карата утуру келген жерден 5 үлгү алуу түйүнүн тандап түшүм өлчөп, нак майдандагы чыныгы түшүм салмагын өлчөп сындырып эсептөө аркылуу мо башындык чигиттүү пахта 603 килограммга жетти. Ошондой эле жогору түшүм, жогору белок өзгөчөлүгүнүн туюнтулуусу көрүнүктүү болду. Шинжаң айыл чарба илимдер академиясы пахта изилдөө ордунун адис изилдөөчүсү Ли Шуэ Юан тааныштырып мындай деди. Белок курамы 46.25% жетти. Бул түшүм жогору белок жана жогору түшүмдүү май, була тоютка теңиштетүү турбатын дайындаган. Пахта болсо була май курамы белокко тең колдонулуучу зарыл экономикалык эгин. Бирок май була тоют кылып универсал пайдалануу артыкчылыгы дагы эле толук көрсөтүлбөгөн. 2024 жылы Шинжаң Дың жаратуу илимдер академиясы баштаак болуп, мамлекетибизде май була тоютка тең колдонуу тибиндеги пахта жаңы сортунун кемчил болуу кыйын маселесине карата сынак изилдөө алып барган. Шентаа пахтасы 7-чи номуру жогору түшүм, жогору белок артыкчылыгы менен сынак кылып жайылтуу сорту болуп тандалган. Түргө бейдоо жол баштап төп эгүү, кургак эгип ным өстүрүү, жашыл алдын алып тизгиндөө, суу жер семирткичти бир толкулаштыруу сыяктуу жогору берекеттүү өстүрүү техникасы топтоштурулуп колдонулган болуп, асыл рөөн менен жакшы аргадан турган телек ээлештирип чуурулуштурууну ишке ашырып, кең көлөмдө жогору түшүм алууну техника тиреги менен камдады. Шинжаңдын жаратуу илимдер академиясы пахта изилдөө орду, партия ячейкасынын шуудеси, изилдөө ордунун башчысы Ше Зоңминг мындай деди. 3 жыл айдоодо күзөтүү аркылуу пахта сортунун жогору түшүмдүүлүгү көрүнүктөнүп, пахтанын белок курамы жогору болду. Быйыл Шинжаң ичинде 31,000 мо жерге үлгү көрсөтүп өстүрдүк. Түр сынагынын жеңиштүү болуусу Шинжаң пахтасы булалуу жалаң түшүмдөн була чигит эки негизги түшүмгө даражасын өстүрүүнү түртмөктөп, пахта кесиби берекетинин атаандаштык күчүн бирдемжий жогорулатат. Ал мындай деди, борчак белогу жетерсиз болууну толуктап, чигит белогу кесибине карата бир жаңы артуу түйүнү болот. Май сапаты маселесин чечип, тоют белогу менен малчылыкты өнүктүрүп, келечекте жасанды саламаттык сактоого иштетүүчү белок жагында зор көмүскө күчкө ээ.
1: Жакында Үрүмчү шаары турак жай жалпылык корунан элге арып жеткирүү жаңы саясатын чыгарып турак жай жасалгалоо боюнча чыгарып алуу майдан көрүнүшүн жаңыдан кошуп, жалпылык кор иштетүү чөлкөмүн кеңиртти. Эми станциябыз кабарчысы Яңжуунун кабарын угасыздар. 10-10 күнү түштөн мурун кабарчы Үрүмчү турак жай жалпылык кору башкаруу борбору Тияншан району башкаруу бөлүмүндө көптөгөн калктын кеңеш суроого келип жалпылык кору аркылуу жасалгалоо чыгарып алуу кесибин бүтүрүп жатканын көрдү. Үрүмчү шаарынын тургуну Ван Минжуу мындай деди: «Аябай элген арыптуу экен. Мен кийин үйүмдү жасалгалоого ушул акчаны иштетип, бир бөлүк басымымды жеңилдетем». Бул жолу орун алган турак жай жалпылык кору жасалгасына чыгарып алуу жаңы саясаты 10-8 күндөн баштап расмий жолго коюлуп, күчкө ээ убакты 2 жыл. Колдоо объекти Үрүмчүдө турак жай жалпылык корун тапшырган жумушчу кызматчылар болуп, иштетүү чөлкөмү тек гана жумушчу кызматчылардын Шинжаң районундагы өзү туруштуу турак жай түрүндөгү үйү менен чектелет. Үрүмчү турак жай жалпылык корун башкаруу борбору жыйноо башкаруу бөлүмүнүн орун басары башчысы Ван Тиентиен мындай деди: «Саясатта чыгарып алуу соммасын, бүтүрүү ирээ саны сыяктуу өзөктүү өлчөмдөрү ичкилей айкындаштырылганын айтып мындай деди: жумушчу кызматчылар жана жубайы же башка ортак менчиктеги мүлүк ээлери окшош бир жүрүш өз туруштуу турак жайда конуштанып 10 жыл ичинде бир жолу чыгарып алып жасалгылоо менен чектелет. Чыгарып алуу соммасы курулуш аянтынын ар чарчы метрине 1300 юан боюнча эсептелет. Анын үстүнө эң жогору чыгарып алуу соммасы жалпы 100 миллиондон ашып кетпестиги керек. Көпчүлүккө мыналарды эскертебиз. Бир жүрүш турак жайга 10 жыл ичинде тек гана бир ирет өтүнүч кылууга болот. Дүкөн автоуна токтотуу ордунан турган турак жай түрүнө жатпагандар ушул түрдөгү кесипти бүтүрө албайт. Саясатты төбө орун алдырып пайданы чукул ажаттуу калыкка тике жеткирүүгө чыныгы кепилдик кылуу үчүн бул жолку жаңы саясат кесип бүтүрүү уруксат шартын аны кайрып, өлчөмдү бүтүрүү абалы менен чектүү талабын айкындаштырып, кесип бүтүрүү өлчөмүн бирдемдүү өлчөмдөштүрдү. Ван Тиентиен мындай деди. Төмөнкү үч түрдүү абалдын ар кандай бир түрүнө ылайык келсе бүтүрсө болот. Алды менен өтүнүч кылган адам Шинжаң ичинде жаңы салынган товар үй сатып алган болуусу керек. Товар үй алуу, сатуу токтом түшүндүрмөсүндө тапшырган күндө болбосо козголбос мүлк бөлүгүнө ээ болгон күндөн баштап 5 жыл ичинде бүтүрүүсү керек. Экинчи, өтүнүч кылуучулар Шинжаң ичинде соодалашып турак жайын сатып алган козголбос мүлк бөлүгү 6 айдан жогору болсо, 5 жыл ичинде жасалгылуу акчасын чыгарып алса болот. Үчүнчү, өтүнүч кылган адам Шинжаң ичинде өз туруштуу турак жайынан алган козголбос мүлк бөлүгү 10 жылдан ашса жасалгылоо боюнча чыгарып алса болот. Өтүнүч кылуучу жана жубайы турак жай жалпылык кору карызы же болбосо өсүм карызы эсебин үзбөсө болбойт. Эрежеге кайчы чыгарып алуу эстелиги чектөө тизмесине кирип калса бүтүрө албайт.
0: 10-нчу айдын 10-нчу күнү Жоңхуа Жоңйи дарыгерлик илимий коому Чүнгө улуттук эмчилик боюнча дарыгерлик илимий коому баш болуп өткөргөн 2026 жылдык укалоо илимий алмаштыруу жылдык жыйыны Үрүмчүдө өткөрүлдү. Эми станциябыз кабарчысы Лю Кайдын кабарынууга сыздар. Бул жолку кыймыл бир негизги максат жыйын майданы кошулган 4 жанаша бөлүмчө жыйын майданы илимий алмаштыруу түзүлүшүн куруп, көптөгөн мамлекет ичиндеги эң мыкты адистер негизги максаттуу доклад жасап, 57 адис илимпоздор сахнага чыгып атайын темалуу баарлашууну кулаш жайдырды. Шинжаң медицина дашөөсү Жоңйи Шөйяны парткомунун мүчөсү, орун басар мектеп башчысы Лё Жүн Чаң мындай деди. Талкуу темалары укалоо, өлчөм курулушу жана далил изилдөөсү, санарип жана акыл жөндөм укалоо жетишкендигин айландырып колдонуу, жаш ишмерлерди тарбиялоо сыяктуу ар кайсы багыттарды кеңири каптады. Жыйын жалпы 97 илимий макаланы кабылдап, жакынкы жылдардан бери мамлекет ичиндеги укалоо негиз изилдөөсү. Клиника иш жүзүндүгү, улуттук өзгөчө укалоо сыяктуу саладагы эң жаңы талкуу жетишкендигин чордонду көрсөтүп, кийинки илим изилдөө жана клиниканы айландырууга зарыл илимий тирөөч менен камдады. Жоңхуа Жоңйи дарыгерлик илимий коому укалоо бөлүмчө коомунун баш катчысы Чаңчүн Жоңйи эмчилиги дашөөсүнө караштуу доктуркананын укалоо борборунун мудуру Вусинг Чан. Бул жолку укалоо илими жылдык жыйыны Шинжаңдын укалоо техникасы өзгөчө дарылоо аргасынан мураскердик кылып жаңылык жаратууну түртмөктөп, Шинжаңдын укалоо илиминин жогору сапатта өнүгүүсүн бирдемжи илгери сүрө турганын айтып мындай деди. Шинжаңдын укалоо иштеринин өнүгүү кырдаалы абдан жакшы, бирок өнөкөт оорулар боюнча ден соолукту калыбына келтирүү саласына үйрүлүп эле калбай, дагы чукул оорулардын ден соолугун калыбына келтирүү саласына дагы кеңиртүү керек.
1: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. 16-нчы кезектүү Шинжаң айыл чарба түшүмдөрү Бейжин соода көргөзмөсү 10-нчу айдын 16-нчу күнүнөн 20-нчу күнүнө чейин мамлекеттик айыл чарба көргөзмөканасында өткөрүлөт. Автоном район жана Бейнтондагы 170-ден ашуун карыхана 9 чоң түрдөгү миңге жакын өзгөчө айыл чарба түшүмдөрүн алып көргөзмөгө катышат. 10-нчу айдын 10-нчу күнү Шинжаң каттоо кесиптик техника дашөөсү толук курус агартуу шөйөнү көрүнүк ачып курулду. Бул автоном районубуздагы кесиптик мектептерде курулган тоңгуч толук курус агартуу шөйөнү. Шөйөн Шинжаңдын каттоо кесибинин өнүгүү ажатын такынчыктап кесип, сабак, окутуу материалдары, нактылуу машык. Окутуучулар кошуунун курулушун системалуу жылыштатат. 10-нчу айдын 10-нчу күнү 2026 жылдык автоном райондогу дашөө окуучулары, орто мектеп окуучулары кооздук гимнастикасы, лала гимнастикасы, саламаттык көчөбү мектеп бакчасы бирлешме жарышы Үрүмчүдө башталды. Автоном районубуздагы 44 жогору орто мектеп 700ден ашуун денеракетчи жарышка катышты. Эми бүт Шинжаңдагы 16 шаардын алдыбыздак 24 саат аба ырайынын алдын маалыматы угасыздар. Өрөмчүдө күн ачык болуп артынан күн алаулуктанат, абанын температурасы 8-17 Цельсий градус, жылуу сыдырым жел жүрөт. Алтайда күн ачык болуп артынан күн алаулуктанат, абанын температурасы 15 Цельсий градус, жылуу чыгыш түштүктөн сыдырым жел жүрөт. Чөйчөктөгүн булуттуу. Абанын температурасы 3-21 Цельсий градус жылуу, батыш түштүктөн сыдырым жел жүрөт. Кулжада күн булуттуу. Абанын температурасы 7-7

Кутмандуу күнүңүздөр менен кымбаттуу угармандар. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ден соолук зорбайлык берүүсү. Мен бул беринин алпарчусу Асылбек Сары уулумун. Бүгүн 2026 жылы 10-айдын 12-күнү күнгө дүйшөмбү.

2030 жылга барганда мамлекетибизде ар 10 000 жан санга туура келе турган саламаттыгын калыбына келтирип дарылоочуну 1,6 тоннага жеткирүү чымырканы иш жүзүнө ашырылат. Сөөк муун сезген ичинен эмне үчүн мурда алдын алуу керек? Эмне үчүн күздө бут жылап баштайбыз деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зорбайлык берүүбүздө айтып беребиз.

Берибизди улантабыз, урматтуу угармандар, саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгө өбүздө. 2030 жылга барганда мамлекетибизде ар 10 000 жан санга туура келе турган, саламаттыгын калыбына келтирип дарылоочуну 1,6 жеткирүү чымырканып иш жүзүнө ашырылат деген медициналык жаңылыктан угасыздар. Мамлекеттик саламаттык сактоо ден соолук комитети, мамлекеттик өнүгүү жана ысылаат комитети жакында дарылоо саламаттыгын калыбына келтирүү, бабестөө сыйымдуулугун кеңейтүү, даражасын өстүрүү курулушун жолго коюу долбоорун басып таратып мындай ортого койду. 2030 жылга барганда мамлекетибиздеги 10 000 жан санга туура келе турган саламаттыгын калыбына келтирүү бабестөө керебет санын 0.48 айланасына жеткирүү. Жан саны бир кыйла көп, картайгандардын көбөйүү даражасы бир кыйла терең, саламаттыгын калыбына келтирүү бабестөө тейлөөсүнө болгон ажаты бир кыйла чоң болгон аймак шаарларда аз дегенде бир өкмөт карамагындагы саламаттыгын калыбына келтирүү доктурканасы жана бабестөө доктурканасын куруу.

ар 10,000 жансанга туура келе турган саламаттыгын калыбына келтирүү врачын 0.7 саламаттыгын калыбына келтирип дарылоочуну 1.6 жеткирүү чымыркана иш жүзүнө ашырылат. Дарылоодо дарылоо саламаттыгын калыбына келтирүү бапестөө байлыгын кеңейтүү, дарылоо саламаттыгын калыбына келтирүү бапестөө тейлөө жөндөмү жана деңгээлин өстүрүү күчөтүүнү кылынып 13 түрдү милдет чара ортого коюлду. Бул дарылоо саламаттыгын калыбына келтирүү жана бапесте тейлөө системасы курулушунун өнүгүүсүнө жетекчилик кыла турган маңыздуу өжөт. Долбордо дарылоо саламаттыгын калыбына келтирүүдө бапесте тейлөө системасын толумдуулаштырууну мерчиктеп саламаттыгын калыбына келтирүү, бапесте тейлөө торун толумдуулаштыруу, дарылоо саламаттыгы сактоо аппараттарынын саламаттыгын калыбына келтирип бапесте жөндөмүн күчөйтүү, саламаттыгын калыбына келтирип бапесте жөндөмүн жана шарттык курулушун алга жылыштатуу сыяктуу милдеттер ортого коюлуп, мамлекеттин шаар районундагы дайымдуу туруштуу жан саны 1,000,000 аша турган аймак даражалуу жана андан жогору шаарлардын дарылоо саламаттыгын калыбына келтирүү бапестени кеңейтүү даражасын өстүрүү курулушун жолго коюуга алдын медет бериле турганы айкындаштырылды. 2030 жылга барганда дарылоо саламаттыгын калыбына келтирүү бапестөө сапатын өстүрүүдө көрүнүктүү натыйжа өнүм колго келтирилип, жөндөмү толук жогору төмөн бирлешип аракеттене турган жоңуй менен батышча дарылоо бирлештирилген жогору өнүмдүү мүмкүнчүлүк сызыл тейлөө системасы негизги жагынан жаратылып бүт кишилер тобунун ар жактылуу бүт жашоо доорундагы саламаттык ажатан сайын жакшы канааттандырылат. Долборго негиз 15-5 жылдык мезгилинде принцип жагынан ар бир өлкөдө аз дегенде бир саламаттыгын калыбына келтирүү же бапесте клиникалык түйүндө дайым бөлүм курулушуна медет берилет. Өлкө даражалуу район курган шаар даражалуу клиникалык түйүндө дайым бөлүм курулушу саламаттыгын калыбына келтирүү бапесте кесимине ыктатылат. Жасалма акыл жөндөм кошулган саламаттыгын калыбына келтирүү бапесте тейлөөсү өнүктүрүлүп, саламаттыгын калыбына келтирүү машина адамы акыл жөндөмдү такалма жабдуу сыяктуулардан пайдаланып, көп өлчөмдүү сандуу маалыматтын күзөтүү иш жүзүнө ашырылып, акыл жөндөмдү саламаттыгын калыбына келтирүү машыгы жана саламаттыгын башкаруу тейлөөсү менен камдалат. Билүүгө караганда, кийинки карымда мамлекеттик саламаттык сактоо ден соолук комитети, мамлекеттик өнүгүү жана ысылаат комитети байланыштуу тармактар жана орундар менен бирдикте долбордогу түрдүү милдеттерди жүзөлөштүрүүнү тартиптүү алга жылыштатып, бүт кишилер тобунун ар жактылуу бүт жашоо доорундагы саламаттык ажаты ан сайын жакшы канааттандырылат экен.

Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздөн 2030 жылга барганда мамлекетибизде ар 10,000 жан санга туура келе турган саламаттыгын калыбына келтирип дарылоочуну 1,6 жеткирүү чымырканы иш жүзүнө ашырылат деген медициналык жаңылыктан уктуңуздар.

0: Жерелгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош. Ал биздин жүрөгүбүздү пүрдөп, кулпуруп үн ачат.
1: Жерелгөлү маданият бир күзгүгө окшош. Биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ызы чууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жерелгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурдагыны, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жерелгөлү маданият бир пиялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жерелгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жуңханын озото жерелгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу

саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткиреле. Берүүздү улантабыз, урматтуу угармандар, саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткиреле түрмөгүбүздө. Сөөк муз сезген ичинен эмне үчүн мурда алдын алуу керек деген сабатты сүйлөп беребиз.

Сөөкмүн сезгеничи муун кемирчек өзгөрүү, бузулуу жана сөөк өсүп калууну өзгөчөлүк кылган бир түрдө өнөкөт муун оорусу болуп, оор өзгөрүшү сөөк заты калциссенү, муун тартышып калуу, муун кемирчеги упуро, омурткаралык таксасы өзгөрүү, бул чоң жерүү сыяктууларды өз ичине алат. Бул өзгөрүштөр ноокастарда 20 жаштан кийин баштала турган болот. Жаштын улгайсына эрчим муун жөндөмү барган сайын чекинет. Картайганда окшош болбогон даражада сөөк муун жөндөмү кедериге учурайт. Мамлекетибизде сөөк муун сезгеничинин 65 жаштан жогору кишилер тобунда пайда болуу салыштырмасы 60-70%, 75 жаштан жогору кишилер тобунда 80%дан ашып кетет. Сөөк муун сезгеничинин кандай клиникалык белгилери бар? Сөөк муун сезгеничи эң көп таасир көрсөтө турган муун тизе мууну. Андан калса моюн омурткасы мууну, бел омурткасы мууну жана жамбаш мууну. Анын клиникалык белгиси байланыштуу муун оору. Оору барышынан алгачкы мезгилинде муун оорусунан өзгөчөлүк аракет кылганда пайда болот. Эс алгандан кийин жеңилдейт. Оору барышынан акыркы мезгилине келгенде ноокаста муун шишүү, сүркөлүү доошу, формасы өзгөрүү жана аракети чектемеге учураш көрүлөт.

Сөөкмүн сезгеничинин эмне үчүн мурда алдын алуу керек? Сөөкмүн сезгеничи акырын барган сайын илгерилөө жана калыбына келтиргенге болбодой өзгөчөлүккө ээ. Ошого биз жаш кесибизден баштап алдын алып муундарыбызды асырообуз керек. Ылайыктуу тамактануу, сөөк бошошунун алдын алуу жана аны дарылоо. Ылайыктуу дене салмагын сактоо жана ылайыктуу аракет кылуу сөөкмүн сезгеничинин алдын алуу жана дарылоого пайдалуу. Сөөкмүн сезгеничинин азык түлүк жетекчилиги. Сөөкмүн сезгеничине салыштырмалуу

түлүк жагында төмөндөгү бир канча түйүнгө байкас кылуу керек. Биринчи, жетерлүү калций кабылдоо. Калций толуктуу сөөк муун сезген ичинен өнүгүсүн басаңдатат. Сөөктөгү калций метаболизминин ажатына кепилеттик кылуу үчүн жашанган ноокастардын калций кабылдоо мөлчөрү адатта орто жаш жана жаштардыкынан көп болуусу. Күндөлүк калций менен камдоо мөлчөрү 1000 миллиграммдан аз болбостугу керек. Бул үчүн ар күнү 300 миллилитр сүт же айран ичүү. Дагы буурчак жасалмалары, кабыктуу мөмө сыяктуу калций мол азыктыктардын кабылдануу мөлчөрүн ашыруу керек. Зарыл болгондо доктурдун көрсөтмөсү боюнча калций дарысын ичүү керек. Экинчи, витамин D жана витамин K кем болсо болбойт. Калций толуктоо менен бирге курамында витамин D жана витамин K мол болгонары, калцийдин шимирилүүсү жана пайдалануусуна пайдалуу болгон азыктыктарды көбүрөөк жеш керек. Курамында витамин D мол болгон азыктыктардан деңиз балыгы, жумуртка сарысы, айванат боору сыяктуулар бар. Курамында витамин K мол болгон азыктыктардан палек, хуасей сыяктуулар бар. Эгер адам дайым күнгө кактанса, адатта витамин D кем болбойт. Сырттагы кыймыл аз кишилер доктурдун жетекчилигинде витамин D толуктаса болот. 3-чү. Витамин C жана башка минерал заттардын кабылдануусун көбөйтүү. Изилдөөлөрдөн байкалуусунча витамин C сыяктуу кычкылданууга каршы заттар сөөк коллагенин белогунун биригүүсүнө катышат экен. Ошого курамында кычкылданууга каршы заттар мол болгон азыктыктарды кабылдоону муундарды коргоо жана сөөк муун сезген ичинен өнүгүүсүнүн алдын алуу ролу бар деп каралат. Витамин A, витамин B2, витамин B6 жана минерал зат магний, селен, синик жана сөөк метаболизмине катышат. Ошого сөөк муун сезген ичи ноокастарынын тамагында бул азыктык заттар кем болсо болбойт. Айрыкча курамында витамин C сыяктуу кычкылданууга каршы заттар мол болгон азыктыктардын кабылдануусун ашырууга маани берүү керек. Мөмө жашылчалар ичиндеги сарымсак, йоусей, кызылмылык, каргалдак, жемжемел, шиланхуа, михуатау, өжмө, ленми, кулпунай, чыңзы, шанжа жана лимон сыяктуулардын баарысы кычкылданууга каршы туруу жөндөмү бир кыйла күчтүү азыктыктар эсептелет.

4. Артықча көп май қабылдаудан сақтану. Майды артықча көп қабылдау дене салмағын арттырып іле қалбай, дағы сөйік мұн сезген үшін орлаштырып жібереді. Ошоған науқастар жоғары майлы азықтықтардың қабылдануын тізгіндесе, доңыз еті, қой еті, терісі бар тоқ еті жана майда атылдырылып пішірілген азықтықтарды аз жеші керек. 5. Арақ жана кофеден алыс тұру. Изилдөөлөрдөн белгилүү болушунча көп мөлчөрдө арак ичүү жана кофе ичүү дагы сөөк муун сезген ичинин өнүгүүсүн тездетет экен. Ошого аракка кумар болгондор же кофе ичүүгө адаттанган кишилер арак жана кофеинден алыс туруусу керек. Мындай болгондо оору белгилерин басаңдатат. 6. Соо дене салмагын сактоо. Борборго талпынуу типтүү эткелдиктин төмөнкү мүчө муундары жана омуртка түркүгүн басуу ролу бар. Төмөнкү мүчөнүн жүгү негиздүүсү тизе муунун ички жагындагы кемирчекке чордондошкон. Ошого тизе муун сезгеничи жана жамбаш муун сезгеничи оокастар эгер эткелже дене салмак артып кеткен болсо, азык түлүктү тизгиндеп ылайыктуу тамактануу курулмасын сактоосу керек. Эткелдер жылуулуктун кабылдануусун азайтуу аркылуу дене салмагын төмөндөтсө, ары жамбаш мууну жана тизе муунунун салмак көтөрүү басымы жана упраш даражасын жеңилдетүүгө, ары оорунун өнүгүүсүн өнүмдүү кечеңдетүүгө болот. Сөөк муун сезген үчүн оокастар кандай аракет кылуусу керек? Сөөк муун сезген ичинде жетилүш өзүнө үчүлүш доктурга сөөнүлөт. Ноокас чукул козголу мезгилинде аз аракет кылуусу аракетти токтотуусу, караватта жатып эс алуусу, аракеттен муун сылык пардасынын дүүлүктөрүнө азайтуусу, ошону менен бирге оору токтотуу дарысын ичүү, оору басаңдагандан кийин аракетти барган сайын калыбына келтирүүсү керек. Болбосо муун жөндөмү чегинип кетет. Алайыктуу аракет аргасы сөөк муун сезген үчүн оокастарынын оору белгилерин жакшылайт. Ошондой эле оору белгиси көрүлбөгөн оокастарда оору белгиси көрүлүшүнүн алдын алууга пайдалуу. Туура болгон аракет аргасын ийгерүү сөөк муун сезген үчүн оокастар үчүн аябай маңыздуу. Картайган тизе муун сезген үчүн оокастары тоого чыгуу, тепкичтен чыгып түшүү, жүгүрүү, аркандан секирүү жана өкчө сөөгүн кайта-кайта уккалоо, тизени айландыруу, зоңолтуруу сыяктуу аракет формаларынан сактануусу керек. Анткени бул түрдө аракет тизе муунунун сүркөлүшүн олтурушуп туруп жиберип, муундардын жаракаттануусун келтирип чыгарат. Тик-так топ, саңаор топ, тайжим ушмашы сыяктуу жарым зоңолтура турган аракеттер тизе муун сезген үчүн оокастарына шай келбейт. Бул түрдү кишилердин эң жакшы аракет аргасы биринчи

біріншісі су сүзі, екіншісі түз жерде жүрі. Суының қалқыту күші тәсірінде су сүзгенде сіз иммунның жүгін ашырып жібермейді. Ошондой эле муун айланасындагы булчуң жана тарамыштарды чыныктырууга болот. Тиз иммуну жана жамбаш муунундагы оор өзгөрүшү бир кыйла оор болгон ноокастардын жүрүүсү акырын делдең деп жүрөт. Жыгылып түшүп сөөк сынып кетүүдөн сактануу үчүн мурдараак аса таяк эсептөө керек. Аба суук болгондо бир бөлүк орунду жылуу кармоого байкас кылуу керек. Тиз иммунунда оор өзгөрүш оор болгондор жасалма муун алмаштыруу операциясын жасасса, турмуш сапатын көрүнүктүү жогору көтөрүүгө болот. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үйлөгө жеткирели түрмөгүбүздө сөөк муун сезген ичинин эмне үчүн мурда алдын алуу керек деген сабатты сүйлөп бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Берибизди улантабыз урматтуу угармандар, эми саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгү бизди эмне үчүн күздө бут жылай баштайбыз деген сабатты сүйлөп беребиз.

арасынын өтө жогору болуп кетпестиги, убактынын өтө узун болуп кетпестигине байкас кылуу, дагы азыраак жылган замат токтотуу, кара терге чөмүлүп кетпестиги керек. Андай болгондо тескерисинче кубат коромжуланып кетет. 15 минуттон 20 минутко чейин чылайбыз. Ортолукта суук сууп калса, ысык суу кошсок болот. Чылап болгондон кийин кургак сүлгү менен сүртүңүз. Байпак кийип жылуу кармаңыз. Диабет оорусунун оокастары жана вена ири бирүү кеңейген оокастардын суу температурасы төмөнүрөөк, убакты кыскараак болушу керек. Бүгүн уктоодо мурда бутуңузду чылап, бутуңузду жылытып, ырахат сезиниңиз. Урматтуу угармандар, жогоруда саламатка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгү бизди эмне үчүн күздө бут чылай баштайбыз деген сабатты сүйлөп бердик.

Урматтуу угармандар, сиздерге бекем ден соолук жаркын маанай каалайбыз. Ушуну менен бүгүнкү берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыуулумун. Саламатта болуңуздар.

0: саламатсыздар ау телекөрүүчүлөр.
1: Саламатсыздарбы? Ба.
0: Бүгүн 10-айдын 11-чи күнү жекшемби. Дыйкандар кандар боюнча 9-айдын экиси жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын зарыл мазмундары төмөндөгүдөй.
0: Баш ушу Си Цзиньпиндин жогору деңгээлдеги коргоо аркылуу жогору сапаттуу өнүгүүгө тирек болууда бекем туруп, мамлекет экологиялык коопсуздук алкасын бекемдөө керектигин көрсөттү. Быйыл жыл баштан бери ар кайсы жерлер тоо, суу, токой, айтоо, көл, жайыт, чөлдү бир тукаштырып коргоо жана системалуу жөнгө салууну биргелки жоспорлоп жылыштатып, мамлекеттин экологиялык коопсуздук алкасын сызыл бекемдеп, ооз жүнгө жаңы сүрөт түрбөгүн чогуусузда.
1: Ван Хунин Вьетнам парламент төрагасы менен жолугушту.
0: Жүнгө жүк ташыма чарбасынын гүлдөнүү көрсөткүчү удаа 5 ай кеңирүү аралыгында турду.
1: Быйыл алдыңкы 3 мезгилде жаңыдан жумуш башталган олуттуу суу иштери курулуш саны былтыркы 4 жылдагыдан ашты.
0: Шэньчжэнь Шянгаң 2 жерди жалгаган Шинхуанган өтмөгү бүттү. Келер жылы расмий каттоо баштап жүргүзүлөт.
1: Сауд Арабистан тарап Рият учак жайынын Хусай куралчандарынын чабуулуна учурап 12 киши көз жумганын айтты. Хусай куралчандары Йемен, Сана, эл аралык учак жайынын аба чабуулуна түшкөнүн айтты.
0: Украина тарап Европа мамлекеттерин Орусияга каратылган басымды күчөтүүгө үндөдү. АКШ тарап Украинанын Орусия нефть чабдууларына каратылган чабуулун токтотуусу тийиштигин айтты.
1: Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: Баш ушу Си Цзиньпиндин жогору деңгээлдеги коргоо аркылуу жогору сапатта өнүгүүгө тирек болууда бекем туруп, мамлекеттин экологиялык коопсуздук алкасын бекемдөө керектигин көрсөттү. 15-чи 5 жыл башталган жылда ар кайсы жерлер Си Цзиньпин экология маданилик идеясын жетекчи кылууда бекем туруп, тоо, суу, токой, айдоо, көл, жайыт, чөлдү бир тулкулаштырып коргоо жана системалуу жөнгө салууну биргелки жоспорлоп жылыштатып, ооз жүнгөнүн жаңы сүрөт түрмөгүн үзгүлтүксүз сызды. Күздөгү июндан дали аркайда мөлтүр суулар чайпалып, тилкилеш кайсайха гүлдөрү көл бетинде кулпурду. Мурдагы аркай көлү ашыр ачылып пайдаланылгандыктан суу сапаты сызыл чекинип, көк балдырлар көбөсүп чыгып, суу сапатына өтө сезгир кайсайха гүлдөрү негизинен жоголгон. 2015 жылы баш ушу Си Цзиньпин аркайдын жээгине келип мыналарды бышыктады. Экономиканы өнүктүрүү керек, бирок экологиялык чөйрөнү бузууну бодо кылбоо керек. Экологиялык чөйрөнү коргоо узун мезгилдүү милдет, узакка эмгек көрсөтүү керек. 2020 жылы баш ушу дагы жылы Юннанга текшерүүгө келгенде экономиканын жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөп, алды менен булгап, артына жөнгө салуудай эски жолдо мүлдө жүрбөө керек деп орто койгон. 2025 жылы баш ушу 3 жолу Юннанга текшерүүгө келгенде түйүндүү салалардагы булгануудан сактанып тизгиндөө жана түйүндүү көлдөрдүн чөйрөсүн жөнгө салууну тыңгылыктуу жылыштатууну талап кылды. Баш ушунун табыштоосун эстеп бекем сактап, Юннан экологияны коргоону бүт күчү менен жылыштатып, ыркай агын өрөнүндө 5700 километрден ашуун булганды суу куру торун куруп, булганган суу шыпырындыларды бүт каптап, толук жыйноону ишке ашырып, негизги көлгө кирүүчү 27 агын суу сапатынын жакшы болуу салыштырмасы 100% жетти. Быйыл дали ыркай көлү өрөөнүнүн толук убакыт бөлүгү толук капталган акыл жөндөмдү күзөтүп өлчөө торун курууну бажымдатып, көл жээгиндеги чалбаны башкарып коргоону күчөтүп, ыркай көлү өрөөнүндөгү органик таштандыларды байлыкка айландырып пайдаланууну биртемчи жетектеп колдойт. Бүгүнкү күндүн ыркай көлүнүн суу сапаты уланды туруктуу жакшыланып, кайсайха гүлдөрдүн таралуу аянты 5 жыл мурдагы 90 000 чарчы метрден азыркы 950 000 чарчы метрге кеңирди. Кишилер тоо суулар арасында сейилдеп, экологиянын кооздугунан үзүрлөнүшөт.
1: Кичинекей кезимен эле Архай көлү жээгинде өсүп жетилдим. Архай көлүндө аз аздан өзгөрүүлөр көрүлүп, мунун баарына күбө болдум. Азыр көл жээгиндеги кайсайха гүлү да ачылды. Эшик алдында эле кооз көрк калктанды. Саякатчылар да көп, карапайым калктын турмушу да жылдан жылга жакшыланды.
0: Өзгөргөнү Архай көлү эле эмес. Мамлекетибиздин Чаңжаң дайрасынын негизги агынында уда 6 жыл, Куаңкы дайрасынын негизги агынында уда 4 жыл бүтүнүя боюнча 2-даражалуу суу сапаты сакталып, аймак даражалуу жана андан жогору шаарлардагы кара сасык суулар негизинен жоголуп, 88 эне дайра көл экологиясын калыбына келтирүү жылыштатылды. 15-чи 5 жыл мезгилинде мамлекетибиздеги Тайху көлү, Данжанко суу сактагычы сыяктуу 30 түйүндүү көл суу сактагычты экологиялык коргоп жөнгө салууну биргелки жоспорлоп кулач айтып, 450 дайра көлдүн экологиялык чөйрөсүн жакшы абалга жеткирүүнү түртмөктөйт. Ыркайга нече миң километр алыстагы Шинжаң Хотен аймагы Не ооданында дагы бир экология өткөнүнө чабуул коюу күрөшү бачым жылыштатылууда. Бул жер үч түйүндүү курулушундагы белги мүнөздүү күрөштүн бири, Хыши коридору Такылмакан чөл четин тосуп сокуу берүү күрөшүнүн негизги күрөш майданы. Жергилик качалап кумду бекемдөө, дарак тигип жашылдыкты көбөйтүүдө кабатталуу ыңгайы менен көчмө кум адырларды тосту. Шамалдан далдыланып кумду бекемдеп, суунун буулануусун азайтып, чөлдө өсүүчү өсүмдүктөрдүн өсүү салыштырмасын жогорулатып эле калбай, токой меме чарбасын өнүктүрүү аркылуу сызыл өнүгүүнү түртмөктөөгө болот. 15-чи 5 жыл мезгилинде биз 2 100 000 мо чөлдү жөнгө салуу милдетин бүтүрүүнү пландадык. Чычырганак, кара мыя, сөксөөз сыяктуу чөлдө өсүүчү өзгөчө өсүмдүктөрдү түйүндү өнүктүрүп, өлчөмдөшкөн бышыктагычтуу завод курулушун басым жылыштатып, экологияны жакшылоо, чарбаны күчөтүү, жолчулуктун капчыгын барган сайын кампайтууну ишке ашырабыз. Үч түндүк курулуш чабуул күрөшү башталган 3 жылдан бери 265 000 000 мо жөнгө салуу милдетин бүтүрдү. Жоспор боюнча 2030 жылга барганда бүткүл үч түндүк курулуш районунун токой жайыт менен катталуу салыштырмасы 40.9% жетип, чөлдөшкөн жерди жөнгө салуу салыштырмасы 67%га жетет. Чөлдү бүгө керек, токойду дагы жакшы коргоо керек. Кызыл карагай кичи инган тоолорунун экологиялык көхары. Өсүү мезгили узун болгондуктан демейде көчөтү 4 жыл жетиштиргенде анан тоого көчүрүп токой жетиштиргели болот. Быйыл кичи инган тоо сорусундагы ий үчүн жеңил көчөт жетиштирүү ишинде көчөт жетиштирүү техникасын колдонуп кызыл карагай жетиштирди. Жетиштирилген көчөт 2,5 жылда эле тоого көчүрүлүп токой жетиштирилет. Өнүү салыштырмасы дагы 95%дан ашып, жаз жай күч 3 мезгил көндөмдөштүрүлгөн токой жетиштирүү ишке ашырылды. Фужен Нингда Жоунинг ооданында жергилик көчөт курулмасын асылдаштырып жана сапатын жогорулатууга каратмалуу түрдө жаңбыр айлампа көчөттөрдү толуктап олтур узунун кулаш жайдырууда. Мурда токой жетиштирүүнү жоспорлогондо токой кызматчылары тоо кыркаларды ашып 2500 мо токой майданды аралап 2 киши аз дегенде 5-6 күндө анан алдыңкы мезгил өлчөө мөлчөрүн бүтүрүп өтө чоң дене күч убакыт зор даражада коромжуланыбына калбай эгүүнүн төптүк даражасына тажрыйбага гана сөөнүп өкүм чыгарылат эле. Ары дайыма туура чыкпайт болчу. Быйыл жергилик адамсыз учак менен тоо токойлордун маалыматын чогултуп бейдоо жасанды жандоо жол баштоо системасынын жардамына сөөнүп жумуш иштөөнүн өнүм салыштырмасын зор даражада жогорулатып эгүүнү сантиметр даражасында төп ордун белгилөөнү ишке ашырды. Биз адамсыз учак менен чалгындап коргоо, чоң сандуу маалымат аркылуу көзөмөлдөп өлчү, асыл сорт тандап жетиштирүү сыяктуу илим техник аргалар аркылуу токойчулукту жогору сапатта өнүктүрүүгө жөндөмү карып, илимий токой жетиштирүү төп карап асыроодо бекем туруп, жетиштирген токойду катарга киргизүү менен бирге ан сайын жакшы эгип, дарак тигип токой жетиштирүү деген бул чоң иште тыңгылыктуу жакшы иштейбиз. Улуу жүнгө жергесинин асманы ан сайын ачык, жерлери ан сайын жашыл, суулары ого бетер тунук болуусуна өбөлгө түзүү үчүн 15-5 жыл мезгилинде мамлекетибиз мамлекеттин экология калкасын сызыл бекемдеп, аймак даражалуу жана андан жогору шаар аба сапаты жакшы болгон күн сан салыштырмасын 85%га жеткирип, токой менен капталуу салыштырмасын 25.8%га жеткирип, жакшы сапаттуу суу тулку салыштырмасын 85%га жеткирип, жүнгөчө замандаштыруунун түпкүтүсүн ан сайын жаркытат.
1: Мамлекеттик саясий кеңештин төрагасы Ван Хунин 11-нчи күнү Бээжинде Вьетнам ое берүүдө.
0: Көчө районду жаңылоодо теребелди жаңылоону ойлобуна калбай, кесип турпатын ан сайын ойлообуз керек. Бул анын экологиясы ошол эле көчө районунун сызыл өнүгүүсүн камтыйт. Соодагерлердин ан сайын жакшы акча таап, ан сайын жакшы өнүгүп, бүткүл көчө районунун жаңы жашоочун жаркытып, анын ички кыйымдатыш күчүн козготуусуна өбөлгө түздү. Азыр Чаңжаң дайрасынын түштүк түндүгү күзгү маанайга бөлөнүп, кишилер түркүндүштүк күз көрүнүштөн, күздүн тартымдуулугунан орто гузурлөнүп, маданий саякат керектүү базарын уландуу жанданууга жетектейди. Алтын күз 10-нчу айда ички Монгол ыжына кошундагы 450 миң мо тоорукту кою эң сонун өзүрлөнүү мезгилин тосуп алды. Алыска көз салса алтындай көрүнөт. Саякатчылар чакан поезд менен кыдырып көрсө да, токойдун арасында селдеп жүрсө да болот. Ляонингдин чыгыш бөлүгүндө тоолор райондор түркүн түскө бөлөндү. Биринчиде 260 миңден ашуун кызылчык ач менен жашыл дарактар айкалышып, өзөндөгү суу менен түздүү токой биригип, катар кеткен токойлор көркө бөлөнүп, тоолор гүлгө оронгон кооз күзгү сүрө түрмөгү көз алдыга тартылып, аргыс тараптан келген саякатчыларды келүүгө электирди. Хэйлунжаң Муданжаңдын күзгү көркү керемет. Хайлин шаары Хыңдау Хызы шаарчасында токой деңизиндеги күздүн көркү менен орусча ыңгайдагы имараттар өзүн чайкалышып, түндүк чек ара районунун өзгөчө көрүнүштөрүн сүрөттөп турат. Жергилик маданет оюндары сыяктуу көп кайналарды жоолуштуруп, саякатчыларды тек гана көрүп көрүп дака кылуудан тереңде сезинүүгө өзгөртүүгө жетектейди. Күздөгү Анхойдун түштүгү сүрөттө кооз көркө бөлөнүп, Шуанчэн Чинлонгванда миң мо лою кызыл шамшат токою секиндеп жашыл түсүн жоготуп, жалбырактары саргарып, шамшаттар, тунук суулар, куштар өзүрө айкалышып көрүккө айланды. Саякатчылар тунук сууда чери жазылганча ойноп, суу үстү дин аракетинин кызыгын сезишти. Уланды жогорулаган киши агым мөлчөрдагы айланадагы элдик конолго ач тамак сыяктуу кесип турпатын кызытып, бир мезгилдик күз көркүндө бүт чөлкөм киреши арттыруусун ишке ашырды. Алтын күз мезгилинде айлык кыштактардын мол түшүмалуу көрүнүшү саякатчыларга өзгөчө туюну алып келди. Жэжан, Чижоу, Донпин кыштагындагы шызылар бышып, айлык кыштак көркү менен ракат туюнунун жуулуштурган керектүү жаңмайдан көрүнүшүн жарыкка чыгарып, саякатчылар айлык кыштакка сейилдеп, шызы жеп көрүктөн үзүлөнүп, түрдүү айыл чарба иштери кыймылын баштан өткөрүп, Жэжан батыш бөлүгүндөгү тоолуу айылдын күзгү

0: Online sezinişti. Жаңылы өткөн мамлекет майрамында кыштак саякат универсал кирешеси 2 миллион юандан ашып, өткөн жылдардагы окшош мезгилдеги салыштырмалуу болжолу 80% арткан. Жаңышы Вуюян Хуаңлинг байыркы кыштагы күнгө кактап кургатуу мезгилине кирип, баары үй бүлөнүн терезеси кургатуу кандыргасында калемпүрү, жүгөрү, шалы сыяктуу эгиндер жайылып кургатылып, тоо бооруна салынган куйжоо үстелиндеги байыркы элдик конуштар жандуу жашоо өкүчүнө толгон мол түшүм сүрөт түрмөгүн калыпташтырды.
1: Эми учкай жаңылыктардан көрүңүздөр. Өнөр жай жана маалыматташтыруу министрлиги сыяктуу төрт тармак жакында автоунаа түшүмдөрүн жаңылык жаратып долбоорлоо жана изилдеп өнүктүрүү сынап далилдөөнү имерчиктеп пикир чогултуу нускасын жарыялады. Толук жашырын эшик туткасын септөөгө тыйым салуу сыяктуулар айкын ортого коюлду. Мындан башка автоунаанын чөйрөгө ылайык ташуусун далилдөө мезгили бир жылдан аз болбостугу, ишеничтүүлүктү далилдөө сынагы 30 000 километрден төмөн болбостугу керек.
0: Турак жай жана шаар айыл курулуш министрлигинин эң жаңы статистика сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө, быйыл 1-айдан 9-айга чейин мамлекет боюнча колдон өтмө турак жай соодалашуу торунда кол коюлган аянт 617 460 000 чарчы метрге жетип, окшош мезгилдегиден 10.7% арткан. Мындай Бээжинде алдыңкы 9 айдагы колдон өтмө турак жайларды соодалашуу мөлчөрү жакынкы 5 жылдагы эң жогоруну жараткан.
1: Кабарчынын бүгүн базар көзөмөлдөп башкаруу баш идарасынан билүүсүнчө, быйыл 8-айда жүнгө кыйрганларынын ишендүүлүк көрсөткүчү 161.32% жетип, 7-айдагыдан 2.45 түйүн жогорулап, мамлекет боюнча кыйргандардын ишендүүлүк деңгээли омоктуу жогорулаган. Жасоочулук, катуу ташмал, кампада белен сактоо жана почто кесиби, дүң сатуу жана чекене сатуу кесип көрсөткүчтөрүнүн артуусу алдыңкы статистикадан бир жама тез болгон. Мында жасоочулук быйыл жыл башынан берки эң жогору тизме ордуна жеткен.
0: Агартуу министрлиги кечээ Бээжинде окутуучулар жасанды акыл жөнүм сапасын жалпылай каптатуу тарбиялоо курсун баштап, мамлекет даражалуу окутуучулар өнүгүү даражасын жогорулатуу борбор өрүшү аркылуу AI сапа жетиштирүү Атай районун орундаштырып, жасанды акыл жөндөмдү үйрөнүү байлыктары, акыл жөндөмдү курал жана изилдөө, билим ашыруу тобун чогултуп, окутуучулардын саны арып, акыл жөндөмдөштүрүлгөн киши тарбиялоо жөндөмүн жалпы этке жогорулатты.
1: Бүгүн 140-чы кезектүү Гуанжоо жарманкеси алгач мезгилдүү көргөзмөсүнүн 25 000 көргөзмө орду негизинен бүт болду. Учурда көргөзмө сарай, көргөзмө буюмдарын майданга алып кирүү жана жабдууларды тескөө сыяктуу дайындык кызматтары бирдей арында жылыштатылууда. Алгач мезгилдүү көргөзмөдө чыгаан жасоо негизги темаларына бөлүнгөн. Көргөзмө аянты 520 000 чарчы метр. 10-айдын 15-чи күнү расмий башталат.
0: 10-айдын 9-чу күнүнөн 11-чи күнүнө чейин Гоуян маалымат ишканасы жетектеген 2026 жылкы шаар башчылары сүйлөшүүсү Лоян кыймылы Хэнань Лоянда өткөрүлдү. Ондон ашуун мамлекеттен келген шаар башчылары, ошондой эле шаар башчылары өкүлдөрү байыркы шаардын маданият тамырын улантып, шаар маданилигинин үзүрө үлгү алуу негизги темасын имерчиктеп, жел эле сүйлөшүү кыймылдарын кулаштырып, байыркы шаарды жаңы түскө киргизүү жана өнүктүрүүнү ортоо кеңешип, жүнгө четел шаарларынын нактылуу кызматташтыгын түртмөктөдү.
1: Сауд Арабистан элдик аба каттоо баш идарасы жана Сауд Арабистан баш болуп жетектеген көп мамлекет бирикме армиясы бүгүн жарыялаган билдирүүгө караганда, Сауд Арабистандын ордо калаасы Риядка жайгашкан Халид Парша эл аралык учак жайы 10-чу күнү Йемен Кусай курал жандарынын чабуулуна учурап, учурда 12 киши көз жумуп, 309 киши жаракаттанган. Көз жумгандар жүргүнчүлөр жана учак кызматчыларынын өз ичине алган. Аталган учак жай жүргүзүүнү убактылуу токтоткон. Көп мамлекет бирикме армиясы чабуулга чечкин жооп кайтара турганын айтты. АКШ тарап көз жумуучунун ичинде бир АКШлык жаран бар. АКШ жак Сауд Арабистандын Йемен Кусай курал жандарына караткан аскерчилер аракетине катышуусу мүмкүн, бирок али чечин чыгарган жок деди. Чабуул жасоо көрүлгөндөн кийин Йемен Кусай курал жандары маалымат аралчысынын жооптуусу Амир мындай деди. Кусай курал жандары Рият эл аралык учак жайын жапты. Кусай курал жандары бүгүн дагы бир жолу эскертип мындай деди. Сауд Арабистан чек арасы ичиндеги Майзия жана Мадинадан турган эки жердин учак жайынан башка учак жай жана аба чөлкөмү бул куралдуу сокуурунун нишаны болуп калышы мүмкүн. Кусай курал жандары 10-чу күнү мындай билдирди. Сауд Арабистан негизги жетектеген көп мамлекет бирикме армиясы ошол күнү Йемендин ордо калаасы Санаа эл аралык учак жайы Хаджа өлкөсүнүн кабарлашуу жабдуулары сыяктуу нишандарга абадан чабуул жасады.
0: Эми эл аралык учкай жаңылыктардан көрүңүздөр. Орусия өкмөтү 10-чу күнү мындай жарыялады. Орусия АКШ жетекчилери тил табышкан ортак таанымга негиз, Орусия ошол күнү дизель майын экспортону чектөө буйругунун бир бөлүгүн күчтөн калтырып, азыркы баскычта бүт жер шары базарын 500 000 тонна дизель майы менен камдоого уруксат кылды. Украина зунтун Зеленский мындай билдирди. Орусиянын экспорт кирешесинин Орусиянын аскериштер жөндөмүн күчөтүүгө жардамы бар. Ал Европа мамлекеттерин Украинага болгон жардамды арттырууга, ар Орусияга басым түшүрүүнү күчөтүүгө үндөдү. АКШ зунтун Трамп ошол күнү Украинаны Орусия нефть жабдууларына болгон чабуулун токтотуусу ары зунтун шайлоосун өткөрүүсү тийиш деп билдирди.
1: АКШ борбордук колбашчылык штабы 10-чу күнү АКШ согуш учагы ошол күнү Оман колтугунда Панама мамлекет туусу илинген бир соода кемесине ок атып тийгизип, уландуу сапар тартуу жөндөмүн калтырганын, бул соода кемеси АКШнын Иранга карата жолго койгон деңиз үстү тороосун бузууга урунганын айтты. Иран ислам көңтөрүштү коргоону отряды деңиз армиясы ошол бир күндө ашаан чоң титтеги бир май пароходу укук ыйгарылбаган абалда Хормуз деңиз кысыгы суу жолу аркылуу өтүүгө урунганда суу минасына тийип жарылып өрт кеткенин айтты. Иран аталган май пароходунун кайсыл мамлекетке таан экенин жарыялаган жок.

0: Gün akışı Washington özgüç rayonu, Angliya, London, Gresiya, Afina сыяктуу көптөр чогулуш өткөрүп, Палестинди куткарууну үндөгөн. Чогулган эл жүрчүлүк Ысырайлянын Газа алкагындагы аскерчилер аракетин токтотуусун, Палестинге болгон насил тукум курт кылууну токтотуусун, адамгерчилик жардамдын кирүүсүнө жол коюусун талап кылган. Ары өкмөтү Ысырайлянын курал жарак менен камдоону токтотууга үндөгөн.
1: Кара куюн Исаяс 9-чу күнү кечте АКШ Флорида штатында кургактыкка чыккандан кийин 10-чу күнгөчө 4 киши көз жумуп, Флорида штаты, Алабама штаты сыяктуу көптөгөн жерлерде али нече 100 000 түтүн орун учурун электр үзүлүп, бир бөлүк райондордун кабарлашуусу үзүлүп, Мексика болтогунун жетүүлүшкө жакын нефть өндүрүш жөндөмү жана жарымдан ашуун жаратылыштык газ өндүрүш жөндөмү өндүрүштөн токтоо абалында турган. Мындан башка дагы Симон аттуу 4-чү даражалуу кара куюн 10-чу күнү Мексиканын батыш деңиз жээгине жакындап, мындан Мексиканын батыш түштүк бөлүгүндө күчтүү жамгыр жаап жана сел үпкүсү жаралышы мүмкүн.
0: Бүгүнкү жаңылыктарыбыз соңуна чыкты. Көргөнүңүздөргө рахмат.
1: Дагы да көп жаңылыктарды көрмөй болсоңуздар, станциябыз маалымат орночу терминалына көңүл буруңуздар. Көптөгөн көрмөлөрдү станциябыз терминалынан түшүрүп алыңыздар.
0: Саламатта болуңуздар.

Арубаңыздар, айрандай аппа ойлорду жандаган ардактуу угармандар. Арлуу тилинин кулактан кирип бойдалган, уккан жан кайра таңданган керемет ырларынан белек сунчу көркөм өнөр сахнасы берүүбүз назарыңыздарда. Берүүбүздө жаңырган ырлар жан дүйнөңүздөргө кубат, үмүтүңүздөргө булак болсун деген каалоон айтып, микрофондо Кенжегүл Карабай кызы. Ыр деген сөз неге сүйкүм угулат, улам-улам жаңыланып кубулат, ырыкканда көөнүм эргип шаттанып, өткөн өмүр жашаргандай туюлат дегендей, көңүлгө азык, үмүткө шаттык тартуулаган ырлардан жан дүйнөңүздөргө руху азык алыңыздар. Кананда ардактуу угармандар, алдыдагы мүнөттөрдө бизден алыстабай жагымдуу ырларга кулак түшөңүздөр. Жагымдуу ырлар сиздер үчүн жаңырат.

Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхай улуту ортоктулукту таанымы улуттар ынтымагынын негизи.

Дария жээгинин оң кыргагындагы кофени колум алдым. Таттуулугунан үзүр алайын деген саптардан куралган Джоджи Элиндун аткаруусундагы газ шарына баяндоо деген ырды угуңуздар. Сөзүн жазган Фан Вэншан, обонун жазган Джоджи Элин газ шарына баяндоо.

Сүйүктүү каармандар элдик ырлар жөнөкөй ыр эмес. Ал элдин жүрөк кылын черткен ыр. Эми Эркин Керим аткарган уйгурча Элим аман деген элдик ырды угуңуздар.

Сүйүктүү армандар эми Нуркуяз Нуракун, Дүйшөбай Жумакадыр катарлуулардын аткаруусундагы Кайыс айылдын кызыдыр деген ырды тыңшайлы. Сөзүн жазган Дүйшөбек Ыбырай уулу, обонун жазган Калил Абилесуулу. Кайыс айылдын кызыдыр.

Эми берүүбүздүн соңку мүнөттөрүндө берүүбүздү жак турууган жан дүйнөсү ыр сүйгөн ардактуу угармандарыбызга Сулайка Асанбай кызынын аткаруусундагы Керметоо кызы деген ырды гүл десте катары сунабыз. Сөзүн жазган Анаргүл Султан кызы, обонун жазган Мамед Нур Түкөн уулу.

сүйүктүү армандар убакыт байланышы менен берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүбүздү мындан арда жагымдуу ырларды сунууга аракеттенебиз. Ошондуктан ар күнү көркөм өнөр сахнасы берүүбүздү биз менен чогуу болуңуздар. Берүүнү алып барган Кенжегүл Карабай кызы. Кайрадан ушул берүүдө жолугушканга чейин маанайыңыздар жаркын, ойлоруңуздар асыл болсун. Саламат болуңуздар.

0: урматтуу каармандар, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясынын Кыргызчан Урусал радиосу. Эми жаңылыктар берүүбүздү назарыңызга сунабыз. Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 10 айдын 12 күнү күнгө дүйшөмбү. Дыйкандар календар боюнча 9 айдын 3 күнү. Өрөмчүдө күн ачык болуп артынан күн ала булуттанат. Абанын температурасы 8-17 Цельсий градус жылуу, ысыдырым жел жүрөт. Эми берүүбүздүн негизги мазмундарын угасыздар.
1: Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди. Шаңдуу 5 жыл атайын түрмөгүбүздө кучагын кенен жайып, ачып жиберилген Шинжаңдын жашоо күчү оргуду деген акпараттык кабардыгасыздар.
0: Шинжаң үчтөндүк эле токой курулушун курууну жогору берекетте жылыштатып кооз Шинжаңдын жашылы түпкүтүсү ан сайын коюулашты.
1: 15-5 жылдык жоспор мезгилинде автоном районубуз көп түрдүү чараларды тең колдонуп, мамлекеттик энергия байлыгы стратегиялуу камсыздоо базасын бачым курду.
0: Шинжаң темир жолунун жыл ичиндеги жүк ташыма мала боюнча жөнөтүү мөлчөрү 200 миллион тоннадан ашты.
1: Үрүмчү турак жай жалпылык коруна дагы бир жаңы иштетүү жолу кошулду. Бүгүндөн баштап Шинжаң ичинде өзү туруучу үйдү жасалгалоо боюнча чыгарып алып иштетүүгө болот. Эми толук мазмундарын угасыздар.
2: Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди.
1: Шаңдуу 5 жыл.
0: Башчы Си Цзиньпин мыналарды баса көрсөткөн. Шинжаңдын өзгөчө районорду артыкчылыгын өөрчүтүп, жаңы өнүгүү түзүлүшүнө иштиктүү тейлөө жүргүзүп жана жоорулушуп, сыртка карата ачып жиберүү кызматтын иш жүзүмдүүлүгүн чыгарып, түйүн кылып, жакшы кармоо керек. Чынайы табыштоону эстеп бекем сактап, Шинжаң сыртка карата ачып жиберүүнү жогору деңгээлде жылыштатып, Аз Европа алтын жолу менен батышка карай ачып жиберүү көпүрө очасын күч сала жаратты. 5 жылдан бери стратегиялуу берекет куруп, түзүмдө жаңылык жаратуу, кесипти чогултуу, чөйрөнү кылдаштыруу аркылуу тышкы соода көлөмүн туруктуу арымда артуусун ишке ашырып, негизги тулкусу молу көп кайнаарлашып, курулмасын сызыл кылдаштырып, Жибек жол экономикалык ак өзөктүү район курулушунун жаңы барагын чымырканып жазды. Эми кабардан угасыздар. Өрөмчү эл аралык кургактык порт районунда Тияншан номурлу көбөн кайдакы бирлешме ташымал маркесы кезекчи поезду күнүнө орточо 2 кезектен жогору жүргүзүлүү рейс саны аркылуу жөнгөнүн жакшы буюмдарын алып Орто Азия, Европаны көздөй сапары тартат. Жакында быйылкы Тияншан номурлу кезекчи поездунун жүргүзүлүүсү 770 кезектен ашып, былтыркы бүт жылдагы жөнөтүлүү мөлчөрүнөн ашкан. Шинжаң, Ленхуй, Туңда эдаралык жүк ташымал өкүлчүлүк чектүү шериктиги кесип директору Мухай Тоо мындай деди. Азыр бүт барыш убакыт жадыбалындагы кезекчи поезд Алматы жана Ташкентке барып, темир жолу деңиз жолу бирлешме ташымал линия жолунан Европага жетип, Куанши, Хубей сыяктуу өлкө шаарлардын бардыгында кезекчи поездга жалгоо линия жолу калыптанып, биздин жүк чогултуу өздүк нарыгыбыз ан сайын төмөндөп, кырдаарлар кайнаарыбыз ан сайын кеңирди. Кургактык порт району сылаат жаңылык жаратууну ачып жиберүү бүтчелесинде изчилдештирди. Темир жолду тез өткөрүү, таандуу жерде тикеп өткөрүү сыяктуу оңтойлуулаштыруу иш чаралары орун алып жолго коюлду. TR чогултуу борбору, чек ара аттаган электрондук соода жалпылык тамойнодон өткөрүү борбору сыяктуу өрүштөр жоктон бар болду. Кургактык порт району, Учак жайга жакын экономика району, Онурсал бажыдан Улак район тароо кеткен бөлүнүүнү бузуп, шайкештүү өнүгүүнү ишке ашырды. 5 жылдан бери кургактык районунун жылдык орточо кезекчи поезд жүргүзүү мөлчөрү бүт Шинжаңдын жүргүзгөн жалпы санынын 80%ынан ашып, жалпы жөнөткөн эл аралык жүк ташымал поезду 27 миңге жакындап, чогулткан базарын негизги толкусу 4400ден ашкан. Өрөмчү эл аралык кургактык порт району жана Учак жайга жакын экономика району башкаруу комитети кургактык порт тейлөө идарасынын жооптуусу Чоң Хыхуа мындай деди. Болу 5 жылда биз жөнгө Европа кезекчи поездун жүргүзүүнүн сапатын өстүрүп, берекетин ашырууну түртмөктөп, көбүн кайдакы бирлешме ташымалы деңгээлин жалпы беткей өстүрүп, Онурсал тейлөө курбатын сызыл жакшыртып, зат жүгүртүү кошулган соода, кошулган кесип, терең жоорулушкан ачып жиберүү түбүндөгү экономика системасы негизинен калыптанды. Бүгүнкү күндө Шинжаңдын батышка карай ачып жиберүү түйүн орду күн сайын көрүнүктүүлөштү. Ала тоозу, коргош, кош, чек ара оозунан өткөн жөнгө Европа, Орто Азия кезекчи поезду сызыл 6 жыл 10 миңдик чоң өткөлдөн курашты. Быйыл 1 айдан 8 айга чейин кош, чек ара оозунан өткөн жөнгө Европа, Орто Азия кезекчи поезду эч ак эле 12 500ден ашып, окшош

0: мезгилге салыштырганда 5,3% артып, импорт-экспорт жүк өткөрүү мөлчөрү 25 миллион тоннадан ашып, окшош мезгилге салыштырганда 8,2% арткан. Өткөрүү мөлчөрүнүн жыл сайын өсүүсү акыл деректүү чек ара оозу курулушунун тереңине карай жылыштатылуу шарапатынан болгон. Алатоо оозу чек ара оозунда акыл деректүү темир жолу, чек ара оозу кошулган таандуу жерде Тамойнодон тез өткөрүү үлгүсү менен темир жолу Нурсал текшерип кое берүү майданы биргелешип жумуш иштөө слаат аркылуу жалпытолуктуу Тамойнодон өткөрүү убактын 20% ашуун кыскарткан. Шинжан Алатоо оозу Диан зат жүгүртүү чектүү шектиги Тамойнодон маалымдоо бөлүмүнүн орун басар директору Ян Яжия мындай деди. Так бөлүктө өтүнүч берүү, текшерип кое берүү алкагынын негизинен бир жолу чапкылап зат жүгүртүү айланын берекети көрүнүктүү өсүп, жылдык орточо кесип мөлчөрү 20% жакын артты. Быйыл Жоңгу Шинжан эркин соода сынак району сапатын өстүрүү, берекетин арттыруу, шайкештүү чогуу илгерилүү алгылыктуу жылына кадам таштады. Азыр Кашкар Тилке районунда кесип үйрүү тезден калыптанды. Кашкар Шинхай жаңы материал илим техника чектүү шектиги быйыл туруктуу жүргүзүүнү ишке ашырып, учурда түшүм наркы 70 миллион йондон ашып, күн нуру тактайы, байымдуу тактай, бодуру тактай сыяктуу түшүмдөрү түркүм менен Орто Азия, Европа базарына жөнөтүлгөн. Кашкар Шинхай жаңы материал илим техника чектүү шектиги эл аралык ташымалдоо жүргүзүү бөлүмүнүн директору Кадыр Яяли мындай деди. Район оордо артыкчылыгына автоном районунун эркин соода сынак району, Нурсал Бажыдан Оолак районунун саясаты кабатталып келүү артыкчылыгы кошулуп, кемелдүү чек ара аттаган соода желеси ачылып, быйыл бизде түшүм наркыбызды 100 миллион йондон ашыруудан үмүт туулду. Ачып жиберүү толкунун даябай күрөшүп алдында озуп жүрдү. Шинжандын район оордо артыкчылык учурда тезден өлүңү жеңишине айланып, Жибек жолу экономикалык ак өзөктүү район курулушунан сайын чоң аракетин көрсөттү. Быйыл 6 айда Үрүмчүдө өткөрүлгөн 9-чу кезектүү Жоңгу Азия Европа көргөзмөсүндө 49 мамлекет, район жана эл аралык уюм көргөзмөгө жыйынга катышып, 27 мамлекет атайын көргөзмө районун орундаштырып, чек ара сыртынан көргөзмөгө катышкан соодагер 2000 ашып, соодагерлер көлөмү дагы бир жолу жаңы бийиктикти жаратып, Шинжандын ачып жиберүү кызматташтык достору тегереги барган сайын чоңойду. 5 жылдан бери Шинжан өзгөчө район оордо артыкчылыгы менен мурда болуп көрбөгөн ачып жиберүү турпатында дүйнөгө кучак жайып мамлекеттин ачып жиберүү чоң кырдаалында кызарылуу ролу күн сайын көрүнүктөөлөштү. Учурда Шинжанда 14 түрдөгү 56 мамлекет даражалуу түйүндү ачып жиберүү өрүшү, 19 сыртка каратылган ачып жиберүү чек ара оозу, 228 мамлекет жана район менен соода карым каттоосун орнотту. 5 жылдан бери Шинжандын тышкы соода импорт-экспорт жалпы наркы сызыл 400 миллиард юандык тепкичтен алып өтүп, 2025 жылы 520 миллиард 370 миллион юанга жетип, артуу темпи мамлекет боюнча 1-чи орунда турду. Быйыл 1 айдан 8 айга чейин Шинжандын импорт-экспорт жалпы наркы 394 миллиард 700 миллион юанга жетип, окшош мезгилге салыштырганда 10,7% артты. Жогору сапатта өнүгүү арымы бекем ташталып ачып жиберип чымырканып алга илгерилүү аракет энергиясы толукшуду. Бүгүнкү күндө Шинжан партия борбордук комитети ыйгарган 5 чоң стратегиялык орун белгилөөнү бекитип, ан сайын өзүнө ишенген турпат менен дүйнөгө кучак жайып, мамлекет ичи эл аралык кош айланымда зарыл ролду батыл аркылап, Жибек жолу экономикалык ак өзөктүү район курулушун сызыл жогору сапатта жылыштатып, батышка карай ачып жиберүү жолу ан сайын шыдыры, кесип ан сайын чыныгы, шарапаты ан сайын кеңири болду.
1: Станциябыз кабары. 10 айдын 10 күнү автоном район Тяньшандын түндүк капталындагы шаарлар тобунун атмосфера чөйрөсүн жөнгө салуу кызматын жылыштатуу жыйынын жана 2026 жылдык 3 мезгилдик тескөө жыйынын ачты. Жыйында Ши Цзиньпин экология маданилик идеясын тереңдей үйрөнүп изчилдештирип, автоном райондук партком жана өкмөттүн атмосфера булгануусунун алдын алып жөнгө салуу кызматы жөнүндөгү кызмат орундаштырууларын жүзөлөштүрүп, натыйжа берекетин кортундуулап, кырдаалга өкүм кылып күзгү жана кышкы өткөлгө ат салышуу түйүндүү милдеттерин орундаштырып, 15-5 жылдык жоспор мезгилиндеги атмосфера булгануусунун алдын алып жөнгө салууда жакшы башталуу, жакшы арчташтоо үчүн бекем негиз түптөдү. Автоном райондук парткомдун орун басары шуучеси, Үрүмчү шаардык парткомдун шуучеси Ван Лин жыйынга катышты ары сөз сүйлөдү. Жыйында мына булар көрсөтүлдү. Быйылдан бери жер жерлердеги ар кайсы тармактар булгандыларды төп жөнгө салуу, булгандыларды илимий жөнгө салуу, булгандыларды закон аркылуу жөнгө салууда бекем туруп, кышкы ооруларды жайында дарылоодон турган бир сыйра жөнгө салуу чараларын зор күч менен жолго коюп, жогору төмөн биргелешип аракетке келип, оң сол шайкешип, бирлешип алдын алып бирлешип тизгиндеп, район аба сапатын сызыл жакшыртууну түртмөктөө керек. Жыйында мына булар баса көрсөтүлдү. түйінді өткөлгі атсалыш

0: Ruu nişanды көздөп төп чара колдонууга үйрөлүп, күз жана кыш мезгилинде атмосфера булгануусунун алдын алуу жана аны жөнгө салуу өткөлүнө атсалышуу күрөшүн чечкин жакшы иштөө керек. Коё берүүнү азайтуу курулмасын бачымдатып, кесип курулмасы, энергия курулмасы, каттоо ташмал курулмасын дагы бир демжей кылдаштырып теңшеп, булгануну жөнгө салуу чүлүгүн бекем кармоо керек. Коё берүүнү азайтуу курулушун тереңдетип, бир карканага бир саясат болуудай жөнгө салуу түрлөрүн көрүнүктүү жакшы кармап, таза энергия аркылуу жылынууну өзгөртүп курууну бачым түртмөктөп, коё берүүнү азайтуу запас түрлөрүн алдын жоспорлоп, аба сапатын жакшыртуудагы мыкты таянычты бекемдөө керек. Коё берүүнү азайтууну башкарууну кеңиртип, жогору каркындан уулактаткан өндүрүштү илимий жолго коюп, өзүндө дайын электр станцияларынан электр иштетүүсүн түртмөктөп, чаң тозоң тозуп булгоосун башкарып тизгиндөөнү күчөтүп, тарсылдак салиотторду жакшы башкарып, булгануунун алдын алып жөнгө салуу өткөлүнө ат салышуудагы жаңы мейкиндикти казуу керек. Чукул абалга тең тайлаштыруп коё берүүнү азайтууну бекем кармап, алдын болжоо алдын сигнал берүүнү ансайын төп кылып, чукул абалга тең тайлаштыруп, чагылдырууну ансайын илимий кылып, райондор биргелешип аракетке келүүнү ансайын шайкештирип, аба ырайынын оор даражада булгануусуна тең тайлаштыруу үчүн демилгелүү күрөш кылууну жакшы иштөө керек. Борбордун 7-нчи экология чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүү группасы чагылдырган маселелерди түзөтүүнү чечкин жакшы кармап, түзөтүү негизги толкуу, нишан, чара, убакыт чектемесин бирден айкындаштырып, бардык ишти түзөлөштүрүү, бардык ишке жооп кайтарууга чыныгы кепилдик кылуу керек. Жыйында мынаулар талап кылынды. Күз жана кыш мезгилинде атмосферанын булгануусунун алдын алып жөнгө салуу өткөлүнө ат салышуу күрөшүн жакшы иштөө, убакты абдан кыс, милдет оор, жоопкерчиликти батымдуулук менен аркалоону күчөтүп, жылдык нишан милдеттерди бекитип, бүт күч менен өткөлгө ат салышууга аттануу керек. Караштуу жер жоопкерчилигин бекемдеп, тармактар шайкешүүсүн күчөтүп, закон аткарууну катаан көзөмөлдөп башкарып, өткөлгө ат салышуу бирикмек үчүн уютуп, түрдүү кызмат милдеттердин чыныгы жеринде накташып, чыныгы берекетти колго келтирип, көк асман ак булутту коргоо райондун жогор сапатта өнүгүүсүн түртмөктөө үчүн бири жаркын жооп кагазын тапшыруу керек. Жыйындын алдында жыйынга катышкандар дагы өнөр жай карканалар, моторлуу унааларды текшерүү аппараттары, көчө башкармалар, коомдук конуштарга ичкерлей барып, каркананын А даражалуу жаңылык жаратып, Б даражалуу өлчөмгө жетүү, көчмө кайнарын көзөмөлдөп башкаруу, тарсылдак салиотторду башкарып тизгиндөө сыяктуу түйүндүү салалардагы кызмат натыйжа берекетин имерчиктей көздөн көчүрүү, текшерип изилдөө алып барды. Кайсар Кыйым, Ван Пинг катарлуулар катыштуу кыймылдарга катышты. 5 жылдык натыйжа тизмеси.
1: 5 жылдан бери Шинжаң үчтөндүк ылымда токой курулушун курууну жогору берекетте жылыштатып, суу байлыгын илимий тескөө системасын сызыл жакшыртып, Кооз Шинжаңды жашыл негизин ансайын терең коюулаштырды. Шинжаң үчтөндүк ылымда токой курулушу ХШИ коридору Такламакан чөлүнүн четин тосуу күрөшүнүн негизги күрөшү району. Азырга чейин үчтүндүк ылымда токой курулушун куруу милдетинин жалпы 60 630 000 мого жакын жери аяктады. 2025-жылы Шинжаң кумду тизгиндөө зарыл түйүнүн жээгин кеңиртип сапатын өстүрүүгө өзгөртүп 3 жылда 13 760 000 мого жердеги кумдукту жөнгө салып, четин бекитип жашыл коргоо алкагын 110 метрден 7 500 метрге окшобогон даражада кеңиртти. Кумду чегиндирип жашылдыкты көбөйтүп, көбү жашылдыкка айланды. Абдырам районубуз кумду тизгиндөө менен кирешен арттыруунун өзүрө бирлештирүү жолу жөнүндө байма-бай изденип, чөлдө өсө турган экономикалык дыйканчылык эгиндеринин аянты 10 830 000 могого жетип, жалпы түшүм наркы 29 млрд юанга жакындады. 5 жылдан бери Шинжаң түйүндү өзөн көлдөрдүн экологиялык суу менен толуктоо жана калыбына келтирүү жөнгө салууну сызыл жылыштатты. Таарым дарыя өрөөнү алабына экологиялык суу жеткизүү курулушу улантуу 27 жолу жолго коюлуп, суу толуктоо мөлчөрү жалпы 11 млрд куб метрден ашты. Шалбааны коргоо тең арымда жылыштатылып, Саяпал көлү нараттан турган 2 жерде автоном район боюнча зарыл шалбаа жаңадан көбөйтүлүп, автоном район боюнча түйүндүү шалбаанын жалпы саны 19 жеткизилди. Шинжаң боюнча азыр бар болгон шалбаалардын жалпы аянты 4 221 600 гектар. Бул 1 000 000 келген куштардын учуу жолу менен район экологиясынын тепе теңдигин коргоодо калгалыктуу калканга айланды.
0: 10 айдын 10-чу күнү автоном райондук эл өкмөтү акпарат ишканасы мамлекет боюнча энергия байлыгынын стратегиялуу камсыздоо базасын бачым куруп, өзгөчө артыкчылыктуу замандашкан кесипсиз

0: темасын куруу боюнча акпарат жарыялоо жыйынын ачты. 15-5 жылдык жоспор мезгилинде автоном районубуз көп түрдүү иш-чараны тең колдонуп, бүт мамлекеттин энергия байлыгынын стратегиялуу камсыздоо базасы курулушунун жаңы бир белеске көтөрүлүүсүн түртмөктөйт. Эми станциябыз кабарчылары Кауманхуй, Таңшөө тендердин кабарын угасыздар. Автоном райондук өнүгүү жана ысылаат комитети партия группасынын орун басар шудеси мудуру Токтер Рахман 15-5 жылдык жоспор мезгилинде автоном районубуз Шинжаңдын 15-5 жылдык мамлекеттин энергия байлыгын стратегиялуу камсыздоо базасын жаратуу жоспору, Шинжаңдын 15-5 жылдык жаңы типтеги энергия системасы курулушу жана ар кайсы энергия саласындагы аракет планын бачым жолго коюп, энергия байлыгынын жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөп, 2030 жылга барганда энергия универсал өндүрүш курбатын 700 миллион тонна өлчөмдүү көмүрдөн жогору жеткирүүнү чымырканып колго келтирерин тааныштырып мындай деди. Биз нефит газ байлыгын чалгындап текшерүү, ачуу жана запас мөлчөрүн көбөйтүү жагындагы эпкинди арттырып, көмүр өндүрүшү боюнча ачып өнүктүрүүнү жайгаштыруу эпкинин арттырып, эрме чөл, какыр талаа, чөлдөгү таза энергия базасын тартиптүү куруп, жаңы райлампадагы кен издөөдө озууну колго келтирүү стратегиялуу аракетин жылыштатып, кен байлыгы өндүрүш курбатын кое беребиз. Батыштын газын чыгышка жеткирүү, Шинжаңдын көмүрүн сыртка ташмалдоо, Шинжаң электрин сыртка жеткирүү жолунун жеткирүү ташмалдоо курбатын жогору көтөрүп, энергия байлыгы эл аралык кызматташтыгын күчөтүп, мамлекеттин энергия байлыгы коопсуздугун дагы да күчтүү тирек жана кепилдик менен камдайбыз. 15-5 жылдык жоспор мезгилинде Шинжаң жашыл төмөн көмүртектүү тип өзгөртүү оңутун колдон бербей, жаңы энергия менен жөрөлгөлүү энергиянын камдоо менен керектөөнүн байланышын жакшы биргелки пландап, жаңы энергия менен жогору берекетте камдоо, камсыздоо курбатын күчөтөт. Токтер Рахман мындай деди. Энергия кайнары электр тору, жүктөм, энергия сактоону бир толкулаштыруу, жашыл электрди тике жалгоо сыяктуу жаңы энергияны жакын жерде кабылдап сарптоо жаңы кесип турпаты, жаңы үлгүсүнүн өнүгүүсүн түртмөктөп, кайра жаралчуу энергия электрин мажбур керектөө механизмин тереңдей жолго коюп, кайра жаралчуу энергия электрин кабылдап сарптоо жооптулугун жүзөлөштүрүп, 2030 жылга барганда жаңы энергия генераторлор сыйымдуулугун 300 миллион киловатттан ашырууну чымырканып колго келтиребиз. 15-5 жылдык жоспор мезгилинде Шинжаң энергия байлыгы саласындагы жаңы сапаттуу өндүргүч күчтөрүн бачым жетилдирип, илим техникада жаңылык жаратуу жана кесипте жаңылык жаратуунун терең жоорулушусун түртмөктөйт. Токтер Рахман, автоном районубуз акыл жөндөмдөштүрүү, жашылдаштыруу, жуурулушуу багытына үйрүлүп, энергия байлыгында техникада өткөлгө атсалуу жана колдонуу боюнча үлгү көрсөтүүнү кулаш жайдыра турганын тааныштырып мындай деди. Химия өнөр жайы, металлургия, материал сыяктуу жөрөлгөлүү кесиптердин даражасын өстүрүүнү түртмөктөп, шамал электр, фотоволт, энергия сактоо, жаңы материал сыяктуу жаңыдан гүлдөнгөн кесиптер желесин узартып, толуктап жана күчтөндүрүп, суутек энергиясы, эсептөө күчү сыяктуу келечек кесиптерди жетилдирип зоройтуп, Шинжаңдын байлык чоң районунан кесипте күчтүү районга айлануусун түртмөктөйбүз. Биздин 5 жыл.
1: Леуленди Кулжа Шара Леушин көчөсүндө эргетип өсүп жетилген. Көчө районду өзгөртүп даражасын жогорулатуунун чыгыш желинин жардамында ал өз үйүнүн көйүнү куруу жайын жандандырып, өзгөчө шийбе улутунун салт сана өзгөчө элдик конолгосун куруп, маданий саякат өнүгүүсү көйүнү көчө калкына тартуулаган чыныгы бактылуулукка күбө болду. Эми бул айтып мындай деди. Жумушчу кызматчылар жана жубайы же башка орток менчиктеги мүлүк ээлери окшош бир жүрүш өзү туруштуу турак жайда конуштанып 10 жыл ичинде бир жолу чыгарып алып жасалгылоо менен чектелет. Чыгарып алуу соммасы курулуш аянтынын ар чарчы метрине 1300 юан боюнча эсептелет. Анын үстүнө эң жогору чыгарып алуу соммасы жалпы 100 миллиондон ашып кетпестиги керек. Көпчүлүккө мыналарды эскертебиз. Бир жүрүш турак жайга 10 жыл ичинде тек гана бир ирет өтүнүч кылууга болот. Дүкөн, автоунаа токтотуу ордунан турган турак жай түрүнө жатпагандар ушул түрдөгү кесипти бүтүрө албайт. Саясатты төбө орун алдырып пайданы чукул ажаттуу калыкка тике жеткирүүгө чыныгы кепилдик кылуу үчүн бул жолку жаңы саясат кесип бүтүрүү уруксаты шартын аны кайрып, өлчөмдү бүтүрүү абалы менен чектөө талабын айкындаштырып, кесип бүтүрүү өлчөмүн бирдемдүү өлчөмдөштүрдү. Лантиентиен мындай деди. Төмөнкү үч түрдүү абалдын ар кандай бир түрүнө ылайык келсе бүтүрсө болот. Алды менен өтүнүч кылган адам Шинжаң ичинде жаңы салынган товар үй сатып алган болуусу керек. Товар үй алуу, сатуу токтом түшүндүрмөсүндө тапшырган күндө болбосо козго

0: Kurbas mülk bölgüne iyi bulgun günden başlayıp 5 yıl içinde bitirilmesi gerek. İkinci, ötünüş kılıçları Şincan içinde sodalaşıp Turakçay'ın satıp alınan kozgolbos mülk bölgü 6 aydan jogoru bolsa, 5 yıl içinde jasalgılı akçasını çıkarıp alsa bolot. Üçüncü, ötünüş kılgan adam Şincan içinde öz turuştu Turakçay'ın alınan kozgolbos mülk bölgü 10 yıldan aşsa jasalgılı boyunca çıkarıp alsa bolot. Ötünüş kılıçı jana jubayı Turakçay jalpılı koru karızı, je bolsa özüm karızı esebinin üzbesi bol boyut. Erejige kayçı çıkarıp alu esteligi, çektöö tizmesine girip kalsa bütür albayt.
1: 10-nji aýdyň 10-njy güni Jonhua Jongyi dargerlik ilimi gowumy, Jungo ulutlyk emçilik boýunça dargerlik ilimi gowumy baş bolup ötkörgen 2026-njy jyldyk Ukalo ilimi almaşdyruu jyldyk jeýini Ürümçide ötkörüldi. Emi stansiýabyz gabarçysy Liu Kaidin gabarynyňa sızdar. Bul jolku gymyly bir negizki maksat jyn maýdany goşulgan 4 janaşa bölümçe jyn maýdany ilimi almaşdyruu tüzülüşün gurup, köpdegen mamleketi içindeki en mykty adistler negizki maksatdyu doklat jasap, 57 adist ilimpozdor sahnaga çykyp atayyn temalu barlaşuuny ulaş şaýdyrdy. Şinjan medisinada şöyüsü Jongyi Şöyanı partkomunun müçesi, orun basar mektep başçısı Liu Junchang mınday dedi. Talku temaları ukalu ölçöm kuruluşu jana dalil izildi ösü, sanarip jana akıl jöndö mukalu jetişkendigin aylandırıp koldonu, jaş işmerlerdi tarbiyalu siyaktuu ar kaysı bağıtlardı geñir kaptadı. Jiyin jalpı 97 ilimi makalanı kabıldap, jakınkı jıllardan beri mamleket içindeki ukalu negiz izildi ösü. Klinika iş yüzündügü, uluttuk özgöçe ukalo siyaktuu saladagı en jaňy talkuu jetişkendigin çordondu görsötüp, giyinki ilim izildö jana klinikanı aylandyrooga zaryl ilimi tireöç menen kamdadı. Jonhua Jongyi dargerlik ilimi gowumy ukalo bölümçe gowumunun başkatçısı, Changchun Jongyi emçiligi daşöösüne karaştuu doktorkananın ukalo borborunun muduru Wu Xingchuan, bul jolku ukalo ilimi jyldyk jyyny Şinjaňdyň ukalo tehnikasy, özgöçe darlyw argasyna muraskerdik kılıp, jaňylyk jaratuuny türtmekdip, Şinjaňdyň ukalo iliminin jogor sapatda önügüsün bir demji ilgeri süre turganyny aýtyp mynday dedi. Şinjaňdyň ukalo işlerinin önügü gyrdaly abdan jakşy, birok önökü toorlar boyunca den soolukty galybyna keltirüü salasyna üýrülip ele galbay, dagy çukul oorlardyň den soolugyn galybyna keltirüü salasyna dagy geňirtüü gerek.
0: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. 16-нчы кезектүү Шинжан айыл чарба түшүмдөрү Бейжин соода көргөзмөсү 10-нчы айдын 16-нчы күнүнөн 20-нчы күнүнө чейин мамлекеттик айыл чарба көргөзмө канасында өткөрүлөт. Абдырам Райын жана Бейнтондагы 170-ден ашуун карыхана 9 чоң түрдөгү миңге жакын өзгөчө айыл чарба түшүмдөрүн алып, көргөзмөгө катышат. 10-нчы айдын 10-нчы күнү Шинжан каттоо кесиптик техника даашөөсү толук курус агартуу шөйөнү көрүнүк ачып курулду. Бул Абдырам Райынуздагы кесиптик мектептерде курулган Тоңгуч толук куруу сагартуу шөйөнү. Шөйөн Шинжандын каттоо кесибинин өнүгүү ажатын такынчыктап кесип, сабак, окутуу материалдары, нактылуу маршык. Окутуучулар кошуун курулушун системалуу жылыштатат. 10-нчы айдын 10-нчу күнү 2026-жылдык Абдырам райондогу Даашөө окуучулары, орто мектеп окуучулары кооздук гимнастикасы, Лала гимнастикасы, саламаттык көчөбүй мектеп бакчасы бирлешме жарыш Үрүмчүдө башталды. Абдырам райондагы 44 жогору орто мектеп 700-ден ашуун денеракетчи жарышка катышты. Эми бүт Шинжандагы 16 шаардын алдыбызга 24 саат аба ырайынын алдын маалымат кылабыз. Өрөмчүдө күн ачык болуп артынан күн ала булуттан табанын температурасы 8-17 Цельсий градус жылуу содорум жел жүрөт. Алтайда күн ачык болуп артынан күн ала булуттан табанын температурасы 15 Цельсий градус жылуу чыгыш түштүктөн содорум жел жүрөт. Чөйчөктө күн булуттуу. Абанын температурасы 3-21 Цельсий градус жылуу батыш түштүктөн содорум жел жүрөт. Кулжада күн булуттуу. Абанын температурасы 7-23 Цельсий градус жылуу батыш түштүктөн содорум жел жүрөт. Бортолада күн булуттуу. Абанын температурасы 4-16 Цельсий градус жылуу батыш түндүктөн содорум жел жүрөт. Карамайда күн булуттуу. Абанын температурасы 7-16 Цельсий градус жылуу чыгыш түштүктөн содорум жел жүрөт. Койтунда күн булуттуу. Абанын температурасы 4-19 Цельсий градус жылуу түндүктөн содорум жел жүрөт. Шыханзада күн булуттуу. Абанын температурасы 4-19 Цельсий градус жылуу батыш түштүктөн содорум жел жүрөт. Санжыда күн ачык болуп артынан күн ала булуттан табанын температурасы 5-19 Цельсий градус жылуу батыш түштүктөн содорум жел жүрөт. Комолда күн ачык, абанын температурасы 7-23 Цельсий градус жылуу чыгыштан содорум жел жүрөт. Турпанда күн ачык, абанын температурасы 15-28 Цельсий градус жылуу түндүктөн 3-4 бал шамал чыгат. Корлада күн булуттуу болуп артынан ачыла табанын температурасы 11-25 Цельсий градус жылуу чыгыштан содорум жел жүрөт. Ак сууда күн ачык болуп артынан күн ала булуттан атабаран

0: Temperaturası 10 derece Celsius gradus çılı batış tündükten sıdırım gel yürüt. Harçta kumrut olu vartan azrafçı ancay tavanın temperaturası 11 derece 23 Celsius gradus çılı batış tündükten sıdırım gel yürüt. Kaşkar'da gün bulutlu. Havanın temperaturası 11 derece 22 Celsius gradus çılı batış tündükten sıdırım gel yürüt. Hotende gün açık bulu vartan gün ala bulutuna tavanın temperaturası 11 derece 24 Celsius gradus çılı çıgış tündükten sıdırım gel yürüt. Joğurda varayının aldın malıma tuttuğunuzdar. Bugünkü жаңылықтар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Уккарыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгон Урманбек Турдубаев, Шыроза Кызайбек, Өмүрбек Токтобек, дикторлору Акылай Мукаш, Абдунур Сакен, бакылоочу Роза Кызайбек, редакторлору Кашкарбай Турдаалы, Гүлкада Акын, жооптор редактору Аланур Муса. Дагы да көп мазмундарды уккуңуздар же көргүңүздөр келсе, Slow Shooting абоноттор терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7 айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхай улуту орток тулку таанымын бекем уютуп, Жоңхай улуту орток тулку курулушун жылыштатала.
1: Эми Арлут эленин ырларынан угасыздар.

арбаңыздар, айрандай аппақ ойлорду жандаган ардактуу угармандар, арлуу тилинин ырларынан белек сунчу көркөм өнөр сахнасы берүүбүз назарыңыздарда. Берүүбүздү жаңырган ырлар жан дүйнөңүздөргө кубат, үмүтүңүздөргө булак болсун дегенди каалоон айтып, микрофонду Кенжегүл Карабай кызы

Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7 айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхай улуту ортоктулукту таанымы улуттар ынтымагынын негизи.

Жоңхайл Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Улуу ата мекен, Жоңхуа улуту, Жоңхуа маданияты, Жоңгу коммунисттик партиясы, Жоңгучу социализмди чын жүрөктөн моюндоону бекемдейли.

Урматтуу угармандар, үмүтүмдүн булагы, ак сүйүүмдүн чырагы, көңүлүмдүн кайрыгы, жаштыгымдын жарашыгы сен болсоң деп канчалаган ширин сөздөргө күбө болгон кезди көз алдыга жылт эттире тарткан Гүлнар Шаршен кызынын аткаруусундагы Сен болсоң деген ырды угуңуздар.

Урматтуу армандар, эми бети анардай кызарган, ботодой көзү жайнаган, шыңга бойлуу күндөй жаркыраган, алыстагы жерде бир кыз бар, гүлдөй жайнаган деген мазмунду чагылдырган тыңгырдын аткаруусундагы алыстагы жерде деген Шинжандын элдигырына кулак төшөңүздөр.

домбырасыз Шанхайда, домбырасыз ырғайда демекчи эми Шанбайдын аткаруусундагы домбырасыз ырғайда деген казакча ырга кулак төшөңүздөр.

Сүйүктүү угармандар, эми кара чачы жарашкан күндөй күлүп жаркыраган деген мазмунду чагылдырган монголча татынакай кыз деген ырды Уландын аткаруусунда угуңуздар.

эми берүүбүздүн соңку мүнөттөрүндө берүүбүздү жактырып уккан жан дүйнөсү ыр сүйгөн ардактуу армандарыбызга Гүлбар Абдылда кызынын аткаруусундагы Ак сүйүүм сизге арнаймын деген ырды жүрөктөн сунган ыр дести катары сунабыз.

Сүйіктүү армандар, бүгүнкү берүүбүз ушуну менен өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган Кенжегүл Карабай кызы. Кайрадан ушул берүүдө жолугушканга чейин саламат болуңуздар.

Саламатсыздарбы кымбаттуу радио көрөрмандар, Алтын топурак аттуу берүүбүздүн кезектеги санын обого чыгарабыз. Кадырлуу радио көрөрмандар, мен бул берүүнүн бүгүнкү өдөнтө алып баруучусу Рабия Үсөн кызымын. Өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Бөртөлө областынын көп төлдөй турган кой бакмачылык кесиби көп катмарлуу өнүгүү түзүлүшүн калыптандырды. Каргалык ооданындагы анар өстүрүүдөгү чебер Аблет Турду жаңы техниканы кабылдады. Шинжаң ЧИСХУА маалымат илим техника чектүү шериктигинин AI мал доктору малчылык районундагы кой уйларды тордо коргоду. Кымбаттуу радио көрөрмандар, бүгүнкү берүүбүзгө жогорудагыдай мазмундар орундаштырылды, төмөндө нактылуу мазмундар назарыңарда болот. Ушул бир саат бою биз менен эфир толкунунан алыстабай, чогуу болуңуздар. Ардактуу радио көрөрмандар, бул берүүбүз Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалыматтар алжысы абонтор терминалы Сылуу Шитиңда тең арымда берилет ары накмалында кайталап уксаңыздар болот. Анда бүгүнкү берүүбүздүн толук мазмундарына көн буруңуздар.

Кымбаттуу радио көрөрмандары, бүгүнкү айылык штактарды аралап күлдү өнүгү назар түрмөгүбүздө көпчүлүккө Бөртала областынын көп төлдөй турган кой бакмачылык кесибинин кирешесин кандай ашыргандыгы жөнүндө айтып беребиз. Азыр көп төлдөй турган койлордун мезгили жакында. Жың ооданынын Дах Янзы шаарчасындагы бакмачылык база короосунун бардык эле жеринен жүндүү сүйкүмдүү козуларды көргөлү болот. Алардын кээлери секирип ойносо, кээлери булуңда түйүлүп эс алышат. Шинжаң Муйу Шимбей дыйканчылык малчылык илим техника чектүү шериктиги бакмачылык майданынын жооптуусу Чубин Юан тааныштырып мындай деди. Быйыл 5-нчи айда биз бир жолун деле көп төлдөй турган койдон 3000 киргиздик. Азыр чордонду туут мезгилине кирди. 2000 ашуун соолук кой, 4800 ашуун козу тууду. Орто эсеп менен ар жылы бир соолук кой 2 ашуун тууп, ар бири эң көп болгондо 5 тууйт. Бул койлордун көбөйүү өнүмү жөрөлгөлүү жерлик койлордукунан кыйла эле жогору. Биз киргенибизде Бозганна 2 айдан ашкан сорттуу соолуктарды тандап, төлдөөнүн борбордошуу даражасы жана козулардын сапатына башатынан кепилдик кылдык. Тукумдандоо жагында жогору түшүмдүү хуян кою көп төлдөй турган койдун энелиги катары көп төлдөй турган тукум кубалуу артыкчылыгын көрсөтө алат. Көбөйтүү өнүмүн жогорулатуу жагында керхана жолго койгон 2 жылда 3 жолу төл алуу, жогору өнүмдү көбөйтүү үлгүсүндө жасалма жол менен кийлигишүү техникасы аркылуу көбөйтүү мезгилин илмий кыскарткалы болот. Багуу, башкаруу жагында беде, силос, жүгөрү сыяктуу жогору сапаттуу тоюттарды өзү эгип, өлчөмдөшкөн короо жана күндөлүк тоют долбоорун септеп, козулардын

катарга кошулуу салыштырмасы жана кабилтиң даражасын жогорулатты. Көп төлдөй турган кой бакмачылык кесибин тегеректеп, керхана, той тегинчилиги, асыл тукум бакмачылыгы, тойутка иш кошуп иштөө, союп айыруу, даңктуу түшүм сатуудай бир толкулашкан чынжырын куруп, өз маркеси мууйу тембейди орун алдырып, ичке айыруу жөндөмүн азырлаган алгачкы иш кошуп иштөө заводун телегейлештирип, Бөрталы шаарында тикелей сатуу дүкөнүн ачып, башатынан соңуна чейин бүт чынжыр түшүм тизгиндөөнү иш жүзүнө ашырды. Мындай эгинчилик менен бакмачылыкты биргелештирүү экологиялык айлануу үлгүсү ары зор даражада тойт өздүк наркын төмөндөттү. Ары кой этинин сапатын сүрүштүрүүгө боло турган коопсуз кепелет менен камдады. Көп төлдөй турган койдун туут мезгили тыгыз, соолук кой козуну коргоо, козуну жылуу сактоодо жасалма жол менен күзөтүп коргоо керек. Азырак эле энөөлүк кылынса басылып калуу, суук өтүп калуу сыяктуу абалдар көрүлүүсү мүмкүн. Дагыянзы шаарчасы Үч Булак кыштагындагы бакмачы Эрбол негизинен короонун жанында конуп түнөйт. Ал күн бою карайым, түндө бир канча жолу ордуман туруп чарчасам дагы короодогу козулардын так секиргенин көрүп көңүлүм кубанычка толот, деди. Быйылдан бери Дагыянзы шаарчасы күлүмдөшкөн база куруу негизинде чачыранды кырдаарларды катышууга дилгири жетектеп, шаарча боюнча көп төлдөй турган койдон 3535 киргизип, 21 бакмачы түтүнгө нарп жеткирди. Бүт шаарчада азыр короодо бар козу 5200 жетти. Бакмачылык барган сайын тажрыйбага сөнүп багуудан өлчөм боюнча багууга өтүп, техника жана түшүнүктү тең арымда жогорулатты. Быйыл 7 айда автоном район союш уюу, союш кою жана сүт өндүрүү кесибинин өнүгүүсүн дагы бир демчи туруктуу улаштыруу жөнүндөгү 9 тароо саясат чарасы төмөндө кыскартылып, малчылыктын 9 тароосу деп аталат. Чарасын ортого коюп, бакмачылык иш кошуп иштөө сыяктуу жактарды каптады. Шинжаң Мууйу Шенбей дыйканчылык малчылык илим техника чектүү шериктигинин директору Жаювей мындай деди. Малчылыктын 9 тароосу жардам толуктамасына сөөнүп, бир тал көп төлдөй турган соолук койдун жылдык нак пайдасы жөрөлгөлүү жерлик койдукунан болжол менен 300 юан жогору болду. Бүт кесип чынжырын уландуу күчөйтүп, дагы да көп жерлик кыштак тургундарын кесип пайдасынан орток баарланууга жетектейбиз.

Дахиянзы шаарчасынын көп төлдөй турган кой бакмачылыгы натыйжасы Бөртала областынын малчылык тибин өзгөртүп, даражасын жогорулатуунун жандуу картинасы. Кезекте Бөртала областы көп төлдөй турган кой бакмачылыгы боюнча үлгү көрсөтүү кыштагынан онду курду. Быйыл 40 канчага көбөйтүп, Бөртала улантабыз.

Кымбаттуу радио көрөрмандар, берүүбүздү улантабыз. Анар өстүрүүгө тасыккан чебер Сулуу Жаргак менен учурашкандан кийин кандай өзгөрүүлөр болот? Бүгүнкү Баюунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө көпчүлүккө Каргалык ооданындагы эгинчилик чебери Аблет Турдунун жаңы техниканы кандай кабылдаганы жөнүндө айтып беребиз. Жакында Каргалык ооданынын Баширек шаарчасы Төмөнкү Ураан кыштагында Аблет өзүнүн 17 мо жердеги анарлык багында туруп, ошол бир жуп одоно колу менен салмактуу мөмөнү абайлап көтөрдү. Бул жаңы арга тилге алынганда, бул анар өстүрүү чеберинин көздөрү жаркып кетти. Ал мындай деди: "Мурда бул кездерде мөмөлөр дагы кичинекей болот эле. Сулуу жаргак жаап, кыштан өткөрүүдө алар алдыңкы катарда турат болучу. Каргалыктын анар журту деген кооз наамы бар. 2000 канча жыл мурда Жаң Чен батышка элчиликке барып Каргалыктан өткөндө алып келген анар уругу Каргалыкта шай кешип көбөйгөндөн кийин анан орто түздүккө таралып өстүрүлгөн. Баширек шаарчасы нак Каргалыктагы чоң уруктуу таттуу анар өндүрө турган өзөктүү район. Азыр Баширек шаарчасынын анар өстүрүү көлөмү 10,000 мого, жылдык жалпы түшүмү 3,000 тоннадан ашат. Моо башындык нукура пайдасы болжол менен 5,000,000 болуп, ошол жердеги дыйкандардын негизги экономикалык кайнарларынын бири эсептелет. Танек, анардын ашы чоң, жашаган бойдон жесе эң жакшы. Аблет ушул анар деңизинде туулган. 1989 жылдан баштап эсептегенде анын анар өстүргөнүнө топтура 37 жыл болду. Анар өстүрүүдө эң кыйын болгону жайкы барбайыштоо болбостон, балким кышкы сууктан сактоо болду. Аблет мындай деди: "Атын билгенден баштап анар дарагы кышта топо менен көмүлөт эле. Кыш кирүүдөн мурда бүт үй бүлөдөгү чоң кичи бардыгы тең аттанып, алды менен күчү зорлору дарак боюн аз-аздан ийип жерге жаткырып коет эле. Калгандары күрөк менен бир күрөк, бир күрөктөн топо жөлөп, бир түп дарактын тамырынан учуна чейин бекем оройт болучу. 6-7 адам шашылыш иштесе, анан бир түп даракты жакшы көмүүгө болот. Кийинки жылы жазда дагы казып түздөөчү. Бул каргалык багбандарынын урпактан урпакка жалгаштырып келген көнө тажрыйбасы. Ошондой эле жыл бою эң күч сарыптай турган бир өткөл эле." Аблеттин бир адаты бар болуп, аралап-аралап айланадагы анар өстүрүү районуна барып, тажрыйба кабылдап, техника үйрөндү. 2002 жылы ал Гума ооданынын Пиалма айылына келип, ошол жердеги дыйкандардын анар дарагын сүлө жамынчы менен бекем ороп, кыштан өткөрүп жатканын көрдү. Ал аңкайып туруп калды. Дарак тынык албаса жашай алабы? Ал башын чайкап, коюп, бурулуп үйүнө кайтты. Ошондон кийинки 10 канча жылда ал көп жолу сыртка чыгып техника үйрөнгөн болсо да, бирок баштан акыры сүлө жаргак жабуу аргасын өз багында иштетпеди. Алдыңкы муундардан калган арга ката эмес, бул анын кезиндеги өжөрлүгү болучу. Бурулуш бир канча жыл мурда көрүлдү. Ошол жылы кышта Каргалык адаттан тышкары суук болду. Анарды муз кармоодон мурда көмүп бүтүрүүгө туура келүүчү. Бирок адам күчү тартыш болгондуктан машина кире албайт эле. Аблет 17 мо жерге карап апкарды. Ал ошол замат ошол жылдагы сүлө жаргак жаап кыштан өткөн көрүнүштү эсине алды. Ал чечкин ниетке келип сынап көрмөй болду. Ал сүлө жаргак сатып алып келип анар дарагын бекем ороду. Ошол жылы кышта ал ар күнү атызга жүгүрүп, сүлө жаргактын бурчун кайрып, дарактын абалына карап, бирер маселе чыгып калуудан кабатырланды. Жаздын натыйжасы анын өзүн дагы таң калтырды. Аблет мындай бир эсеп жасады: "Сүлө жаргак менен оролгон анар дарактары эрте бүрдөп, эрте чечек ачып мөмөлөйт. Бышкан анардын кабыгы жука, уругу таттуу болуп, түшүмчелеме жакшы болот.
жөрөлгөлүү жерге көмүү аргасы колдонулгандыктан бир түп таракты көмүүдөн тартып сабагын ачууга чейин 6-7 адам бирдикте эмгек кылууга туура келет эле. Адам күчү өздүк наркы болжол менен 50 юан эле. Солио жаргак чаап кыштан өткөрүүдө бир байлам солионун сатылуу баасы 1000

гүлүү дарактарга кош кабаттуу сөлөө жаргак жабуу техникасынан үлгү көрсөтүп жайылтылган ары түштүк Шинжаңдын анарына иштетүүнү анык айкындаштырган эле. Аблеттен ошол жылдакы ошол жолку айласыз сынагы илмий мыйзамдын түйүнү нак түшкөн эле. Ошондон кийин Аблет сөлөө жаргак жаап кыштан өткөрүү техникасынын бекем күөрманы болуп калды. Ал өзүнүн багында бул техниканы жалпы беткей колдонуп эле калбай, дагы ошол кыштактагы көптөгөн анар өстүрүү үй бүлөсүн бул жерге келип тажрыйба үйрөнүп келүүгө эликтирди. 37 жыл бул тасыккан чебер көнү мыйзамда бекем туруудан жаңы техниканы кабылдоого чейин бир майдан кооз оңолуу күрөшүндө жеңишке жетти. Башырык шаарчасынын анарчылык кесиби дагы Аблетке окшош барган сайын көп тыйкан үй бүлөсүнүн колунда жыл сайын дагы да гүлдөндү. Кыматуу радио көрөрмандары, жогоруда Байунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө көпчүлүккө Каргалык ооданындагы эгинчилик чебери Аблет Турдунун жаңы техниканы кандай кабылдаганы жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек берели. Ыргыңыздар, ырдан соң берүүнү улантабыз.

Saat 8:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Saat 9:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалына маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Saat 11:00 Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Saat 14:00 Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Solution соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Solution 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Saat 17:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Solution жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Saat 19:30 минут өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Solution 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Saat 20:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Saat 22:00 Solution 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып дене такшалдырсаңыз болот. Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

Берүзулантабыз кымбаттуу радио угармандары, эми айыл чарбайлыгы штак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан угасыздар. Карамай булут эсептөө кесип бакчасынан орно чогалган Шинжаң ЧИСХУА маалымат илим техника чектүү шериктиги чоң сандуу маалымат жана жасанды акыл жөндөм техникасына таянып, мал доктурлук акыл жөндөмдү дарылоо өрүшүн жаратып, малчыларды үйүнөн чыкпай эле малдарды тездикте кесиптик оору мүнөздө дарылоо тейлөөсүнө ээ болууга жардам берүү мүмкүндүгүнө ээ кылды. Кой уйлар ылаңдап калса, мал доктурун күтпөсөк дагы болот. Бир чөнтөк телефон менен гана малдын ылаңын көрүүгө болот. Шинжаң ЧИСХУА маалымат илим техника чектүү шериктиги жараткан мал доктурлук акыл жөндөмдүү дарылоо өрүшү атайын билим кампасын курду. Дарылоо долбоорунда кесиптик материалдарын алдын алуу керек. AI аркылуу оору мүнөздө, адистер оору мүнөздө, жакын айланадагы мал доктурлары оору мүнөздө, мал доктурлук дарканаларын текшерүү, тажрыйбаканада текшерүү, адистер тизмеси сыяктуу көп түрдүү жөндөмдөр чордондоштурулган. Бакмачы түтүндөр тек оору белгилерин баяндап, сүрөт же доош жиберсе, мал доктурлук акыл жөндөмдүү дарылоо өрүшү тездикте алгачкы кадамда айырып, оору мүнөздөө жана бир жактылуу кылуу сунушун берет. Шинжаң ЧИСХУА маалымат илим техника чектүү шериктигинин төрү директору Чан Рунчи мындай деди. Азыр AI'дын жардамы болгондон кийин 70% мал доктурлук маселесин AI аркылуу бири-бирлеп чечүүгө болот. Бул AI оору мүнөздүү айбандардын түрүн тандоону өз ичине алат. Анан оору белгилерин баяндап берет. Мисалы, анда эти ысуу, жөтөлүү, ичи сүрүү абалдары барбы жок дегендей. Шинжаңдын малчылык райондорунун жери кең, AI аркылуу тез чагылдыруу аркылуу малды куткаруу, дарылоодогу кымбаттуу убактын үнөмдөп калууга болот. Быйыл 4-нчү айда жүнгө айбанат ылаңынын алдын алуу тизгиндөө борборунун жетекчилигинде мал доктурлук акыл жөндөмдүү дарылоо өрүшүнүн даражасы мамлекет айбанат ылаңына акыл жөндөмдүү диагноз коюу өрүшүнө жогорулатылды. Бул өрүшкө 1000 ашуун беделдүү мал докторунун клиникалык тажрыйбасы жыйнакталып, оору мисалынын 200 000 ашуун төп типик ылаң сүрөтү киргизилген. Билим кампасы, адистер кампасы, сүрөт кампасынан турган 3 кампаны бирлештирүү ишке ашырылып, 670 түрдөн ашуун мал бакмаганаттуулар ылаңын акыл жөндөмдүү айырмалантыруу жана кошумча оору мүнөздөөнү кулаш жайдырса болот. Шинжаң ЧИСХУА маалымат илим техника чектүү шериктиги базар бөлүмүнүн директору Юйжан Хуа тааныштырып мындай деди. Азырга чейин мал докторлук акыл жөндөмдүү дарылоо өрүшүнүн тизимге алдырган колдонуучусу 120 000 ашты. Тейлөө чөлкөмү Шинжаң, Юннан, Хэнан, Хэйлунжаң жана Чангаң, Аумин, Тайвань сыяктуу райондорду каптады.

Бул жумшак деталь аркылуу биринчи чептеги бакмачыларга тейлөө жүргүзүп, аларга коомдук жыргалчылык аксыз иштетүүгө оңтойлуулук өрүш азырлап берип, экономикалык сыянды азайтабыз.

Жакында түрү көп түрдү, жашаң толук болгон бир түркүм жакшы сапаттуу жаңы кесилген гүлдөрү жеменей чек ара оозунан шыдыр чек арадан чыгып чет эл базарларына жиберилди. Бул жеменей чек ара оозунда туңгуш жолу кулаш жайдырылган жаңы кесилген гүл экспорт кесиби болуп, ошол жердин өзгөчө кошулма наркы жогору, айыл чарба түшүмдөрү экспортунда бүткүлдөй жаңы озуу ишке ашырылды. Туңгуш түркүмдөгү жаңы кесилген гүлдөрү чек арадан чыккан ошол күнү Шинжаң жаңынан эл аралык соода чектөө шериктигинин жүк майданында Атыргүл, Жууха гүлү, Колуңжу жалбырагы сыяктуу жаңы кесилген гүлдөрү жүктөлгөн муздак желелүү автоунаалары тартиптүү токтоп жолго чыгууга дайындалды. Бул жолу экспорт кылынган жаңы кесилген гүлдөрдүн сапаты жакшы, жашаң бойдон сактоо даражасы аябай жогору болуп, бышып жетилген чек ара алкыган муздак желе ташуу үлгүсүнө таянып, чет эл соңку базарына тикелей жеткирилип, ошол жердеги тургундардын күндөлүк үй бүлөлүк жасалгалуусу, майрамдык куттуктоо аз эми орундаштыруусу, белек берүү сыяктуу керектүү муктажы канааттандырылат. Шинжаң жаңынан эл аралык соода чектөө шериктигинин директору Чу Шаолин мындай деди. Бул бир түркүм жаңы кесилген гүлдөрдүн он канча түрү бар. Кампада чыгарылган жалпы ченеми 550 миң түпкө жетет. Азыр биз анык болгон экспорт планы түздүк. Бүт жылда жаңы кесилген гүл экспорт жалпы ченеми 5 миллион талга жетет.

Жакында Алтай шаары быйыл туңгуч түркүмдө экологиялык бакмачылык кылган фотосинтез биринчи номур мөңгү крабы жашаң бойдон базарга салынды. Алтай шаары Жинюан суу түшүмдөрү бакмачылык чектүү шериктиги бакмачылык базасында кызматчылар краб капазын тартиптүү орундаштырып, торду ачып, краб жыйнап, айрып жүктөдү. Көк кабуктуу ак курсак жашоо күчкө толгон мөңгү крабтары арт-артынан суудан чыгып сорту толгон турпаты кишини кубандырат. Шериктик жооптуусу Лю Янг тааныштырып мындай деди. Быйыл крабтын түшүм ченеминин 30 тонна айланасында болуусу түшүм наркынын болжол менен 2 миллион юан болуу божомолдонду. Азыр туруктуу сатуу жолдору бар. Жөрүлгөлүү дарья крабы бакмачылыгына салыштырганда бул жерде мөңгү сууда табигый талаада багуу үлгүсү колдонулган. Суу району таза, булганбаган, суунун температурасы ылайык, жетиштирилген мөңгү крабынын эти нык, жумшак, чүйгүн болуп, базардан айырмалуу даражасы жана басеке күчү уландуу жогорулатылды. Хунандык сатып алуучу соодагер Шаужен мындай деди. Бул жактын суу сапаты бир чама жакшы, крабтын даамы жакшы, таттуу, бардыгы бул сапатты мойундайт.

Кыматуу радио көрмандар, жогоруда айыл чарба айыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан уктуңуздар. Эми ырга кезек берели, ыргыңыздар.

Кымбаттуу радио угармандар, вакыт байланышы менен станциябыздан ободон төтө берилүүчү алтын топурак берүүбүздү ушул жерде аяктайбыз. Бүгүнкү бул берүүнү ободон төтө алып барган мен Рабия Үсөн кызымын. Ардактуу радио угармандар, кийинки жолкушул берүүбүздөн кайрадан жолугушканча, соо саламатта болуңуздар.

0: Саламатсыздарбы телекөрүүчүлөр.
1: Саламатсыздарбы.
0: Бүгүн 10-нчы айдын 11-чи күнү жекшемби. Экрандар каналдары боюнча 9-нчы айдын 2-си. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын зарылмасындары төмөндөгүдөй.
0: Баш ушу Си Цзиньпиндин жогору деңгээлдеги коргоо аркылуу жогору сапаттуу өнүгүүгө тирек болууда бекем туруп, мамлекет экологиялык коопсуздук алкасын бекемдөө керек экенин көрсөттү. Быйыл жыл баштан бери ар кайсы жерлер тоо, суу, токой, айтоо, көл, жайыт, чөлдү бир тупкачтырып коргоо жана системалуу жөнгө салууну биргелки жоспорлоп жылыштатып, мамлекеттин экологиялык коопсуздук алкасын сызыл бекемдеп, ооз жүнгө жаңы сүрөт түрбөгүн чогуусузда.
1: Ванхунин Вьетнам парламент төрагасы менен жолугушту.
0: Жүнгө жүк ташымал чарбасынын гүлдөнүү көрсөткүчү удаа 5 ай кеңирүү аралыгында турду.
1: Быйыл алдыңкы 3 мезгилде жаңдан жумуш башталган уолуктуу суу иштери курулуш саны былтыркы 4 жылдагыдан ашты.
0: Шэньчжэн, Шянгаң 2 жерди жалгаган Шинхуанган өтмөгү бүттү. Келер жылы расмий каттоо баштап жүргүзүлөт.
1: Сауд Арабистан тарап Рият учак жайынын Хусай куралчандарынын чабуулуна учурап 12 киши көз жумганын айтты. Хусай куралчандары Йемен, Сана, Эл-Арал учак жайынын аба чабуулуна түшкөнүн айтты.
0: Украина тарап Европа мамлекеттерин Орусияга каратылган басымды күчөтүүгө үндөдү. АКШ тарап Украинанын Орусия нефть чабдууларына каратылган чабуулун токтотуусу тийиштигин айтты.
1: Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: Баш ушу Си Цзиньпиндин жогору деңгээлдеги коргоо аркылуу жогору сапатта өнүгүүгө тирек болууда бекем туруп, мамлекеттин экологиялык коопсуздук алкасын бекемдөө керек экенин көрсөттү. 15-чи 5 жыл башталган жылда ар кайсы жерлер Си Цзиньпиндин экология маданилик идеясын жетекчи кылууда бекем туруп, тоо, суу, токой, айдоо, көл, жайыт, чөлдү бир тулкулаштырып коргоо жана системалуу жөнгө салууну биргелки жоспорлоп жылыштатып, ооз жүнгөнүн жаңы сүрөт түрмөгүн үзгүлтүксүз сызды. Күздөгү юндан дали аркайда мөлтүр суулар чайпалып, тилкилеш кайсайха гүлдөрү гүл бетинде кулпурду. Мурдагы аркай көлү ашыр ачылып пайдаланылгандыктан суу сапаты сызыл чегинип, көк балдырлар көбөсүп чыгып, суу сапатына өтө сезгир кайсайха гүлдөрү негизинен жоголгон. 2015 жылы баш ушу Си Цзиньпиндин аркайдын жээгине келип мыналарды бышыктады. Экономиканы өнүктүрүү керек, бирок экологиялык чөйрөнү бузууну бодо кылбоо керек. Экологиялык чөйрөнү коргоо узун мезгилдүү милдет, узак эмгек көрсөтүү керек. 2020 жылы баш ушу дагы бир жолу Юннанга текшерүүгө келгенде экономиканын жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөп, алды менен булгап, артына жөнгө салуудай эски жолдо мүлдө жүрбөө керек деп ортого койгон. 2025 жылы баш ушу 3-чү жолу Юннанга текшерүүгө келгенде түйүндүү салалардагы булгануудан сактанып тизгиндүү жана түйүндүү көлдөрдүн чөйрөсүн жөнгө салууну тыңгылыктуу жылыштатууну талап кылды. Баш ушунун табыштоосун эсте бекем сактап, Юннан экологияны коргоону бүткүчү менен жылыштатып, Ырхай агын өрөнүндө 5700 километрден ашуун булганды суу куру торун куруп, булганган суу шыпырындыларды бүт каптап, толук жыйноону ишке ашырып, негизги көлгө кирүүчү 27 агын суу сапатынын жакшы болуу салыштырмасы 100% жетти. Быйыл дали Ырхай көлү өрөнүнүн толук убакыт бөлүгү, толук капталган акыл жөндөмдү күзөтүп, өлчөө торун курууну бажымдатып, көл жээгиндеги чалбаны башкарып коргоону күчөтүп, Ырхай көлү өрөнүндөгү органик таштандыларды байлык айландырып пайдаланууну биртемчи жетектеп колдойт. Бүгүнкү күндүн Ырхай көлүнүн суу сапаты уланды туруктуу жакшыланып, кайсайха гүлдөрдүн таралуу аянты 5 жыл мурдагы 90,000 чарчы метрден азыркы 950,000 чарчы метрге кеңирди. Кишилер тоо суулар арасында сейилдеп, экологиянын кооздугунан үзүрлөнүшөт.
1: Кичинекей кези менен эле Ырхай көлү жээгинде өсүп жетилдим. Ырхай көлүндө аз-аздан өзгөрүүлөр көрүлүп, мунун баарына күбө болдум. Азыр көл жээгиндеги кайсайха гүлү да ачылды. Эшик алдында эле кооз көрк калктанды. Саякатчылар да көп. Карапайым калктын турмушу да жылдан жылга жакшыланды.
0: Өзгөргөнү Ырхай көлү эле эмес. Мамлекетибиздин Чаңжаң дайрасынын негизги агынында уда 6 жыл, Куаңкы дайрасынын негизги агынында уда 4 жыл мүтүнө боюнча 2-чи даражалуу суу сапаты сакталып, аймак даражалуу жана андан жогору шаарлардагы кара сасык суулар негизинен жоголуп, 88 эне дайра көл экологиясын калыбына келтирүү жылыштатылды. 15-чи 5 жыл мезгилинде мамлекетибиздеги Тайху көлү, Данжанко суу сактагычы сыяктуу 30 түйүндүү көл суу сактагычты экологиялык коргоп жөнгө салууну биргелке жоспорлоп кулач айдырып, 450 дайра көлдүн экологиялык чөйрөсүн жакшы абалга жеткирүүнү түртмөктөйт. Ырхайга нече миң километр алыстагы Шинжаң Хотен аймагы Нео ауданында дагы бир экология өткөндө чабуул коюу күрөшү бачым жылыштатылууда. Бул жер үч түйүндү курулушундагы белги мүнөздүү күрөштүн бири Хыши коридору Такылмакан чөл четин тосуп сокуу берүү күрөшүнүн негизги күрөш майданы. Жергилик качалап кумду бекемдөө, барак тигип жашылдыкты көбөйтүүдө кабатталуу ыңгайы менен көчмө кум адырларды тосту. Шамалдан далдыланып кумду бекемдеп, суунун буулануусун азайтып, чөлдө өсүүчү өсүмдүктөрдүн өсүү салыштырмасын жогорулатып эле калбай, токой мөмө чарбасын өнүктүрүү аркылуу сызыл өнүгүүнү түртмөктөөгө болот. 15-чи 5 жыл мезгилинде биз 2,100,000 мо чөлдү жөнгө салуу милдетин бүтүрүүнү пландадык. Чычырганак, кара мыя, сөксөө сыяктуу чөлдө өсүүчү өзгөчө өсүмдүктөрдү түйүндү өнүктүрүп, өлчөмдөшкөн бышыктагычты завод курулушун басым жылыштатып, экологияны жакшылоо, чарбаны күчөтүү, жоочулуктун капчыгын барган сайын кампайтууну ишке ашырабыз. Үч түндүк курулуш чабуул күрөшү башталган 3 жылдан бери 265,000,000 мо жөнгө салуу милдетин бүтүрдү. Жоспор боюнча 2030 жылга барганда бүткүл үч түндүк курулуш районунун токой жайыт менен катталуу салыштырмасы 40,9% жетип, чөлдөшкөн жерди жөнгө салуу салыштырмасы 67%га жетет. Чөлдү бүгө керек, токойду дагы жакшы коргоо керек. Кызыл Карагай кичи Инган тоолорунун экологиялык көхары. Өсүү мезгили узун болгондуктан демейде көчөтү 4 жыл жетиштиргенде анан тоого көчүрүп токой жетиштиргели болот. Быйыл кичи Инган тоо сорусундагы ий үчүн жеңил көчөт жетиштирүү ишинде көчөт жетиштирүү техникасын колдонуп Кызыл Карагай жетиштирди. Жетиштирилген көчөт 2,5 жылда эле тоого көчүрүлүп токой жетиштирилет. Өнүү салыштырмасы дагы 95%дан ашып, жаз жай күч 3 мезгил көндөмдөштүрүлгөн токой жетиштирүү ишке ашырылды. Фужен Нингда Жоунинг ауданында жергилик көчөт курулмасын асылдаштырып жана сапатын жогорулатууга каратмалуу түрдө жаңгыр айлампа көчөттөрдү толуктап олтур узуну кулаш жайдырууда. Мурда токой жетиштирүүнү жоспорлогондо токой кызматчылары тоо кыркаларды ашып 2500 мо токой майданды аралап 2 киши аз дегенде 5-6 күндө анан алдыңкы мезгил өлчөө мөлчөрүн бүтүрүп өтө чоң дене күч убакыт зор даражада коромжуланып эле калбай эгүүнүн төптүк даражасына тажрыйбага гана сөөнүп өкүм чыгарылат эле. Ары дайыма туура чыкпайт болчу. Быйыл жергилик адамсыз учак менен тоо токойлордун маалыматын чогултуп бейдоо жасанды жандоо жол баштоо системасынын жардамына сөөнүп жумуш иштөөнүн өнүм салыштырмасын зор даражада жогорулатып эгүүнү сантиметр даражасында төп ордун белгилөөнү ишке ашырды. Биз адамсыз учак менен чалгындап корго, чоң сандуу маалымат аркылуу көзөмөлдөп өлчү, асыл сорт тандап жетиштирүү сыяктуу илим техника аргалары аркылуу токойчулукту жогору сапатта

0: өтүргө жөндөм ыйгарып, элими токой жетиштирүү төп кара басууларды бекем туруп, жетиштирген токойду катарга киргизүү менен бирге ан сайын жакшы эгип, дарак тигип токой жетиштирүү деген бул чоң иште тыңгылыктуу жакшы иштейбиз. Улуу Жүнгө жергесинин асманы ан сайын ачык, жерлери ан сайын жашыл, суулары ого бетер тунук болуусуна өбөлгө түзүү үчүн 15-5 жыл мезгилинде мамлекетибиз мамлекеттин экология калкасын сызыл бекемдеп, аймактар ажалуу жана андан жогору шаарлардын аба сапаты жакшы болгон күн сан салыштырмасын 85% жеткирип, токой менен капталуу салыштырмасын 25.8% жеткирип, жакшы сапаттуу суу толку салыштырмасын 85% жеткирип, Жүнгөчө замандаштыруунун түпкүтүсүн ан сайын жаркытат.
1: Мамлекеттик саясий кеңештин төрагасы Ван Хунинг 11-нчи күнү Бээжинде Вьетнам парламент төрагасы Чен Чиньмин менен жолугушту. Ван Хунинг мындай билдирди: жакынкы жылдардан бери баш узи мамлекет төрагасы Си Цзиньпинь, баш узи мамлекет төрагасы Сулин менен тыгыз стратегиялуу карым каттоону сактап, Жүнгө Вьетнам байланышынын дүйнөдөгү 100 жылдык өзгөрүү барышында толкун жарып иргелдөөсүн жетектеди. Жүнгө Вьетнам менен чогуу эки партия эки мамлекеттин эң жогору жетекчилеринин стратегиялуу жетектөөсүнө моюнсунуп, ал таң сайын жалп толкун нишаны боюнча ар саладагы өз ара пайда жеткирүү кызматташтыгын жогору сапатта жылыштатып, Жүнгө Вьетнам тагдырлаш ортоктулку курулушун жылыштатууну каалайт. Жүнгө мамлекеттик саясий кеңеш Вьетнам менен чогуу алмаштыруу кызматташтыгын тереңдетүүнү каалайт. Чен Чиньмин мындай билдирди: эки партия эки мамлекеттин эң жогору жетекчилеринин стратегиялуу жетектөөсүндө Вьетнам Жүнгө байланышы сызыл тереңдеп, саясий негизи, заттык негизи, эл көңүлү негизи токтоосу бекемделди. Жүнгөнүн олуттуу жетишкендиктерди колго келтиргенин куттуктайбыз. Вьетнам бир Жүнгө саясатын бекем аткарып, Вьетнам парламенти Жүнгө менен чогуу алмаштырууну күчөтүп, коом ар саласындагы достук карым каттоону тыгыздаштырып, Вьетнам Жүнгө тагдырлаш ортоктулку курулушун илгери сүрүүнү каалайт. Ван Дон Минг, Ван Дон Фун катарлуулар жолугушууга катышты.
0: Жүнгө жүк ташымал жана сатып алуу бирикмеси бүгүн мыналарды жарыялады. 9-айда Жүнгө жүк ташымал чарбасынын гүлдөнүү көрсөткүчү 51.5%. Алдыңкы статистикага салыштырмалуу 0.6% жогорулап, буда 5 ай кеңирүү аралыгында турган. Жаңы буйрутма көрсөткүчү 0.4% жогорулап, буда 7 ай жогорулаган. Камдоо муктаждык базардын шайкечүүлүгү сызыл күчөгөн. Өзөктүү көрсөткүч сызыл жакшыланып, 12 түр көрсөткүчтүн арасында 10 түр көрсөткүчү алдыңкы статистикага салыштырмалуу жогорулаган. Кээ бир өздүк нарк басымына бет келсе да, керканалардын жүргүзүлүүсү жана пайдасы дагы эле туруктуулукту сактап, жабдуу лардан пайдалануу салыштырмасы, каржы жүрүштүрүү салыштырмасы токтоосу жогору көтөрүлгөн. Жүк ташыман эски жабдууларына каржы салуу жанданып, кесибинин 63 жумуш орду көлөмү кеңирип, кесип кыйымынын болжом көрсөткүчү зор даражада 1.8% жогорулаган. Райондон караганда чыгыш, орто, батыш бөлүктүн кесип жалпы мөлчөр көрсөткүчү жалпы этке жогорулап, чыгыш бөлүк район артуунун негизги күчүнө айланган. Жалпы толкусунан караганда 6 тор курулушунун кулаш жайдыруусуна ээрчи саясат жана базар кош багытта жөндөм ыйгарып, 4-мезгилдүү жүк ташымалдын жүргүзүлүүсү туруктуулукта илгерилеп турбатын сактоодо.
1: Кабарчынын суу иштери министрлигинен билүүсүнчө, быйылдан баштап мамлекет суу тору курулушу басым жылыштатылып, алдыңкы 3 мезгилде жаңыдан жумуш баштаган олуттуу суу иштери курулуш саны былтыркы бүт жылдагыдан ашкан. Санша суу ташымал жаңы жол курулушу 15-5 жыл мезгилинде мамлекетибиз жумуш баштаган курулуштардын алгачкы олуттуу белги мүнөздүү курулушу. Мында Санша тоому жаңы жолу жана Көжөба тосмо каттоо ташымал жөндөмүн кеңейтүү камтылган. 10-күнү Көжөба тосмосунун каттоо ташымал жөндөмүн кеңейтүү алгылыктуу түйүнгө кирип, жогору төмөн агын тосоктору курулушу расмий башталды. Бул Көжөба тосмосу каттоо ташымал жөндөмүн кеңейтүүнүн негизги толкулуу курулуш баскычына жалп бетке киргенин түшүндүрөт. Фузен Ниңдыга жайгашкан бул Шаңбайшы суу иштери тоому курулушун баштоо нак майданында жумушчулар селден кийинки курулуш терезе мезгилин бекем кармап, дайра жолу четинде калка дубалга калып коюу сыяктуу жумуштарды кулаш жайдырууда. Курулуп бүткөндөн кийин чыгыш Фузендеги 600 000 ашуун журчулуктун сел кырсыктарын түпкүрүнөн жоет. Тайху көлүнүн агын өрөнүндө бүт мамлекеттеги түйүндүү дайра агыны жана сел районун жөнгө салуу түрү Тяоши селден сактанып жөнгө салуу түрүнө жакында курулуш башталды. Тайху көлүнүн селден сактануу жөнгө салуудагы кемтиктерин өнүмдү толуктап, Ханжоу, Жиашиң, Хужоу түздүгүнүн селден сактануу коопсуздугун камсыздайт. Мындан башка быйыл мамлекетибиз 2012-жылдагы айыл кыштак суу менен камдоо курулушун бүтүрдү. Быйыл жыл соңуна барганда айыл кыштактарда турба суусун жалпылаштыруу салыштырмасы 97% жетүүсү чамаланды.
0: Быйыл жыл баштан бери суу тору курулуштары басым жылыштап, биринчиден 9 айгача жаңыдан курулуш башталган олуттуу суу иштери курулушу 28. Бир түркүм олуттуу суу баштап буруу курулуштары жана зарыл тескеп сактоо түйүн курулуштарынын өнүмү көрсөтүлүп, ан сайын жогору деңгээлде мамлекеттин суу коопсуздугун камсыздады. Быйыл жыл баштан бери мамлекетибиздин суутек энергия чарба өнүгүүсү жалпы этке тездеп, өндүрүш камдоодон ташып сактоого чейин, андан майдан көрүнүштөрдө иштетүүгө чейин суутек энергиясы мамлекетибиздин энергияда жашыл төмөн көмүртекке карай өзгөртүүсүн түртмөктөдөгү зарыл күчкө айланууда. Жакында эле мамлекетибиз Бээжин, Тянжин, Хэбэй, Гуандун, Шанган, Ооман чоңголтук району сыяктуу 5 шаар тобунда суутек энергиясынын универсал колдонуу сынак түйүнүн кулаш жайдырып, жанарзат батарея автоунасы сыяктуу көптүрдүү майдан көрүнүштөрдө колдонууну жетекчи кылып, суутек энергиясынын камдоо жөндөмүн биртемчи жогорулатты. Жаңсу, Жаңжаганда бул Орусовдеги чугунасына 37 кг суутек газын толтура куйса, бир жолунда 500 км ашуун жүрө алат. Бирден нарыктагы дизель майын куйганда май менен жүрүүчү автоуна 400 км жүрө алат. Биз май менен жүрүүчү автоунадан 100 км артык жүрө алабыз. Бул мен үчүн алып айтканда акчаны ан сайын үнөмдөйт. Таза энергия катары суутек энергиясы дагы турмушка бачым кирүүдө. Шандон Уйфаң жогору жаңы техника райондагы бул ашканада жанар газга суутек газын кошкондо от ан сайын күчөдү. Учурда мамлекетибиздин суутек энергия өндүрүш жөндөм көлөмү жер шаарынын жарымынан көбүн ээлейт. Мамлекет боюнча суутек газынын жылдык өндүрүш мөлчөрү 39 миллион тоннадан артып, дүйнө боюнча биринчи орунду туруктуу ээледи. 15-чи 5 жылдык жоспор программасында суутек энергиясы алгачылуу таш катмага жатпаган энергия камдоо системасына киргизилди. Батыш бөлүк районун жер иретин мол шамал жарыктык байлыгына сөнүп, жашыл электр аркылуу сууну электролиз деп суутек газын алат. Учурда Ички Монгол Улан Чаптан, Бээжин, Яншан, Нефит Кымья тобуна чейинки мамлекет ичиндеги алгачкы өлкө Апнурайын аттап суутек газын жеткирүү куру бачым курулууда. Азырга чейин мамлекет боюнча эбак курулуп бүткөн, ары жоспорлонуп курулуп жаткан суутек газын жеткирүү курунун жалпы аралыгы эбак 13 000 километрден артты. Суутек энергиясы үлгү көрсөтүп колдонуудан көлөмдөштүрүп өнүктүрүүгө кадам алууда. Болочок 5 жыл суутек энергиясы базарды козголткуч күч кылууга бет алуудагы алгылыктуу мезгил. Суутек энергиясында алуу, белемдөө, жеткирүү, колдонуу бүт чарба чынжырынын эң көтөрүүсү жашыл типке карай өзгөрүү жана триллион көлөмүндөгү базар мөртөн камтып турат.
1: Быйыл жүнгө жумушчу дыйкандар кыз армиясынын узун сапар жеңишинин 90 жылдыгы. Узун сапарга назар салсак, сакталып калган ар бир кымбаттуу эстелик буюм, ар бир жердеги кызыл издер, кыз армия офицер жоокерлеринин өрүмдөн жалтанбаган айбаттуу баатырдык сапарын үнсүз эстелик алып турат. Бүгүнкү маданият жүнгө сапарында ушул үнсүз күбөчүлөрдөн өтүп, көңтөрүштүк каармандардын көңтөрүш кылуу муратын баардан жогору орунга коюп, мамлекетти элди куткаруу үчүн кан жанын арнаган өчпөс ишенимин сезинип, жаңы доор узун сапарын жакшы жүрүүнү көрсөтөбүз. Кызыл армия узун сапары Шаңжаң согушун эскерүү сарайында, май боёк сүрөт Чан Шушяңда денеси оор жараланган кызыл армия 34-чү шесинин башчысы Чан Шушяңдын зембилде жатып, эки көзүн чың жумуп, өмүрүнүн эң соңку мүнөттөрүндөгү жоомарттыгы жана чечкиндүүлүгү түбөлүк сакталган. 1934 жылы 10 айда борбордук кызыл армия узун сапарга аттанып, Чан Шушяң 5-чи кызыл армия тууну 34-чү шесинин баштап бүт армиянын баш арткы коргоо оор милдетин аркалаган. Бул 6000ден ашуун жоокерден куралган кошуун ошондон баштап айбаттуу жоо жүрөк арткы коргоо шесси деген атка ээ болду. Ошол жылы 11-чи айда Шаңжаң согушу башталып, өзүнөн 10 эсе көп душман армиясынын курчак кубалап тосуусуна туш келгенде, бүт шырдагы жоокерлер Күйлендин түндүгүндөгү базаны бекем сактап, канга боёлгон денеси менен коргоонун чебин негизги күчтүн курчоону бузулсун ант берип коргоду. 12-чи айдын 17-чи күнү денеси оор жараланган Чан Шушяң бактка каршы Даошен ооданы Хоңдуу Мияуда колго түшүп, душмандын элеусүз турган кезинен пайдаланып, бүт күчү менен кичээгисин үзүп баатырларча курман болду. Ошол кезде 29 жашта болчу. Ал Совет үчүн эң соңку бир тамчы канымды арнаймын деген жоомарттык антын иш жүзүндө көрсөттү. Ал өмүрүндө сүрөтүн калтырган эмес. Бул май боёк сүрөт кичээгисин үзүп кайратын билдирүү, мүлдө ак жүрөк болуудай рухун аркалады. Эстелик сарайдагы бул чаар ала кол тамга түшүрүлгөн чөп жамгырлык кийим кызыл армия жоокерлеринин болоттой бекемдигине күбө болуп турат. Бул чөп жамгырлык кийимдин ээси кызыл армия 1-чи армия тууну 2-чи шысы 5-чи тууанынын жаңбыйы Иданпинг. Мүрүсүнө Таңжи деген эки кат жазылган. Муну каарман өзү жазган эле. Иданпингдин өз аты Таңшожи, Хунан Лиуяңдагы бай үй бүлөдө төрөлгөн. Көңтөрүшкө өзүн арнаган соң тоо кен жана айдоолор сатып кызыл армияга жардам берген. Ар атын Иданпинге өзгөртүп, дүйнөдөгү адилетсиздикти жоюуну өз милдети кылууга бел байлаган. 1934 жылы 11-чи айда Шаңжаң согушу, Жаушанпу тосуп сокуруу согушу башталды. Бул жер борбордук кызыл армиянын дайрадан өтүүсүн коргогон өзөктүү калка болчу. Иданпинг кошун баштап алдыңкы чепте бекем туруп, өзүнүн нече эсе көп душман армия менен кан кесип салгылашып тосуп сокууруп, чегинер кезде бутуна ок тиет. Өтө кооптуу учурда сапташтарына жолдоо болбо, туткундалбоо үчүн мылтыкты тартып алып, өзүнө ок атып, мамлекет үчүн баатырларча курман болуп, өмүр менен көңтөрүштүк антын иш жүзүндө көрсөткөн. Нейронжин эстелик аттуу китепте жолдош Даңпинг коргоочусунун аны атуусун талап кылган. Коргоочунун көзүнөн жаштар төгүлүп, колу титиреген. Өзүнүн колбашчысы жана жолдошуна ок атууга кандай чыдай алсын? Жолдош Даңпинг коргоочусунун мылтыгын тартып алып, мүлдө туткундалбайм деген антын ишке ашырды деп эстелик алынган. Узун сапар жолунда баар жерде кыйын абалга тушугуп, ар бир кадамда курман болуулар көрүлүп, сансыздаган көңтөрүштүк баатыр каармандар жаштык менен ыйык милдет аркалап, кысык каны менен ата мекенди коргоду. Гуаньян ооданындагы Жухайжиңде кутук астынан бул каармандардын сөөгү казып чыгылган. Адистер сөөк жашын баалоо аркылуу көпөрүк жоокерлердин тек 15 жаштан 20 жашка чейин гана экени байкалды. Жабыр жапада калган ата мекенди жаңы жашоого ээ кылуу үчүн сансыздаган жаш өмүр кысык каны менен ишенимди азыктандырып, көп бөлүгү аты жөнүн да калтырбаган. Бүгүн үнсүз күбө жымжыр турууда. Каармандар жандырган руху чок убакыт өткөн сайын жаңыланып, жаңы доордогу узун сапар жолун жартууда.
0: Бүгүн Түштө мурда 7 жыл даражасын өстүрүп өзгөртүү аркылуу Шэньчжэн Шаңгаң эки жерди жалгаган Шин Хуангаң өтмөгү бүттү. Эртең расмий ачылып жүргүзүлүп, жүргүнчү жана жүргүнчү ташуу автоунааларын 24 саат өтмөктөн өткөрүү тейлөөсү менен камдайт. Шинхуанган өтмөгү мурдагы ордунда чагылып кайрадан курулуп, жалпы этке даражасы жогорулатылган. Курулуш жалпы аянты 689700 чарчы метрге жетет. Учурда жер шарындагы эң чоң кургактык чек арасы жалгыз

0: сулку курулушу. Жүрөлгөлү эки ирет кезектетүрүү, эки жолу салыштырып текшерүүдөн, бир жерде эки текшерүү жана кызматташып текшерүү, бир иретте жөнөтүү үлгүсүнө асылдаштырып, эки жердин текшерип карантин кылуу тармактары арткы өрүштө тең кадамда карап чыгып текшерет. Катталган жүргүнчүлөр тек бир ирет кезекте туруп, бир ирет күбөлүгүн чыгарып эле өтмөктөн өтүп өтөмөсүн бүтүрө алат. Шинхуанган өтмөгү, чоң санаттуу кош кезек өрүшү сыяктуу жогору жаңы техника жабдууларын колдонуп, жасанды текшерип карантин кылуу жолунан жалпы 68, тез текшерип өткөрүү жолунан 134 орундаштырып, автоунааларды текшерүү майданы 5 бирлештирүү көмөктөшүп текшерүү жолунан 28 курду. Күнүнө өтмөктөн өтүү мөлчөрү болжолу 200 000 ширетке жетип, жүргүнчүлөрдүн өтмөктөн өтүү убакыты 30 мүнөттөн 5 мүнөткө кыскартылды. Жүргүнчүлөр көтөрүмдүүлүк жөндөмү жана өтмөктөн өтүү өнүмү зор дарежеде жогорулоону ишке ашырды. Шинхуанган өтмөгү ачылып каттоону баштагандан кийин мурдагы Шенжин Хуанган өтмөгүнүн убактылуу жүргүнчүлөрдү текшерүү имараты бирдей арымда жабылат.
1: 10 айдын 10 күнү 3-чү жолку Шинжаң универсал илмий текшерүү табылгалары Үрүмчүдө жарыяланды. Бул жолку илмий текшерүүдө Шинжаңдын суу байлыгы, экология чөйрөсү, жер, дыйканчылык иштери сыяктуу салаларга карата универсал текшер бизилдөөнү кулаш жайдырды. Эң жаңы табылгада көрсөтүлүшүнчө Шинжаңдын суу байлык мөлчөрү сызылартып, жакынкы 30 жылда дайралардын жылдык орточо агын мөлчөрү өткөн 40 жылдагыдан болжолу 10 миллиард куб метр арткан. Көл шалба жерлердин аянты болжолу 3-тен 1 үлүш кеңирген. Бул жолку илмий текшерүүдө Таарым ойпотунда 22 миллион модон ашуун силин мол болгон тилкелеш топурак алкагын текшерип аныктап, жаңы жандуу түрүнөн 33 көбөйгөн. Текшерип аныкталган Турпан кумул ойпотундагы мол нефть газ белен мөлчөрү 77 миллиард 500 миллион тонна болуп, райондун сызыл өнүгүсүн илмий көрсөткүч менен камдаган. 3-чү жолку Шинжаңды универсал илмий текшерүү 2021 жылы башталып, мамлекеттеги 46 илмий изилдөө ордун чогултуп, жалпы 6000 киширеттен ашуун илмий изилдөө кызматчысы катышкан. Жакынкы бир мезгилде 600 нече жылдык тарыхка ээ эски көчө Нанжиңдеги киши эң көп жерлердин бирин айланды. Эски көчөлөр соодасын жаңы түскө киргизүүдө дүкөндөрдү окшоштуруу көйгөйүн кантип чечип, келген көп кишилердин керектөөсүнө шарт түзгөлү болот? Кабарчынын биринчи четтеги текшер биликтөөсүнө карап көрөлү. Жакында эле Нанжиң Лаомендон быйылкы дүкөн ачуу толкунун тосуп алды. Өзгөчө пинтуу дүкөндөрү 3D металл жалгоо жана AI баштан өткөрүүсүн көөнө кыштуу эски үйлөргө алып кирип, мамлекет шаарданын баштан өткөрүү дүкөнүнө саякатчылардын өз колу менен өзүнө тааган эрин боек жасоосуна өбөлгө түзүп, 10 баш дүкөн бири бирине туташып ачылып, баардыгы кардарлардын жактыруусуна ээ болду.
0: Бул көчөнүн аябай жаңы сонорду экенин сездик. Эсибизде калган эски көчөгө бүткүлдөй окшобойт.
1: Жаштар жактырып аралоочу дүкөндөр көбөйүп тур. Толук бир күн айланып да канбадым. Лаомендондун даңкы сыртка таралып, кишилер да аз эмес. Бирок мурда бул көчө районундагы дүкөндөрдө сатылуучу нерселер башка көрүк райондорунукунан анчейин айырмаланбайт эле. Саякатчылар бир айланып чыгып нерсе сатып алмай болгондо дүкөндөрдүн бир эле түрдүү экенин байкайт болчу. Керектөөчүлөр ыраазы болбосо тез жаратчылар дагы камыгат.
0: Чындыгында соодада анчейин жакшы эмес эле, бирок артынан дагы жолу чымырканы, дагы сынап көрүү, кайрадан жаңы багыт табуу чечимине келдим.
1: Жаңы багытты кайдан табуу керек? Мында керектөөчүлөрдүн муктажын күзөтүү ачкыч, көчө районундагы тижаратчылар тобу, коомдук байланыш өрүшүндөгү Лаомендонго байланыштуу нече миң барча дака кылуу эстелигине талдоо жасады. Анда сүрөткө түшүү жана алып кетүү деген сөздөр көп тилге алынган эле. Сонун ары алып жүрүүгө оңтойлуу белек дайындоо Ваңчындын дүкөн ачуусунун жаңы багытына айланды. Эң соңунда дүкөндө Нак майданда Сужо ыңгайындагы балтокош праниктерди бышыруунун негиз кылууну, бир түрдүү даамга бир түрдүү түс берүү чечимине келди. Дүкөндө тижарат башталгандан кийин кишилер ар күнү узун кезекте туруп сатып алышты. 300 жуук соодагер саякатчылардын муктажын сызыл канааттандыралуусу үчүн сөзсүз төп ишкелештирип жүргүзүү керек. Көчө районундагы жүргүзүү ишканасынын бул чоң экранында ар бир дүкөндүн ошол күнгү тижарат суммасы, соода саны, дүкөнгө кирген кардарлар агымын бир карап эле билүүгө болот. Бизде мындан башка дагы кардарлар агымы кызылдык каритасы бар. Бул апта менен алдыңкы бир апта тижарат кирешеси бир аз төмөндөсө, бул түшүм курулмасы маселеси экенин же кардарлар агымы маселеси экенин түшүнөбүз. Көөнү идея боюнча көчө району алуучу ижар акын гана ойлоп, жакшы болбосоң кет десең, бул ой сөзсүз болбойт. Жүгүртүү ой жолу өзгөрүп, дүкөндөрдүн тижарат турбаты дагы көп түрдүү үлөшүнө. Көбөйтүп чаптоого сөнүп кеңирген Ванхон дүкөндөр ижараны канча жогору берсе деле кире албайт. Ар бир түшүм түрүнөн бир көчөдө бир экини гана алып калып, окшош сапата ашыкча атаандашуудан сактанды. Кайсыл үй башкы дүкөн ачууга ылайык дегендин баарын көңүл коюп долбоорлоду. Атүгүл жыт дагы ойлошуу чөлкөмдө болду. Көйнө короолорду өзгөрткөн кезде аба алмаштыруу ооздордун көбү көчө районуна каратылган. Сонун жыт чыкканда көпчүлүк табигый эле түшүмдү сатып алышат. Биз көп убакта керектөөчүлөрдү имечикте изилдейбиз. көчөдө жашырынган ар бир болуң бучкактарды кунт коюп ийскелей эсептеди. Жаштар шардандуу ойнонун жактырат. Көчө району толук бир көчөнү ачып, шардандуу ойноо көчөсүн жаратты. Жаңча сезимди сактоо үчүн бир жылда өткөргөн кыймыл 250 күндөн ашты. Тордо сатып алуу муктаж артканда артык көчөдө велосипед минүүчүлөр атайы жолу ачылды. Кишилердин муктажын эмерчектеп, кунт коюп ийскелей эсептеп, асыл сапаттуу кандоону колдонуп жан керектүү майдан көрүнүшүн жаратты. Быйыл Нанжин керектүү жаңы чарба турпаты

0: жаңы үлгүсү, жаңы майдан көрүнүшү сынак түйүн шаарын күч сала куруп, барган сайын ушундай көп эски көчөдөгү чакан дүкөндөр керектөрүнүн жашоо күчүн кое берүүдө.
1: Көчө районду жаңылоодо теребелди жаңылоону ойлоп эле калбай, кесип турпатын ан сайын ойлообуз керек. Бул анын экологиясы ошол эле көчө районунун сыз өнүгүүсүн камтыйт. Соодагерлердин ан сайын жакшы акча таап, ан сайын жакшы өнүгүп, бүткүл көчө районунун жаңы жашоо күчүн жаркытып, анын ички кыймылдатыш күчүн козготуусуна өбөлгө түздү. Азыр Чаңжаң дайрасынын түштүк түндүгү күзгү маанайга бөлөнүп, кишилер түркүндүстүү күз көрүнүштөн, күздүн тартымдуулугунан орто көзүрлөнүп, маданий саякат керектөө базарын уландуу жанданууга жетектейт. Алтын күз 10-да ички моңгол ыжына кошундагы 450 000 мо торокто кою эң сонун өзүрлөнүү мезгилин тосуп алды. Алыска көз салса алтындай көрүнөт. Саякатчылар чакан поезд менен кыдырып көрсө да, токойдун арасында селдеп жүрсө да болот. Ляонеңден чыгыш бөлүгүндө туулу райондор түркүн түскө бөлөндү. Биринчиде 260 000 ашуун кызыл жыгач менен жашыл дарактар айкалышып, өзөндөгү суу менен түздүү токой биригип, катар кеткен токойлор көркө бөлөнүп, тоолор гүлгө оронгон кооз күзгү сүрөт түрмөгү көз алдыга тартылып, аргыс тараптан келген саякатчыларды келүүгө электирди. Хэйлонжаң, Муданжаңдын күзгү көркү керемет. Хайлин шаары Хыңдау Хызы шаарчасында токой деңизиндеги күздүн көркү менен орусча ыңгайдагы имараттар өзүн чайкалышып, түндүк чек ара районунун өзгөчө көрүнүштөрүн сүрөттөп турат. Жергилик маданият оюндары сыяктуу көп кайналарды жоолуштуруп, саякатчыларды тек гана көрүп көрүп дака кылуудан тереңде сезинүүгө өзгөртүүгө жетектейт. Күздөгү Анхойдун түштүгү сүрөттө кооз көркө бөлөнүп, Шуанчаң Чиңлоңванда миң моо лою кызыл шамшат токою секиндеп жашыл түсүн жоготуп, жалбырактары саргарып, шамшаттар, тунук суулар, куштар өзүрө айкалышып көрүккө айланды. Саякатчылар тунук сууда чери жазылганча ойноп, суу үстү дин аракетинин кызыгын сезишти. Уланды жогорулаган киши агым мөлчөрү дагы айланадагы элдик конолго ачтамак сыяктуу кесип турпатын кызытып, бир мезгилдик күз көркүндө бүт чөлкөм киреш арттыруусун ишке ашырды. Алтын күз мезгилинде айлык кыштактардын мол түшүмалуу көрүнүшү саякатчыларга өзгөчө туюну алып келди. Жэжиан, Чжижоу, Донпин кыштагындагы шызылар бышып, айлык кыштак көркү менен ракат туюнунун жуулуштурган керектүү жаңы майдан көрүнүшүн жарыкка чыгарып, саякатчылар айлык кыштакка сейилдеп, шызы жеп көрүктөн үзүрлөнүп, түрдүү айыл чарба иштери кыймылын баштан өткөрүп, Жэжиан батыш бөлүгүндөгү тоолуу айылдын күзгү маанайын сезиништи. Жаңы эле өткөн мамлекет майрамында кыштак саякат универсал кирешеси 2 000 000 юандан ашып, өткөн жылдардагы окшош мезгилдеги салыштырмалуу болжолу 80% арткан. Жаңышы Уян Хуанлин байкы кыштагы күнгө кактап кургатуу мезгилине кирип, баары үй бүлөнүн терезеси кургатуу кандыргасында калемпири, жүгөрү, шалы сыяктуу эгиндер жайылып кургатылып, тоо бооруна салынган Хуйжоу үстелиндеги байыркы элдик конуштар жандуу жашоо күчүнө толгон мол түшүм сүрөт түрмөгүн калыпташтырды.
0: Эми учкай жаңылыктардан көрүңүздөр. Өнөр жай жана маалыматташтыруу министрлиги сыяктуу 4 тармак жакында автоунаа түшүмдөрүн жаңылык жаратып долбоорлоо жана изилдеп өнүктүрүү сынап далилдөөнү имерчиктеп пикир чогултуу нускасын жарыялады. Толук жашырын эшик туткасын септөөгө тыйым салуу сыяктуулар айкын ортого коюлду. Мындан башка автоунаанын чөйрөгө ылайык ташуусун далилдөө мезгили 1 жылдан аз болбостугу, ишеничтүүлүктү далилдөө сынагы 30 000 км төмөн болбостугу керек.
1: Турак жай жана шаар айыл курулуш министрлигинин эң жаңы статистика сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө, быйыл 1-айдан 9-айга чейин мамлекет боюнча колдон өтмө турак жай соодалашуу торунда кол коюлган аянт 617 460 000 чарчы метрге жетип, окшош мезгилдигиден 10.7% арткан. Мындай Бээжинде алдыңкы 9 айдагы колдон өтмө турак жайларды соодалашуу мөлчөрү жакынкы 5 жылдагы эң жогоруну жараткан.
0: Кабарчынын бүгүн базар көзөмөлдөө башкаруу баш идарасынан билүүсүнчө, быйыл 8-айда жүнгө кыйрганларынын ишендүүлүк көрсөткүчү 161.32%ге жетип, 7-айдагыдан 2.45 түйүн жогорулап, мамлекет боюнча кыйргандардын ишендүүлүк деңгээли омоктуу жогорулаган. Жасоочулук, каттоо ташмал, компада белен сактоо жана почто кесиби, дүң сатуу жана чекене сатуу кесип көрсөткүчтөрүнүн артуусу алдыңкы статистикадан бир жама тез болгон. Мында жасоочулук быйыл жыл башынан берки эң жогору тизме ордуна жеткен.
1: Агартуу министрлиги кечээ Бээжинде окутуучулар жасанды акыл жөнүм сапасын жалпылай каптатуу тарбиялоо курсун баштап, мамлекет даражалуу окутуучулар өнүгүү даражасын жогорулатуу борбор өрүшү аркылуу AI сапа жетиштирүү атайын районун орундаштырып, жасанды акыл жөндөмдү үйрөнүү байлыктары, акыл жөндөмдү курал жана изилдөө, билим ашыруу тобун чогултуп, окутуучулардын саны арып, акыл жөндөмдөштүрүлгөн киши тарбиялоо жөндөмүн жалпы этке жогорулатты.
0: Бүгүн 140-нчы кезектүү Гуанжоу жарманкеси алгач мезгилдүү көргөзмөсүнүн 25 000 көргөзмө ордун негизинен бүт болду. Учурда көргөзмө сарай, көргөзмө буюмдарын майданга алып кирүү жана жабдууларды тескөө сыяктуу дайындык кызматтар бирдей арында жылыштатылууда. Алгач мезгилдүү көргөзмөдө чыгаан жасоо негизги темаларына үйүрүлгөн. Көргөзмө аянты 520 000 чарчы метр. 10-айдын 15-чи күнү расмий башталат.
1: 10-айдын 9-чу күнүнөн 11-чи күнүнө чейин Гоуян маалымат ишканасы жетектеген 2026 жылкы шаар башчылар сүйлөшүүсү Лоян кыймылы Хэнань Лоянда өткөрүлдү. Ондон ашуун мамлекеттен келген шаар башчылары, ошондой эле шаар башчылары өкүлдөрү байыркы шаардын маданий тамырын улантып, шаар маданийлигинин үзүрө үлгү алуу негизги темасын имерчиктеп, жел эле сүйлөшүү кыймылдарын кулаштырып, байыркы шаарды жаңы түскө киргизүү жана өнүктүрүүнү ортак кеңешип, жүнгө чет эл шаарларынын нактылуу кызматташтыгын түртмөктөдү.
0: Сауд Арабистан элдик абагаттуу баш идарасы

0: турган эки жердин учак жайынан башка учак жай жана аба чөлкөмү бул куралдуу сокурунун нишаны болуп калуусу мүмкүн. Кусай курал жандары 10 күнү мындай билдирди. Сауд Арабстанын негизги жетектеген көп мамлекет бирикме армиясы ошол күнү Йемендин ордо калаасы Сана эл аралык учак жайы Хаджа өлкөсүнүн кабарлашуу жабдуулары сыяктуу нишандарга абадан чабуул жасады.
1: Эми эл аралык учак жай жаңылыктардан көрүңүздөр. Орусия өкмөтү 10 күнү мындай жарыялады. Орусия АКШ жетекчилери тил табышкан ортак таанымга негиз, Орусия ошол күнү дизельмайын экспортону чектөө буйругунун бир бөлүгүн күчтөн калтырып, азыркы баскычта бүт жер шары базарын 500 000 тонна дизельмай менен камдоого уруксат кылды. Украина зунтунун Зеленский мындай билдирди. Орусиянын экспорт кирешесинин Орусиянын аскер иштер жөндөмүн күчөтүүгө жардамы бар. Ал Европа мамлекеттеринин Украинага болгон жардамды арттырууга, ар Орусияга басым түшүрүүнү күчөтүүгө үндөдү. АКШ зунтунун Трамп ошол күнү Украинаны Орусия нефть жабдууларына болгон чабуулун токтотуусу ары зунтун шайлоосун өткөрүүсү тийиш деп билдирди.
0: АКШ борбордук колбашчылык штабы 10 күнү АКШ согуш учагы ошол күнү Оман колтугунда Панама мамлекет туу силинген бир соода кемесине ок атып тийгизип уланду сапар тартуу жөндөмүн калтырганын, бул соода кемеси АКШнын Иранга карата жолго койгон деңиз үстү тороосун бузууга урунганын айтты. Иран ислам көңтөрүштүк коргоонун отряди деңиз армиясы ошол бир күндө ашаан чоң титтеги бир май пароходу укук ыйгарылбаган абалда Хормуз деңиз кысыгы суу жолу аркылуу өтүүгө урунганда суу минасына тийип жарылып өрт кеткенин айтты. Иран аталган май пароходунун кайсыл мамлекетке таан экенин жарыялаган жок.
1: 10 күнү АКШ Вашингтон өзгөчө району, Англия Лондон, Гресия Афина сыяктуу көп жер чогулуш өткөрүп, Палестинди куткарууну үндөгөн. Чогулган эл журчулук Ысырайлянын Газа алкагындагы аскер иштер аракетин токтотуусун, Палестинге болгон насил тукум курт кылууну токтотуусун, адамгерчилик жардамдын кирүүсүнө жол коюусун талап кылган. Ары өкмөтү Ысырайлияны курал жарак менен камдоону токтотууга үндөгөн.
0: Кара куюн Исаяс 9 күнү кечти. АКШ Флорида штатында кургактыкка чыккандан кийин 10 күнгөчө 4 киши көз жумуп Флорида штаты Алабама штаты сыяктуу көптөгөн жерлерде али нече 100 000 түтүн оруну учурунун электри үзүлүп, бир бөлүк райондордун кабарлашуусу үзүлүп, Мексика колтогунун 70%ко жакын нефть өндүрүш жөндөмү жана жарымдан ашуун жаратылыштык газ өндүрүш жөндөмү өндүрүштөн токтоо абалында турган. Мындан башка дагы Симон аттуу 4-даражалуу кара куюн 10 күнү Мексиканын батыш деңиз жээгине жакындап, мындан Мексиканын батыш түштүк бөлүгүндө күчтүү жамгыр жаап жана сел үпкүсү жаралышы мүмкүн.
1: Бүгүнкү жаңылыктарыбыз соңуна чыкты. Көргөнүңүздөргө рахмат.
0: Дагы да көп жаңылыктарды көрмөй болсоңуздар, станциябыз маалымат орночу терминалына көңүл буруңуздар. Көптөгөн көрмөлөрдү станциябыз терминалынан түшүрүп алыңыздар.
1: Саламатта болуңуздар.

0: Beycin malı saat 18.
1: Урматту бармандары, угуп жатканыңыздар Шинжан радио телевизия станциясынын Кыргызча Нурсалы радиосу. Эми жаңылыктар берүүбүздү азарыңызга сунабыз. Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 10 айдын 12 күнү күнгө дүйшөмбү. Дыйкандар календар боюнча 9 айдын 3 күнү. Өрөмчүдө күн ачык болуп артынан күн ала булуттанат. Абанын температурасы 8-17 Цельсий градус жылуу, сыдырым жел жүрөт. Эми берүүбүздүн негизги мазмундарын угасыздар.
2: Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди. Шаңдуу 5 жыл атайын түрмөгүбүздө кучагын кенен жайып, ачып жиберилген Шинжаңдын жашоо күчү оргуду деген акпараттык кабардыгасыздар.
1: Шинжаң үчтөндүк эле токой курулушун курууну жогору берекетте жылыштатып кооз Шинжаңдын жашылы түп күтүсү ан сайын коюулашты.
2: 15-5 жылдык жоспор мезгилинде автоном районубуз көп түрдүү чараларды тең колдонуп, мамлекеттик энергия байлыгы стратегиялуу камсыздоо базасын бачым курду.
1: Шинжаң темир жолунун жыл ичиндеги жүк ташыма мал боюнча жөнөтүү мөлчөрү 200 миллион тоннадан ашты.
2: Үрүмчү турак жай жалпылык оруна дагы бир жаңы иштетүү жолу кошулду. Бүгүндөн баштап Шинжаң ичинде өзү туруучу үйдү жасалгалоо боюнча чыгарып алып иштетүүгө болот. Эми толук мазмундарын угасыздар.
3: Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди.
2: Шаңдуу 5 жыл.
1: Башчы Си Цзиньпин мына буларды баса көрсөткөн. Шинжаңдын өзгөчө район ордо артыкчылыгын өөрчүтүп, жаңы өнүгүү түзүлүшүнө иштиктүү тейлөө жүргүзүп жана жоорулушуп, сыртка карата ачып жиберүү кызматынын иш жүзүмдүүлүгүн чыгарып, түйүн кылып, жакшы кармоо керек. Чынайы табыштоону эстеп бекем сактап, Шинжаң сыртка карата ачып жиберүүнү жогору деңгээлде жылыштатып, Азия Европа алтын жолу менен батышка карай ачып жиберүү көпүрө очасын күч сала жаратты. 5 жылдан бери стратегиялуу берекет куруп, түзүмдө жаңылык жаратуу,

Кесипти чогултуу, чөйрөнү кылдаштыруу аркылуу тышкы соода көлөмүн туруктарымды артуусун ишке ашырып, негизги тулкусу молу көп кайна аралашып, курулмасын сызылгылдаштырып, Жибек жол экономикалык ак өзөктүү район курулушунун жаңы барагын чымырканып жазды. Эми кабардан угасыздар. Үрүмчү эдралык кургактык порт районунда Тияншан номурлу көбүн кайдакы бирлешме ташымал маркеси кезекчи поезду күнүнө орточо 2 кезектен жогору жүргүзүлүү рейсан аркылуу жөнгөнүн жакшы буюмдарын алып Орто Азия, Европаны көздөй сапары тартат. Жакында быйылкы Тияншан номурлуу кезекчи поездунун жүргүзүлүүсү 770 кезектен ашып, былтыркы бүт жылдагы жөнөтүлүм өлчөөрүнөн ашкан. Шинжаң, Ленхуй, Туңда эдралык жүк ташымал өкүлчүлүк чектүү шериктиги кесип директору Мухай Тоо мындай деди. Азыр бүт барыш убакыт жадыбалындагы кезекчи поезд Алматы жана Ташкентке барып, темир жолу деңиз жолу бирлешме ташымал линия жолунан Европага жетип, Куанши, Хэбэй, Хубэй сыяктуу өлкө шаарлардын бардыгында кезекчи поездга жалгоо линия жолу калыптанып, биздин жүк чогултуу өздүк нарыгыбыз ан сайын төмөндөп, кырдаарлар кайнарыбыз ан сайын кеңирди. Кургактык порт району ылаат жаңылык жаратууну ачып жиберүү бүтчелесинде изчилдештирди. Темир жолду тез өткөрүү, таандуу жерде тике өткөрүү сыяктуу оңтойлуулаштыруу иш чаралары орун алып жолго коюлду. TR чогултуу борбору, чек ара аттаган электрондук соода жалпылык тамойнодон өткөрүү борбору сыяктуу өрүштөр жоктон бар болду. Кургактык порт району, Учакчайга жакын экономика району, Универсал бажыдан улак район тароо кеткен бөлүнүүнү бузуп, шайкештүү өнүгүүнү ишке ашырды. 5 жылдан бери кургактык районунун жылдык орточо кезекчи поезд жүргүзүү мөлчөрү бүт Шинжаңдын жүргүзгөн жалпы санынын 80%нан ашып, жалпы жөнөткөн эл аралык жүк ташымал поезду 27 миңге жакындап, чогулткан базар негизги толкусу 4400дөн ашкан. Үрүмчү эл аралык кургактык порт району жана Учакчайга жакын экономика району башкаруу комитети кургактык порт ээлөө идарасынын жооптуусу Чоң Хыхуа мындай деди. Болу 5 жылда биз жөнгө Европа кезекчи поездун жүргүзүүнүн сапатын өстүрүп, берекетин ашырууну түртмөктөп, көбүн кайдакы бирлешме ташымалы деңгээлин жалпы беткей өстүрүп, универсал тейлөө курбатын сызыл жакшыртып, зат жүгүртүү кошулган соода, кошулган кесип, терең жоурулушкан ачып жиберүү түбүндөгү экономика системасы негизинен калыптанды. Бүгүнкү күндө Шинжаңдын батышка карай ачып жиберүү түйүн орду күн сайын көрүнүктүүлөштү. Ала тоозу, Коргош, Кош, чек ара оозунан өткөн жөнгө Европа, Орто Азия кезекчи поезду сызыл 6 жыл 10 миңдик чоң өткөлдөн курашты. Быйыл 1-нчи айдан 8-нчи айга чейин Кош, чек ара оозунан өткөн жөнгө Европа, Орто Азия кезекчи поезду эч ак эле 12500дөн ашып, окшош мезгилге салыштырганда 5.3% артып, импорт-экспорт жүк өткөрүү мөлчөрү 25 миллион тоннадан ашып, окшош мезгилге салыштырганда 8.2% арткан. Өткөрүү мөлчөрүнүн жыл сайын өсүүсү акылы деректүү чек ара оозу курулушунун тереңине карай жылыштатылуу шарапатынан болгон. Ала тоозу чек ара оозунда акылы деректүү темир жолу, чек ара оозу кошулган таандуу жерде тамойнодон тез өткөрүү үлгүсү менен темир жолу универсал текшерип кое берүү майданы биргелешип жумуш иштөө ылаат аркылуу жалпы толуктуу тамойнодон өткөрүү убактын 20%дан ашуун кыскарткан. Шинжаң Ала тоозу Диан зат жүгүртүү чектүү шериктиги тамойно маалымдоо бөлүмүнүн орун басар директору Ян Яжия мындай деди. Так бөлүктө өтүнүч берүү, текшерип кое берүү алкагынын негизинен бир жолу чапкылап, зат жүгүртүү айланын берекети көрүнүктүү өсүп, жылдык орточо кесип мөлчөрү 20%га жакын артты. Быйыл жөнгө Шинжаң эркин соода сынак району сапатын өстүрүү, берекетин арттыруу, шайкештүү чогуу илгерилүү алгылыктуу жылына кадам таштады. Азыр Кашкар Тилке районунда кесип үйрө тезден калыптанды. Кашкар Шинхай жаңы материал илим техника чектүү шериктиги быйыл туруктуу жүргүзүүнү ишке ашырып, учурда түшүм наркы 70 миллион йондон ашып, күн нуру тактай, байымдуу тактай, бодуру тактай сыяктуу түшүмдөрү түркүмү менен Орто Азия, Европа базарына жөнөтүлгөн. Кашкар Шинхай жаңы материал илим техника чектүү шериктиги эл аралык ташымалдоо жүргүзүү бөлүмүнүн директору Кадырия Али мындай деди. Район ордо артыкчылыгына автоном райондун эркин соода сынак району, универсал бажыдан улак районунун саясаты кабатталып келүү артыкчылыгы кошулуп, кемелдүү чек ара аттаган соода желеси ачылып, быйыл бизде түшүм наркыбызды 100 миллион йондон ашыруудан үмүт туулду. Ачып жиберүү толкунун даябай күрөшүп алдында озуп жүрдү. Шинжаңдын район ордо артыкчылык учурда тезден өлүңү жеңишин айланып, Жибек жол экономикалык ак өзөктүү район курулушунан сайын чоң аракетин көрсөттү. Быйыл 6-нчы айда Үрүмчүдө өткөрүлгөн 9-нчу кезектүү жөнгө Азия Европа көргөзмөсүндө 49 мамлекет, район жана эл аралык уюм көргөзмөгө жыйынга катышып, 27 мамлекет атайын көргөзмө районун орундаштырып, чек ара сыртынан көргөзмөгө катышкан соодагер 2000ден ашып, соодагерлер көлөмү дагы бир жолу жаңы бийиктикти жаратып, Шинжаңдын ачып жиберүү кызматташтык достору тегереги барган сайын чоңойду. 5 жылдан бери Шинжаң

0: Өзгөчө район орду артыкчылыгы менен мурда болуп көрбөгөн ачып жиберүү турпатында дүйнөгө кучак жайып мамлекетин ачып жиберүү чоң курдалындагы зарыл ролу күн сайын көрүнүктөлөштү. Учурда Шинжаңда 14 түрдөгү 56 мамлекет даражалуу түйүндү ачып жиберүү өрүшү, 19 сыртка каратылган ачып жиберүү чек арабузу, 228 мамлекет жана район менен соода карым каттоосун орнотту. 5 жылдан бери Шинжаңдын тышкы соода импорт-экспорт жалпы наркы сызыл 400 миллиард юандык тепкичтен алып өтүп, 2025 жылы 520 миллиард 370 миллион юанга жетип, артуу темпи мамлекет боюнча биринчи орунда турду. Быйыл биринчи айдан сегизинчи айга чейин Шинжаңдын импорт-экспорт жалпы наркы 394 миллиард 700 миллион юанга жетип, окшош мезгилге салыштырганда 10.7% артты. Жогору сапатта өнүгүү арымы бекем ташталып ачып жиберип чымырканыбалга илгерилүү аракет энергиясы толукшуду. Бүгүнкү күндө Шинжаң партия борбордук комитети ыйгарган 5 чоң стратегиялык орун белгилөөнү бекитип, ан сайын өзүнө ишенген турпат менен дүйнөгө кучак жайып, мамлекет ичи эл аралык кош айланымда зарыл ролду батыл аркылап, Жибек жолу экономикалык ак өздүктүү район курулушун сызыл жогору сапатта жылыштатып, батышка карай ачып жиберүү жолу ан сайын шыдыры, кесип ан сайын чыныгы, шарапаты ан сайын кеңири болду.
1: Станциябыз кабары. 10-нчу айдын 10-нчу күнү автоном район Тянь-Шандын түндүк капталындагы шаарлар тобунун атмосфера чөйрөсүн жөнгө салуу кызматын жылыштатуу жыйынын жана 2026 жылдык 3-чү мезгилдик тескөө жыйынын ачты. Жыйында Ши Цзиньпин экология маданилик идеясын тереңдей үйрөнүп изилдештирип, автоном райондук партком жана өкмөттүн атмосфера булгануусунун алдын алып жөнгө салуу кызматы жөнүндөгү кызмат орундаштырууларын жүзөлөштүрүп, натыйжа берекетин кортундулап, кырдаалга өкүм кылып күзгү жана кышкы өткөлгө атсалышуу түйүндүү милдеттерин орундаштырып, 15-5 жылдык жоспор мезгилиндеги атмосфера булгануусунун алдын алып жөнгө салууда жакшы башталуу, жакшы арчташтоо үчүн бекем негиз түптөдү. Автоном райондук парткомдун орун басары шуучеси, Үрүмчү шаардык парткомдун шуучеси Ван Лин жыйынга катышты ары сөз сүйлөдү. Жыйында мына булар көрсөтүлдү. Быйылдан бери жер жерлердеги ар кайсы тармактар булгандыларды төп жөнгө салуу, булгандыларды илимий жөнгө салуу, булгандыларды закон аркылуу жөнгө салууда бекем туруп, кышкы ооруларды жайында дарылоодон турган бир сыйра жөнгө салуу чараларын зор күч менен жолго коюп, жогору төмөн биргелешип аракетке келип, оң сол шайкешип, бирлешип, алдын алып бирлешип тизгиндеп, район аба сапатын сызыл жакшыртууну түртмөктөө керек. Жыйында мына булар баса көрсөтүлдү. Түйүндүү өткөлгө атсалышуу нишанды көздөп төп чара колдонууга үйрүлүп, күз жана кыш мезгилинде атмосфера булгануусунун алдын алуу жана аны жөнгө салуу өткөлүнө атсалышуу күрөшүн чечкин жакшы иштөө керек. Кое берүүнү азайтуу курулмасын бачымдатып, кесип курулмасы, энергия курулмасы, каттоо ташмал курулмасын дагы бир демжей кылдаштырып теңшеп, булгануну жөнгө салуу чүлүгүн бекем кармоо керек. Кое берүүнү азайтуу курулушун тереңдетип, бир карканага бир саясат болуудай жөнгө салуу түрлөрүн көрүнүктүү жакшы кармап, таза энергия аркылуу жылынууну өзгөртүп курууну бачым түртмөктөп, кое берүүнү азайтуу запас түрлөрүн алдын жоспорлоп, аба сапатын жакшыртуудагы мыкты таянычты бекемдөө керек. Кое берүүнү азайтууну башкарууну кеңиртип, жогору каркындан уулактаткан өндүрүштүү илимий жолго коюп, өзүндө дайын электр станцияларынан электр иштетүүсүн түртмөктөп, чаң тозоң тозуп булгоосун башкарып тизгиндөөнү күчөтүп, тарсылдак салиотторду жакшы башкарып, булгануунун алдын алып жөнгө салуу өткөлүнө ат салышуудагы жаңы мейкиндикти казуу керек. Чукул абалга тең тайлаштыруп кое берүүнү азайтууну бекем кармап, алдын болжоо алдын сигнал берүүнү ан сайын төп кылып, чукул абалга тең тайлаштыруп, чагылдырууну ан сайын илимий кылып, райондор биргелешип аракетке келүүнү ан сайын шайкештирип, аба ырайынын оор даражада булгануусуна тең тайлаштыруу үчүн демилгелүү күрөш кылууну жакшы иштөө керек. Борбордун 7-нчи экология чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүү группасы чагылдырган маселелерди түзөтүүнү чечкин жакшы кармап, түзөтүү негизги толкуу, нишан, чара, убакыт чектемесин бирден айкындаштырып, бардык ишти жүзөлөштүрүү, бардык ишке жооп кайтарууга чыныгы кепилдик кылуу керек. Жыйында мына булар талап кылынды. Күз жана кыш мезгилинде атмосферанын булгануусунун алдын алып жөнгө салуу өткөлүнө атсалышуу күрөшүн жакшы иштөө, убакты абдан кыс, милдет оор, жоопкерчиликти батымдуулук менен аркалоону күчөтүп, жылдык нишан милдеттерди бекитип, бүт күч менен өткөлгө атсалышууга аттануу керек. караштуу жер жоопкерчилигин бекемдеп, тармактар шайкешүүсүн күчөтүп, закон аткарууну катаан көзөмөлдөп башкарып, өткөлгө атсалышуу бирикмек үчүн уютуп, түрдүү кызмат милдеттердин чыныгы жеринде накташып, чыныгы берекетти колго келтирип, көк асман ак булутту коргоо райондун жогор сапатта өнүгүүсүн түртмөктөө үчүн бир жаркын жооп кагазын тапшыруу керек. Жыйындын алдында жыйынга катышкандар дагы өнөр жай карканалар, моторлуу унааларды текшерүү аппараттары, көчө башкармалар, коомдук конуштарга ичкерлей барып, каркананын А даражалуу жаңылык жаратып, Б даражалуу өлчөмгө жетүү, көчмө кайнарын көзөмөлдөп башкаруу, тарсылдак салиотторду башкарып тизгиндөө сыяктуу түйүндүү салалардагы кызмат натыйжа берекетин имерчиктей көздөн көчүрүү, текшерип изилдөө алып барды. Кайсар Кыйым, Ван Пин катарлуулар катыштуу кыймылдарга катышты. 5 жылдык натыйжа тизмеси.
0: 5 жылдан бери Шинжаң үчтөндүк ылымта токой курулушун курууну жогору берекетте жылыштатып, суу байлыгын илимий тескөө системасын сызыл жакшыртып, Кооз Шинжаңды жашыл негизин ан сайын терең коюулаштырды. Шинжаң үчтөндүк ылымта токой курулушу ХШИ коридору Такламакан чөлүнүн четин тосуу күрөшүнүн негизги күрөчү району. Азырга чейин үчтөндүк ылымта токой курулушун куруу милдетинин жалпы 60 миллион 630 миң мого жакын жери аяктады. 2025-жылы Шинжаң кумду тизгиндөө зарыл түйүнүн жээгин кеңиртип сапатын өстүрүүгө өзгөртүп 3 жылда 13 миллион 760 миң мого жердеги кумдукту жөнгө салып, четин бекитип жашыл коргоо алкагын 110 метрден 7500 метрге окшобогон даражада кеңиртти. Кумду чегиндирип жашылдыкты көбөйтүп, көбү жашылдыкка айланды. Аптыром районубуз кумду тизгиндөө менен кирешени арттыруунун өзара бирлештирүү жолу жөнүндө байма-бай изденип, чөлдө өсө турган экономикалык дыйканчылык эгиндеринин аянты 10 миллион 830 миң мого жетип, жалпы түшүм наркы 29 миллиард юанга жакындады. 5 жылдан бери Шинжаң түйүндү өзөн көлдөрдүн экологиялык суу менен толуктоо жана калыбына келтирүү жөнгө салууну сызыл жылыштатты. Таарым дарыя өрөөнү алабына экологиялык суу жеткизүү курулушу ландуу 27 жолу жолго коюлуп, суу толуктоо мөлчөрү жалпы 11 миллиард куб метрден ашты. Шалбааны коргоо тең арымда жылыштатылып, Саяпал көлү, Нараттан турган эки жерде автоном район боюнча зарыл шалбаа жаңадан көбөйтүлүп, автоном район боюнча түйүндүү шалбаанын жалпы саны 19га жеткизилди. Шинжаң боюнча азыр бар болгон шалбаалардын жалпы аянты 4 миллион 221 600 гектары. Бул 1 миллион келген куштардын учуу жолу менен район экологиясынын тепе-теңдигин коргоодогу алгылыктуу калканга айланды.
1: 10 айдын 10 күнү автоном райондук эл өкмөтү акпарат ишканасы мамлекет боюнча энергия байлыгынын стратегиялуу камсыздоо базасын бачым куруп, өзгөчө артыкчылыктуу замандашкан кесип системасын куруу боюнча акпарат жарыялоо жыйынын ачты. 15-5 жылдык жоспор мезгилинде автоном районубуз көп түрдүү иш-чараны тең колдонуп, бүт мамлекеттин энергия байлыгынын стратегиялуу камсыздоо базасы курулушунун жаңы бир белеске көтөрүлүүсүн түртмөктөйт. Эми станциябыз кабарчылары Кауманхуй, Таңшөө чендердин кабарын угасыздар. Автоном райондук өнүгүү жана ысылаат комитети партгруппасынын орун басар шудеси мудуру Токтер Рахман 15-5 жылдык жоспор мезгилинде автоном районубуз Шинжаңдын 15-5 жылдык мамлекеттин энергия байлыгын стратегиялуу камсыздоо базасын жаратуу жоспору, Шинжаңдын 15-5 жылдык жаңы типтеги энергия системасы курулушу жана ар кайсы энергия саласындагы аракет планын бачым жолго коюп, энергия байлыгынын жогор сапатта өнүгүүсүн түртмөктөп, 2030 жылга барганда энергия универсал өндүрүш курбатын 700 миллион тонна өлчөмдүү көмүрдөн жогору жеткирүүнү чымырканып колго келтирерин тааныштырып мындай деди. Биз нефит газ байлыгын чалгындап текшерүү, ачуу жана запас мөлчөрүн көбөйтүү жагындагы эпкинди арттырып, көмүр өндүрүшү боюнча ачып өнүктүрүүнү жайгаштыруу эпкинин арттырып, эрме чөлү, какыр талаа, чөлдөгү таза энергия базасын тартиптүү куруп, жаңыр айлампадагы кен издөөдө озууну колго келтирүү стратегиялуу аракетин жылыштатып, кен байлыгы өндүрүш курбатын кое беребиз. Батыштын газын чыгышка жеткирүү, Шинжаңдын көмүрүн сыртка ташмалдоо, Шинжаң электрин сыртка жеткирүү жолунун жеткирүү ташмалдоо курбатын жогору көтөрүп, энергия байлыгы эл аралык кызматташтыгын күчөтүп, мамлекеттин энергия байлыгы коопсуздугун дагы да күчтүү тирек жана кепилдик менен камдайбыз. 15-5 жылдык жоспор мезгилинде Шинжаң жашыл төмөн көмүртектүү тип өзгөртүү оңутун колдон бербей, жаң энергия менен жөрөлгөлүү энергиянын камдоо менен керектөөнүн байланышын жакшы биргелки пландап, жаңы энергия менен жогору берекетте камдоо, камсыздоо курбатын күчөтөт. Токти Рахман мындай деди. Энергия кайнары электр тору, жүктөм энергия сактоону бир толкулаштыруу, жашыл электрди тике жалгоо сыяктуу жаңы энергияны жакын жерде кабылдап сарыптоо жаңы кесип турпаты, жаңы үлгүсүнүн өнүгүүсүн түртмөктөп, кайра жаралчуу энергия электрин мажбур керектөө механизмин тереңдей жолго коюп, кайра жаралчуу энергия электрин кабылдап сарыптоо жооптулугун жүзөлөштүрүп, 2030 жылга барганда жаңы энергия генераторлор сыйымдуулугун 300 миллион киловатттан ашырууну чымырканып колго келтиребиз. 15-5 жылдык жоспор мезгилинде Шинжаң энергия байлыгы саласындагы жаңы, сапаттуу өндүргүч күчтөрүн бачым жетилдирип, илим техникада жаңылык жаратуу жана кесипте жаңылык жаратуунун терең жоролушусун түртмөктөйт. Токти Рахман, автоном районубуз акыл жөндөмдөштүрүү, жашылдаштыруу, жуурулушуу багытына үйрүлүп, энергия байлыгында техникада өткөлгө атсалуу жана колдонуу боюнча үлгү көрсөтүүнү кулаш жайдыра турганын тааныштырып мындай деди. Химия өнөр жайы, металлургия, материал сыяктуу жөрөлгөлүү кесиптердин даражасын өстүрүүнү түртмөктөп, шамал электр, фотоволт, энергия сактоо, жаңы материал сыяктуу жаңыдан гүлдөнгөн кесиптер желесин узартып, толуктап жана күчтөндүрүп, суутек энергиясы, эсептөө күчү сыяктуу келечек кесиптерди жетилдирип зоройтуп, Шинжаңдын байлык чоң районунан кесипте күчтүү районго айлануусун түртмөктөйбүз. Биздин 5 жыл.
0: Леулендия Кулжа Шара Леушин көчөсүндө эрежетип өсүп жетилген. Көчө районду өзгөртүп даражасын жогорулатуунун чыгыш желинин жардамдал өз үйүнүн көйүнү куруу жайын жандандырып, өзгөчө шибе улутунун салт сана өзгөчө элдик конолгосун куруп, маданий саякат өнүгүүсү көйүнү көчө калкына тартуулаган чыныгы бактылуулукка күбө болду. Эми бул жөнүндө кабар угасыздар. Бир жуп кол окшош бир корпус үй 5 жыл. 2021 жылы мен ушул короодо күнгө кактанганмын. 2026 жылы мен ушул короодо буйрутма кабылдадым. Леушин көчөсү иш жүзүндө 2020 жылы эле мамлекеттик 4 даражалуу көрүк район болгон. 2022 жылы туңгуш түркүмдөкү мамлекет даражалуу саякат тыныгуу көчө району болду. Бирок 5 жылдын алдында саякатчылар келип сүрөткө түшүп айланасын айланып адам алып кала албаган. 2023 жылы көрүк район даражасын жогорулатып өзгөртүүнү баштап, 5 автоуна токтотуу майданына 1500 ашуун автоуна токтотуу ордун жаңыдан кошуп, көчө жолдорду бир багыттуу жолго, 3-чү айлампа жол ичиндекини тике Жөөчөндөр районуна өзгөрттү. Каттоо шыдыр болуп кишилер туруп калууну каалады. 2023 жылы Лиушин көчөсүндө саякатчылар фонтан ыңгайын тартып, коомдук конуш бизди бош турган үйлөрдү элдик конолгого өзгөртүүгө шыктандырды. 2024 жылы 5-айдын 1-чү күнү биздин үйдүн элдик конолгобуз тижарат баштады. Чакан куруудук 6 ооздуу конок үй, 10 керебет бар, мен жана жубайым, балам бирдикте жыйнаштырабыз. Жыл соңунда эсептегенден укура пайда 70 миң юандан ашты. Саякатчыларды алып калууга иш жүзүндө дагы бир түйүн бар. Ал болсо, Люшин көчөсүнүн ушул 5 жылдагы маданият жыты коюлашты. Аккордеон көргөзмөсү ырайы 1000 чарчы метрден 2000 чарчы метрге кеңейип, аккордеон 800-дөн 1000 ашуунга көбөйдү. Дагы 13 жергиликтүү адабият көркөмдөр оюн номура тирети көчө райондорго барып көргөзмөлү оюн коюу кыймылын дайымдуулаштырып кулаш жайдырды. Мурда саякатчылар келип сүрөткө гана түшчү, азыр бир майдан аккордеондун үнүн угуп, концерт көрүп көргөзмөсү ырайын аралап чыга турган болду. Бул бир канча жылда Люшин көчөсүндөгү соодагерлер 600-дөн ашуунга көбөйдү. Дагы бүт мамлекеттен 14 өлкө шаарынан келген жаратмандар ушул жерде дүкөн ачып, турмушун кууна өткөрүп келет. Таары көчө дагы ошол бойдон турат. Бирок күндөрүбүз окшобойт. Ушул жерде төрөлдүм. Мен айрыкча кийинки 5 жылдан зор үмүт күтөм.
1: 10-чу айдын 10-чу күнүнө чейин Шинжаң темир жол жүк ташымалынын жүк жөнөтүү мөлчөрү 200 миллион 100 миң тонна болуп, былтыркыга салыштырганда 12 күн мурун 200 миллион тонналык чоң өткөлдү бузуп өттү. Эми станциябыз кабарчысы Леукайдын кабарын угасыздар. Быйылдан бери Шинжаңдын экономикасы туруктуулукта алга илгерилеген өнүгүү турпатын байкатты. Темир жол тармактары сызыл 33 стратегиялуу кырдардын изин кубалап 204 миллион тонна жылдык келишим ташмалдоо мөлчөрүн жүзөлөштүрдү. Көп ыңгайдагы бирлешме ташмалы, бир талон түзүм, бир сандык түзүм ташмалы жана темир жол ташмалы эшиктен эшикке чейин зат жүгүртүү тейлөөсүн зор күч менен өнүктүрүп, бүт түрдөгү товар кайнарын ачып өнүктүрүүнү түртмөктөдү. Ошону менен бирге айыл кыштакты гүлдөндүрүү, жибек жолу электрондук соода жер элеш түшүмдөрдү улантуу молуктуруп, Шинжаң жаңы буюм кезекчи поезун дайымдуулаштырып жүргүзүп, Шинжаң пахтасын сыртка ташмалдоо кезекчи поезун туруктуу жүргүзүп, ачтык, химиялык терсемирткичтерди сыртка ташмалдоону текшерүү уюмдаштырып, ак товардын артуу мөлчөрү 5,187,000 тонна болуп, окшош мезгилге салыштырганда 19,7% арткан. Көмүр болсо темир жол ташмалынын басырыкташы. Шинжаң темир жол тармактары дүйүм товарларды тике жеткирүү ташмал түшүм камдоосун күчөтүп, жыйнап таратуу ташмалы системасын кемелдендирип, темир жол көмүркен электр станциясы үч жактын кызматташтык үлгүсүн куруп, солгун мезгилдеги мөлчөр бааны өз ара камсыздоону жолго коюп, көмүр ташмалынын негизин үзгүлтүксүз зоройтту. 200 миллион тонна ташмалдоо мөлчөрүндө Шинжаң көмүрүн сыртка ташмалдоо мөлчөрү 81,347,400 тоннаны түзүп, окшош мезгилге салыштырганда 11,7% арткан. Жунго темир жол үрүмчү идарасы тобу чектүү шериктиги зат жүгүртүү иштери бөлүмү өндүрүштү уюмдоо бөлүмүнүн орун басары директору Ма Чиаң тааныштырып мындай деди. Ташмал күчүн камсыздоону күч алтып, Шинжаңдын көмүрүн сыртка ташмалдоо көлөмүн кеңиртип, стратегиялуу жүктөө түйүнүндө зат жүгүртүү иштери бөлүмү тике башкаруу үлгүсүн жолго койду. Бир пункте бир долбоорун тескеп түзүп, бирлешип ташмалдап товар кайнарын уюмдоо жана жүк чыгаруу, жүктөө, алуу, жеткизип берүү, престөө сыяктуу жумуш өлчөмүн көлөмдөштүрүп, жоспордун бачым орун алып берекети көрүлүүсүн ортоо түртмөктөйбүз. Жакында көмүрдүн так күндүк жүктөө мөлчөрү 7,000 автоунаадан 7,800 автоунаадан ашуунга артып, көмүр ташмалынын таш жолдон темир жолго өзгөртүү, таракай болуудан чогултууну бар күч менен камсыздап, мамлекеттин энергия коопсуздугун камдоого кепилдик кылуу жалпы кырдаалын күчтүү камсыздады.
0: 10-нчы айдын 10-нчу күнү автоном райондук пазар көзөмөлдөп башкаруу системасы карахана абалын билүү, караханаларга жардам берип кыйынчылыктан өткөрүү, караханалардын күчтөнүүсүнө жардам берүү кыймылын жолго коюуну козготуп, базарлашкан закон аркылуу башкарылган, эл аралашкан алдыңкы тижарат соода чөйрөсүн жаратууда базар көзөмөлдөп башкаруунун ролун сызыл көрсөтүп, базардын жашоо күчү менен караханалардын жаратмандык күчүн козготту. Эми станциябыз кабарчысы Ян Жунун кабарынан угасыздар. Бул жолку кыймылды, тыңгылыктуу жүзөлөштүрүү үчүн автоном райондук базар көзөмөлдөп башкаруу идарасы, автоном райондук базар көзөмөлдөп башкаруу системасы, карахана абалын билүү, караханаларга жардам берип кыйынчылыктан өткөрүү, караханалардын күчтөнүүсүнө жардам берүү кыймылын жолго коюу долбоорун жарыялап, базар көзөмөлдөп башкаруу тармактарынын күтүп отуруп эшик алдына баруудан демелгелүү төмөнгө түшүүгө карай бурулуш жасоосун түртмөктөп, кылдашкан, жабык алкактагы толук каптаган караханаларга жардам берүү тейлөө механизмин куруп кемелдендирген. Автоном райондук базар көзөмөлдөп башкаруу идарасы сапа өнүктүрүү башкармасынын жооптуусу Лу Ши долбоордо тижарат түпкү санын тактап караханалардын арыз талабын төптөп, ары тосулган түйүнүн ачып, жабык алкакта жардам берип жүрүү талап кылынганын тааныштырып мындай деди. Биз район, аймак, оодандан турган үч даражалуу караханаларга жардам берүү, тейлөө отрядын уюмдаштырып, караханаларга тейлөө жүргүзүү эсеп дептерин куруп, жерин даралап абал билүү, бетмаңдай маектешүү, кесип боюнча сурамжылап абалын билүү сыяктуу ыңгайлар аркылуу караханалардын жүргүзүлүү абалы менен өнүгүү тосулган түйүнүн жалпы бетке аныктайбыз. Биз базар көзөмөлдөп башкаруу саласындагы караханаларга нарып жеткирүүчү саясатты түшүнүү картасы кылып иреттеп эшик алдына барып тааныштыруу, кесипке бөлүп үгүттөп лекция сүйлөө аркылуу саясатты тике жеткирип тез баарланууну түртмөктөп, ошону менен бирге 12,315 өрүшү жана саумага кылып караханага кирүү сыяктуу ыңгайларга таянып, арыз талап жолун шыдырлаштырып, район, аймак, оодан 3 даражалуу караханалардын арыз талап эсеп дептерин куруп, бүт барышын жабык алкакта башкарып, караханалардын арыз талабы боюнча баардыгына үн катуу, баардыгынан тыянак чыгарууга чыныгы кепилдик кылабыз. Быйылдан бери бүт райондогу базар көзөмөлдөп башкаруу системасы тижарат негизги тулкуларын кирип тижарат кылууга уруксат берүүсүн оңтойлуулаштыруу түзүмүн сызыл өстүрүп, бир жумушту жогору берекетте бүтүрүү ысылаатын күч сала жылыштатып, калыс атаандаштыкты бекем кайтаруу, атайын түрдүү аракетин тыңгылыктуу кулаш жайдырып, караханалардын ишенимдүүлүгү опурталын түрүүгө бөлүп башкарууну күч сала күчөтүп, сапа аркылуу тияншанга нарып жеткирүү тейлөө аракети кыймылын толук каптатып кулаш жайдырып, жекеден караханага которуу, бир канча колдоо чараларын колдоо, саумага кылып караханага кирүүнү көзөмөлдөп башкаруу тейлөө ысылааты долбоорун жылыштатуу сыяктуу жел элеш саясат чараларын жарыкка чыгарды. Азырга чейин 106 түрдүү тескере тизимдекилердин баардыгын тизимге алдырып каттатуу системасын киргизип, куруу, өзгөртүү, тизимден өчүрүү, көчүрүү, жекеден карханага которууну бир жумуш катарында бүтүрүүнү жолго коюп, убакыт чегин бир кызмат күнүнө кыскартып, ар бири чапкылоону 76.6% азайткан. Шинжаң Хайхун өнөр жай каржы салуу чектүү шериктигинин баш лидер жардамчысы Лиро Пинг мындай деди. Өкмөт тармактарынын ойдокудо жардам берип келүүсүндө биз батылдуулук менен каржы салып, батылдуулук менен жайгаштырып, кесипти батылдуулук менен кеңирте алдык. Эл турмушу камдоо желеси караханасы катарында биз Хайхун Бакчар районун жүргүзүүнү жакшы иштөгөн сайын ишенчке

0: ташмал чектүү шериктигинин орун басары баш директору Ли Шогу кабарчыга. Бул жолку кыймылда Шёнфэн тез ташмалы түшүм ташмалдоо, оборот кылуу камсыздоо кызматына жооптуу болгонун айтып мындай деди. Биз Шёнфэндин бүт Шинжаңдагы зат жүгүртүү торуна сүйөнүп, камсыздоону жакшы иштеп, аба ташмалы, кургактык ташмалы ыңгайында бүт барышын ээрчип, түшүмдүн сапатын коргоого алабыз. Шинжаңдын даңктуу сапаттуу жер белги түшүмдөрүн органдарга киргизип, ооз тийгизүү кыймылы тор сыртында ооз тийип жайылдыруу жана тордо электрондук түз баянды өз ара бирлештирүү ыңгай аркылуу Шинжаңдын сапаттуу өзгөчө түшүмдөрүн көрсөтүп, Шинжаңдын жакшы буюм даңктуу маркесинин коомдогу таанымалдуулугун кеңиртет. Шинжаң почто башкаруу идарасы базарды көзөмөлдөп башкаруу башкармасынын башчысы Рын Синьёң мындай деди. Бул жолу көтөрө алып ташмалдаган жогорапиялык жер белги түшүм жана өзгөчө түшүм 39 түр болуп, негизинен Аксунун алмасы, Корланын алмурту, Алтайдын кою, Хотендин чоң чыланы сыяктуулар. Аталган кыймыл аркылуу сапаттуу өзгөчө түшүмдөрдү ан сайын жакшы көрсөтөбүз. Шинжаң маркесин жаңы бойдон жеткирүү, Куайдии дыйкандарга жардам берүү даңктуу маркесин ан сайын көп калктын назар чөлкөмүнө киргизебиз.
1: Жакында мамлекеттин түйүндү изилдеп өнүктүрүү планы май. Була тоюп кылып теңиштетүү тибиндеги пакта жаңы сортун тандап жетиштирүү жана жогору берекетти өстүрүү техника түрү Бингтондо чыныгы түшүм боюнча түшүм өлчөө алып барды. Бул ушул түрдө баскыч мүнөздүү жетишкендиктерге кол жеткиргендигинин дарек берет. Эми кабардан угуңуздар.
0: Бингтон 1-ши 10-чу туан түшүм өлчөө нак майданында адистер группасы Шинжаң Таарым дарыясы үрөөнчүлүк жарнак чектүү шериктиги өстүргөн 300 мо үлгү көрсөтүү айдоосуна карата утуру келген жерден 5 үлгү алуу түйүнүн тандап түшүм өлчөп, нак майдандагы чыныгы түшүм салмагын өлчөп сындырып эсептөө аркылуу мо башындык чигиттүү пахта 603 килограммга жетти. Ошондой эле жогору түшүм, жогору белок өзгөчөлүгүнүн туюнтулуусу көрүнүктүү болду. Шинжаң айыл чарба илимдер академиясы пахта изилдөө ордунун адис изилдөөчүсү Ли Шөйюан тааныштырып мындай деди. Белок курамы 46.25% жетти. Бул түшүм жогору белок жана жогору түшүмдүү май, була тоютка теңиштетүү турпатын дайындаган. Пахта болсо була май курамы белокко тең колдонулуучу зарыл экономикалык эгин. Бирок май, була тоют кылып, универсал пайдалануу артыкчылыгы дагы эле толук көрсөтүлбөгөн. 2024 жылы Шинжаң Дың жер ачуу илимдер академиясы баштаак болуп, мамлекетибизде май, була тоютка тең колдонуу тибиндеги пахта жаңы сортунун кемчил болуу кыйын маселесине карата сынак изилдөө алып барган. Шента пахтасы 7-чи номуру жогору түшүм, жогору белок артыкчылыгы менен сынак кылып жайылтуу сорту болуп тандалган. Түргө бейдоо жол баштап төп эгүү, кургак эгип ным өстүрүү, жашыл алдын алып тизгиндөө, суу жер семирткичти бир толкулаштыруу сыяктуу жогору берекеттүү өстүрүү техникасы топтоштурулуп колдонулган болуп, асыл рөөн менен жакшы аргадан турган телек ээлештирип жууруулуштурууну ишке ашырып, кең көлөмдө жогору түшүм алууну техника тиреги менен камдады. Шинжаңдын жер ачуу илимдер академиясы пахта изилдөө орду, партия ячейкасынын шуудеси, изилдөө ордунун башчысы Ше Зоңминг мындай деди. 3 жыл айдоодо күзөтүү аркылуу пахта сортунун жогору түшүмдүүлүгү көрүнүктөнүп, пахтанын белок курамы жогору болду. Быйыл Шинжаң ичинде 31,000 моо жерге үлгү көрсөтүп өстүрдүк. Түр сынагынын жеңиштүү болуусу Шинжаң пахтасы булалуу жалаң түшүмдөн була чигит эки негизги түшүмгө даражасын өстүрүүнү түртмөктөп, пахта кесиби берекетинин атаандаштык күчүн бир демжий жогорулатат. Ал мындай деди, борчак белогу жетерсиз болууну толуктап, чигит белогу кесибине карата бир жаңы артуу түйүнү болот. Май сапаты маселесин чечип, тоют белогу менен малчылыкты өнүктүрүп, келечекте жасанды саламаттык сактоого иштетүүчү белок жагында зор көмүскө күчкө ээ.
1: Жакында Үрүмчү шаары турак жай жалпылык орунан элген арып жеткирүү жаңы саясатын чыгарып турак жай жасалгылоо боюнча чыгарып алуу майдан көрүнүшүн жаңыдан кошуп, жалпылык кор иштетүү чөлкөмүн кеңиртти. Эми станциябыз кабарчысы Яң Жунун кабарын угасыздар. 10-айдын 10-чу күнү түштөн мурун кабарчы Үрүмчү турак жай жалпылык кору башкаруу борбору Тияншан району башкаруу бөлүмүндө көптөгөн калктын кеңеш суроого келип жалпылык кору аркылуу жасалгылоо чыгарып алуу кесибин бүтүрүп жатканын көрдү. Үрүмчү шаарынын тургуну Ваң Миңжуу мындай деди: «Аябай элген арыптуу экен. Мен кийин үйүмдү жасалгылоого ушул акчаны иштетип, бир бөлүк басымымды жеңилдетем». Бул жолу орун алган турак жай жалпылык кору жасалгасына чыгарып алуу жаңы саясаты 10-айдын 8-чү күнүнөн баштап расмий жолго коюлду.

0: Күчкө ээ убакта 2 жыл. Колдоно объекти Үрүмчүдө туракча жалпы корум тапшырган жумушчу кызматчылар болуп, иштетүүчүлүк өкмөтү тек гана жумушчу кызматчылардын Шинжаң районундагы өздүрүштү туракча түрүндөгү үй менен чектелет. Үрүмчү туракча жалпылык корун башкаруу борбору жыйноо башкаруу бөлүмүнүн орун басары башчысы Ван Тиэнтиэн мындай деди. Саясатта чыгарып алуу соммасын, бүтүрүү ирээс саны сыяктуу өзөктүү өлчөмдөрү ичкилей айкындаштырылганын айтып мындай деди. Жумушчу кызматчылар жана жубайы же башка ортак менчиктеги мүлүк ээлери окшош бир жүрүш өзү туруштуу турак жайда конуштанып 10 жыл ичинде бир жолу чыгарып алып жасалгылоо менен чектелет. Чыгарып алуу соммасы курулуш аянтынын ар чарчы метрине 1300 yuan боюнча эсептелет. Анын үстүнө эң жогору чыгарып алуу соммасы жалпы 100 000 yuan ашып кетпестиги керек. Көпчүлүккө мыналарды эскертебиз. Бир жүрүш турак жайга 10 жыл ичинде тек гана 1 рет өтүнүч кылууга болот. Дүкөн, автоунаа токтотуу ордунан турган турак жай түрүнө жатпагандар ушул түрдөгү кесипти бүтүрө албайт. Саясатты төбө орун алдырып пайданы чукул ажаттуу калыкка тике жеткирүүгө чыныгы кепилдик кылуу үчүн бул жолку жаңы саясат кесип бүтүрүү уруксат шартын аны кайрып, өлчөмдү бүтүрүү абалы менен чектүү талабын айкындаштырып, кесип бүтүрүү өлчөмүн бирдемдүү өлчөмдөштүрдү. Ван Тиэнтиэн мындай деди. Төмөнкү 3 түрдүү абалдын ар кандай бир түрүнө ылайык келсе бүтүрсө болот. Алды менен өтүнүч кылган адам Шинжаң ичинде жаңы салынган товар үй сатып алган болуусу керек. Товар үй алуу, сатуу токтом түшүндүрмөсүндө тапшырган күндө болбосо козголбос мүлүк бөлүгүнө ээ болгон күндөн баштап 5 жыл ичинде бүтүрүүсү керек. Экинчи, өтүнүч кылуучулар Шинжаң ичинде соодалашып турак жайын сатып алган козголбос мүлүк бөлүгү 6 айдан жогору болсо 5 жыл ичинде жасалгылуу акчасын чыгарып алса болот. 3. Өтүнүч кылган адам Шинжаң ичинде өзү туруштуу турак жайынан алган козголбос мүлүккү бөлүгү 10 жылдан ашса жасалгылоо боюнча чыгарып алса болот. Өтүнүч кылуучу жана жубайы турак жай жалпылык кору карызы же болбосо өсүм карызы эсебин үзбөсө болбойт. Эрежеге кайчы чыгарып алуу эстелиги чектөө тизмесине кирип калса бүтүрө албайт.
1: 10-айдын 10-чу күнү Жоңхуа Жоңи дарыгерлик илимий коому, Чүнгө улуттук эмчилик боюнча дарыгерлик илимий коому баш болуп өткөргөн 2026-жылдык укалоо илимий алмаштыруу жылдык жыйыны Үрүмчүдө өткөрүлдү. Эми станциябыз кабарчысы Лю Кайдын кабарынугасыздар. Бул жолку кыймылы бир негизги максат жыйын майданы кошулган 4 жанаша бөлүмчө жыйын майданы илимий алмаштыруу түзүлүшүн куруп, көптөгөн мамлекет ичиндеги эң мыкты адистер негизги максаттуу доклад жасап, 57 адис илимпоздор сахнага чыгып атайын темалуу баарлашууну кулаш жайдырды. Шинжаң медицинада ашөөсү Жоңи Шөяны парткомунун мүчөсү, орун басар мектеп башчысы Лю Жүн Чаң мындай деди. Талкуу темалары укалоо, өлчөм курулушу жана далил изилдөөсү, санарип жана акыл жөндөм укалоо жетишкендигин айландырып колдонуу, жаш ишмерлерди тарбиялоо сыяктуу ар кайсы багыттарды кеңир каптады. Жыйын жалпы 97 илимий макаланы кабылдап, жакынкы жылдардан бери мамлекет ичиндеги укалоо негиз изилдөөсү. Клиника иш жүзүндүгү, улуттук өзгөчө укалоо сыяктуу саладагы эң жаңы талкуу жетишкендигин чордондуу көрсөтүп, кийинки илим изилдөө жана клиниканы айландырууга зарыл илимий тирөөч менен камдады. Жоңхуа Жоңи дарыгерлик илимий коому укалоо бөлүмчө коомунун баш катчысы Чаңчүн Жоңи эмчилиги даш өзүнө караштуу доктуркананын укалоо борборунун мудуру Усин Чан. Бул жолку укалоо илими жылдык жыйыны Шинжаңдын укалоо техникасы өзгөчө дарылоо аргасына мураскердик кылып жаңылык жаратууну түртмөктөп, Шинжаңдын укалоо илиминин жогору сапатта өнүгүүсүн бирдемдей илгери сүрө турганын айтып мындай деди. Шинжаңдын укалоо иштеринин өнүгүү кырдаалы абдан жакшы, бирок өнөкөт оорулар боюнча ден соолукту калыбына келтирүү саласына үйрүлүп эле калбай, дагы чукул оорулардын ден соолугун калыбына келтирүү саласына дагы кеңиртүү керек.
0: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. 16-чы кезектүү Шинжаң айыл чарба түшүмдөрү Бейжин соода көргөзмөсү 10-айдын 16-чу күнүнөн 20-чу күнүнө чейин мамлекеттик айыл чарба көргөзмөканасында өткөрүлөт. Автоном район жана Бейнтондагы 170 ашуун карыхана 9 чоң түрдөгү 1000 жакын өзгөчө айыл чарба түшүмдөрүн алып көргөзмөгө катышат. 10-айдын 10-чу күнү Шинжаң каттоо кесиптик техника ташөөсү толук курус агартуу шөйөнү көрүнөк ачып курулду. Бул автоном районубуздагы кесиптик мектептерде курулган тоңгуч толук курус агартуу шөйөнү. Шөйөн Шинжаңдын каттоо кесибинин өнүгүү ажатын такынчыктап кесип, сабак, окутуу материалдары, нактылуу машык. Окутуучулар кошуунун курулушун системалуу жылыштатат. 10-айдын 10-чу күнү 2026-жылдык автоном райондогу Дашөө окуучулары, орто мектеп окуучулары кооздук гимнастикасы, Лала гимнастикасы, саламаттык көчөбүйү мектеп бакчасы бирлешме жарышы Үрүмчүдө башталды. Автоном районубуздагы 44 жогору

0: орто мектеп 700 ашуун ден аракетчи жарышка катышты. Эми бүтүн жандак 16 шаардын алдыбызак 24 сааттык аба ырайынын алдын маалымат кубасыздары. Өрөмчүдө күн ачык болуп артынан күн ала булуттанат, абанын температурасы 8-17 Цельсий градус, жылуу сыдырым жел жүрөт. Алтайда күн ачык болуп артынан күн ала булуттанат, абанын температурасы 15 Цельсий градус, жылуу чыгыш түштүктөн сыдырым жел жүрөт. Чөйчөктө күн булуттуу, абанын температурасы 3-21 Цельсий градус, жылуу батыш түштүктөн сыдырым жел жүрөт. Кулжада күн булуттуу, абанын температурасы 7-23 Цельсий градус, жылуу батыш түштүктөн сыдырым жел жүрөт. Боорталада күн булуттуу, абанын температурасы 4-16 Цельсий градус, жылуу батыш түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Карамайда күн булуттуу, абанын температурасы 7-16 Цельсий градус, жылуу чыгыш түштүктөн сыдырым жел жүрөт. Койтунда күн булуттуу, абанын температурасы 4-19 Цельсий градус, жылуу түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Шыганзыда күн булуттуу, абанын температурасы 4-19 Цельсий градус, жылуу батыш түштүктөн сыдырым жел жүрөт. Санжыда күн ачык болуп артынан күн ала булуттанат, абанын температурасы 5-19 Цельсий градус, жылуу батыш түштүктөн сыдырым жел жүрөт. Комолда күн ачык, абанын температурасы 7-23 Цельсий градус, жылуу чыгыштан сыдырым жел жүрөт. Турпанда күн ачык, абанын температурасы 15-28 Цельсий градус, жылуу түндүктөн 3-4 балл шамал чыгат. Корлада күн булуттуу болуп артынан ачылат, абанын температурасы 11-25 Цельсий градус, жылуу чыгыштан сыдырым жел жүрөт. Аксууда күн ачык болуп артынан күн ала булуттанат, абанын температурасы 10-22 Цельсий градус, жылуу батыш түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Артышта күн булуттуу болуп артынан азыраак жааган жайт, абанын температурасы 11-23 Цельсий градус, жылуу батыш түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Кашкарда күн булуттуу, абанын температурасы 11-22 Цельсий градус, жылуу батыш түштүктөн сыдырым жел жүрөт. Хотенде күн ачык болуп артынан күн ала булуттанат, абанын температурасы 11-24 Цельсий градус, жылуу чыгыш түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Жогоруда аба ырайынын алдын маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгон Урманбек Турдуап, Шыроза Кызайбек, Өмүрбек Токтобек, дикторлору Акылай Мукаш, Абдунур Сакен, бакылоочу Роза Кызайбек, редакторлору Кашкарбай Турдаалы, Гүлкада Акын, жооптор редактору Аланур Муса. Дагы да көп мазмундарды уккуңуздар же көргүңүздөр келсе, Slow Shooting абоноттор терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Жоңхой Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026 жылы 7 айдын 1 күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхой улуту орток толку таанымын бекем уютуп, Жоңхой улуту орток толку курулушун жылыштатала.
1: Эми Арлут Эленин ырларынан угасыздар.

0: Бейжин маалы саат 19.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы.
2: Шинжаң радио телевизия станциясы.
1: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.
2: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.

күнүңүздөр менен кымбаттуу угармандар, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык берүүсү. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Асылбек Сары уулумун.

2030 жылга барганда мамлекетибиз дары 10 миң жан санга туура келе турган саламаттыгын калыбына келтирип дарылоочуну 1,6га жеткирүү чымырканы иш жүзүнө ашырылат. Сөөк муун сезген ичинин эмне үчүн мурда алдын алуу керек? Эмне үчүн күздө бут жылап баштайбыз деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зорбайлык берүүбүздө айтып беребиз.

Берүүбүздү уланта, урматтуу угармандар, саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө. 2030 жылга барганда мамлекетибизде ар 10 000 жан санга туура келе турган саламаттыгын калыбына келтирип дарылоочуну 1,6 жеткирүү чымырканып иш жүзүнө ашырылат деген медициналык жаңылыктан угасыздар. Мамлекеттик саламаттык сактоо ден соолук комитети, мамлекеттик өнүгүү жана ысылаат комитети жакында дарылоо саламаттыгын калыбына келтирүү, бабестөө сыйымдуулугун кеңейтүү, даражасын өстүрүү курулушун жолго коюу долбоорун басып таратып мындай ортого койду. 2030 жылга барганда мамлекетибиздеги 10 000 жан санга туура келе турган саламаттыгын калыбына келтирүү бабестөө керебет санын 0,48 айланасына жеткирүү. Жан саны бир кыйла көп, картайгандардын көбөйүү даражасы бир кыйла терең, саламаттыгын калыбына келтирүү бабестөө тейлөөсүнө болгон ажаты бир кыйла чоң болгон аймак шаарларда аз дегенде бир өкмөт карамагындагы саламаттыгын калыбына келтирүү докторканасы жана бабестөө докторканасын куруу. Ар 10 000 жан санга туура келе турган саламаттыгын калыбына келтирүү врачын 0,7 саламаттыгын калыбына келтирип дарылоочуну 1,6 жеткирүү чымырканып иш жүзүнө ашырылат. Дарылоодо дарылоо саламаттыгын калыбына келтирүү бабестөө байлыгын кеңейтүү, дарылоо саламаттыгын калыбына келтирүү бабестөө тейлөө жөндөмү жана деңгээлин өстүрүү күчөө түйүнү кылынып 13 түрдүү милдет чара ортого коюлду. Бул дарылоо саламаттыгын калыбына келтирүү жана бабестөө тейлөө системасы курулушунун өнүгүүсүнө жетекчилик кыла турган маңыздуу өжөт. Долбоордо дарылоо саламаттыгын калыбына келтирүү бабестөө тейлөө системасын толумдуулаштырууну мерчиктеп, саламаттыгын калыбына келтирүү бабестөө тейлөө торун толумдуулаштыруу, дарылоо саламаттыгы сактоо аппараттарынын саламаттыгын калыбына келтирип бабестөө жөндөмүн күчөйтүү, саламаттыгын калыбына келтирип бабестөө жөндөмү жана шарты курулушун алга жылыштатуу сыяктуу милдеттер ортого коюлуп, мамлекеттин шаар районундагы дайымдуу туруштуу жан саны 1 000 000 аша турган аймак даражалуу жана андан жогору шаарлардын дарылоо саламаттыгын калыбына келтирүү бабестөөнү кеңейтүү, даражасын өстүрүү курулушун жолго коюуга алдын медет бериле турганы айкындаштырылды. 2030 жылга барганда дарылоо саламаттыгын калыбына келтирүү бабестөө сапатын өстүрүүдө көрүнүктүү натыйжа өнүм колго келтирилип, жөндөмү толук жогору төмөн бирлешип аракеттене турган, жоңуй менен батышча дарылоо бирлештирилген, жогору өнүмдүү мүмкүнчүлүк сызыл тейлөө системасы негизги жагынан жаратылып, бүт кишилер тобунун ар жактуулугу бүт жашоо доорундагы саламаттык ажаты ан сайын жакшы канааттандырылат. Долбоорго негиз 15-5 жылдык мезгилинде принцип жагынан ар бир өлкөдө аз дегенде бир саламаттыгын калыбына келтирүү же бабестөө клиникалык түйүндө дайым бөлүм курулушуна медет берилет. Өлкө даражалуу район курган шаар даражалуу клиникалык түйүндө дайым бөлүм курулушу саламаттыгын калыбына келтирүү бабестөө кесибине ыктатылат. Жасалма акыл жөндөм кошулган саламаттыгын калыбына келтирүү бабестөө тейлөөсү өнүктүрүлүп, саламаттыгын калыбына келтирүү машина адамы акыл жөндөмдү такалма жабдуу сыяктуулардан пайдаланып, көп өлчөмдүү сандуу маалыматын күзөтүү иш жүзүнө ашырылып, акыл жөндөмдү саламаттыгын калыбына келтирүү машыгы жана саламаттыгын башкаруу тейлөөсү менен камдалат. Билүүгө караганда, кийинки арымда мамлекеттик саламаттык сактоо ден соолук комитети, мамлекеттик өнүгүү жана ысылаат комитети байланыштуу тармактар жана орундар менен бирдикте долбоордогу түрдүү милдеттерди жүзөлөштүрүүнү тартиптүү алга жылыштатып, бүт кишилер тобунун ар жактуулугу бүт жашоо доорундагы саламаттык ажаты ан сайын жакшы канааттандырылат экен.

Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздөн 2030 жылга барганда мамлекетибизде ар 10 000 жан санга туура келе турган саламаттыгын калыбына келтирип дарылоочуну 1,6 жеткирүү чымырканы иш жүзүнө ашырылат деген медициналык жаңылыктан уктуңуздар.

0: Керай келе маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздү пүрдөп, кулпуруп күлө ачат.
1: Жер өлгөлү маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ыз учууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жер өлгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жер өлгөлү маданият бир пыялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгым оондардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жер өлгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги, тарых көрөңгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озот жер өлгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн киреше

0: Жоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, Солбос булакка окшош рохуу дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Атамекен алтын бесигим.
0: Журтубуз атамекенибиздин мээрим махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткиреле. Берүүбүздү улантабыз урматтуу угармандар, саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткиреле түрмөгүбүздө сөөк муун сезген ичинен эмне үчүн мурда алдын алуу керек деген сабатты сүйлөп беребиз.

Сөөкмүн сезгени чи муун кемирчек өзгөрүү, бузулуу жана сөөк өсүп калууну өзгөчөлүк кылган бир түрдө өнөкөт муун оорусу болуп. Оор өзгөрүшү сөөк заты кальциссенүү, муун тартышып калуу, муун кемирчеги упуро, омурткаралык таксасы өзгөрүү. Бул чоң жерүү сыяктууларды өз ичине алат. Бул өзгөрүштөр ноокастарда 20 жаштан кийин баштала турган болот. Жаштын улгайысына эрчим муун жөндөмү барган сайын чекинет. Картайганда окшош болбогон даражада сөөк муун жөндөмү кедериге учурайт. Мамлекетибизде сөөк муун сезгенечинин 65 жаштан жогору кишилер тобунда пайда болуу салыштырмасы 60-70%. 75 жаштан жогору кишилер тобунда 80%дан ашып кетет. Сөөк муун сезгенечинин кандай клиникалык белгилери бар? Сөөк муун сезгенечи эң көп таасир көрсөтө турган муун тизе мууну. Андан калса моюн омурткасы мууну, бел омурткасы мууну жана жам баш мууну. Анын клиникалык белгиси байланыштуу муун оору. Оору барышынан алгачкы мезгилинде муун оорусунун өзгөчөлүк аракет кылганда пайда болот. Эс алгандан кийин жеңилдейт. Оору барышынан акыркы мезгилине келгенде ноокаста муун шишүү, сүркөлүү доошу, формасы өзгөрүү жана аракети чектимиге учураш көрүлөт. Сөөк муун сезгеничинин эмне үчүн мурда алдын алуу керек? Сөөк муун сезгеничи акырын барган сайын илгерилөө жана калыбына келтиргенге болбодой өзгөчөлүккө ээ. Ошого биз жаш кесибизден баштап алдын алып муундарыбызды асырообуз керек. Ылайыктуу тамактануу, сөөк бошошунун алдын алуу жана аны дарылоо, ылайыктуу дене салмагын сактоо жана ылайыктуу аракет кылуу сөөк муун сезгеничинин алдын алуу жана дарылоого пайдалуу. Сөөк муун сезгеничинин азык түлүк жетекчилиги. Сөөк муун сезгеничине салыштырмалуу азык түлүк жагында төмөндөгү бир канча түйүнгө байкас кылуу керек. Биринчи, жетерлүү калций кабылдоо. Калций толуктуу сөөк муун сезгеничинин өнүгүсүн басаңдатат. Сөөктөгү калций метаболизминин ажатына кепилеттик кылуу үчүн жашанган ноокастардын калций кабылдоо мөлчөрү адатта орто жаш жана жаштардыкынан көп болуусу. Күндөлүк калций менен камдоо мөлчөрү 1000 миллиграммдан аз болбостугу керек. Бул үчүн ар күнү 300 миллилитр сүт же айран ичүү. Дагы буурчак жасалмалары, кабыктуу мөмө сыяктуу калций мол азык.

препараттардын кабылдануу мөлчөрүн ашыруу керек. Зарыл болгондо доктурдун көрсөтмөсү боюнча калций дарысын ичүү керек. Экинчи, витамин D жана витамин K кем болсо болбойт. Калций толуктоо менен бирге курамында витамин D жана витамин K мол болгон ары, калцийдин шимирилүүсү жана пайдалануусуна пайдалуу болгон азыктыктарды көбүрөөк жеш керек. Курамында витамин D мол болгон азыктыктардан деңиз балыгы, жумуртка сарысы, айванат боору сыяктуулар бар. Курамында витамин K мол болгон азыктыктардан палек, хуасей сыяктуулар бар. Эгер адам дайым күнкөгактанса, адатта витамин D кем болбойт. Сырттагы кыймыл аз кишилер доктурдун жетекчилигинде витамин D толуктаса болот. Үчүнчү, витамин C жана башка минерал заттардын кабылдануусун көбөйтүү. Изилдөөлөрдөн байкалуусунча витамин C сыяктуу кычкылдоонуга каршы заттар сөөк коллагенин белогунун биригүүсүнө катышат экен. Ошого курамында кычкылдоонуга каршы заттар мол болгон азыктыктарды кабылдоону муундарды коргоо жана сөөк муун сезгенечинин өнүгүүсүнүн алдын алуу ролу бар деп каралат. Витамин A, витамин B2, витамин B6 жана минерал зат магний, селен, синик жана сөөк метаболизмине катышат. Ошого сөөк муун сезгенечинин окастарынын тамагында бул азыктык заттар кем болсо болбойт. Айрыкча курамында витамин C сыяктуу кычкылдоонуга каршы заттар мол болгон азыктыктардын кабылдануусун ашырууга маани берүү керек. Мөмө жашылчалар ичиндеги сарымсак, йоусей, кызыл мылык, каргалдак, жемжемел, шилянхуа, михуатау, өжмө, ленми, кулпунай, чыңзы, шанжа жана лимон сыяктуулардын баарысы кычкылдоонуга каршы туруу жөндөмү бир кыйла күчтүү азыктыктар эсептелет.

4. Артыкча көп май кабылдоодон сактануу. Майды артыкча көп кабылдоо дене салмагын арттырып эле калбай, дагы сөөк муун сезген үчүн оорлоштуруп жиберет. Ошого оокастар жогору майлуу азыктыктардын кабылдануусун тизгиндөөсү. Доңуз эти, кой эти, терси бар тоок эти жана майда атылдырылып бышырылган азыктыктарды аз жеши керек. 5. Арак жана кофеден алыс туруу. Изилдөөлөрдөн белгилүү болушунча көп мөлчөрдө арак ичүү жана кофе ичүү дагы сөөк муун сезген үчүн өнөнүгүсүн тездетет экен. Ошого аракка кумар болгондор же кофе ичүүгө адаттанган кишилер арак жана кофеинден алыс туруусу керек. Мындай болгондо оор белгилерин басаңдатат. 6. Соо дене салмагын сактоо. Борборго талпынуу типтүү эткелдиктин төмөнкү мүчө муундары жана омуртка түркүгүн басуу ролу бар. Төмөнкү мүчөнүн жүгү негиздүүсү тизе муунун ички жагындагы кемирчекеч ордондошкон. Ошого тизе муун сезгеничи жана жамбаш муун сезгеничинин оокастары эгер эткелже дене салмагы артып кеткен болсо, азык түлүктү тизгинде ылайыктуу тамактануу курулмасын сактоосу керек. Эткелдер жылуулуктун кабылдоосун азайтуу аркылуу дене салмагын төмөндөтсө, ары жамбаш мууну жана тизе муунунун салмак көтөрүү басымы жана упраш даражасын жеңилдетүүгө, ары оорунун өнүгүсүн өнүмдү кечеңдетүүгө болот. Сөөк муун сезген үчүн оокастар кандай аракет кылуусу керек? Сөөк муун сезген ичинде жетилүш өзүнө үчүлүш доктурга сөөнүлөт. Ноокас чукул козголу мезгилинде аз аракет кылуусу аракетти токтотуусу, караватта жатып эс алуусу, аракеттен муун сылык пардасынын дүүлүктөрүн азайтуусу, ошону менен бирге оору токтотуу дарысын ичүү, оору басаңдагандан кийин аракетти барган сайын калыбына келтирүүсү керек. Болбосо муун жөндөмү чегинип кетет. Ылайыктуу аракет аргасы сөөк муун сезген үчүн оокастарынын оору белгилерин жакшылайт. Ошондой эле оору белгиси көрүлбөгөн оокастарда оору белгиси көрүлүшүнүн алдын алууга пайдалуу. Туура болгон аракет аргасын ийгерүү сөөк муун сезген үчүн оокастар үчүн аябай маңыздуу. Картайган тизе муун сезген үчүн оокастары тоого чыгуу, тепкичтен чыгып түшүү, жүгүрүү, аркандан секирүү жана өкчө сөөгүн кайта кайта уккулоо, тизени айландыруу, зоңолтуруу сыяктуу аракет формаларынан сактануусу керек. Анткени бул түрдө аракет тизе муунунун сүркөлүшүн олтурушуп туруп жиберип, муундардын жаракаттануусун келтирип чыгарат. Тик так топ, саңа оор топ, тайжи мушмашы сыяктуу жарым зоңолтура турган аракеттер тизе муун сезген үчүн оокастарына шай келбейт. Бул түрдү кишилердин эң жакшы аракет аргасы биринчиси суу сүзүү, экинчиси түз жерде жүрүү. Суунун калкытуу күчү таасиринде суу сүзгөндө тизе муунунун жүгүн ашырып жибербейт. Ошондой эле муун айланасындагы булчуң жана тарамыштарды чыныктырууга болот. Тизе мууну жана жамбаш муунундагы оор өзгөрүшү бир кыйла оор болгон оокастардын жүрүүсү акырын делдеңдеп жүрөт. Жыгылып түшүп сөөк сынып кетүүдөн сактануу үчүн мурдараак аса таяк эсептөө керек. Аба суук болгондо бир бөлүк орунду жылуу кармоого байкас кылуу керек. Тизе муунунда оор өзгөрүш оор болгондор жасалма муун алмаштыруу операциясын жасасса, турмуш сапатын көрүнүктүү жогору көтөрүүгө болот. Кармандар жогоруда саламаттык сабаттарын

берүүбүздү улан таузур маттуу угармандар, эми саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгөбүздө эмне үчүн күздө бут жылай баштайбыз деген сабатты сүйлөп беребиз. Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган чакан аракет ар күнү кечинде уктоодон мурда 40 градус айланасындагы ысык сууга бутун 15 мүнөттөн 20 мүнөткө чейин чылоо. 10-нчу айдын ортолору жер бети суйт. Бут жүрөктөн эң алыс болгондуктан кан айлануусу акырын болот. Көптөгөн киши кечинде жарым түн жатса дагы буту дагы эле суук болот. Бутун ысык сууга чылоо буттагы кан тамырларды кеңейтип, бүт денедеги кан айлануусун илгери сүрөп, денени тамандан баштап жылытат. Бут жылыса ансай

тез уктаганга, ал сайын таттуу уктаганга болот. Бутту чылаганда дагы бир күн жол жүргөндөкү чарчоону басаңдатып, шыйрак булчуңдарын бошотууга болот. Суунун температурасынын өтө жогору болуп кетпестиги, убактынын өтө узун болуп кетпестигине байкас кылуу, далыс азыраак жылган замат токтотуу, кара терге чөмүлүп кетпестик керек. Андай болгондо тескерисинче кубат коромжуланып кетет. 15 минуттан 20 минутко чейин чылайбыз. Ортолукта суук, сууп калса ысык суу коссок болот. Чылап болгондон кийин кургак сүлгү менен сүртүңүз. Байпак кийип жылуу кармаңыз. Диабет оорусунун оокастары жана вена ири бирүү кеңейген оокастардын суу температурасы төмөнүрөөк, убакты кыскараак болушу керек. Бүгүн уктоодон мурда бутуңузду чылап, бутуңузду жылытып, ырахат сезиниңиз. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгү бизди эмне үчүн күздө бут чылай баштайбыз деген сабатты сүйлөп бердик.

урматтуу угармандар, сиздерге бекем ден соолук жаркын маанай каалайбыз. Ушуну менен бүгүнкү берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыуулумун. Саламатта болуңуздар.

0: Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
1: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу курчагында.
0: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
1: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекетте шаңдуу бой көтөрүүдө.
0: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

Саламатсыздарбы, кымбаттуу радио көрөрмандар, Атамекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүздүн кезектеги санын ооого чыгарабыз. Кадырлуу радио көрөрмандар, мен бул берүүнүн бүгүнкү өнөтөт алып баруучусу Рабия Үсөн кызымын, өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыман айрыкча кубанычтамын. Ардактуу радио көрөрмандар, анда алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Карамай шаардык өрт өчүрүү, өрттөн алдын алуу, куткарып жардам берүү тармагы атырэтинен AI акыл идеректүү өрт өчүрүү системасынан пайдаланып, өрттөн коргонуу, коопсуздук коргоо чебин бүт күчү менен коргогону жөнүндө сүйлөп беребиз. Ал эми өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө Шинжаңдын өзү жетилдирген машина менен териле турган пахта сорту жаңы озууну иш жүзүнө ашырып, Шиннуңзау 134-нчү номер сорттун миң молу катыздагы чигиттүү пахтанын моо башындык түшүмү 558,25 килограмм болгону жөнүндө айтып беребиз. Ал эми татыктуу аттар түрмөгүбүздө Айжи, Мингу, Азия дене аракет жарышы, жебе атуу түрү бирикме жебе атуу аялдар коллектив жебе атуу жарышынын топтук чечүүчү жарышында күмүш медаль алган шинжаңдык кыз Униарды тааныштырабыз. Кадырлуу радио көрөрмандар, бүгүнкү берүүбүзгө жогорудагыдай мазмундар орундаштырылды, төмөндө нактылуу мазмундары назарыңарда болот. Ушул бир саат бою биз менен эфир толкунунда чогуу болуңуздар.

кымбаттуу радио көрөрмандар, бул берүүбүз Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалыматтар алжысы абонтор терминалы сылуу шитингда тең арымда берилет. Ары нак маалында кайталап уксаңыздар болот. Анда берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көн буруңуздар.

Кымбаттуу радио угармандары, Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Быйыл мамлекет майрамдык эс алуу мезгилинде мамлекет боюнча маданият саякат базарынын кызуулугу сызыл артты. Мунун ичинде Шинжаңдын узак линиялуу күз сейили базарынын бейнеси өзгөчө көрүнүктүү болду. Тоңчуң сапары жакында жарыялаган мамлекет майрамдык эс алуу мезгилиндеги саякат керектөөсүн текшерүүдөн көрсөтүлүшүнчө Үрүмчү мамлекет боюнча узак линиялуу саякат маара жерлери тизмесинде биринчи орунда. Алтай аймагы мамлекет боюнча кызуу түйүн болгон күздөн үзүр алуу саякаты маара жерлери алдыңкы 10 тизмесинде биринчи орунда турган. Тоңчуң изилдөө ордунун баш изилдөөчүсү Чэнг Чаогун тааныштырып мындай деди. Мамлекет майрамдык эс алуу мезгилинде Шинжаңдын маданият саякат базары уландуу жанданды. Узак линиялуу саякат Одан райондорунда күздөн үзүр алуу саякатынын бейнеси көрүнүктүү болду. Маданият саякат керектөө билетинин пайдасы толук коюп берилип, көп кайнарлуу өркөндөгөн эс алуу күндөрү саякат турпаты көрүлдү. Тоңчуң сапары өрүшүнүн сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө Тайгалин токою, көл жана кыштак катарлуу түндүк Шинжаңдын күз көркү саякатчылардын жактыруусуна ээ болгон. Канас, ком катарлуу маара жерлер үй бүлө саякаты жана жаш саякатчыларды эликтирген болуп, ошол жердеги конок жай элдик конолголорго буйрутма берүү абдан кызып кеткен. Көптөгөн саякатчы кысталышкан, шаңга толгон шаардан өзүн четке алып, чакан шаарга барып эс алып тыныгуудан баарланууну тандаган. Узун жолду өзү автоун айдоо саякаты тоо талаларда күз көркүн издөө негизги агымга айланган. Чөл, көл, тоо менен түндүк Шинжаңдын күз көркү байлыгы айкалышып, Шинжаңдын конуп саякат кылуу базарынын күч алуусуна түрткү болгон. Сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө Үрүмчү катарлуу шаарларда конуп саякат кыла турган саякатчылар агымы кызуулугу узун линиялуу саякат маара жерлери ичинде алдыңкы катарда турган. Үрүмчү шаары мамлекет майрамдык эс алуу мезгилиндеги кызуу түйүн болгон өтөң түйүн шаары болуп, көптөгөн саякатчы бул жерде жыйылып, таралуу түйүнү кылып, бул жерден Алтай, Эле Казак автономия областы катарлуу жерлерге барган. Орто жолдо алмашып, саякат кылуу, ошол жердин тамактануу, конуу, каттоо керектөөсүнө дагы да түрткү болуп, ошол жердин түнкү маданият саякат кесип турбаты мол, түркүн түстүү болуп, шаар кечки базары, үрүп адат көрүк базарлары кызуулукка бөлөнүп, түнкү саякат саякатчыларды өнүмдүү кондуруп калып, конуп саякат кылуу керектөөсүнүн жашоо күчүн дагы да өрчүткөн. Көптөгөн саякатчы көп шаарда кыдырма саякат кылуу үлгүсүн колдонуп, көл, жайлоо, чексиз токойду жалгаштырып, саякатчылардын орточо токтоо убактын узартып, конок жай, элдик конолго, өзгөчө тамак аш суусундук, автоуна ижарага алуу, өзү автоуна айдоо катарлуу телегелешкен керектөөнүн тең арымда артуусуна түрткү болгон. Чэнг Чаогун иликтеп мындай деп карады. Шинжаңдын мамлекет майрамдык саякат базарынын кызуулукка бөлөнүүсү түндүк Шинжаңда күздөн үзүр алуу, өзү автоуна айдоо айланма линиясын жаратуу, үрүп адатты туюнуу катарлуу көп линиялардын жандануусунун пайдасынан болду. Ал эми Шинжаңдагы ар кайсы жерлери түрдүү маданият саякат майрамы, заттык эмес маданият мурастары, көргөзмө оюндары катарлуу кыймылдарды ортого чыгарып, дагы саякатчылардын эс алуу күнүндөгү туюнуусун байытты.
Tongjong Sapari Örüşünün sandığı malımatında görsötülüşünçü es alu mezgilinde büt Şinjangda jataqqa buyurutma beru kızı uluğu bıltırkı okşoş mezgildegiden 30% artıp, artu darajası mamleket içindeki uzun lineyalı sayakat mara jerleri içinde aldıngı katarda turgan.

дагы да кубанарлуусу болсо, Шинжаңдан акыл идиректүү саякат тейлөөсү саякатчылардын сапарга чыгуусунун бүт барышына кең чөлкөмдө сиңип кирди. AI сапар планы Көрүк райондорунун AI түшүндүрүү ажаты тез артып, көптөгөн саякатчы акыл жөндөмдүү куралдардан пайдаланып, түндүк Шинжаңдагы күздөн үзүр алуу айланма линиясы, чоң батыш түндүк көзү автоуна айдоо линиясын жоспорлоду. Ар кайсы чоң кызуу түйүн Көрүк райондорунда акыл жөндөмдүү жоро болуп, саякат кылуу боюнча түшүндүрүү, көрүү мөлчөрү зор даражада артып, саякатчылардын Токой, Көл, тарыхый гуманитардык Көрүк райондорун саякат кылуусун оңтойлуу болгон сан арыптешкен саякат колдоосу менен камдады.

Аварайы жол абалы катарлуу каражаттарды кортондулап, жакында мамлекет жолу 217 линиясы Майтоо Кучар таш жолунда кыш мезгилдик жабык турпат жолго коюлуп, коом автоунааларынын жүрүүсүнө тыйым салынды. Майтоо Кучар таш жолунун жалпы узундугу 561 километр. Түндүктө Майтоодон башталып, түштүктө Кучарга жалгашат. Таш жол Какыртала, Жайлоо, Токой деңизи, Көл, Мөңгү катарлуу көп түрдүү жери түзүлүшүн бир толку кылган. Бир күндө 4 мезгилди кыска аралыкта окшобогон көрүктүү көрүүдөй өзгөчө көрүнүш болгондуктан Жүнгөдөкү эң кооз таш жол деп аталган.

Майтоо Кучар таш жолу Тянь-Шань тоо кыркасын тепчип өтөт. Деңиз деңгээлинен бийик, ийме жол көп, климаты өзгөрмөлүү. Кыш мезгилинде кар жаап, муз тоңуу автоунанын жүрүү коопсуздугуна оор күч жаратат. Ар жылы белгилүү кышкы эс алуу мезгили болот. Каттоо убакты адатта ар жылы 6-нчы айдын ортолорунан 10-нчы айдын баштарына чейин болот. 2026 жылы 6-нчы айдын 1-чи күнү каттоо калыбына келгенден бери Майтоо Кучар таш жолунда бүт линия боюнча туруктуу каттоо сакталган. 10-нчы айдын 8-чи күнүнө чейин жалпы каттаган автоуна 3 миллион 760 миң автоуна иреттелген.

Майто Кучар Ташчолу жээгинде Тейлөө району автоунаа токтотуу орду. Өзү автоунаа айдоочулар лагери Эс Алуу району май куюу пункти катарлуу Тейлөө жабдууларынан 67 тургузулган болуп, жалпы 4613 автоунаа токтотуу орду бар. Мунун ичинде 53 орундагы Тейлөө жабдуусунда тазалык үйү тургузулган. Жалпы 1007 ачаткана бар. 9 орундагы Тейлөө жабдуусу жаңы энергиялуу автоунааларга электр зарядтоо Тейлөөсү менен камдайт. Жалпы 243 электр зарядтагыш бар. Таш жол асыроо кызматкерлери ар күнү жолду чалгындап текшерүү, шагылдарды тазалоо, жол шыпыруу катарлуу жумуштарды иштеп, таш жолдун шыдырлыгын камсыз кылат. Кыш мезгилдик жабык турпатта башкаруу мезгилинде таш жол асыроо тармактары Майтоо Кучар таш жолунун геологиялык апат түйүндөрүн уландуу каратмалуу түрдө асырайт жана чукул тең тайлаштыруу боюнча куткарып жардам берүү кызматын ар убакыт жакшы иштейт.

Кымбаттуу радио угармандары, жогоруда Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө жаңылыктардан уктуңуздар. Эми ырга кезек берели, ыргуңуздар. Ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Берүзүлантабыз кымбаттуу радио көрөрмандар, эми айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Карамай шаардык өрт өчүрүү, өрттөн алдын алуу, куткарып жардам берүү тармагы катарынан AI акыл идиректүү өрт өчүрүү системасынан пайдаланып, өрттөн коргонуу, коопсуздук коргоо чебин бүт күчү менен коргогону жөнүндө сүйлөп беребиз. Эмеле өтүп кеткен мамлекет майрамдык эс алуу мезгилинде Карамай шаардык өрт өчүрүү, өрттөн алдын алуу, куткарып жардам берүү тармагы катарынан AI акыл идиректүү өрт өчүрүү системасына таянып, өрт өчүрүү, коопсуздук коргоо чебин күчөйтүп, арулут журчулугунун майрамды тынч аман өткөрүүсүнө кепелеттик кылды. Карамай шаардык өрт өчүрүү, өрттөн алдын алуу, куткарып жардам берүү тармагы катарынан колбашчылык борборунда учкучсуз учак кызматкери учакты тизгиндеп, мейкиндикте чалгындап, текшерүүнү кулаш жайдырып, бийик мейкиндиктеги көрүнүштү колбашчылык борборундагы чоң экранга нактылуу маалында жеткирди. AI акыл идиректүү өрт өчүрүү системасы өрт апаты көмөскү опурталы түйүн орундарын автоматтик айырмаландырып, өрт апаты көмөскү опурталы түйүнүнө белги салып, алдын сигнал берүү маалыматын тең арымда жөнөттү. Бул телегейлешкен системаны Карамай шаардык өрт өчүрүү, өрттөн алдын алуу, куткарып жардам берүү тармагы катарынан Көк жалын усталары кызмат ишканасынын жооптуусу Үйжен күн коллективті жетектеп, өз алдына изилде башқан. Үйжен күн мындай таныштырды. Біз өзіміз изилде башқан өрішкө таянып, чоң модел, учкусуз учак аркылуу чалгындап текшерүү, өрт апаты, чоң сандуу маалыматтын иликтөөнү жоорлуштурсак эле, адам деңизин чалгындап текшерүүдөн, илим техника аркылуу акыл жөндөмдү алдын алууга өзгөрө алабыз. Чалгындап текшерүү өнүмү илгерки адам күчү аркылуу текшерүү ыкмабызга салыштырганда 3 эседен көбүрөөк ашат.

Билүүгө караганда AI акыл интеллектүү өрт өчүрүү системасы дагы караштуу райондун илгерки жылдардагы байланыштуу сандуу маалыматтарына таянып, өрт апатынын көрүлүү мыйзамдуулугун иликтеп, көмөскө опурталды эрте байкоо, эрте сигнал берүү, эрте бир жактылуу кылууну ишке ашыра алат. Үйжөнкүн мындай деди. Бул бир жүрүш AI акыл интеллектүү өрт өчүрүү системасы аркылуу негизги катмар биринчи чебинин өрт өчүрүү, өрттөн коргоо нактылуу тажрыйбаларын AI'дын эсептөө аргасына сиңдиргели болот. Көп кишинин нак майданга баруусунун кереги жок. AI көмөскө опурталды автоматтик айырмаландырып, коопсуздук опуртал түйүндөрүн алдын таап чыгып, майрам мезгилиндеги өрттөн алдын алуу коопсуздугун чартарап.

Кымбаттуу радио көрөрмандары, жогоруда айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Карамай шаардык өрт өчүрүү, өрттүн алдын алуу, куткарып жардам берүү тармак атыретинен AI акыл идиректүү өрт өчүрүү системасынан пайдаланып, өрттөн коргонуу, коопсуздук коргоо чебин бүт күчү менен коргогону жөнүндө тааныштырдык. Эми ырга кезек берели. Ырыгыңыздар, ырдан соң берүүнү улантабыз.

тобени толук тартуу үчүн бардык күчүн тизгиндөө керек. Бирикме, жага чыгырык, эстелик айнек орнотулуп, күч үнөмдөө курулмасына ээ болуп, күч кубатка бүтүндөй жаңы талап коюлат. Унияр, кемчиликтерди толуктоо үчүн өзүмө катаң талап коюп, адатта жебе атуу машыгуусун жасоодон сырт, күч машыгында күчөйттүм деди. Жарыш түрүн өзгөртүү барышында теринердин кесиптик жетекчилигинен сырт бир устаздан таалым алган эжеси да анын кыйынчылыкты жеңүүсүнө жардамдашты. Иштесең тиштесиң дегендей быйыл 3-жүнчү айда өткөрүлгөн мамлекеттик жебе атуу чемпиондук жарышында УНИАР аялдар коллектив жебе атуу жарышынын шалдуу жарышында 149 айлампа

Ага жалпы 150 айлампа дал тийгизип, мамлекеттик рекордду жаңылады. Азия Дене Аракет жарышынын жарыш майданында Вуниар мурдакыдай эле ушундай маанайда болду. Коллектив жарышта ал медалга деген талпынуусун таштап, өзүнүн ар эртки жебе атуусун зээн кою аткарып, сапташтары менен бирге бири-бирине ишеним артып, тыгыз шайкешип, тынбай чымырканып, күмүш медал алды. Ушул коллектив күмүш медал бүт команданын зээн коюусу менен шайкешүүсүнөн айрыла албайт. Вуниар алгач команда курганда үчөөбүз анча таанышпайт элек. Бирге машыгып, чогуу жарышка катышып, бардыгыбыз чогуу тамактанып, бирге жатып, машыгуудан бирге болуп, секин-секин шайкештик. Жарыш майданында басымга, кыйынчылыкка туш келгенде, команда мүчөлөрү бири-бирин жөлөдү. Сапташтарыбыз ооруп калганда бири-бирибизге карайбыз деди. Вуниардын карашынча, башкача ойдону улак болуп, өз ара шеним артканынан кийин анан оңойлукча колго келбеген, ушул күмүш медалга бирге кол жеткирген эле. Азия Дене Аракет жарышынын нактылуу жарышына катышып, жетилүү аркылуу алда кийинки машыгуунун негизги чабуул түйүнүн туура тапты. Вуниар, мындан кийинки машыгуунун түйүнүн техникада туруктуулукту сактоого оодарамын, деди. Кымбаттуу радио көрөрмандар, жогоруда татыктуу аттар түрмөгүбүздө Айжи Мангуу Азия Дене Аракет жарышы жебе атуу түрү бирикме жебе атуу аялдар коллектив жебе атуу жарышынын топтук чечүүчү жарышында күмүш медаль алган шинжаңдык кыз Вуниарды тааныштырдык. Эми ырга кезек берели, ыргыңыздар.

0: Hurmatlı varmandar, emi Şinjan Radio Televiziya Stansiyası Kırgızça Radyosu'nun Şinjan Jañlıktar Berüüsünü köñül buruñuzdar.
1: Hurmatlı varmandar, emi Şinjan Radio Televiziya Stansiyası Kırgızça Radyosu'nun Şinjan Jañlıktar Berüüsünü köñül buruñuzdar.
2: Угармандар саламатсыздарбы? Шинжаң жаңылыктары берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 10 айдын 12 күнү күнгө дүйшөмбү.
1: Оболо аба ырайынан алдын маалыматка көңүл буруңуздар. Бүгүн түндөн эртең күндүзгө чейин түштүк Шинжаңдын батышы жана Санжо облусунун тоолу райондору, Комул шаарынын тоолу райондору сыяктуу жерлердин бир бөлүк райондорунда азыраак жаан жаайт. Үрүмчү шаарында бүгүн түндөн эртең күндүзгө чейин күн ачык болуп, кийин ала булуттанат. Эң төмөн температура 8 Цельсий градус, эң жогору температура 18 Цельсий градус болот. Эми берүүбүздүн негизги мазмундарын угасыздар.
2: Жаң идея жаң сапарга жетектеди. Шаңдуу 5 жыл түрмөгүздө эл турмушу бакты уланды илгерилип, өнүгү жетишкендиктеринен ортак баарланды деген акпараттык кабарды угасыздар.
1: 5 жылдан бери Шинжаң булгануунун алдын алып жөнгө салуу чабуулун уланды жакшы алып барып, Тяньшаньдын түштүк түндүгүнүн экология түпкүтүсү уланды жакшыланды.
2: 3-жү жолку Шинжаңды универсал илими текшерүү жетишкендиктери жарыяланып, Шинжаңдын экономика коомунун жогору сапатта өнүгүүсүн мыктуу илими кепилет менен камдады.
1: Бүт Шинжаңда каргайсы пакта өндүрүүчү райондордун пакта терип жыюу кызматы тартиптүү жылыштатылды.
2: Күнүй шаарынан Каргач ооданына чейинки таш жолду каттоо баштарып, эки жер жарым саат каттоо тегерегине арыш таштады.
1: Азыр Тяньшаньдын түштүк түндүгүндө күздүн жыты коюлашып, жер жерлерден келген саякатчылар күз көркүнөн толук баарланууда. Эми толук мазмундарын угасыздар. Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди. Шаңдуу 5 жыл.
2: Башшуучу Ши Цзиньпин эл турмушун камсыздоо жана жакшыртууну алдын коруна коюп, кембагалдыктан аралтуу чабуул жетишкендиктерин бекемдеп кеңиртип, коомдук иштерди зор күч менен өнүктүрүп, ар улут калкынын өнүгүү барышына кеңири катыштырып, өнүгүү жетишкендиктерин ортак баарландыруу керек деп көрсөттү. Чынайы табыштоону эсте бекем сактап, Шинжаңдын баштан бойго элди борбор кылган өнүгүү идеясында бекем туруп, жумуштандырып кирешесин ашыруу, коомдук камсыздоо, агартуу дарылуу сыяктуу эл турмушу курулуштарын сызыл жылыштатты. Ар бир түрдүү элге нарып жеткирүү чыныгыштери көңүл жылыткан иш чаралар орун алып өнүмүн көрсөтүп, партия борбор комитетинин көңүл бөлүүсүн Тяньшаньдын түштүк түндүгүндөгү ар улут калкынын сезимгери кол жеткиргери боло турган бактылуу турмушун айрандырды. Эми бул жөнүндө кабар угасыздар. Үйү Аксуу шаарында болгон жаңыдан окуп бүтүргөн окуучу Ахиде Рахман быйыл 9-нчу айда бир адам күчү байлыгы керканасына жеңиштүү кызматка кирди. Мындан мурда ал кызмат издөө кыйын абалына туш келген. Жергиликтүү адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо кызматтарынын кызматкерлери иштиктүү эшик алдына чейин барып, аны кесип боюнча жетектеп, көп айлампадуу кызмат ордун шайкештиргенден кийин ал ылайыктуу кызмат тапты. Ал кабарчыга мындай деди: азыр туруктуу кирешем бар болду. Шериктик коомдук камсыздандыруусу тапшырып берет. Ушул кызмат ордунда узакка өнүгүүнү колго келтирем. Адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо тармактары демилгелүү шай кечип жардам берүүдө. Мектептен айрылып жумуштанбаган жогору окуу жайын бүтүргөн окуучулар сыяктуу жаштар тобуна карата жолго коюлган 1-1-3-1 төп жумуштанууга тейлөө жүргүзүү механизми сөөндү. Тактап айтканда, бир жолу саясатты үгүттөп тааныштыруу, бир жолу кесиптик жетектөө, 3 жолу кызмат ордун тааныштыруу жана бир жолу техник жөндөмгө тарбиялоо же жумуштануу боюнча практика көрүү оңутуна ээ кылууну көрсөтөт. Бир жылдан бери бул түрдүү механизм Шинжаңда дайым турушкан жардам берип чөлүү чарасы катары жолго коюлуп келди. Жумуштануу эң негизги эл турмушу. 5 жылдан бери Шинжаң жумуштанууну алдыга коюу стратегиясын терең жолго коюп, жогору сапатта толук жумуштандыруу илгери сүрүү жолго коюп пикирин чыгарып, бир коштуган эн стролук жумуштандыруу саясатсыз темасын куруп, мамлекет боюнча алды менен жогору окуу жайын бүтүргөн окуучулардын жаңыдан окуу бүтүрүү саракатынын боюндоо саясатын тескеп кылдаштырып, жумуштанбаган жогору окуу жайын бүтүргөн окуучуларды жумуштандыруу

жүйесіне асалу аракетин сызылгулашы айдырып, барган сайын көптөгөн жаштар журтунда өнүгүү сахнасын табуу мүмкүндүгүн ээ кылды. Ошону менен бирге түштүк түндүк Шинжаң өлкөлөр ортосундагы эмгек күчтөрүн шайкеш түрүнө тереңдетүү аркылуу Шинжаң көп түрдүү иш-чаралар боюнча айылкычтагы эмгек күчтөрүн сыртка чыгып жумуш иштөөсүн илгери сүрдү. Уда 4 жыл эмгекчилерди жумуштандырууга камкордук көрсөтүп жардам берип жөлөө аракетин улашайдырып, жумуштануу төмөн чегине толук кепилдик кылды. Кашкар шаарынын күндүкчүлөр базары элге нарп жеткирүү курсу Абатайды Амалла кыштагындагы Мухаммед Сали Розни бир өнөргө ээ кылды. Бүгүнкү күндө ал көңүлдүктөй кызмат тапканын айтып мындай деди. Мен шаардын аксыз казуу машинасын иштетүү техника жөндөм курс классына катыштым. Мен азыр казуу машинасын айдап, ар айда 8000 юан айланасында киреше киргизем. Бир группа салмактуу сандуу маалыматтар жетишкендиктерге күбө болду. 5 жылдан бери бүт автоном райондун шаарчыларында жаңыдан жумуштангандар саны жалпы 2,392,400 адам болуп, жумушсуздардын кайра жумуштануусу 1,168,900 адам болуп, жумуштануу кыйынчылыктуу кишилерден 187,000 кишинин жумуштануусун ишке ашырды. Жумуштануу сапатынын жогорулоосу тургундардын кирешесин сызылтууга тике баштады. 2025 жылы Шинжаңдын тургундар киши башындык орточо бөлүштүрүүгө боло турган кирешеси 32,811 юанга жетип, айылкы кыштак тургундардын орточо бөлүштүрүп турган кирешеси туңуш жолу 20,000 юандан кырашып, маяна мүнөздүү кирешесинин бөлүштүрүүгө боло турган кирешедеги ээлигин салыштырмасы 34,5% болгон. Эгерде жумуштандык арыктын акча капчыгын кампайтуудагы тирек деп айтсак, андайда коомдук камсыздоо болсо миңдеген үй бүлө түмөндүгөн түтүндү коргой турган коопсуздук тору. Шинжаң коомдук камсыздандыруу түзүм ысылатын сызыл тереңдештирип, коомдук камсыздоо торун үздүксүз тыгыз бекем токуп, 2020 жылдын соңунан 2025 жылга чейин бүт автоном райондун картайганда күтүнүү, жумушсуздук, жумуш үстүндө жаралануудан турган 3 түрдүү коомдук камсыздандырууга катышкан адам саны 19,640,100 адамдан 22,941,000 адамга көбөйдү. Быйыл 8 айдын акырына чейин бүт автоном райондун коомдук камсыздандырууга катышуу көлөмү 23,568,800 адам иретке жетти. Быйыл Шинжаң туңуш жолу шаар айыл тургундарынын картайганда күтүнүү мамилесин көтөрүү аракетин автоном райондун эл турмушу чыныгы ишине киргизди. 10 айдын биринчи күнүнөн баштап автоном районубуз жумуштук камсыздандыруу ак өлчөмүн дагы бир жолу жогорулатты. Санчы шаарынын тургуну Сауна бир айда 1,872 юандык жумуштук камсыздандыруу акчасына ээ болгон. Бул кызмат алмаштырууда жумушсуз абалда турган анын көңүлүн жай таптырды. Ал мындай деди: Психикалык басымым өтө чоң эле. Жумушсуздук камсыздандыруу акчасын баарында таратылып жакшы болду. Мени жылчыксыз ачташкан турмуштук камсыздоо менен камдады. Бул акчанын камсыздоосунда кызмат табуу ишенчи маанайын артты. Жумуштануу эл турмушунун негизин чыңдап, коомдук камсыздандыруу эл турмушунун төмөн чегин бекемдейт. Агартуу, даарылоо эки чоң жалпылык тейлөө саласын тең арымда сапатын өстүрүп даражасын жогорулатты. 5 жылдан бери Шинжаңдын 9 жылдык милдеттүү агартууну бекемдүү салыштырмасы сызыл жогору орун сактап, толук орто баскычтагылардын мектепке кирүү салыштырмасы 97% ашып, адаттагы жогору окуу жайы 66%га жетип, жалпы 1,176,000 окуучу кабылданып, түштүк Шинжаңдагы 5 аймак Оолас толук курс жогору окуу жайын бүт каптатууну ишке ашырып, окуу жашына мурдагы 3 жылдык аксыз агартуу, шаарлардын окуу жашына мурдагы 1 жылдык аксыз агартуу саясаты орнолуп, жалпыга нарктуу бакчалардын ээлигин салыштырмасы сызыл жогорулады. 5 жылдан бери Шинжаң 4 мамлекет даражалуу, 4 автоном район даражалуу, райондук даарылоо борборун куруп, айыл кыштак 2 даражалуу даарылоо саламаттыкты сактоо аппараттарын 100% өлчөмдөштүрүп куруп, 86 одан шаар, район, одан чөлкөмдүк даарылоо ортоктук тулку курулушун жылыштатып, тыгыздаштыруу тибиндеги одан чөлкөмдүк даарылоо ортоктук тулкусунун ээлеген салыштырмасы 91,9%га жетип, чоң ооруларды Шинжаңдан чыгарбоо, демейдеги ооруларды шаар, ооданда даарылоо, күнүмдүк ооруларды негизги катмарда даарылоону секин-секин ишке ашырды. 5 жылдан бери Шинжаң ар жылы 70% ашуун маалия чыгашасын эл турмушу сарасына салды. 2025 жылы мына ушул чыгаша салыштырмасы 76,4%га жетти. Барган сайын көптөгөн көңүл жараткан чыныгы иштер карыктын оюндогудай төп бүтүрүлдү. Бүгүнкү Шинжаңда жумуштандырууда тирек
Келеш ашырууда жол коомдук камсыздоодо төмөн чек кепилдиги, агартууда сапат, даярдоодо

0: тамстоо бар болуп, эл турмушунун бакыт түпкүтүсү ан сайын жаркырады. 5 жылдык натыйжа тизмеси.
1: 5 жылдан бери Шинжаң булгануунун алдын алып жөнгө салуу чабуулун уландуу жакшы алып барып, токойчулук жайыт экологиясын коргоо оңдоону бир өңчөй пландап жылыштатып, Тянь-Шаньдын түштүк түндүгүнөн экология түпкүтүсү уландуу жакшыланды. Тянь-Шаньдын түндүк капталы шаарлар тобунун атмосфера чөйрөсүн жөнгө салуу 2023 жылы башталып, буда 3 жыл автоном райондон 10 чоң эл турмушу чыныгы ишине киргизилди. Автоном район Биңтуан менен жергиликтен шайкешүүсүн жогору орундан бир өнчөй пландап, кесеп энергия катто 3 чоң курулмадан кол салып иштеп, көк асманды коргоо согушун жылыштатты. 2025 жылы Тянь-Шаньдын түндүк капталы шаарлар тобунун орто сапаттуу күн саны салыштырмасы 91% жетип, PM2.5 орточо коюлугу ар куб метри 27.9 микрограмм болуп, оор булганган күн саны салыштырмасы 1.5% болуп, үч түрдүү өзөктүү көрсөткүчү бирдей районду күзөтүп эстеликке алгандан бери тарыхта эң жакшы болду. 5 жылдан бери Шинжаң 10 миллиард 123 миллион юан орундаштырып, автоном райондун токойчулук жайыт экологиясын коргоо оңдоо иштерине иштетти. Каржы менен 119 миллион мо мамлекет менчигиндеги токой башкаруу коргоону түйүндү колдоого алып, 118 күзөтүп өлчөө пунктинен дарт кайнары жана дартты күзөтүп өлчөө текшерүү кызматын кулаш жайдыруусун колдоп, кембагалдыктан арылган 98700 жан санды токой, жайыт, шалба, чөлдөшкөн жер сыяктуу байлыктарды башкарып коргоого катышып, киреше арттырып байууга баштады. Ошону менен катар, Шинжаңдагы 654 миллион юан орундаштырып, токой жайыт кесибинин өнүгүүсүн колдоп, мөмөлүү бак кесибинин сапатын жогорулатып, берекетин арттыруу, жүзүм арагы кесибинин өнүгүүсү сыяктуу түрлөргө атай иштетип, экология коргоо жана экономика өнүгүүсүнүн жакшы өз ара таасирлешүүсүнө негиз түптөдү. Биздин бул 5 жыл.
0: Шинжаң санарып айыл кыштак курулушунун сызыл жылыштатуусуна улам, айыл кыштак электрондук соодасы жүрүштүгүн токтоосуз жакшыртып, бир чоң түркүм жаңы дыйкандар жаңы байуу ыңгайын табышты. Саван шаары, Дачуан айылы, Хыши кыштагынын тургуну Сүн Ронлин чөнтөк телефонун жаңы дыйканчылык куралы кылып, түз баянды жаңы дыйканчылык жумушу кылган. 5 жыл убакытта ал бир тал тор сымына таянып, журтунун жакшы буюмдарын бүт мамлекетке саткан. Эми кабардан угасыздар. Кеңири кеткен түз баянын бөлмөбүзгө келишиңерди каршы алабыз. Бүгүн көпчүлүккө биздин Саван Одандын жип калемпирин тааныштырабыз. Бул калемпирди жегенде ачуу сезилбейт, жегиликтүү сезилет. Көпчүлүк саламатсыздарбы? Мен Сүн Ронлин. Саван шаары Дачуан айылы Хыши кыштагынын дыйканымын. Бул менин өрүш номурум. Бул чөлтөк телефон менин жаңы дыйканчылык курадым. 5 жылдын алдында биз өстүргөн калемпир, кызылчабыз ошол кездерде канча жакшы өсүп, түшүм мөлчөрү канчалык жогору болсо да, айдоо башында соодагерлердин келип сатып алуусун күтүп, эч кандай баа талашуу укугубуз жок эле. Бул 5 жылда мамлекет санарып айыл кыштак курулушун жылыштатып, автоном район айыл кыштак электрондук соодасын жогору сапатта өнүктүрүү долбоорун алып чыгып, жаңы дыйкандарды күч сара тарбиялап жетиштирди. Аксыз электрондук соода техника куруп аткарсын тике кыштакка айдоо баштарына жөткөп келип, кыска видео тартуу, кесип жасоо, түз баянды товар тааныштыруу, дүкөн жүргүзүүнүн баардыгын үйрөтүп, жергиликтүү жаңы дыйкандардын өсүп жетирүүсүн чыгаан блогерлерди колдоп, көмөктөштүк кооперативи дагы өр шагым колдоосуна ээ болуп, биздин Сабандын кургатылган калемпири жергиликтүү дыйканчылык өзгөчө түшүмдөрүнүн даңкын чыгарууга жардам берди. Азыр Оодан айыл кыштактан турган 3 тара жалуу жеткирүү жөнөтүү түйүнүн толук каптап, кыштакта куайди тоор түйүнү бар болуп, зат жүгүртүү өздүк наркы төмөндөп, калемпир кызылчыларды терип жыйнагандан кийин тике оромолоп муздак желеде жүк жөнөтүп, кыштактан эле бүт мамлекеттин жер жерлерине жөнөткөн. Зат жүгүртүү тездиги дагы артып, азыр электрондук соода аркылуу дыйкандарга жардам берүү жашыл жолунда жүрүп, Бээжин, Шанхай, Гуанчжоудан турган биринчи линиядагы шаарларга жөнөтүлүп, калыптуу электрондук соода жолдомосу 3-4 күндө эле кырдарлардын колуна жетип, чийки, жаңы түшүмдөр аба жолу аркылуу эң тез болгондо 3 күндө жеткирилген. Бул 5 жылда жер өзгөрбөй, эгинчилик кылган кишилер да өзгөрбөдү. Бирок биздин байуу жолубуз бире туура өзгөрдү. Чөнтөк телефон, жаңы дыйканчылык куралы, түз баян, жаңы дыйканчылык жумушу болду. Ар бир түркүм мага окшош дыйкандар чөнтөк телефонун колуна алып, алып барчу болуп, биз ыкшоо түрдө соодагерлерди күтпөй, бир тал тоор сым аркылуу Сабандын жакшы буюмдарын бүт мамлекетке бет алдырдык. Алдыбыздагы 5 жылда айылга терең тамыр тартып, доор үмүтүн жерде койбойбуз. Бизге окшош жаңы дыйкандар сызыл күрөш кылалы. 15-ci 5 жылдык жоспорду жакшы баштап, жаңы сапарда эпкиндүү илгерлейли.
1: 10-нчу айдын 10-нчу күнү 3-нчү жолку Шинжаңда универсал илмий текшерүү жетишкендиктер өрүмчүдө жарыяланды. Ушул жолку илмий текшерүү 5 жыл болуп, бир сыйра төл чыгарма мүнөздүү, озун мүнөздүү жетишкендиктерге кол жеткизди. Эми кабардан угуңуздар. Жарыялоо жыйынында 3-нчү жолку Шинжаңда илмий текшерүүнүн 10 чоң илгерилөөсү жалпыга жарыяланды. Биринчи, Шинжаңдын климаты жылып, ным ташуу бет алышы көрүнүктүү болуп, суу байлыгы мөлчөрү көбөйдү. Экинчи, экология абалы бүт тулкулуу жакшы багытка бет алып, көмүртек жыйындысы көмөскө күчү жогорулаганы анык түшүндүрүлдү. Үчүнчү, жандуулардын көп түрдүүлүк негизи аныкталып, бир түркүм начар чөйрөгө байымдуу өзгөчө жаңы генди байкады. 4-нчү, запас айдоо байлыгынын запас мөлчөрү жетерлүү, өзгөчө айыл чарба артыкчылыгы көрүнүктүү экени текшерип аныкталды. 5-нчи, тоо калыптанып, кен пайда кылуу назариясын өнүктүрүп, акыл жөндөмдүү кен чалгындоо техникасы изилдеп өнүктүрүлдү. 6-нчы, Турпан кумул ойпотундагы мол нефит көмүр байлыгы артыкчылыгы иликтенди. 7-нчи, кум бороондуу чөйрөнүн көп өлчөмдүү берекети аныкталып, толук каражаттуу кумду тизгиндөө жаңы үлгүсү жаратылды. 8-нче, чек ара аттаган экология системасын коргоп, жетиштирүү долбоору ортого коюлду. 9-нчу, аба, асман, жер, бир толкулашкан күзөтүү жана илмий сандуу маалымат менен башкаруу системасы куруп чыгылды. 10-нчу, илмий текшерүү жетишкендиктерин түртмөктөп, бир алкак бир жолду ортак куруучу мамлекеттерге таасир көрсөтүлдү. 3-нчү жолку Шинжаңда универсал илмий текшерүү кызмат группасынын орун басары башчысы, Жуңго илимдер академиясы Шинжаң экология жана жогорапия изилдөө ордунун башчысы Жаң Юаньминг мындай деди. 1000ден ашуун илмий текшерүү отряды бүт Шинжаң боюнча 92000ден ашуун текшерүү түйүнүн жайгаштырып, аба, асман, жер, бир тулкулуу күзөтүү өлчөө техникасы жана аргаларынан пайдаландык. Ошондуктан бул жолу чыныгы маңызы жагынан толук каптады. 3-нчү жолку Шинжаңда универсал илмий текшерүү 2021-жылы башталган болуп, Жуңго илимдер академиясы Шинжаң экология жана жогорапия изилдөө орду баштаак болуп, мамлекет ичиндеги 46 илмий изилдөө орду жана жогору окуу жайы 6000 адам иреттен ашуун катышып, Шинжаңдын тарыхтан берки эң чоң жеке түрдөгү илим техника түрү саналат. Бул жолку илмий текшерүү ири кырдаалына тейлөө жүргүзүү иш жүзүндүкү куба тыгарууда бекем туруп, илмий изилдөө тыянактарын жоспор долбоор башкаруу техникасы жана чечим чыгаруу сунушуна айландырып, суу байлыгын жайгаштыруу, мамлекет жергеси мейкиндигин жоспорлоо, кумдун алдын алуу, кумду тизгиндөө жана экологияны оңдоону күчтүү тирек менен камдап, дагы өзгөчө дыйканчылык малчылыктын даража өстүрүү, жаңы энергия кесибинин тип өзгөртүүсү жана жибек жолу экономика алкагы өзөктүү район курулушуна төп кубат ыйгарат. 3-нчү жолку Шинжаңда универсал илмий текшерүү кызмат группасынын башчысы, Жуңго илимдер академиясынан академиге, Жуңго илимдер академиясы Шинжаң бөлүмчү академиясы бөлүмчү парту группасынын шужеси, академия башчысы Шаовин Жао мындай деди. 3-нчү жолку Шинжаңда илмий текшерүү жалаң тегин аныктоо болуп эле калбай, дагы да зарлы илим катмарынан туңуш жолу кургак райондун байлык чөйрөсү негизинен сандуу маалыматын чогултуу жана назария кандыргасын системалуу жаратып, Шинжаңдын байлык чөйрөсүнөн көтөрүмдүүлүк курбатынын канчалык күчтүү экенине, сызыл пайдаланууга боло турган жолду кандай басуу деген түпкү маселеге жооп кайтаруу. Бул назария жетишкендигин учурда жоспор, саясат жана кесип иш жүзүндүгүнө айландырып жатабыз. Эң акырында карапайым калыкка жүзөлөштүрөбүз.
2: Шингуаң агым иштер бааламасы.
0: Эми станциябыздын илим техника аркылуу Шинжаңды гүлдөндүрүү алыскы өнүгүүгө кубат ыйгарат деген агым иштер бааламасын угасыздар. 5 жыл системалуу өткөлгө ассалуу аркылуу 3-нчү жолку Шинжаңда универсал илимий текшерүү толук жеңиштүү аяктап, чар тараптуу жогору төптүктөгү илимий иликтөө аркылуу Шинжаңдын экология чөйрөсүнүн тек жайына болгон илимий таануу жаңыланып, абдан баалуу илимий изилдөө жооп кагазы тапшырылды. Илимий изилдөөнүн наркы зарлы өз жеринде оорунарып кубат ыйгарууда. Бул жолку илимий текшерүү албан илимий текшерүү сандуу маалыматтары, кесиптик изилдөө, кортундусун экологияны жөнгө салуу, кесиптин даражасын өстүрүү, сыртка чыгып жүрүүнүн иш жүзүндүк жумуш долбоорун айландырып, илимий изилдөө жетишкендиктеринин илимий изилдөө тыянагынан жөнгө салуунун иш жүзүндүк берекетине, өнүгүнүн иш жүзүндүк берекетине айландырат. Бул жолку илимий текшерүү жалпы өлкөгө пайдалык деген

0: аныктоо боло бере албай. Андан да зарылы Шинжаң үчүн ишкерлер, техника, сандуу маалымат сыяктуу сапаттуу байлыкты чогултуп, эң мыкты илим техника күчтөрү аркылуу өнүгүүнүн көмөскү күчүн чыйратып, экономика коомдун жогору сапатта өнүгүүсү мамлекеттин стратегиялык жалпы кырдаалына тейлөө жүргүзүүгө узакы кыймылдаткыч күч кошот.
1: Автоном район жакында Токой жайыттарды коргоп пайдалануу 15-5 жылдык жоспорун басып таратып, Кооз Шинжаң куруу нишанын бекитип, 3 калкан 2 район боюнча Токой жайыттарды коргоп пайдалануу түзүлүшүн куруп, мамлекеттин батыш түндүк экология коопсуздук калканын сызыл бекемдеди. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Жоспордо 15-5 жылдык жоспор мезгилинде Шинжаң кең көлөмдө мамлекет жергесин жашылдандырууну илмий кулаш шайдырып, чек араны кеңиртүү, чек араны бекемдөө, чек араны туруктандырууну өзөк кылып, Таклимакан чөлү жашыл шарапасын ан сайын калың тогуп, чөл кайнаарынын кеңирип кетпестигине чыныгы кепилдик кылып, Курбан Туңгут чөлүн универсал жөнгө салууну шайкештүү жылыштатып, жашыл мейкиндикти өнүмдүү кеңиртип, 2030 жылга барганда автоном район боюнча Токой жайыттардын капталуу салыштырмасын 29.165% кем кылбай, Токой менен капталуу салыштырмасын 5.62% жеткизип, Токойлордун топтолуу мөлчөрүн 319 миллион чарчы метрге жеткизүүгө чымыркануу айкындаштырылды. Автоном райондук токойчулук жана жайыт идарасынын орун басары башчысы Чанхуа тааныштырып мындай деди. Таклимакан чөлүнүн жээгин тосуу, күрөшүндөгү алсыз райондордун эң тар жерлерин 1000 метрге кеңиртип, 3 түндүк ылымта токой курулушунун өткөлгө аз салышуу күрөшүндө чечкин жеңишке жетебиз. 15-5 жылдык жоспор мезгилинде автоном райондагы токойчулук жайыт кесибин жетиштирип зоройтуп, мөмөлүү бактардын кесип жайгашуусун кылдаштырып, мөмөлүү бактардын сапатын өстүрүп, берекетин арттырууну жылыштатып, жылдык мөмөлүү бак түшүм мөлчөрүн 10 миллион тоннадан төмөн болбостугуна чыныгы кепилдик кылат. Тянь-Шандын түндүк этеги, Иле Дарья өрөөнү сыяктуу жүзүм шарабы өндүрүлө турган райондорду күчөтүп, Шинжаң жүзүм шарабы чоң кесип районунун маркесин жаратат. Чөл кесиби токой асты чарбасы, экология саякат, токой, саламаттык бапестөөсү сыяктуу жаңы кесип турпатын өнүктүрүп, токойчулук жайыт кесибинин жалпы түшүм наркын 100 миллиард юандан ашырууга күч салат.
0: Учурда автоном районунун ар кайсы пахта өндүрүш райондорунда пахта терүү кызматы тартиптүү жылышта турууда. Эми станциябыз универсалга барыгасыздар. Ушул эки күндө Лопнур ооданындагы 1,160,000 мо жердеги пахта чордонду терүү мезгилине кирди. Лопнур ооданы Ынтымак шаарчасы Коңпаң кыштагынын тургуну Чауян Шыңдын пахта айдоосунда мамлекетибизде өндүргөн чоң типтеги пахта терүү машинасы пахта айдоосунда ары бери жүрүп пахтаны терүү, тайлоо, оромоно сыяктуу жумуш тартиптерин бир күнүккө менен бүтүрүп жатты. Чауян Шың мындай деди. Артымдагы пахта тайынын салмагы 1,3 тоннадан 1,4 тоннага чейин. Пахта терүү машинасы ушундай пахта тайын терип болуусуна тек 20 мүнөт гана кетет. Менин 350 мо жерим бар. Тек 3 сааттан 5 саатка чейин эле баардыгы бүтөт. Саван шаары пахта сатып алуу кызматын иштиктүү жылыштатууда. Саван Лиха пахтачылык чектүү шериктиги 2-чи пахтага иш кошуу заводунун жооптуусу Ван Гохуа тааныштырып мындай деди. Быйыл керканабыз 17,000 тонна пахта сатып алууну пландады. Учурда 10,800 тоннадан ашуунду сатып алдык. Качан келсе ошол заман сатып алуу, даражага бөлүп сатып алуу, накай акча менен эсеп үзүнү жолго коюп, пахта сатып алуу сапат өткөлүн бекем кармап, пахтачы дыйкандардын закондуу укуктарын чыныгы түрдө камсыздайбыз. Быйыл Чүнгөө айыл чарбаны өнүктүрүү банкеси, Шинжаң бөлүмчө банкеси 50 миллиард тоян атайын түрдөгү ишенимдүү карчысын бөлүп, пахта сатып алууну камсыздады. Азырга чейин 10 миллиард тоянды сарп болду. Кутубий ооданы Дафын пахтачылык чектүү шериктиги ушунун пайдасын көргөн пахтачылык керканалардын бири. Шериктиктин башкы директору Ван Йыхын тааныштырып мындай деди. Бүт жылда план боюнча сатып алуу жалпы мөлчөрүбүз 20,000 тонна айланасында болот. 500 миллион юан сатып алуу атайын түрү карчысы ыйгарымына ээ болдук. Азырга чейин шериктигибизге 100 миллион юан берди. Жүнгөө айыл чарбаны өнүктүрүү банкеси Шинжаң бөлүмчө банкеси Ачтык пахта май кырдарлар башкармасынын башчысы Чин Шауминг мындай деди. Ишенимдүү карыз саясаты жагында түргөбөлүп чара колдоруп, төп күч жумшап, керхананын каржы жүрүштүү өздүк наркын төмөндөтөбүз. Тейлөө камсыздоосу жагында тордогу банке Сухуйтоң сыяктуу электрондук төлөө жолдору аптасына 24 сааттан тордон үзүлбөй атайын каржынын атайын түрү боюнча иштетүүсү маалында толук суммада төлөп берилүүсүнө чыныгы кепилдик кылды.
1: Сапаттуу пахта байлыгына сөөнүп, Шинжаң тогумачылык кийим кечек кесибинин желесин узартуу, желесин толуктоо, желесин күчөтүүнү уландуу жылыштатты. Биринчи айдан сегизинчи айга чейин бүт Шинжаң боюнча тогумачылык кесиби жогору тездик менен артууну сактап, бир түркүм жаңыдан салынган түрлөр куйругулаш өндүрүшкө киришип, түштүк Шинжаңдын кесип үйрү тез калыпташты. Эми кабардан угуңуздар. Корла экономика техника ачып өнүктүрүү району токумачылык чакан шаарчасында жалпы 680 миллион юан каржы салынган Жоуджи экологиялык токумачылык бас боё түрү орун алып берекети көрүлүп, биринчи мезгилиндеги санарыптуу гүл басуу цехи жалпы беткей өндүрүшкө киришип, күндүк өндүрүш курбаты 150 миң метрге жетти. Жоуджи тобо Шинжаң сериктигинин баш директору У Чаңшың кабарчыга мындай деди. 2028 жылы толук өндүрүшкө жетип, жалпы түшүм наркы 5 миллиард юандан ашуусу күтүлүүдө. Шинжаңдын пактаны өз жеринде айландыруу салыштырмасы 10%дан ашып, ал түгүл 15%га жетет. Быйылдан бери автоном район токумачылык кийим кечек жаңы 9 тароосу сыяктуу саясаттарга сөөнүп, кесип байлыгын түштүк Шинжаңга ооштурууну уландуу жетектеп, карханаларды санарып тештирип, акыл жөндөмдөштүрүп даражасын өстүрүү. Өзгөртүүнү кулаш жайдырууга жетектеп, түштүк Шинжаңдын пахта токумачылык кесиби сапатын жогорулатып, берекетин арттырууну тездетти. Йопурга уудандагы Шинжаң Тайё токумачылык чектүү шериктигинин өндүрүш цехинде керхана жаңыдан киргизген Шинжаң Жоолаң пахта токумачылык жүрүштү, акыл жөндөмдүү жип үйрөө машинасы жогору тездик менен айланып, алдыңкы катардагы өндүрүш линиясы керхананын буйрутма сапатын өнүмдүү камсыздап, өндүрүш берекетин жогорулатты. Шинжаң Тайё токумачылык чектүү шериктигинин баш директору Лю Чанхы мындай деди. Түштүк Шинжаңдын кургактык пахтасы, сапаттуу узун булалуу пахтасы сыяктуу окшобогон пахта чеки материалына ылайык келет. Адам колду өздүк нарк 50% төмөндөп, күнүнө сарптай турган чигиттүү пахта 30 тоннага жетти. Универсал өндүрүш курбаты жөрөлгөлүү технологияга салыштырганда 37% жогорулады. Учурда түштүк Шинжаңда 3-10 миллиарддан аша турган универсал токумачылык кийим кечек кесиби базасы бачым курулуп, негизги тижарат кирешеси, жумуштанган киши саны, түйүндү түргө каржы салуу 3 түрдүү көрсөткүч бирдей бүт Шинжаңдын жалпы мөлчөрүнүн 70%дан көбүн түздү.
0: 4-чү мезгилге кирип Котен аймагы кесип эл турмуш экология сыяктуу салаларды каптаган 200дөн ашуун түрдү баштоону пландады. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздары. Хотен Күнгаң экономика техника чөөнүктөр районунда Шинжаң Күнлүн, Ланзуан, Лити шериктиги биринчи мезгилдик экинчи баскычтагы жылына 50 000 тонна лити сульфат өндүрүү түрүндө өлчө, казуу жана майдан оордун түздөө сыяктуу жумуштар алып барылууда. Шинжаң Күнлүн, Ланзуан, Лити чектүү жооптурук шериктигинин техника баш көзөмөлдөөчүсү Шүчүн Яң бул түрү Хотендин сейрек кездеше турган металл байлыгын универсал эритүү системасындагы зарыл бөлүмчө курулуш экенин, жогору берекетте таза литий алуу технологиясын колдонуп, литий байлыгына жеринде тереңдей иш кошуп айландыруу ишке ашырылганын тааныштырып мындай деди. Ишке кириштирилгенден кийин Хотен аймагынын жаң энергия жогору агымдагы чийки материал кесибинин кыскарыктарын өнүмдүү толуктап, жаң энергиялуу аптоуна, энергия сактоо кесибинин техника алмаштырып даражасын өстүрүүсүнө темөөр буруп, жогору төмөн агындагы телегелешкен кесиптердин чордонду орночо калуусун ансайын алга тартат. Хотен аймагы 4-чү мезгилде 232 түргө жумуш баштоону пландап, 18 миллиард 677 миллион юан каржы салынуу божомолдоду. Мында түйүндү түрлөр 20 болуп, 8 миллиард 200 миллион юан каржы салынуу божомолдоду. Хотен шаардык эл турмушун камсыздоо жана шаарды жаңыруу түйүндү курулушуна жакында курулуш баштарат. Хотен шаарынын түндүк тилке району эл турмушу турак жай түйүндү түр
1: арышташтады. Эми кабардан угуңуздар. Күнүйү шаарынан Каракаш ооданына чейинки таш жолго 2024 жылы 7 айда курулуш башталган. Линиянын жалпы узундугу 33,3 км болуп, биринчи даражалуу таш жол өлчөмү боюнча салынган. Кош багыттагы 4 апто унаалуу жол долбоорлонгон сааттык ылдамдыгы 80 км. Бул жол Каракаш ооданынын 5 айыл шаарчасынан өтүп, Лоб, Хотен, Каракаш, Күнүйү 4 жердин бирлешип өнүгүсүн туташтыруудагы каттоо тамыры. Каттоо жүргөндөн кийин Күнүйү шаарынан Каракаш ооданына чейинки апто унаа сапары мурдагы 90 минуттан 30 минутка кыскарат. Каракаш ооданы токула

0: Айлы Хуа Юан қыштағынан қыштақ тұрғыны Елмінұр елі мұндай деді. Күн үй шарынан Қарақаш ауданына чейінке чоң жол қыштағымызға келді. Жол кеңірді. Азыры өстірген жаңғақ, сабыз тербізді сыртқа сату көбіле оңтойлы ұлашты. Күн үй шарынан Қарақаш ауданына чейінке таш жолдың үш жеріне дағы таш жолдың астынан өту жолы. 110 су өтүүчү сүңгүч септелип, малдардын жайыт которуусу, дыйканчылык машиналарынын каттоосу, айдоолорду сугаттоо сыяктуулардын ажатын гана аттандырат. Каракаш оодандык каттоо ташымал идарасы парту группасынын мүчөсү, орун басар идара башчысы Фан Юан Шан мындай деди. Күн үйү Каракаш чоң жолу ишке киришсе, Хотендин райондук таш жол тору жайгаштыруусун бирдемчи жакшыртып, эки жердин карым каттоосун тыгыздаштырып, Биңтуан менен жергиликтүү жорулушуп өнүгүүсүндөгү зарыл түйүндү жаратып, айыл чарба кошумча түшүмдөрүн сыртка сатуу, маданият, саякат бирге аракетке келүү, сооданы өз ара шыдырлаштырууга өбөлгө болот. Мээр махабатка толгон Тяншан, Синжанга нишандуу жардам берүү издери.
1: Шандуң Доңин шаарынын Синжанган шаандуу жардам берүү кол башчылык ордо жаңы шаар ооданындагы ар улт калкынын эл турмушу ажатына үйрөлүп, Кызыл Анар бакыт конушу курулушун иштиктүү төртмөктөп, коомдук конушту жөнгө салуу кыскаргын туруктап, элге оңтойлуу тейлөөнү кылдаштырды. Эми кабардан угасыздары. Жакында жаңы шаар ооданы, жаңы шаар шаарчасы, Боован коомдук конушу 100 кишилик сый тамак чогурушу кыймылын өткөрүп, тургундар делгир катышкан. Тургун Зейнаткул токто бир казан палоо жасап көпчүлүк менен бирге бөлүшкөн ал мындай деди. Көпчүлүк бирге тамактанып бирге аңгемелешип, кудум бир үй бүлө кишилеринде болдук. Мурда Боован коомдук конушунда тейлөө алсыз болуу, калктын арыз тарабын бир жаңсыргылуу берекети төмөн болуу сыяктуу маселелер сактырган. Доңин Шинжанган шаандуу жардам берүү кол башчылык орду негизги катмарды башкаруу жана эл турмушу тейлөөсүн эмерчиктеп, карыз сарып, Кызыл Анар бакыт конушу курулушун козготуп, ар улт калкы бейпил конуштанып, куунак тирчилик кылган бакыт конушун жараткан. Шандуң өлкөсү Доңин Шинжанган шаандуу жардам берүү кол башчылык орду парткомунун мүчөсү, кадр шимерлер группасынын башчысы Аньяжие мындай деди. Боован коомдук конушу үлгү көрсөтүп, партия калык базасынын даражасын өстүрүү, элге оңтойлуу тейлөөнү кылдаштыруу, маданият чогурулушу өрүшүнөн турган 3 чоң бөлүктү куруп, 9000 ашуун дайымдуу туруштуу тургунга тикен арып жеткирген. Коомдук конуш жалпылама башкаруу үлгүсүн арып чыгып, калктын арыз тарабын жабык алкакта бир жаңсыргылуу механизмин куруп, учурда кайчылыкты жеринде чечүү салыштырмасы 96% жетип, арыз тарапты бүтүрүү убакыт узундугун 18 саат ичине кыскарткан. Коомдук конуштагы картандар бакыт ашканасы, жаштар өспүрүмдөр табыштап каратуу борбор сыяктуу өзгөчө элге оңтойлуу пункттерди курган. Тейлөө базасына таянып коомдук конуш техника, курбат курсу, коңшулар ара 100 кишилик сый тамак чогурушу сыяктуу кыймылдарды дайымдоо улаш жайдырып, ыктыярдуу тейлөө отрядын куруп, негизги жабдууну ремонтто сыяктуу түрдүү эл турмушу кыйын маселесин маалында чечкен. Коомдук конуш 138 түрдүү элге оңтойлуу тейлөө иш түрлөрүн реттеп, убакыт узартып тейлөө жүргүзсө, эшик алдына барып, өкүл болуп бүтүрүнү алып чыгып, калктын жумуш бүтүрүү убакыт узундугун орточо 70% кыскарткан. Жаңы шаар ооданы, жаңы шаар шаарчасы Боован коомдук конушу партия чайкасынын шуучуси Ли Юн Чан мындай деди. Доңин Шинжанган шаандуу жардам берүү кол башчылык ордунун күч сара жардам берүүсүндө азыр коомдук конуштун элге оңтойлуу тейлөөсү барган сайын жакшыртылып, бир күнүккада тейлөө жүргүзүүгө чакыруу адистер эшик алдына барып сурамжырап, оор мүнөздө картаңдар бакыт ашканасынын бардыгы орно чыгарып, картаңдардын турмушу ан сайын ырахаттуулашып, ата энелердин жүгү ан сайын жеңилдеп, Караштуу райондогу карыктын бакыт сезими барган сайын күчөйдү.
2: Шинжаң чынында сонун жер.
0: Азыры Тияншандын түштүк түндүгүндө күз жыты коюулашып, көркү кишиге жагып, жер жерлердеги саякатчылар көрк районун көрк түйүндөрдү үзүрлүү саякаттап, күзгү кооз көрүнүштөрдөн баарланышты. Эми станциябыздын универсал кабарынан угасыздар. Бул мезгилдерде Чапчал Шип автоном ооданы Жаку Чынруу айылындагы 400 канча моо кызыл жалбырактуу токой эң жакшы үзүр алуучу мезгилге кирип, оттой кызыл жалбырак күн нурунда көздүн жоосун алып, күз күнүнө романтик жыт кошту. Саякатчылар токой арасында акырын сейилдеп, сүрөткө түшүп эстелик калтырып, тоо арасындагы тунжураган тынчтыгы менен чер жазарлуу көрүнүштөн үзүр алышты. Саякатчы Фан Шаупшуа мындай.

0: деді. Келіп сүретке түшіп, қоз көрініштерді сүретке тарсақ аптан көңілді сезіндік, бұл жақтың жаратылшы чынында керемет екен. Корла шары Аққу дариясы Көрік районы қоз су жиегі экология жаратылшына таянып, шар тұрғындары саяқатшылар қызу дака қылушы жерге айланған. Көпчілік жаратылыштан үзір алу, саяқат кемесіне олтырып, Аққу дариясы жолын кесіп өтшет. Жол бойы жаратылыш аптан реттүү жайгаштырылып, дария жээге жашылдык менен капталып, шаар курулушу менен экологиялык суу көрүнүшү өз ара айкалышып, кадам сайын көрүнүш көрүп, бардык жер күзгү сүрөт оромуна айланган. Шияндык саякатчы Тен Шаочо мындай деди: Аккуу дарыясынын көрүнүшү менин ойлогонуман да артык экен. Кемеге олтуруп айланса, шаардын көрүнүшүнөн үзүр алып, тоюну сезим аптан жакшы болуп, дака кылууга аптан арзыйт экен. Алтын күз 10-нчы айда түштүк Шинжаңдын жер жерлериндеги торок токою алтын тонун жамынып, кооздугуна көз тойбойт. Лоп ооданы Лобин торок токою Көрк районунда киши агымы көбөйүп, алтын сары түстөгү торок шамалда ыргалып, чар тараптан келген саякатчыларды саякаттап, ойноп, көңүл ачып, сүрөткө түшүп, дака кылууга эликтирген. Көрк району ичинде тала, чамгарак ату, сүйкүмдүү кичик жаныбарлар менен таасирлешүү, чыныгы көрүнүштүү концерт, бат барек учуру сыяктуу көп кайнарлуу саякат оюн түрлөрү бар болуп, окшобогон саякатчылардын ажатын канааттандырган. Чоң чеңдик саякатчы Таңиң көз алдындагы кооз көрүнүштөрдү оозунан түшүрбөй мактап мындай деди: Көл бети кеңири, салкын шамал чыгып, бүт асманды бир алган бат барек көк асман нурунда чексиз кооздукка бөлөнүп тур.
1: Алтай шаарынын каржылык аяктоо майдандары менен кар жабдуулар дүкөнү кар тазалоо жабдууларын текшерип ремонттоп, жаңы кар мезгилин жетип келүүсүн тосуп алды. Эми бул жөнүндө кабар угасыздар. Бул эки күндө Алтай генерал тоо эл аралык каржылык аяктоо эс алуу району Полот Аркан жолунун жумуш иштөө нак майданында кызматкерлер Смаркан Полот Аркандын Упуру абал нагарата баскыч боюнча текшерип, тормоз системасы, коопсуздук коргоо жабдуулары сыяктуу алгырыктуу майда тетиктерин ичкерей текшерип, жабдуулардын жашырын кообун түүнүн сыдырата текшерди. Эс алуу району Полот Аркан жолунун пункт башчысы Жаң Фаң мындай деди: Бүт майдандын Полот Аркан жолу сыйкырдуу килем машина электр системасынын чылчыксыз атайын түр текшерүүсүн системада улаш шайдырып, өзгөчө жабдууларды коопсуздук өлчөм боюнча жылдык текшерип, сынак жүргүзүп, чукулабалга тең тайраш туруу маневрин өткөрдүк. Коопсуздук жашырын кырсыктарын каржылык аяктоо башталуунун алдында жоюп, жаңгар мезгилиндеги ар бир жолку жүргүзүүнүн коопсуз, туруктуу, ишенчиликтүүлүгүнө чыныгы кепилдик кылып, каржылык аяктоо күйөрмандарын камсыз, жайбаракат көңүл ачуусуна чыныгы кепилдик кылабыз. Алтай шаарындагы ар кайсы чоң каржылык аяктоо жабдуулары дүкөнү дагы чукул тижарат баштап дайындык кылуу үлгүсүнө кирди. Бир каржылык аяктоо жабдуулары дүкөнүндө кызматкерлер кесиптик коргоонуу жабдууларынын даражасын жогорулатып, кар жабдууларын дезинфекциялоо, асыроо, мом сүртүп сынак кылуу сыяктуу кызматтарды мөөнөттөн мурун жакшы деп, жаңгар мезгилинин тээлөө сапатын жана саякатчылардын туюнусун жалпы беткей жогорулатты. Каржылык аяктоо жабдуулар дүкөнүнүн кызматкери Аян Адылжан кабарчыга мындай деди: Чаңгыга мом сүртүп, каржылык аяктоо чокоюн дезинфекциялап, кар жабдууларын жууп тазалоодон товарларды тизүүгө чейин чөйрөнү дезинфекциялоо, тээлөө барышын жөнгө салып, ар бир майда түйүндөрдү көңүл коюп иликтейбиз. Жаңгар мезгилинде биз жабдууларды толуктап, түрлөрүн молуктуруп эле калбай, тээлөөнү дагы ичкерлештирип, ан сайын кесиптештирип, бар күчүбүз менен каржылык аяктоого келген саякатчыларга бир пункттын кайындагы жогору сапаттуу кар муз жылгы аяктоо жабдуулары тээлөөсү менен камдап, көпчүлүктү кар мекени Алтайда жеңил жылгы аяктатабыз.
0: Эми бүт Шинжаңдагы 16 шаардын алдыбыздагы 24 саат ичиндеги аба ырайынан маалымат беребиз. Үрүмчүдө күн ачык болуп, артынан ала булуттанат, абанын температурасы 8-18 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, 3 балл жел жүрөт. Алтайда күн ала булуттанат, абанын температурасы 3-15 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыштан 3-4 баллы шамал чыгат. Чөйчөктө күн ала булуттанып, артынан ачылат, абанын температурасы 4-18 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыш түштүктөн 3 балл жел жүрөт. Кулжада күн ала булуттанып, артынан ачылат, абанын температурасы 11-20 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, түштүктөн 3 балл жел жүрөт. Порталада күн ала булуттанып, артынан ачылат, абанын температурасы 6-27 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, чыгыш түштүктөн 3 балл жел жүрөт. Карамайда өгүн ала

Saat 8'den 30 minut ötkündü Solution 6.0 koşulgan nuskası jaңлыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, моңгулча, кыргызча радиолорунун жаңлыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9'dan 30 minut ötkündü Solution 6.0 koşulgan nuskası сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалына маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11'de Solution 6.0 koşulgan nuskası жаңлык жаратуу кеңешчиңиз болот. Ай-ай чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөлөт. Саат 14'tө Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Solution соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Solution 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17'den 30 minut ötkündü Solution 6.0 koşulgan nuskası madeniyat köpüresi bolot. Madeniyatın çeki jok. Solution jibek jolunun sırdı küçün sezindiret. Saat 19'dan 30 minut ötkündü ay-ay tamak kartasın dayınday. Solution 6.0 koşulgan nuskası çüygün daam jardamçıңыз bol olat. Saat 20'dan 30

минут өткөндө Solution Team 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22'de Solution Team 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып дене такшалдырсаңыз болот. Solution Team 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

Берүзулантабыз кымбаттуу радио угармандары, эми айыл чарбайлык иштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан угасыздар. Карамай булут эсептөө кесип бакчасынан орночо калган Шинжаң ЧСХА маалымат илим техника чектүү шериктиги чоң сандуу маалымат жана жасанды акыл жөндөм техникасына таянып мал доктурлук акыл жөндөмдү дарылоо өрүшүн жаратып малчыларды үйүнөн чыкпай эле малдарды тездикте кесиптик оору мүнөздө дарылоо тейлөөсүнө ээ болууга жардам берүү мүмкүндүгүнө ээ кылды. Кой уйлар ылаңдап калса мал доктурун күтпөсөк дагы болот. Бир чөнтөк телефон менен гана малдын ылаңын көрүүгө болот. Шинжаң ЧСХА маалымат илим техника чектүү шериктиги жараткан мал доктурлук акыл жөндөмдүү дарылоо өрүшү атайын билим кампасын курду. Дарылоо долбоорунда кесиптик материалдарын алдын алуу керек. AI аркылуу оору мүнөздө, адистер оору мүнөздө, жакын айланадагы мал доктурлары оору мүнөздө, мал доктурлук дарканаларын текшерүү, тажрыйбаканада текшерүү, адистер тизмеси сыяктуу көп түрдүү жөндөмдөр чордондоштурулган. Бакмачы түтүндөр тек оору белгилерин баяндап, сүрөт же доош жиберсе, мал доктурлук акыл жөндөмдүү дарылоо өрүшү тездикте алгачкы кадамда айырып, оору мүнөздөө жана бир жактылуу кылуу сунушун берет. Шинжаң ЧСХА маалымат илим техника чектүү шериктигинин төрү директору Чаң Рунчи мындай деди. Азыр AI'дын жардамы болгондон кийин 70% мал доктурлук маселесин AI аркылуу бир-бирлеп чечүүгө болот. Бул AI оору мүнөздөү айбандардын түрүн тандоону өз ичине алат. Анан оору белгилерин баяндап берет. Мисалы, анда эти ысуу, жөтөлүү, ичи сүрүү абалдары барбы жок дегендей. Шинжаңдын малчылык райондорунун жери кең, AI аркылуу тез чагылдыруу аркылуу малды куткаруу, дарылоодогу кымбаттуу убактын үнөмдөп калууга болот. Быйыл 4-нчү айда жүнгө айбанат ылаңынын алдын алуу тизгиндөө борборунун жетекчилигинде мал доктурлук акыл жөндөмдүү дарылоо өрүшүнүн даражасы мамлекет айбанат ылаңына акыл жөндөмдүү диагноз коюу өрүшүнө жогорулатылды. Бул өрүшкө 1000 ашуун беделдүү мал докторунун клиникалык тажрыйбасы жыйнакталып, оору мисалынын 200 000 ашуун төп типик ылаң сүрөтү киргизилген. Билим кампасы, адистер кампасы, сүрөт кампасынан турган 3 кампаны бирлештирүү ишке ашырылып, 670 түрдөн ашуун мал бакма канаттуулар ылаңын акыл жөндөмдүү айырмалантыруу жана кошумча оору мүнөздөөнү кулаш жайдырса болот. Шинжаң ЧСХА маалымат илим техника чектүү шериктиги базар бөлүмүнүн директору Үйжан Хуа тааныштырып мындай деди. Азырга чейин мал докторлук акыл жөндөмдүү дарылоо өрүшүнүн тизимге алдырган колдонуучусу 120 000 ашты. Тейлөө чөлкөмү Шинжаң, Юннан, Хэнан, Хэйлунжаң жана Чангаң, Аумин, Тайвань сыяктуу райондорду каптады. Бул жумшак детал аркылуу биринчи чептеги бакмачыларга тейлөө жүргүзүп, аларга коомдук жыргалчылык аксыз иштетүүгө оңтойлуулук өрүш азырлап берип, экономикалык сыянды азайтабыз.

Жакында түрү көптүрдүү, жашаң толук болгон бир түркүм жакшы сапаттуу жаңы кесилген гүлдөрү Жеменей чек ара оозунан шыдыр чек арадан чыгып чет эл базарларына жиберилди. Бул Жеменей чек ара оозунда туңгуш жолу кулаш жайдырылган жаңы кесилген гүл экспорт кесиби болуп, ошол жердин өзгөчө кошулма наркы жогору, айыл чарба түшүмдөрү экспортунда бүткүлдөй жаңы озуу ишке ашырылды. Туңгуш түркүмдөгү жаңы кесилген гүлдөрү чек арадан чыккан ошол күнү Шинжаң жаңынан эл аралык соода чектүү шериктигинин жүк майданында Атыргүл, Жүйха гүлү, Колуңжу жалбырагы сыяктуу жаңы кесилген гүлдөрү жүктөлгөн муздак желелүү автоунаалары тартиптүү токтоп, жолго чыгууга дайындалды. Бул жолу экспорт кылынган жаңы кесилген гүлдөрдүн сапаты жакшы, жашаң бойдон сактоо даражасы аябай жогору болуп, бышып жетилген чек ара алкыган муздак желе ташуу үлгүсүнө таянып, чет эл соңку базарына тикелей жеткирилип, ошол жердеги тургундардын күндөлүк үй бүлөлүк жасалгалуусу, майрамдык куттуктоо аз эми орундаштыруусу, белек берүү сыяктуу керектүү муктажы канааттандырылат. Шинжаң жаңынан эл аралык соода чектүү шериктигинин директору Чүйшаолинг мындай деди. Бул бир түркүм жаңы кесилген гүлдөрдүн он канча түрү бар. Кампада чыгарылган жалпы ченеми 550 миң түпкө жетет. Азыр биз анык болгон экспорт планы түздүк. Бүт жылда жаңы кесилген гүл экспорт жалпы ченеми 5 миллион талга жетет.

Жақында Алтай шары быйыл туңғыш түркімді экологиялык бақмачылык кылган фотосинтез биринчи номур мөңгү крабы жашаң бойдон базарга салынды. Алтай шары Жинюан суу түшүмдөрү бакмачылык чектүү шериктиги бакмачылык базасында кызматчылар краб капазын тартиптүү орундаштырып, торду ачып, краб жыйнап, айрып жүктөдү. Көк кабуктуу ак курсак жашоо күчкө толгон мөңгү крабтары арт-артынан суудан чыгып сорту толгон турпаты кишини кубандырат. Шериктик жооптуусу Лю Яң тааныштырып мындай деди. Быйыл крабтын түшүм ченеминин 30 тонна айланасында болуусу түшүм наркынын болжол менен 2 миллион юан болуу божомолдонду. Азыр туруктуу сатуу жолдору бар. Жөрүлгөлүү дарья крабы бакмачылыгына салыштырганда бул жерде мөңгү сууда табигый талаада багуу үлгүсү колдонулган. Суу району таза, булганбаган, суунун температурасы ылайык, жетиштирилген мөңгү крабынын эти нык, жумшак, чүйгүн болуп, базардан айырмалуу даражасы жана басеке күчү уландуу жогорулатылды. Хунандык сатып алуучу соодагер Шаужен мындай деди. Бул жактын суу сапаты бир чама жакшы, крабтын даамы жакшы, таттуу, бардыгы бул сапатты мойундайт.

Кымбаттуу радио көрөрмандар, жогоруда айыл чарба айылкыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан уктуңуздар. Эми ырга кезек берели, ыргыңыздар.

Кымбаттуу радио огармандар, уакыт байланышы менен станциябыздан ободон төтө берилүүчү алтын топурак берүүбүздү ушул жерде аяктайбыз. Бүгүнкү бул берүүнү ободон төтө алып барган мен Рабия Үсөн кызымын. Ардактуу радио огармандар, кийинки жолкушул берүүбүздөн кайрадан жолугушканча, соо саламатта болуңуздар.

Арбаңыздар, айрандай аппа ойлорду жандаган ардактуу угармандар, арлуу тилинин ырларынан белек сунчу көркөм өнөр сахнасы берүүбүз назарыңыздарда. Берүүбүздү жаңырган ырлар жан дүйнөңүздөргө кубат, үмүтүңүздөргө булак болсун дегенди каалоон айтып, микрофондо Кенжегүл Карабай кызы. Ыр деген сөз неге сүйгүм угулат, улам булам жаңыланып кубулат, ыр укканда көөнүм эргип шаттанып, өткөн өмүр жашаргандай туюлат дегендей, көңүлгө азык, үмүткө шаттык тартуулаган ырлардан жан дүйнөңүздөргө руху азык алыңыздар. Кананда сүйүктүү армандар бизден алыстап

Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7 айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхай улуту ортоктулукту таанымы улуттар ынтымагынын негизи.

Жоңхайд Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Улуу ата мекен, Жоңхуа улуту, Жоңхуа маданияты, Жоңгу коммунисттик партиясы, Жоңгучу социализмди чын жүрөктөн моюндоону бекемдейли.

Урматтуу кагармандар, үмүтүмдүн булагы, ак сүйүүмдүн чырагы, көңүлүмдүн кайрыгы, жаштыгымдын жарашыгы сен болсоң деп канчалаган ширин сөздөргө күбө болгон кезди көз алдыга жылт эттире тарткан Гүлнар Шаршен кызынын аткаруусундагы Сен болсоң деген ырды угуңуздар.

Эми берүүбүздүн соңку мүнөттөрүндө берүүбүздү жактырып уккан жан дүйнөсү ыр сүйгөн ардактуу армандарыбызга Гүлбар Абдылда кызынын аткаруусундагы ак сүйүүм сизге арнаймын деген ырды жүрөктөн сунган ыр дести катары сунабыз.

Сүйүктүү армандар бүгүнкү берүүбүз ушуну менен өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган Кенжегүл Карабай кызы. Кайрадан ушул берүүдө жолугушканга чейин саламат болуңуздар.

0: айткандар калымдары боюнча 9-айдын 3-ү. Жаңылыктарды өзгөрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын сарылмасымдары төмөндөгүдөй.
0: Ши Цзиньпин Папуа Жаңы Гвинеясы баш губернатору менен эки мамлекеттин дипломатиялык байланыш орноткондугунун 50 жылдыгы жөнүндө өзара куттуктоо телеграммасын жөнөтүштү. Ли Чаң Папуа Жаңы Гвинеясы зунлиси менен өзара куттуктоо телеграммасын жөнөтүштү.
1: Партия 18-нчи курултайынан бери жолдо Ши Цзиньпинди өзү кылган партия борбор комитети элдин ден соолугун коргоону ансайын көрүнүктүү орунга коюп, Суу Жүнгөө курулушун жалпы элге жылыштатуудай олуттуу чечим орундаштыруулар жасап, мамлекетибиздин саламаттык сактоо жана ден соолук иштеринде тарыхый мүнөздүү өзгөрүүлөр көрүлүп, тарыхый мүнөздүү жетишкендиктерди колго келтирүүнү жетектейди. Жаңы идея жаңы сапарга жетекчилик кылат аттуу желелеш кабарда бүгүн элди борбор кылып, Суу Жүнгөө курулушун бачымдатуу көрсөтүлөт.
0: Ли Чаң Вьетнам парламент төрагасы менен көрүштү.
1: Чоло Жи Вьетнам парламент төрагасы менен сүйлөштү. Ары Жүнгөө Вьетнам закон чыгаруу аппараттары бирикме комитети экинчи жолку жыйналышын

0: Қатарлары Сауд Арабстанға өпкезек соққырғанын айтты. Ем толық мазмындарын көріңіздері.
1: 10-ші айдың 12-ші күні мамлекет төрағасы Си Цзиньпин Папуа Жаңа Гвинеясы өз алдынша мамлекетінің бас губернаторы Дада Эй менен өзара құттықтау телеграммасын жөнөтүшүп, эки мамлекет дипломатик байланыш орноткондугунун 50 жылдыгын куттукташты. Си Цзиньпин мындай деп көрсөттү. Папуа Жаңа Гвинеясы жүнгөнүн Тынч Океан Арал мамлекеттер районундагы жакшы досу, жакшы өнөктөшү, жакшы агайыны. Эки мамлекет дипломатик байланыш орноткон жарым кылымдан бери саясий өзара ишенүүсү уланды тереңдеп, өзара пайда жеткирүү кызматташтык табылгалары молугуп, адамгерчилик алмаштыруусу күн сайын кеңирип, эки мамлекет элдерине бак жаратып эле калбай дагы жүнгө жана Тынч Океан Арал мамлекеттери тагдырдаш орток толкусун курууга күчтүү кыймылдаткыч күч кошту. Си Цзиньпин мындай деп ышыктады. Мен жүнгө жана Папуа Жаңы Гвинеясы менен болгон байланышты өнүктүрүүгө жогору даражада маани берип, баш губернатор Дада Эй менен чогуу чымырканып, эки мамлекет дипломатик байланыш орноткондугунун 50 жылдыгын мөрт кылып, жүрөлгөлүү достукту улантып, ар кайсы салалардагы алмаштыруу кызматташтыгын күчөтүп, жүнгө Папуа Жаңы Гвинеясынын жалпы эки стратегиялык өнөктөштүк байланышын жаңы сегизге чыгарууну жетектеп, эки мамлекет элдерин ан сайын жакшы нарт жеткирүүнү каалайм. Дада Эй мындай деп билдирди. Дипломатик байланыш орнотулган 50 жылдан бери Папуа Жаңы Гвинеясы менен жүнгөнүн байланышы узакка өнүгүп, эки мамлекет жана эки мамлекет элдерине нарт жеткирди. Папуа Жаңы Гвинеясы жүнгө менен болгон узун мезгилдүү достугун кадырлап, бир жүнгө принцибин бекем сактап, эки мамлекеттин дипломатиялык байланыш орноткондугунун 50 жылдыгын кезмет кылып, тараптар байланышын уландоо тереңдөө өнүктүрүүнү түртмөктөгөнү күтөт. Ошол күнү Гоуян зуңлиси Ли Чан Папуа Жаңы Гвинеясы зуңлиси Марапе менен өзара куттуктоо телеграммасын жолдошту. Ли Чан мындай деп билдирди. Жүнгө Папуа Жаңы Гвинеясы жак менен чогуу чымырканып, дипломатиялык байланыш орнотулгандыгынын 50 жылдыгын кезмет кылып, эки мамлекеттин жалпы эки стратегиялык өнөктөштүк байланышынын үздүксүз алга өнүгүүсүн түртмөктөгөнү каалайт. Марапе мындай деп билдирди. Папуа Жаңы Гвинеясы өкмөтү жүнгөнүн Папуа Жаңы Гвинеясынын экономика коом өнүгүүсү үчүн кошкон олуттуу салымын жогору алкыштайт. Папуа Жаңы Гвинеясы жак узун мезгил бекем туруп келген бир жүнгө принцибин уланды бекем сактайт.
0: Партия 18-нчи курултайынан бери жолдош Си Цзиньпинди өзү кылган партия борбор комитети элдин ден соолугун асыроону ан сайын көрүнүктүү орунга коюп, партия жана мамлекет иштери өнүгүү жалпы кырдаалын чаар түйүн кылып, жуңхуа улутун түбөлүк өнүктүрүү бийиктигинен Суу жүнгө курулушун жалпылай жылыштатуу орчундуу чечим орундаштырууларын чыгарып, мамлекетибиздин саламаттык сактоо жана ден соолук иштеринде тарыхый мүнөздүү өзгөрүүлөр көрүлүү, тарыхый мүнөздүү жетишкендиктерди колго келтирүүнү жетектеп, улутту гүлдөндүрүү ардактуу аңсоосу үчүн ден соолук улун бекемдеди. Дүйнөнү жалт караткан бир топ сандуу маалыматтар Суу жүнгө курулушунун тарыхый жетишкендиктерин эстелик алууда. 1,100,000 ашуун дарылоо саламаттык сактоо аппараты, 16,000,000 ашуун дарылоо саламаттык сактоо кызматкери шаар айылдарга тараган. 90% ашуун тургун 15 мүнөт ичинде эң жакын жердеги дарылоо тейлөө түйүнүнө жетип бара алат. Дарылоо тейлөөсү жөрөлгөлүү дарылоо дары оордан алдын сактанып тизгиндөө, дарылоо камсыздоосу 4 чоң система. Дүйнөдөгү көлөм эң чоң эл ден соолук камсыздоо торун курган. 2025-жылы мамлекетибиздеги кишилердин болжомдогу орточо өмүр жашы 79,25 жашка жетип, негизги ден соолук көрсөткүчү туруктуу түрдө орто жогору кирешелүү жана жан саны 100,000,000 ашкан мамлекеттердин алдын катарында турду. Ашан зоор көлөмдөгү жан сан шаар айылда али айырмалык сакталуу, картаңдашуунун бачымдоосуна окшош татаал негизги мамлекет абал алдында элдин ден соолугу баштан акыр баш Си Цзиньпиндин көкөйүнө терең түйгөнү болду. Негизги катмардагы журчулуктун оор көрсөтүп дарыланып дагы орунтуктуу маселелерин чечүү үчүн баш Шужинин текшерүүлүктө кадамы Чаңжаң дайрасынын түштүк түндүгүнө чейин жетти. Партия 18-нчи кезектүү борбор комитет 5-нчи жолку жалпы жыйналышында алгач жолу Суу жүнгө курулушун жылыштатуу ортого коюлгандан 2016-жылкы мамлекеттик саламаттык сактоо жана ден соолук жыйналышында негиз катмарды зарыл түйүн кылып, сылаат жаңылык жаратуунун кыймылдаткыч күч алдын алып сактанууну негиз кылып, жүнгөчө батышча эмчилике бирдей маани берип, ден соолукту бардык саясатка жоорлуштуруп, эл чогуу куруп чогуу баарлануудай жаңы доор саламаттык сактоо жана ден соолук кызмат фанкчанын бекитүүгө чейин кое берилген айкын кызмат жетекчилик багыты болсо сөзсүз элди борбор кылуу майданда бекем туруу болду.
1: Башчы Си Цзиньпиндин Суу жүнгө жөнүндөгү бир катар зарыл баяны окшобогон тарыхый баскычта эл журчулуктун ден соолукка болгон үмүтүнө токтоосуз жооп кайтарууда. Элди барынан жогору орунга коюу, өмүрдү барынан жогору орунга коюунун нарк негизги линиясын агинилеп, жаңы доор саламаттык сактоо ден соолук иштеринде ким үчүн өнүгүү, кайсыл багытка жүрүү, кандай иштөөдөн турган ушул түпкү мүнөздүү маселеге терең жооп берди. 1,400,000,000 ашуун киши дүйнөнүн алдын катарындагы ден соолук деңгээлинде турат. Бул адамзат ден соолук тарыхында өтө аз көрүлөт. Жүнгөчө замандаштыруунун эң жылуу эл турмушу түпкүтүсү.
0: Негиз катмар журчулугунун оор көрсөт алуу кыйын маселесин жакшы чечип, ар кайсылар негиз катмар зарыл түйүн кылып, даарылоо саламаттык сактоо байлыгын негиз катмарга түшүрүүнү сызыл түртмөктөдү. Фужендин Тоолуу райондогу Көңтөрүштүк эски район Санмиң шаары азыр шаар боюнча биргелки көбөйүмдө күндүмдөштүрүп, оор мүнөздө өршөн куруп, жогоруга карай мамлекет

0: Жалу өлкө дара жалу асыл сапаттуу байлыктарга жалгап, төмөнгө карай негиз катмардарлуу аппараттарын ашыр этип, алыстан сүрөт аркылуу оор мүнөздүү ноокастардын оорсун мүнөздөп жооп кайтаруу убактын 20 минут ичине кыскартты.
1: Бүгүн Шанхай Жуйжин докторканасы менен шаарыбыздын биринчи докторканасынын адистери орунду мүнөздөп беришти. Мурда оору көрсөсөк дайыма чоң шаарларга барчубуз. Азыр эшигибиздин алдында камсыз болдук, акча дагы үнөмдөлдү.
0: Азырга чейин бүт мамлекеттеги 2199 оодан чөлкөмүндө тыгыз типтеги оодан чөлкөмүнө таарлуу орток толку курулушун кулаш жайдырып, толук каптатуу негизинен ишке ашырылды. 2025 жылы бүт мамлекеттеги 70 000 ашуун жогору даражалуу докторкананын врачтары айыл шаарчадагы эмканаларга жана коомдук конуш саламаттык сактоо тейлөө борборуна барып, негиз катмар үчүн 330 000000 жуук адам иретке тейлөө жүргүздү. Оору көрсөтүү кымбат болуу мурда көптөгөн үй бүлөлөрдүн жүрөгүн өйткөн таш болчу. Мамлекетибиз өкмөт курган докторканалардын жалпыган арттуулугунда бекем туруп, негизги дарылануу камсыздандыруусуна катышуу салыштырмас туруктуу 95% жогортуруп, ийкемдүү жумушка орундашкандар, дыйкан жумушчулар, жаңыча жумуштануу турпатындагы кишилердин негизги дарылануу камсыздандыруусуна катышуусун түрткөктөдү. Дары дармек жана коромжу материалдарын чордондуу сатып алуу, уда көп жыл дарылоо камсыздандыруусунун тизмесин тескөөн көнүмдөштүрүп жылыштатып, келишим мезгил ичинде сүйлөшүлгөн дары дармекти 900 000000 жуук адам иретке нарп жеткирилип, 900 000000 юандан ашуун жүк жеңилдетилди. 2025 жылы мамлекетибиздин жаңылык жаратуу даарысынан 76 тастыкталып, тарыхый жаңы бийиктик жаратылды. Фотоэнергия спектри CT, жасандуу жүрөк, операция кылуучу машина адам клиникага киргизилди. Оор дарылоонун борбор кылууну элдин ден соолугун борбор кылууга өзгөртүп, өнөкөт оорлар менен рак ооруларды эрте текшерип, эрте даарылоо, иммун жоспорун сызыл кеңиртип, учурдагы эл журчулугу туш келген негизги ден соолук маселелер жана таасир көрсөтүү факторлоруна өрүлүп, суу жүнгө арналуу түр аракетин 18 түргө кеңиртип, жаңы жандын курсакта жетилип төрөлүп, жаш өспүрүм болуп суу жетилүүсүнө чейин, андан картайганда абалына кабар алууга чейин ден соолукка байланыштуу өткөлдөрдү, ден соолук билимдерин жалпылаштыруу, ден соолук аракетине катышуу, ден соолук тейлөөсүн камдоо аркылуу сызыл алдыга чылдырды. Мамлекетибиз элинин ден соолук деңгээли көрүнүктү жогорулап, өнөкөт оордан эрте көз жумуу салыштырмасы 13.18% төмөндөп, ымыркайлардын чарчап калуу салыштырмасы миңде 3.18% төмөндөп, бойкат төрөт аялдарынын көз жумуу салыштырмасы 100 000 13.14% төмөндөп, дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму жагынан эне балдар ден соолук өнүмү жогору мамлекеттердин бир катарына киргизилди. 2030 жылга барганда суу жүнгө куруп чыгуу стратегиялуу нишан бекитилди. Мамлекетибиз негиз катмар даарылоо, саламаттык сактоо тору негизин сызыл бекемдеп, даарылоо, даарылоо камсыздоосу, даарылоо даарыны шайкештирүү сылатын тереңдетип, саламаттык сактоо ден соолук иштеринин жалпылай нарптуу, тегиз барабар болуу, жалпы эл орток баарлануусунун туруктуу алга илгерилүүсүн түрткөктөйт.
1: Гоуян Зун Лиси Ли Чан 12-нчи күнү Бейжинде Вьетнам парламентинин төрагасы Чан Чин Мин менен көрүштү. Ли Чан мыналарды билдирди. Быйыл 4-нчи айда Баш Шужи мамлекет төрагасы Си Цзиньпин Баш Шужи мамлекет төрагасы Су Ли менен көрүшүп, эки партия эки мамлекет байланышын тереңдетүү жөнүндө бирдемчи айкын багыт көрсөтүп берди. Жолдош кошулган агайын катары биз Вьетнам менен чогуу жүрөлгөлүү достукту улантып, ынтымакташып, өзара ишенимдүүлүгүн арттырып, өнүгүү стратегиясын жалгоону күчөтүп, соода, карыз салуу сыяктуу салалардагы өзара пайда жеткирүү кызматташтыгын тереңдетип, көп жактылуу пикир алмаштыруу көмөктөшүүнү күчөтүп, эки мамлекет элдеринин ансайын жакшы бак жаратууну каалайбыз. Эки мамлекеттин закон чыгаруу аппараттарынын тараптардын нактылуу кызматташтыгын зор күч менен колдоп, закон аркылуу башкарууну камсыздоо, элдин тилдештигин илгери сүрүү сыяктуу жактарда ансайын чоң ролдорду көрсөтүүсүн үмүт кылам. Чен Чиньмин мындай деп билдирди. Вьетнам бир жүнгө саясатын бекем аткарып, эки партия эки мамлекет эң жогору жетекчилеринин зарыл ортоктук таанымдары боюнча ан сайын жогору деңгээлдеги стратегиялык маңызга ээ Вьетнам жүнгө тагдырдаш орток толкусун курууну жылыштатат. Ван Доумин көрүшүүгө катышты.
0: Гоуян Зун Лиси Ли Чан 12-нчи күнү болжошууга ылайык Жаңы Зеландия Зун Лиси Лаксон менен телефондо сүйлөштү. Ли Чан мындай билдирди. Учурда жүнгө Жаңы Зеландия байланышууланды туруктуу суу алгалап, ар сала кызматташтыгында жаңы илгерилөөлөр уланды колго келтирилди. Ошону менен бирге эл аралык кырдаал дагы эле татаалдашып өзгөрүүдө. Бир жактылуулук корукчулук дүйнө экономикасына уланды соку берүүдө. Жүнгө менен Жаңы Зеландия тең көп жактылуулук жана эркин сооданын колдоочулары, иш үстүндө көрсөтүүчүлөр, ан сайын көп пикир алмаштырып, көмөктөшүүнү кулаш айдыруусу керек. Келер жылы Жүнгө менен Жаңы Зеландия дипломатиялык байланыш орнотконунун 55 жылдыгын тосуп алат. Жүнгө Жаңы Зеландия жак менен чогуу жөрөлгөлүү достукту улантып, соода, жаңы энергиялуу автоунаа сыяктуу салаларда кызматташтыкты кеңиртип, Жүнгө Жаңы Зеландия байланышын үзгүлтүксүз тереңдетүү, нактылуулаштырууну түртмөктөп, эки мамлекет район кала берсе, дүйнөнүн туруктуулугу, өнүгүүсү, гүлдөнүүсүнө кыймылдаткыч күч кошууну каалайт. Лаксон мындай билдирди. Жаңы Зеландия бир Жүнгө саясатын чечкен аткарып, Жүнгө менен жогору катмардагылар карым каттоосун тыгыздаштырып, Жүнгөнүн Азия Тынч Океан экономика кызматташтык уюму жетекчилеринин бейрасмий чыйналышын баш болуп өткөрүүсүн колдоону каалайт.
1: Мамлекеттик эл курултай туруктуу комитетинин башчысы Жаулыг Жи 12-күнү Бейжин эл сарайында Вьетнам парламентинин

0: төрағасы Чен Чиньмин менен майып өткөрдү. Ары Жунго Вьетнам закон чыгаруу аппараты бирикме комитетинин экинчи жолку жыйналышын орток башкарды. Жабылык жыйын мындай билдирди. Быйыл төртүнчү айда Башуджи мамлекет төрагасы Ши Цзиньпин, Башуджи мамлекет төрагасы Су Лин менен мол өнүмдүү майып өткөрүп, ан сайын жогору деңгээлдеги стратегиялык маңызга ээ Жунго Вьетнам тагдырдаш орток толкусун куруу үчүн рол кармап багыт белгиледи. Жунго жак Вьетнам жак менен чогуу эки партия эки мамлекеттин эң жогору жетекчилеринин стратегиялык жетектөөсү боюнча Жунго Вьетнам тагдырдаш орток толкуу курулушунун ан сайын терең ары нактылуу болуусун түртмөктөөнү каалайт. Тараптар стратегиялык өзара ишенимди бекемдеп, өзара колдоону бекемдесек, нактылуу кызмат ашууну тереңдетип, негизги жабдууларды өзара жалгап шыдырлаштырууну түртмөктөп, жасанды акыл жөндөм сыяктуу жаңы гүлдөнгөн салалардагы кызмат ашууну кеңирсек, эл ырайы негизин калың түтөп, маданият сыяктуу салаларды алмаштырууну тереңдетсек, көп жактуу шакешүүнү тыгыздаштырып, төрт чоң жер шар демилгесин чогуу иш жүзүндө көрсөтсөк. Жабылык жыйын мындай бышыктады. Жунго мамлекеттик эл курултайы Вьетнам парламенти менен чогуу эки партия эки мамлекеттин эң жогору жетекчилеринин зарыл ортак таанымдарын түзөлөштүрүүнүн негизги линия кылып, закон чыгаруу аппараттарынын функциялуу жоопкерчилигин такаанчыктап, кызмат ашуу деңгээлин бирдемчи жогорулатууну каалайт. Мөөнөттүү алмаштыруу механизмин жакшы куруп пайдаланып, закон чыгаруу, көзөмөлдөп айдактоо сыяктуу кызмат тажрыйбаларынан ортоктошсок. Чен Чиньмин мындай билдирди. Эки партия эки мамлекеттин эң жогору жетекчилеринин стратегиялык жетектөөсүндө Вьетнам Жунго байланышы жана стратегиялык маңызга ээ тагдырдаш орток толкуу курулушу токтоосуз тереңдеди. Вьетнам Жунго байланышын Вьетнамдын сырткы саясатындагы стратегиялык тандоосу кылып, башка алдыңкы орунга коет. Вьетнам парламенти Жунго мамлекеттик эл курултайы менен кызмат ашууну күчөтүп, закон чыгаруу, көзөмөлдөө, өкүлдөр кызмат тажрыйбасын алмаштырып, өзара өрнөк алууну тереңдетип, Вьетнам Жунго байланышынын токтоосуз жаңы секиге кадам коюусун илгери сүрүү үчүн салым кошууну каалайт. Ваң Доңминг жогорудагы кыймылдарга катышты.
1: Чунго Чоминдер бирикмеси курулгандыгынын 70 жылдыгын эскерүү жыйналышуунун жайдын 12-нчи күнү Бийжинде өткөрүлдү. Чунго Коммунисттик партиясы борбордук комитети саясий бюросунун туруктуу мүчөсү, мамлекеттик саясий кеңештин төрагасы Ван Хунин катыштары сөз сүйлөдү. Жыйналышка катышкан жалпы өкүлдөр менен көрүштөрү көпчүлүк менен чогуу сүрөт көчүштү. Ван Хунин мындай билдирди. Башшуджи Ши Цзиньпин ата мекенге кайткан Чоминдер, Чоминдердин урук туугандар жана чет элдеги Чомин боордоштор кызматын жакшыртүүгө жогору даражада маани берип, жаңы доор жаңы сапардагы Чоминдер иштер кызматына карата зарыл баяндарды жасабары, зарыл көрсөтмө берип, Чоминдер иштер кызматынын өнүгүүсүнө байланыштуу бир катар багыттуу, түпкүлүктүү стратегиялуу маселелерге терең жооп берди ары чечүүнү түртмөктөдү. Биз Башшуджи Ши Цзиньпиндин зарыл талабын терең үйрөнүп өздөштүрүп, жалпы этке зычыл түзөлүштүрүп, Чоминдер иштер кызматынын багыты жана милдетин бекем ийгерүүбүз керек. Ван Хунин мындай билдирди. Жунго Чоминдер бирикмеси Жунго Коммунисттик партиясы жетекчилик кылган элдик топ. 70 жылдан бери калың Чомин боордошторду ынтымакташтырып жетектеп, партия жана мамлекет иштеринин өнүгүүсү үчүн өзгөчө рол көрсөттү. Партия 18-нчи курултайынан бери Жунго Чоминдер бирикмеси Ши Цзиньпин жаңы доор жунгочо социализм идеясын жетекчи кылууда бекем туруп, көңүл уютуп күч чогултуп, Жунго аңсоосун ишке ашыруу негизги темасында бекем туруп, калың Чомин боордошторду ынтымакташтырып аттандырып, мамлекеттин экономикалык улам өнүгүүсүн түртмөктөө, ата мекендин биримдүүлүгүн илгери сүрүү, Жунхуа маданиятына мырастык кылып көкөлөтүү сыяктуу жактарда дилгер салымдарды кошту. Жаңы сапарда Жунго Чоминдер бирикмесинин калың Чомин боордошторду социалисттик замандашка мамлекет куруу, Жунхуа улуту улуу гүлдөнүүсүн жалпы элге жылыштатуу үчүн күч кошууга ынтымакташтырып жетектөөсүн үмүт кылабыз. Ваң И, Ли Ганже, Хэ Вэй, У Жонлунг, Шен Хуй жогорудагы кыймылдарга катышты. Жыйналышта мамлекеттик баш жумушчулар уюшмасы партиогруппасынын шужеси, орун басар төрагасы Лу Жиюан элдик топтор атынан куттуктоо сөзүн сүйлөдү. Жунго Чоминдер бирикмеси партиогруппасынын шужеси, төрагасы Ваң Лингуй сөз сүйлөдү. Чоминдер саласынын өкүлү Лин Дон сөз сүйлөдү.
0: Ички Монгол автоном району Жунго Коммунисттик партиясынын жетекчилигинде курулган биринчи өлкө даражалуу улуттук автоном район. Ички Монгол баштан аяк Жунхуа улут ортоо толку таанымын бекемдөөнү түрдүү кызматтардын негизги линиясы кылып, ар улуттун карым каттоо алмаштыруу жоролушуусун илгерилетип, ар улут журчулугун кол кармашып дилдеш болуп, түндүктөгү кооз мекен жайды курууга ашыктандырды. Кохоз шаары Юйчуан району Чиньчуан көчөсү коомдук конушта 11 улуттагы канча миң тургун кошуна болуп өзара өбөк болуп жашап келишет. Арайда коомдук конуш тургундар өкүлдөрү, турак жай башкаруу жана байланыштуу тармактардын өкүлдөрүн кызыл анар аялдамасына келүүгө уюмдап, эл турмушу чыныгы иштерин чордонтуу кеңешет. Кохоз шаарында ушундай кызыл анар аялдамасынан 400-дөн ашууну бар. Аялдама кичик болгону менен камдаган тейлөөсү аз эмес. Орток барлануучу кыймыл бөлмөсү сыяктуулар телегелештирилген. Коомдук конуштагы арлуу журчулугун саясат сурамжылоо, закондон жардам берүү сыяктуу бир жерде бүтүрүү ыңгайындагы элген кайлуу тейлөө менен камдады. Жакын жылдардан бери ички монгол жумха улут ортоктолку таанымын бекемдөөнү негизги линия кылып, Арлу жүрчүлүк өзара кынаалышып өнүгүү планы, арлу жаш өспүрүмдөрү алмаштыруу планы, саякат аркылуу арлуттун карым катуу алмаштыруу жорулушусун илгери сүрүү планын тереңдей кулаш жайдырып, арлу жүрчүлүгү кол кармашып тең илгерилеп өнүгүүнү тең жоспорлоду.

0: İçki Mongol Şilingol aymağı Suneti Ongoşunun Kızıl Kitep Bokçosu Junhaulu Tortoktolku tanımın bekemde tarbiyasın üstünde görsötü bazasında Kızıl Kitep Bokçosu
1: Odun Tötel Paruçsu Rabia Hüseyin kızımın özünüzdür menen uşul bir varkılı jol kanıman ayrıqça kuanıştamın. Ардактуу радио көрөрмандар, анда алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Карамай шаардык өрттөчүрүү өрттөн алдын алуу куткарып жардам берүү тармагы атыретинен AI акыл идеректүү өрт өчүрүү системасынан пайдаланып өрттөн коргонуу коопсуздук коргоо чебин бүт күчү менен коргогону жөнүндө сүйлөп беребиз. Ал эми өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө Шинжаңдын өзү жетилдирген машина менен териле турган пахта сорту жаңы озууну иш жүзүнө ашырып, Шиннуңзау 134-нчү номер сорттун миң молук атыздагы чигиттүү пахтанын моо башындык түшүмү 558,25 килограмм болгону жөнүндө айтып беребиз. Ал эми татыктуу аттар түрмөгүбүздө IG, Мингу, Азия дене аракет жарышы, жебе атуу түрү бирикме жебе атуу аялдар коллектив жебе атуу жарышынын топтук чечүүчү жарышында күмүш медаль алган шинжаңдык кыз Униарды тааныштырабыз. Кадырлуу радио көрөрмандар, бүгүнкү берүүбүзгө жогорудагыдай мазмундар орундаштырылды, төмөндө нактылуу мазмундары назарыңарда болот. Ушул бир саат бою биз менен эфир толкунунда чогуу болуңуздар.

Кымбаттуу радио көрөрмандар, бул берүүбүз Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалыматтар алжысы абонтор терминалы сылуу шитиңда тең арымда берилет ары накмалында кайталап уксаңыздар болот. Анда берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көн буруңуздар.

Кымбат радио кагармандары, Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Быйыл мамлекет майрамдык эс алуу мезгилинде мамлекет боюнча маданият саякат базарынын кызуулугу сызыл артты. Мунун ичинде Шинжаңдын узак линиялуу күз сейили базарынын бейнеси өзгөчө көрүнүктүү болду. Тоңжуң сапары жакында жарыялаган мамлекет майрамдык эс алуу мезгилиндеги саякат керектөөсүн текшерүүдөн көрсөтүлүшүнчө Үрүмчү мамлекет боюнча узак линиялуу саякат маара жерлери тизмесинде биринчи орунда. Алтай аймагы мамлекет боюнча кызуу түйүн болгон күздөн үзүр алуу саякаты маара жерлери алдыңкы 10 тизмесинде биринчи орунда турган.

изилдөө ордунун баш изилдөөчүсү Чэнг Чаогуң тааныштырып мындай деди. Мамлекет майрамдык эс алуу мезгилинде Шинжаңдын маданият саякат базары уландуу жанданды. Узак линиялуу саякат Одан райондорунда күздөн үзүр алуу саякатынын бейнеси көрүнүктүү болду. Маданият саякат керектөө билетинин пайдасы толук коюп берилип, көп кайнарлуу өркөндөгөн эс алуу күндөрү саякат турпаты көрүлдү. Тончуң сапары өрүшүнүн сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө, Тайгалин токою, Гөл жана Кыштак катарлуу түндүк Шинжаңдын күз көркү саякатчылардын жактыруусуна ээ болгон. Канас Ком катарлуу мара жерлер үй бүлө саякаты жана жаш саякатчыларды эликтирген болуп, ошол жердеги конок жай элдик конолголорго буйрутма берүү абдан кызып кеткен. Көптөгөн саякатчы кысталышкан, шаңга толгон шаардан өзүн четке алып, чакан шаарга барып эс алып тыныгуудан баарланууну тандаган. Узун жолду өзү автоун айдоо саякаты тоо талаларда күз көркүн издөө негизги агымга айланган. Чөл, көл, тоо менен түндүк Шинжаңдын күз көркү байлыгы айкалышып, Шинжаңдын конуп саякат кылуу базарынын күч алуусуна түрткү болгон. Сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө, Үрүмчү катарлуу шаарларда конуп саякат кыла турган саякатчылар агымы кызуулугу узун линиялуу саякат мара жерлери ичинде алдыңкы катарда турган. Үрүмчү шаары мамлекет майрамдык эс алуу мезгилиндеги кызуу түйүн болгон өтөң түйүн шаары болуп, көптөгөн саякатчы бул жерде жыйылып, таралуу түйүнү кылып, бул жерден Алтай, Иле Казак автонум областы катарлуу жерлерге барган. Орто жолду алмашып, саякат кылуу, ошол жердин тамактануу, конуу, каттоо керектөөсүнө дагы да түрткү болуп, ошол жердин түнкү маданият саякат кесип турбаты мол, түркүн түстүү болуп, шаар кечки базары, үрүп адат көрүк базарлары кызуулукка бөлөнүп, түнкү саякат саякатчыларды өнүмдүү кондуруп калып, конуп саякат кылуу керектөөсүнүн жашоо күчүн дагы да өрчүткөн. Көптөгөн саякатчы көп шаарда кыдырма саякат кылуу үлгүсүн колдонуп, көл, жайлоо, чексиз токойду жалгаштырып, саякатчылардын орточо токтоо убактын узартып, конок жай, элдик конолго, өзгөчө тамак аш суусундук, автоуна ижарага алуу, өзү автоуна айдоо катарлуу теле келишкен керектөөнүн тең арымда артуусуна түрткү болгон. Чэнг Чаогуң иликтеп мындай деп карады. Шинжаңдын мамлекет майрамдык саякат базарынын кызуулукка бөлөнүүсү түндүк Шинжаңда күздөн үзүр алуу, өзү автоун айдоо айланма линиясын жаратуу, үрүп адатты туюнуу катарлуу көп линиялардын жандануусунун пайдасынан болду. Ал эми Шинжаңдагы ар кайсы жерлери түрдүү маданият саякат майрамы, заттык эмес маданият мурастары, көргөзмө оюндары катарлуу кыймылдарды ортого чыгарып, дагы саякатчылардын эс алуу күнүндөгү туюнуусун байытты. Тончуң сапары өрүшүнүн сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө, эс алуу мезгилинде бүт Шинжаңда жатакка буйрутма берүү кызуулугу былтыркы окшош мезгилдегиден 30% артып, артуу даражасы мамлекет ичиндеги узун линиялуу саякат мара жерлери ичинде алдыңкы катарда турган.

дагыда кубанарлуусу болсо, Шинжаңдан акыл идиректүү саякат тейлөөсү саякатчылардын сапарга чыгуусунун бүт барышына кең чөлкөмдө сиңип кирди. AI сапар планы Көрүк райондорунун AI түшүндүрүү ажаты тез артып, көптөгөн саякатчы акыл жөндөмдүү куралдардан пайдаланып, түндүк Шинжаңдагы күздөн үзүр алуу айланма линиясы, чоң батыш түндүк өзү автоуна айдоо линиясын жоспорлоду. Ар кайсы чоң кызуу түйүн Көрүк райондорунда акыл жөндөмдүү

жоро болуп, саякат кылуу боюнча түшүндүрүү, көрүү мөлчөрү зор даражада артып, саякатчылардын Токой, Көл, тарыхый гуманитардык көрүк райондорун саякат кылуусун оңтойлуу болгон сан арыптешкин саякат колдоосу менен камдады.

Аварайы жол абалы катарлуу каражаттарды кортондулап, жакында мамлекет жолу 217 линиясы Майтоо Кучар таш жолунда кыш мезгилдик жабык турпат жолго коюлуп, коом автоунааларынын жүрүүсүнө тыйым салынды. Майтоо Кучар таш жолунун жалпы узундугу 561 километр. Түндүктө Майтоодон башталып, түштүктө Кучарга жалгашат. Таш жол Какыртала, Жайлоо, Токой деңизи, Көл, Мөңгү катарлуу көп түрдүү жер түзүлүшүн бир толку кылган. Бир күндө 4 мезгилди кыска аралыкта окшобогон көрүктү көрүүдөй өзгөчө көрүнүш болгондуктан Жүнгөдөкү эң кооз таш жол деп аталган.

Майтоо Кучар таш жолу Тянь-Шань тоо кыркасын тепчип өтөт. Деңиз деңгээлинен бийик, ийме жол көп, климаты өзгөрмөлүү. Кыш мезгилинде кар жаап, муз тоңуу автоунанын жүрүү коопсуздугуна оор күч жаратат. Ар жылы белгилүү кышкы эс алуу мезгили болот. Каттоо убакты адатта ар жылы 6-нчы айдын ортолорунан 10-нчы айдын баштарына чейин болот. 2026 жылы 6-нчы айдын 1-чи күнү каттоо калыбына келгенден бери Майтоо Кучар таш жолунда бүт линия боюнча туруктуу каттоо сакталган. 10-нчы айдын 8-чи күнүнө чейин жалпы каттаган автоуна 3 760 000 автоуна иреттен ашып, былтыркы окшош мезгилдегиден 3.46% арткан.

Майтоо Кучар Ташчолу жээгинде Тейлөө району автоунаа токтотуу орду өзү автоунаа айдоочулар лагери Эс Алуу району май куюу пункти катарлуу Тейлөө жабдууларынан 67 тургузулган болуп, жалпы 4613 автоунаа токтотуу орду бар. Мунун ичинде 53 орундагы Тейлөө жабдуусунда тазалык үйү тургузулган, жалпы 1007 ачаткана бар. 9 орундагы Тейлөө жабдуусу жаңы энергиялуу автоунааларга электр зарядтоо Тейлөөсү менен камдайт. Жалпы 243 электр зарядтагыш бар. Таш жол асыроо кызматкерлери ар күнү жолду чалгындап текшерүү, шагылдарды тазалоо, жол шыпыруу катарлуу жумуштарды иштеп, таш жолдун шыдырлыгын камсыз кылат. Кыш мезгилдик жабык турпатта башкаруу мезгилинде таш жол асыроо тармактары Майтоо Кучар таш жолунун геологиялык апат түйүндөрүн уландуу каратмалуу түрдө асырайт жана чукул тең тайлаштыруу боюнча куткарып жардам берүү кызматын ар убакыт жакшы иштейт.

Урматтуу радио огурмандар, жогоруда Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө жаңылыктардан уктуңуздар. Эми ырга кезек берели, ыргуңуздар. Ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Берүзуланта кымбаттуу радио угармандары, эми айылдагы жаңылыктар түрмөгү өздө Карамай шаарды көрдөчүрүү, өрттөн алдын алуу, куткарып жардам берүү тармагы атырэтинен AI акыл идиректүү өрт өчүрүү системасынан пайдаланып, өрттөн коргонуу, коопсуздук коргоо чебин бүт күчү менен коргогону жөнүндө сүйлөп беребиз. Эмеле өтүп кеткен мамлекет майрамдык эс алуу мезгилинде Карамай шаардык өрт өчүрүү, өрттөн алдын алуу, куткарып жардам берүү тармагы атырэти AI акыл идиректүү өрт өчүрүү системасына таянып, өрт өчүрүү, коопсуздук коргоо чебин күчөйтүп, арулуу журчулугунун майрамды тыныч аман өткөрүүсүнө кепелеттик кылды. Карамай шаардык өрт өчүрүү, өрттөн алдын алуу, куткарып жардам берүү тармагы атырэти кол башчылык борборунда учкучсуз учак кызматкери учакты тизгиндеп, мейкиндикте чалгындап, текшерүүнү кулаш жайдырып, бийик мейкиндиктеги көрүнүштү кол башчылык борборундагы чоң экранга нактылуу маалында жеткирди. AI акыл идиректүү өрт өчүрүү системасы өрт апаты көмөскү опурталы түйүн орундарын автоматтик айырмаландырып, өрт апаты көмөскү опурталы түйүнү белги салып, алдын сигнал берүү маалыматын тең арымда жөнөттү. Бул телегейлешкен системаны Карамай шаардык өрт өчүрүү, өрттөн алдын алуу, куткарып жардам берүү тармагы атырэти көк жалын усталары кызмат ишканасынын жооптуусу Үйжен күн коллективті жетектеп, өз алдына изилдеп ашқан. Үйжен күн мындай таныштырды. Біз өзіміз изилдеп ашқан өрүшкө таянып, чоң модел, учкусуз учак аркылуу чалгындап текшерүү, өрт апаты, чоң сандуу маалыматтын иликтөөнү жоорулуштурсак эле, адам деңизин чалгындап текшерүүдөн илим техника аркылуу акыл жөндөмдү алдын алууга өзгөрө алабыз. Чалгындап текшерүү өнүмү илгерки адам күчү аркылуу текшерүү ыкмабызга салыштырганда 3 эседен көбүрөөк ашат.

Билүүгө караганда EI акыл интеллектүү өрт өчүрүү системасы дагы караштуу райондун илгерки жылдардагы байланыштуу сандуу маалыматтарына таянып, өрт апатынын көрүлүү мыйзамдуулугун иликтеп, көмөскө опурталды эрте байкоо, эрте сигнал берүү, эрте бир жактылуу кылууну ишке ашыра алат. Үйжөнкүн мындай деди. Бул бир жүрүш AI акыл интеллектүү өрт өчүрүү системасы аркылуу негизги катмар биринчи чебинин өрт өчүрүү, өрттөн коргоо нактылуу тажрыйбаларын AI'дын эсептөө аргасына сиңдиргели болот. Көп кишинин нак майданга баруусунун кереги жок. AI көмөскө опурталды автоматтик айырмаландырып, коопсуздук опуртал түйүндөрүн алдын таап чыгып, майрам мезгилиндеги өрттөн алдын алуу коопсуздугун чар тараптуу коргой алат.

Кымбаттуу радио көрөрмандары, жогоруда айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Карамай шаардык өрт өчүрүү, өрттүн алдын алуу, куткарып жардам берүү тармагы атыретинен AI акыл идиректүү өрт өчүрүү системасынан пайдаланып, өрттөн коргонуу, коопсуздук коргоо чебин бүт күчү менен коргогону жөнүндө тааныштырдык. Эми ырга кезек берели. Ырыгыңыздар, ырдан соң берүүнү улантабыз.

Saat 8:30 минут өткөндө Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9:30 минут өткөндө Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалынан маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11:00 Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. Аяй чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасын алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөлөт. Саат 14:00 Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Сылуу Шитин соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17:30 минут өткөндө Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Сылуу Шитин жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19:30 минут өткөндө аяй тамак картасын дайындайт. Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20:30 минут өткөндө Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22:00 Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып дене такшалдырсаңыз болот. Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

Берүзулантабыз кымбаттуу радио угармандар, эми өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүз назарыңарда. Бүгүнкү бул түрмөгүбүздө Шинжаңдын өзү жетилдирген машина менен тирилет турган пахта сорту жаңы озууну иш жүзүнө ашырып, Шиннонзао 134-нчү номуру сорттун миң молук айдоодогу чигиттүү пактанын моо башындык түшүмү 558.25 килограмм болгону жөнүндө сүйлөп беребиз. Жакында Манасы ууданы Тасыркай казак айылынын Дасаутан кыштагындагы 1300 моо жердеги Шиннонзао 134-нчү номуру пахта сортунун жогору түшүмдүү үлгү айдоосунан кубанычтуу кабар таралды. Шинан дашөөсү, Тарым дашөөсү, Шинжаң айыл чарба дашөөсү, автоном райондук өсүмдүк коргоо, карантин пункти сыяктуу орундардан келген адистер ушул үлгү айдоосундагы үлгү түйүнү айдоолорунун нактылуу түшүмүн нак майданда текшерип өлчөп, орточо моо башындык өнүмүн турактандырды. Манас оодандык дыйканчылык малчылык техникаларын жайылтуу борборунун мудуру Лю Шаочинг быйыл жайда температура уландуу жогорулап кургакчылык болсо да, ушул иретки түшүмү Манас ууданынын былтыркы пахта чигити орточо бирдик түшүмүнөн 67.25 килограмм жогору болуп, асыл үрөөн кошулган, асыларга кошулган, асыл айдоо кошулган, асыл түзүмдүн зарыл озуусун жүзөгө ашырды, деди. Ушул натыйжага Шинжаң өзү жетилдирген машина менен тирилет турган пахта сортун илмий

Изилде өткөлүнүн ачылыш жасоо тирек болду. Түндүк Шинжаңдагы эрте быша турган Пакта районунда жогору температуралуу, кургакчылык көп көрүлө турган, козусу күбөлүп калуу, бирдик түшүмдү жогорулатууга таасир көрсөтүүсү көрүнүктүү болуу маселелерге карата автоном райондук айыл чарба илимдер академиясы пакта изилдөө орду сапатуу пакта нишанын белгилеп 12 жыл ат салуу аркылуу эрте быша турган сапаттуу жогору түшүмдүү кургакчылыкка каршылык курбаты күчтүү пактанын Шиннуңзо 134 номур жаңы сортун жетилдирди ары 2025 жылы текшерип бектүүдөн өткөрдү.

Автоном райондогу айыл чарба илимдер академиясы пахта изилдөө ордунун адис изилдөөчүсү, мамлекеттик пахта кендер кесип саласы техникасы системасы Кашкары жалпылык сынак пунктунун башчысы Шүйхайжан бул сорт жогору температуралуу, кургакчылык себебинен оор даражада козусу күбүлүп калуу сыяктуу кыйын маселени жеңип, пахтачылардын өнүмдү турактандырып, кирешени арттыруусуна сапалуу сорт талдоосун камдады, деди. Шиннуңзоо 134-нчү номур пахтанын өсүү убакты кыска, жапырылууга чыдамдуу, беш кулактуу гүлү көп, жарамдуулугу жогору. Була сапатынын өлчөмү кош 30-дан жогору болуп, эрте быша турган сапаттуу пахта өлчөмүнө чай келет. Дартка каршы туруусу жакшы, жогору температурага чыдамдуу. Райондор сынак менен өндүрүш тажрыйбасында салыштырмалуу сорттон 10%дан артык жогору түшүм берет. Азыр бул сорт Санжы-Куйзоо автоном областы, Бөртала Моңгол автоном областы, Тарбагатай аймагы сыяктуу негизги пахта райондорунда үлгү көрсөтүп жалпылаштырылды. Жалпылаштырылган жер аянты жалпы 30 000 моодан ашты.

асыл үрөн жак шаарганын чайкештирүүсүн да керек кылат. Үлгү көрсөтүү, айдоосуна жалаң үрөндү төбөгүү, толук жетилүү мезгилиндеги суу менен химиялык жер семирткичти далмадал теңшөө, топтук тизгиндөө жана химиялык жогору чек белгилөө сыяктуу алгылыктуу техникалардан пайдаланып, толук ийкемдүү, жөнөкөй, жогору өнүмдүү эгүү техникасы системасын калыпташтырып, ушул сорттун өнүмүн арттыруунун көмөскү күчүн толук өрчүттү. Түшүм өлчөрүн өлчөө группасынын башчысы Шинан Дашөөсүнүн профессору Шауйо Хуа Шиннунзао 134-нчү номур пахта сортунун жетилдирүүсү менен жалпылаштырылуусу түндүк Шинжаңдагы эрте быша турган пахта районунун машина менен териле турган пахта сортун жаңылуу жагында алгылыктуу кадам таштагандыгын түшүндүрөт. Шинжаң пахтасынын бирдик түшүмүн зор көлөмдө жогорулатууга жана кесип саласынын сапатын өстүрүп өнүмүн арттырууга сапаттуу сорт тиреги менен камдады, деди. Кымбаттуу радио көрөрмандар, жогоруда өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө Шинжаңдын өзү жетилдирген машина менен териле турган пахта сорту жаңы озууну иш жүзүнө ашырып, Шиннунзао 134-нчү номур сорттун миң молук атыздагы чигиттүү пахтанын моо башындык түшүмү 558,25 килограмм болгону жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ырыгыңыздар.

Берүүзүн антабыз кымбаттуу радио угармандар, эми татыктуу аттар түрмөгүбүздө Айжы Мингуунун Азия дене аракет жарышы жебе атуу түрү, бирикме жебе атуу аялдары коллектив жебе атуу жарышынын топтук чечүүчү жарышында күмүш медаль алган шинжаңдык кыз Униарды тааныштырабыз. Униар 12 жашынан баштап эле жебе атууну машыккан. 14 жашында Шинжаң жаштар өспүрүмдөрдүн жебе атуу жарышына катышып, бейнеси чыгаан болгондуктан Шинжаң жебе атуу командасына тандалат. Униар эске алып, Шинжаң командасына эми гана кирген 2 жылда сыртка чыгып жарышка катышканымда натыйжам ойдогудай болбоду. Кийин акырын-акырын мыйзамдуулук жийгерип, жапалуу машыгуу аркылуу натыйжам зор жогорулады, деди. Жылкы Лос-Анжелес Олимпик дене аракет жарышы менен 15-чи кезектүү мамлекеттик дене аракет жарышында жаңыдан кошулган коллектив жебе атуу жарыш түрүнө дайындалуу талабына шайкешүү үчүн ал батымдуулук менен жарыш түрүн өзгөрттү, ары 3 ай ичинде жаңы түргө шайкешти. Эки түр жебе атуу болгону менен экөөнүн техникалык логикасы мүлдө окшобойт. Ийме жебе атуунун жалпы барышында дене аракетчилер өз техникасына сөөнүп тизгиндейт. Жебени толук тартуу үчүн бардык күчүн тизгиндөө керек. Бирикме жага чыгырык, эстелик айнек орнотулуп, күч үнөмдөө курулмасына ээ болуп, күч кубатка бүтүндөй жаңы талап коюлат. Униар кемчиликтерди толуктоо

Gün özüme katağın talap koyup adatta cebi atı umaşık olsun cas odun sırt güç maşığında küçöktüm dedi. Jarış türün özgörtüü barışında teринердин кесиптик жетекчилигинен сырт бир устаздан таалым алган эжеси да анын кыйынчылыкты жеңүүсүнө жардамдашты. Иштесең тиштесиң дегендей быйыл 3-жылда айда өткөрүлгөн мамлекеттик жебе атуу чемпиондук жарышында УНИАР аялдар коллектив жебе атуу жарышынын шалдуу жарышында 149 айлампага жалпы 150 айлампа дал тийгизип мамлекеттик рекордду жаңылады. Азия дене аракет жарышынын жарыш майданында УНИАР мурдакыдай эле ушундай маанайда болду. Коллектив жарышта ал медалга деген талпынуусун таштап, өзүнүн ар эки жебе атуусун зээн кою аткарып, сапташтары менен бирге бири-бирине ишеним артып, тыгыз шайкешип, тынбай чымырканып, күмүш медал алды. Ушул коллектив күмүш медал бүт команданын зээн коюусу менен шайкешүүсүнөн айрыла албайт. УНИАР алгач команда курганда үчөөбүз анча таанышпайт элек. Бирге машыгып, чогуу жарышка катышып, бардыгыбыз чогуу тамактанып, бирге жатып, машыгуудан бирге болуп, секин-секин шайкештик. Жарыш майданында басымга, кыйынчылыкка туш келгенде, команда мүчөлөрү бири-бирин жөлөдү. Сапташтарыбыз ооруп калганда бири-бирибизге карайбыз деди. УНИАРдын карашынча, башкача ойдону улак болуп, өз ара шеним артканынан кийин анан оңойлукча колго келбеген ушул күмүш медалга бирге кол жеткирген эле. Азия дене аракет жарышынын нактылуу жарышына катышып, жетилүү аркылуу алда кийинки машыгуунун негизги чабуул түйүнүн туура тапты. УНИАР мындан кийинки машыгуунун түйүнүн техникада туруктуулукту сактоого оодарамын деди. Кымбаттуу радио көрөрмандар, жогоруда татыктуу аттар түрмөгүбүздө Айжи Мангуу Азия дене аракет жарышы жебе атуу түрү бирикме жебе атуу аялдар коллектив жебе атуу жарышынын топтук чечүүчү жарышында күмүш медаль алган шинжаңдык кыз УНИАРды тааныштырдык. Эми ырга кезек берели, ырыгыңыздар.

урматтуу угармандар, ушуну менен Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун бир күндүк берүүлөрү соңуна чыкты. Кыргызча радио берүүлөрүн обого чыгарууга эмгек сиңирип жаткан жетекчилерге жана техниктерге чын жүрөктөн ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу угармандар, радио жыштыгынан кайрадан жолугушканга чейин саламатта болуңуздар. Түнүңүздөр бейпил.

саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Синжаң радио телевизиясы станциясы Кыргызча универсал радиосунун бир күндүк берүүлөрүн орто толкун 684 Артыш шаары чөлкөмүндө FM 107.5 жыштыктарынан кармап уксаңыздар болот. Жактырып угууңуздарды үмүт кылабыз.

0: Бейжин маалы саат 7.
1: Синьцзян Гуанбо Дэншитай.
2: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы.
1: 各位听众早上好。
2: Саламатсыздар ва урматтуу каармандар. Кутман таңыңыздар менен.
1: Синьцзян Гуанбо Дэншитай, Кыр Кыргызча Гуанбо, Чен Тен Боин, Сянзай Кайши. Хуанъинг Шоутинг.
2: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы Кыргызча Радиосунун бир күндүк берүүлөрүн жактырып угууңуздарды үмүт кылабыз.
3: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы.
4: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы.
3: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.
4: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.

Кутмандуу күнүңүздөр менен кымбаттуу угармандар. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык берүүсү. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Асылбек Сары уулумун.

2030 жылга барганда мамлекетибиз дары 10 миң жан санга туура келе турган саламаттыгын калыбына келтирип дарылоочуну 1,6 жеткирүү чымырканы иш жүзүнө ашырылат. Сөөк муун сезген ичинен эмне үчүн мурда алдын алуу керек? Эмне үчүн күздө бут жылап баштайбыз деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зорбайлык берүүбүздө айтып беребиз.

Берүүбүздү уланта, урматтуу угармандар, саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө. 2030 жылга барганда мамлекетибизде ар 10 000 жан санга туура келе турган. Саламаттыгын калыбына келтирип дарылоочуну 1,6 жеткирүү чымырканып иш жүзүнө ашырылат деген медициналык жаңылыктан угасыздар. Мамлекеттик саламаттык сактоо ден соолук комитети, мамлекеттик өнүгүү жана ысылаат комитети жакында дарылоо саламаттыгын калыбына келтирүү, бабестөө сыйымдуулугун кеңейтүү даражасын өстүрүү курулушун жолго коюу долбоорун басып таратып мындай ортого койду. 2030 жылга барганда мамлекетибиздеги 10 000 жан санга туура келе турган саламаттыгын калыбына келтирүү бабестөө керебет санын 0,48 айланасына жеткирүү. Жан саны бир кыйла көп, картайгандардын көбөйүү даражасы бир кыйла терең, саламаттыгын калыбына келтирүү бабестөө тейлөөсүнө болгон ажаты бир кыйла чоң болгон аймак шаарларда аз дегенде бир өкмөт карамагындагы саламаттыгын калыбына келтирүү докторканасы жана бабестөө докторканасын куруу. Ар 10 000 жан санга туура келе турган саламаттыгын калыбына келтирүү врачын 0,7 саламаттыгын калыбына келтирип дарылоочуну 1,6 жеткирүү чымырканып иш жүзүнө ашырылат. Дарылоодо дарылоо саламаттыгын калыбына келтирүү бабестөө байлыгын кеңейтүү, дарылоо саламаттыгын калыбына келтирүү бабестөө тейлөө жөндөмү жана деңгээлин өстүрүү күчөтүүнү кылынып 13 түрдүү милдет чара ортого коюлду. Бул дарылоо саламаттыгын калыбына келтирүү жана бабестөө тейлөө системасы курулушунун өнүгүүсүнө жетекчилик кыла турган маңыздуу өжөт. Долбоордо дарылоо саламаттыгын калыбына келтирүү бабестөө тейлөө системасын толумдуулаштырууну мерчиктеп, саламаттыгын калыбына келтирүү бабестөө тейлөө торун толумдуулаштыруу, дарылоо саламаттыгы сактоо аппараттарынын саламаттыгын калыбына келтирип бабестөө жөндөмүн күчөйтүү, саламаттыгын калыбына келтирип бабестөө жөндөмү жана шаарды курулушун алга жылыштатуу сыяктуу милдеттер ортого коюлуп, мамлекеттин шаар районундагы дайымдуу туруштуу жан саны 1 000 000 аша турган аймак даражалуу жана андан жогору шаарлардын дарылоо саламаттыгын калыбына келтирүү бабестөөнү кеңейтүү даражасын өстүрүү курулушун жолго коюуга алдын медет бериле турганы айкындаштырылды. 2030 жылга барганда дарылоо саламаттыгын калыбына келтирүү бабестөө сапатын өстүрүүдө көрүнүктүү натыйжа өнүм колго келтирилип, жөндөмү толук жогору төмөн бирлешип аракеттене турган, жоңуй менен батышча дарылоо бирлештирилген, жогору өнүмдүү мүмкүнчүлүк сызыл тейлөө системасы негизги жагынан жаратылып, бүт кишилер тобунун ар жактуулугу бүт жашоо доорундагы саламаттык ажаты ан сайын жакшы канааттандырылат. Долбоорго негиз 15-5 жылдык мезгилинде принцип жагынан ар бир өлкөдө аз дегенде бир саламаттыгын калыбына келтирүү же бабестөө клиникалык түйүндө дайым бөлүм курулушуна медет берилет. Өлкө даражалуу район курган шаар даражалуу клиникалык түйүндө дайым бөлүм курулушу саламаттыгын калыбына келтирүү бабестөө кесимине ыктатылат. Жасалма акыл жөндөм кошулган саламаттыгын калыбына келтирүү бабестөө тейлөөсү өнүктүрүлүп, саламаттыгын калыбына келтирүү машина адамы акыл жөндөмдү такалма жабдуу сыяктуулардан пайдаланып, көп өлчөмдүү сандуу маалыматын күзөтүү иш жүзүнө ашырылып, акыл жөндөмдү саламаттыгын калыбына келтирүү машыгы жана саламаттыгын башкаруу тейлөөсү менен камдалат. Билүүгө караганда, кийинки арымда мамлекеттик саламаттык сактоо ден соолук комитети, мамлекеттик өнүгүү жана ысылаат комитети байланыштуу тармактар жана орундар менен бирдикте долбоордогу түрдүү милдеттерди жүзөлөштүрүүнү тартиптүү алга жылыштатып, бүт кишилер тобунун ар жактуулугу бүт жашоо доорундагы саламаттык ажаты ан сайын жакшы канааттандырылат экен.

урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгү бүздөн 2030 жылга барганда мамлекетибизде ар 10,000 жан санга туура келе турган саламаттыгын калыбына келтирип дарылоочуну 1,6 жеткирүү чымырканы иш жүзүнө ашырылат деген медициналык жаңылыктан уктуңуздар.

0: Жерелгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздү пүрдөп, кулпуруп эле ачат.
1: Жерелгөлү маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ызы чууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жерелгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыркыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жерелгөлү маданият бир пыялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жерелгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жуңханын озото жерелгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байыуга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткиреле. Берүүбүздү улантабыз урматтуу угармандар, саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткиреле түрмөгүбүздө сөөк муун сезген ичинен эмне үчүн мурда алдын алуу керек деген сабатты сүйлөп беребиз.

Сөөкмүн сезгени чи муун кемирчек өзгөрүү, бузулуу жана сөөк өсүп калууну өзгөчөлүк кылган бир түрдө өнөкөт муун оорусу болуп. Оор өзгөрүшү сөөк заты калциссенүү, муун тартышып калуу, муун кемирчеги упуро, омурткаралык таксасы өзгөрүү. Бул чоң жерүү сыяктууларды өз ичине алат. Бул өзгөрүштөр ноокастарда 20 жаштан кийин баштала турган болот. Жаштын улгайсына эрчим муун жөндөмү барган сайын чекинет. Картайганда окшош болбогон даражада сөөк муун жөндөмү кедериге учурайт. Мамлекетибизде сөөк муун сезгенечинин 65 жаштан жогору кишилер тобунда пайда болуу салыштырмасы 60-70%, 75 жаштан жогору кишилер тобунда 80%дан ашып кетет. Сөөк муун сезгенечинин кандай клиникалык белгилери бар? Сөөк муун сезгенечи эң көп таасир көрсөтө турган муун тизе мууну. Андан калса моюн омурткасы мууну, бел омурткасы мууну жана жам баш мууну. Анын клиникалык белгиси байланыштуу муун оору. Оору барышынан алгачкы мезгилинде муун оорусунун өзгөчөлүк аракет кылганда пайда болот. Эс алгандан кийин жеңилдейт. Оору барышынын акыркы мезгилине келгенде ноокаста муун шишүү, сүркөлүү доошу, формасы өзгөрүү жана аракети чектимиге

Trasgwrlod. Сөөкмүл сезгеничинин эмне үчүн мурда алдын алуу керек? Сөөкмүл сезгеничи акырын барган сайын илгерилөө жана калыбына келтиргенге болбодой өзгөчөлүккө ээ. Ошого биз жаш кезибизден баштап алдын алып муундарыбызды асырообуз керек. Ылайыктуу тамактануу, сөөк бошошунун алдын алуу жана аны дарылоо, ылайыктуу дене салмагын сактоо жана ылайыктуу аракет кылуу сөөкмүл сезгеничинин алдын алуу жана дарылоого пайдалуу. Сөөкмүл сезгеничинин азык түлүк жетекчилиги. Сөөкмүл сезгеничине салыштырмалуу азык түлүк жагында төмөндөгү бир канча түйүнгө байкас кылуу керек. Биринчи, жетерлүү калций кабылдоо. Калций толуктуу сөөкмүл сезгеничинин өнүгүсүн басаңдатат. Сөөктөгү калций метаболизминин ажатына кепилеттик кылуу үчүн жашанган ноокастардын калций кабылдоо мөлчөрү адатта орто жаш жана жаштардыкынан көп болуусу. Күндөлүк калций менен камдоо мөлчөрү 1000 миллиграммдан аз болбостугу керек. Бул үчүн ар күнү 300 миллилитр сүт же айран ичүү. Дагы буурчак жасалмалары, кабыктуу мөмө сыяктуу калций мол азыктыктардын кабылдануу мөлчөрүн ашыруу керек. Зарыл болгондо доктурдун көрсөтмөсү боюнча калций дарысын ичүү керек. Экинчи, витамин D жана витамин K кем болсо болбойт. Калций толуктоо менен бирге курамында витамин D жана витамин K мол болгон ары калцийдин шимирилүүсү жана пайдалануусуна пайдалуу болгон азыктыктарды көбүрөөк жеш керек. Курамында витамин D мол болгон азыктыктардан деңиз балыгы, жумуртка сарысы, айванат боору сыяктуулар бар. Курамында витамин K мол болгон азыктыктардан палек, хуасей сыяктуулар бар. Эгер адам дайым күнгө кактанса, адатта витамин D кем болбойт. Сырттагы кыймыл аз кишилер доктурдун жетекчилигинде витамин D толуктаса болот. Үчүнчү, витамин C жана башка минерал заттардын кабылдануусун көбөйтүү. Изилдөөлөрдөн байкалуусунча витамин C сыяктуу кычкылдоонага каршы заттар сөөк коллагенин белогунун биригүүсүнө катышат экен. Ошого курамында кычкылдоонуга каршы заттар мол болгон азыктыктарды кабылдоону муундарды коргоо жана сөөк муун сезгеничинин өнүгүүсүнүн алдын алуу ролу бар деп каралат. Витамин A, витамин B2, витамин B6 жана минерал зат магний, селен, синик жана сөөк метаболизмине катышат. Ошого сөөк муун сезгеничи ноокастарынын тамагында бул азыктык заттар кем болсо болбойт. Айрыкча курамында витамин C сыяктуу кычкылдоонуга каршы заттар мол болгон азыктыктардын кабылдануусун ашырууга маани берүү керек. Мөмө жашылчалар ичиндеги сарымсак, йоусей, кызылмылык, каргалдак, жемжемел, шиланхуа, михуатау, өжмө, ленми, кулпунай, чыңза, шанжа жана лимон сыяктуулардын баарысы кычкылдоонуга каршы туруу жөндөмү бир кыйла күчтүү азыктыктар эсептелет.

4. Артыкча көп май кабылдоодон сактануу. Майды артыкча көп кабылдоо дене салмагын арттырып эле калбай, дагы сөөк муун сезген үчүн оорлоштуруп жиберет. Ошого ноокастар жогору майлуу азыктыктардын кабылдануусун тизгиндөөсү. Доңуз эти, кой эти, териси бар тоок эти жана майда атылдырылып бышырылган азыктыктарды аз жеши керек. 5. Арак жана кофеден алыс туруу. Изилдөөлөрдөн белгилүү болушунча көп мөлчөрдө арак ичүү жана кофе ичүү дагы сөөк муун сезген ичинин өнүгүүсүн тездетет экен. Ошого аракка кумар болгондор же кофе ичүүгө адаттанган кишилер арак жана кофеинден алыс туруусу керек. Мындай болгондо оору белгилерин басаңдатат. 6. Соо дене салмагын сактоо. Борборго талпынуу типтүү эткелдиктин төмөнкү мүчө муундары жана омуртка түркүгүн басуу ролу бар. Төмөнкү мүчөнүн жүгү негиздүүсү тизе муунун ички жагындагы кемирчекке чордондошкон. Ошого тизе муун сезгеничи жана жамбаш муун сезгеничи ноокастар эгер эткелже дене салмак артып кеткен болсо, азык түлүктү тизгиндеп ылайыктуу тамактануу курулмасын сактоосу керек. Эткелдер жылуулуктун кабылдоосун азайтуу аркылуу дене салмагын төмөндөтсө, ары жамбаш мууну жана тизе муунунун салмак көтөрүү басымы жана упраш даражасын жеңилдетүүгө, ары оорунун өнүгүүсүн өнүмдүү кечеңдетүүгө болот. Сөөк муун сезген үчүн ноокастар кандай аракет кылуусу керек? Сөөк муун сезген ичинде жетилүш өзүнө, үчүлүш доктурга сөөнүлөт. Ноокас чукул козголуу мезгилинде аз аракет кылуусу ары аракетти токтоотуусу, караватта жатып эс алуусу, аракеттен муун сылык пардасынын дүүлүктөрүнө азайтуусу, ошону менен бирге оору токтотуу дарысын ичүү, оору басаңдагандан кийин аракетти барган сайын калыбына келтирүүсү керек. Болбосо муун жөндөмү чегинип кетет. Ылайыктуу аракет аргасы сөөк муун сезген үчүн ноокастарынын оору белгилерин жакшылайт. Ошондой эле оору белгиси көрүлбөгөн ноокастарда оору белгиси көрүлүшүнүн алдын алууга пайдалуу. Туура болгон аракет аргасын ийгерүү сөөк муун сезген үчүн ноокастар үчүн аябай маңыздуу. Картайган тизе муун сезген үчүн ноокастары тоого чыгуу тепкиш

иштен чыгып түшүү, жүгүрүү, аркандан секирүү жана өкчө сөөгүн кайта-кайта уккалоо, тизени айландыруу, зоңолтуруу сыяктуу аракет формаларынан сактануусу керек. Анткени бул түрдө аракет тизе муунунун сүркөлүшүн олтурушуп туруп жиберип, муундардын жаракаттануусун келтирип чыгарат. Тик-так топ, саңаор топ, тайжи мушмашы сыяктуу жарым зоңолтура турган аракеттер тизе муун сезгени үчүн оокастарына шай келбейт. Бул түрдү кишилердин эң жакшы аракет аргасы биринчиси суу сүзүү, экинчиси түз жерде жүрүү. Суунун калкытуу күчү таасиринде суу сүзгөндө тизе муунунун жүгүн ашырып жибербейт. Ошондой эле муун айланасындагы булчуң жана тарамыштарды чыныктырууга болот. Тизе мууну жана жамбаш муунундагы оор өзгөрүшү бир кыйла оор болгон оокастардын жүрүүсү акырын делдеңдеп жүрөт. Жыгылып түшүп сөөк сынып кетүүдөн сактануу үчүн мурдараак аса таяк эсептөө керек. Аба суук болгондо бир бөлүк орунду жылуу кармоого байкас кылуу керек. Тизе муунунда оор өзгөрүшү оор болгондор жасалма муун алмаштыруу операциясын жасасса, турмуш сапатын көрүнүктүү жогору көтөрүүгө болот. Угармандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө сөөк муун сезгеничинин эмне үчүн мурда алдын алуу керек деген сабатты сүйлөп бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

берүүбүздү улан таузур урматтуу угармандар, эми саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгөбүздө эмне үчүн күздө бут жылай баштайбыз деген сабатты сүйлөп беребиз. Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган чакан аракет ар күнү кечинде уктоодон мурда 40 градус айланасындагы ысык сууга бутун 15 мүнөттөн 20 мүнөткө чейин чылоо. Онунчу айдын ортолору жер бети сууйт. Бут жүрөктөн эң алыс болгондуктан кан айланышы акырын болот. Көптөгөн киши кечинде жарым түн жатса дагы буту дагы эле суук болот. Бутун ысык сууга чылоо буттагы кан тамырларды кеңейтип, бүт денедеги кан айланышын илгери сүрөп, денени тамандан баштап жылытат. Бут жылыса ан сайын тез уктаганга, ан сайын таттуу уктаганга болот. Бутту чылаганда дагы бир күн жол жүргөндөкү чарчоону басаңдатып, шыйрак булчуңдарын бошотууга болот. Суунун температурасынын өтө жогору болуп кетпестиги, убактынын өтө узун болуп кетпестигине байкас кылуу, далыс азыраак жылган замат токтотуу, кара терге чөмүлүп кетпестик керек. Андай болгондо тескерисинче кубат коромжуланып кетет. 15 мүнөттөн 20 мүнөткө чейин чылайбыз. Ортолукта суук, сууп калса ысык суу кошсок болот. Чылап болгондон кийин кургак сүлгү менен сүртүңүз. Байпак кийип жылуу кармаңыз. Диабет оорусу ноокастары жана вена ири бүйрө кеңейген ноокастардын суу температурасы төмөнүрөөк, убакты кыскараак болушу керек. Бүгүн уктоодон мурда бутуңузду чылап, бутуңузду жылытып ырахат сезиниңиз. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгөбүздө эмне үчүн күздө бут жылай баштайбыз деген сабатты сүйлөп бердик.

урматтуу угармандар, сиздерге бекем ден соолук жаркын маанай каалайбыз. Ушуну менен бүгүнкү берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сары уулумун. Саламатта болуңуздар.

Саламатсыздар бы, кымбаттуу радио көрөрмандар, Алтын топурак аттуу берүүбүздүн кезектеги санын обого чыгарабыз. Кадырлуу радио көрөрмандар, мен бул берүүнүн бүгүнкү өдөнтө алып баруучусу Рабия Үсөн кызымын. Өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Бөртөлө областынын көп төлдөй турган кой бакмачылык кесиби көп катмарлуу өнүгүү түзүлүшүн калыптандырды. Каргалык ооданындагы анар өстүрүүдөгү чебер Аблет Турду жаңы техниканы кабылдады. Шинжаң ЧИСХУА маалымат илим техника чектүү шериктигинин AI мал доктору малчылык районундагы кой уйларды тордо коргоду. Кымбаттуу радио көрөрмандар, бүгүнкү берүүбүзгө жогорудагыдай мазмундар орундаштырылды, төмөндө нактылуу мазмундар назарыңарда болот. Ушул бир саат бою биз менен эфир толкунунан алыстабай, чогуу болуңуздар. Ардактуу радио көрөрмандар, бул берүүбүз Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалыматтар алжысы абонтор терминалы Сылуу Шитиңда тең арымда берилет ары накмалында кайталап уксаңыздар болот. Анда бүгүнкү берүүбүздүн толук мазмундарына көн буруңуздар.

Кыматуу радио угармандары, бүгүнкү айыл кыштактарды аралап күлдү өнүгү назар түрмөгүбүздү көпчүлүккө Бөртала областынан көп төлдөй турган кой бакмачылык кесибинин кирешесин кандай ашыргандыгы жөнүндө айтып беребиз. Азыр көп төлдөй турган койлордун мезгили жакында. Жың ооданынын Дахыензы шаарчасындагы бакмачылык база короосунун бардык эле жеринен жүндүү сүйкүмдүү козуларды көргөлү болот. Алардын кээлери секирип ойносо, кээлери булуңда түйүлүп эс алышат. Шинжаң Муу Шимбей дыйканчылык малчылык илим техника чектүү шериктиги бакмачылык майданынын жооптуусу Чубин Юан тааныштырып мындай деди. Быйыл 5-нчи айда биз бир жолун деле көп төлдөй турган койдон 3000 киргиздик. Азыр чордондо туут мезгилине кирди. 2000 ашуун соолук кой, 4800 ашуун козу тууду. Орто эсеп менен ар жылы бир соолук кой 2 ашуун тууп, ар бири эң көп болгондо 5 тууйт. Бул койлордун көбөйүү өнүмү жөрөлгөлүү жерлик койлордукунан кыйла эле жогору. Биз киргенибизде Бозганна 2 айдан ашкан сорттуу соолуктарды тандап, төлдөөнүн борбордошуу даражасы жана козулардын сапатына башатынан кепилдик кылдык. Тукумдандоо жагында жогору түшүмдүү хуян кою көп төлдөй турган койдун энелиги катары көп төлдөй турган тукум кубалуу артыкчылыгын көрсөтө алат. Көбөйтүү өнүмүн жогорулатуу жагында керхана жолго койгон 2 жылда 3 жолу төл алуу жогору өнүмдү көбөйтүү үлгүсүндө жасалма жол менен кийлигишүү техникасы аркылуу көбөйтүү мезгилин илмий кыскарткалы болот. Багуу башкаруу жагында беде, силос, жүгөрү сыяктуу жогору сапаттуу тоюттарды өзү эгип өлчөмдөшкөн короо жана күндөлүк тоют долбоорун септеп, козулардын катарга кошулуу салыштырмасы жана кабилтең даражасын жогорулатты. Көп төлдөй турган кой бакмачылык кесибин тегеректеп, керхана тоют эгинчилиги, асыл тукум бакмачылыгы, тоютка иш кошуп иштөө, союп айыруу, даңктуу түшүм сатуудай бир толкулашкан чынжырын куруп, өз маркеси Муу Тембейди орун алдырып, ичке айыруу жөндөмүн азырлаган алгачкы иш кошуп иштөө заводун телегейлештирип, Бөртала шаарында тикелей сатуу дүкөнүн ачып, башатынан соңуна чейин бүт чынжыр түшүм тизгиндөөнү иш жүзүнө ашырды. Мындай эгинчилик менен бакмачылыкты биргелештирүү экологиялык айлануу үлгүсү ары зор даражада тоют өздүк наркын төмөндөттү. Ары кой этинин сапатын сүрүштүрүүгө боло турган коопсуз кепелет менен камдады. Көп төлдөй турган койдун туут мезгили тыгыз, соолук кой козуну коргоо, козуну жылуу сактоодо жасалма жол менен күзөтүп коргоо керек. Азыраак эле энөөлүк кылынса басылып калуу, суук өтүп калуу сыяктуу абалдар көрүлүүсү мүмкүн. Дахыензы шаарчасы Үч Булак кыштагындагы бакмачы Эрбол негизинен короонун жанында конуп түнөйт. Ал күн бою карайым, түндө бир канча жолу ордуман туруп чарчасам дагы короодогу козулардын так секиргенин көрүп көңүлүм кубанычка толот, деди.

демчи туруктуу улаштыруу жөнүндөгү 9-тароо саясат чарасы төмөндө кыскартылып малчылыктын 9-тароосу деп аталат. Чарасын ортого коюп, бакмачылык иш кошуп иштөө сыяктуу жактарды каптады. Шинжаң Муйу Шенбей дыйканчылык малчылык илим техника чектүү шериктигинин директору Чай Ювей мындай деди. Малчылыктын 9-тароосу жардам толуктамасына сөөнүп, бир тал көп төлдөй турган соолук койдун жылдык нак пайдасы жөрөлгөлүү жерлик койдукунан болжол менен 300 юань жогору болду. Бүт кесип чынжырын уландуу күчөйтүп, дагы да көп жерлик кыштак тургундарын кесип пайдасынан орток баарланууга жетектейбиз.

Дахиянсы шаарчасынын көп төлдөй турган кой бакмачылыгы натыйжасы Бөрдала областынын малчылык тибин өзгөртүп, даражасын жогорулатуунун жандуу картинасы. Кезекте Бөрдала областы көп төлдөй турган кой бакмачылыгы боюнча үлгү көрсөтүү кыштагынан онду курду. Быйыл 40 канчага көбөйтүп, Бөрдала, Жың, Арашан сыяктуу оодан шаарларды каптап, көлөмдөшкөн база жетектүү. Чачыранды кырдарлар лайыктуу ээрчүүдөй көп катмарлуу өнүгүү түзүлүшүн калыптандырууну пландады. Тойттан тамак үстөлүнө чейин, техникадан даңктуу маркеге чейин, саясаттан базарга чейин көп төлдөй турган кой бакмачылык кесиби канча миңдеген түтүндүн кирешесин ашыруу аңсоосун иш жүзүнө ашырды.

Кымбаттуу радио угармандар, жогоруда айылык штактарды аралап гүлдөнүгөн азар түрмө көздө көпчүлүккө Бөртөл областынын көп төлдөй турган кой бакмачылык кесибинин кирешесин кандай ашыргандыгы жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек берели ыргуңуздар, ырдан соң берүүнү улантабыз.

Кыматуу радио көрөрмандар, бир үз улантабыз. Анар өстүрүүгө тасыккан чебер Сулуу Жаргак менен учурашкандан кийин кандай өзгөрүүлөр болот? Бүгүнкү Баюунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө көпчүлүккө Каргалы ооданындагы эгинчилик чебери Аблет Турдунун жаңы техниканы кандай кабылдаганы жөнүндө айтып беребиз. Жакында Каргалы ооданынын Баширек шаарчасы Төмөнкү Оран кыштагында Аблет өзүнүн 17 мо жердеги анарлык багында туруп, ошол бир жуп одоно колу менен салмактуу мөмөнү абайлап көтөрдү. Бул жаңы арга тилге алынганда, бул анар өстүрүү чеберинин көздөрү жаркып кетти. Ал мындай деди: "Мурда бул кездерде мөмөлөр дагы кичинекей болот эле. Сулуу жаргак жаап, кыштан өткөрүүдө алар алдыңкы катарда турат болушу. Каргалыктын анар журту деген кооз наамы бар. 2000 канча жыл мурда Жаң Чен батышка элчиликке барып каргалыктан өткөндө алып келген анар уругу каргалыкта шайкешип көбөйгөндөн кийин анан орто түздүккө таралып өстүрүлгөн. Баширек шаарчасы нак каргалыктагы чоң уруктуу таттуу анар өндүрө турган өзөктүү район. Азыр Баширек шаарчасынын анар өстүрүү көлөмү 10,000 моого, жылдык жалпы түшүмү 3,000 тоннадан ашат. Моо башындык нукура пайдасы болжол менен 5,000,000 болуп, ошол жердеги дыйкандардын негизги экономикалык кайнарларынын бири эсептелет. Танек, анардын ашы чоң, жашаган бойдон жесе эң жакшы. Аблет ушул анар деңизинде туулган. 1989 жылдан баштап эсептегенде анын анар өстүргөнүнө топ-туура 37 жыл болду. Анар өстүрүүдө эң кыйын болгону жайкы барбайыштоо болбостон, балким кышкы сууктан сактоо болду. Аблет мындай деди: "Атын билгенден баштап анар дарагы кышта топо менен көмүлөт эле. Кыш кирүүдөн мурда бүт үй бүлөдөгү чоң кичи бардыгы тең аттанып, алды менен күчү зорлору дарак боюн аз-аздан ийип жерге жаткырып коет эле. Калгандары күрөк менен бир күрөк, бир күрөктөн топо жөлөп, бир түп дарактын тамырынан учуна чейин бекем оройт болучу.

6-7 адам шашылыш иштесе, анан бир түп даракты жакшы көмүүгө болот. Кийинки жылы жазда дагы казып түздөчү. Бул каргалык багбандарынын урпактан урпакка жалгаштырып келген көнө тажрыйбасы. Ошондой эле жыл бою эң күч сарыптай турган бир өткөл эле. Аблеттин бир адаты бар болуп, аралап-аралап айланадагы анар өстүрүү районуна барып, тажрыйба кабылдап, техника үйрөндү. 2002 жылы ал Гума ооданынын Пиялма айылына келип, ошол жердеги дыйкандардын анар дарагын сүлө жамынчы менен бекем ороп, кыштан өткөрүп жатканын көрдү. Ал аңкайып туруп калды. Дарак тынык албаса жашай алабы? Ал башын чайкап, коюп, бурулуп үйүнө кайтты. Ошондон кийинки 10 канча жылда ал көп жолу сыртка чыгып техника үйрөнгөн болсо да, бирок баштан акыры сүлө жаргак чабуу аргасын өз багында иштетпеди. Алдыңкы муундардан калган арга ката эмес, бул анын кезиндеги өжөрлүгү болучу. Бурулуш бир канча жыл мурда көрүлдү. Ошол жылы кышта каргалык адаттан тышкары суук болду. Анарды муз кармоодон мурда көмүп бүтүрүүгө туура келүүчү. Бирок адам күчү тартыш болгондуктан машина кире албайт эле. Аблет 17 моо жерге карап апкарды. Ал ошол замат ошол жылдагы сүлө жаргак жаап кыштан өткөн көрүнүштү эсине алды. Ал чечкин ниетке келип сынап көрмөй болду. Ал сүлө жаргак сатып алып келип, анар дарагын бекем ороду. Ошол жылы кышта ал ар күнү атызга жүгүрүп, сүлө жаргактын бурчун кайрып, дарактын абалына карап, бирер маселе чыгып калуудан кабатырланды. Жаздын натыйжасы анын өзүн дагы таң калтырды. Аблет мындай бир эсеп жасады. Сүлө жаргак менен оролгон анар дарактары эрте бүрдөп, эрте чечек ачып мөмөлөйт. Бышкан анардын кабыгы жука, уругу таттуу болуп, түшүмченеме жакшы болот. Жөрөлгөлүү жерге көмүү аргасы колдонулгандыктан бир түп даракты көмүүдөн тартып сабагын ачууга чейин 6-7 адам бирдикте эмгек кылууга туура келет эле. Адам күчү өздүк наркы болжол менен 50 юан эле. Сүлө жаргак чаап кыштан өткөрүүдө бир байлам сүлөнүн сатылуу баасы 1300 юан болуп, 3 жыл кайра иштетүүгө болот эле. Сындырып эсептегенде ар бир түп дарактын өздүк наркы 2 юанга дагы жетпейт. Бир моо жерге 35 түп анар дарагы тигүү боюнча эсептегенде, ушул бир түрдө гана ар моо жерден 1600 юандан ашуун өздүк наркын үнөмдөп калууга болот. Бүгүнкү күндө Аблет үй бүлөсүнүн анар багынын бардыгына сүлө жаргак чаап, кыштан өткөрүү техникасы колдонулган болуп, моо башындык кирешеси 13 миң юанга жетти. Иш жүзүндө Жунго Илимдер Академиясы, Шинжаң экология жана жагырапия изилдөө орду 2010 жылы эле мөмөлүү дарактарга кош кабаттуу сүлө жаргак чабуу техникасынан үлгү көрсөтүп жайылтылган ары түштүк Шинжаңдын анарына иштетүүнү анык айкындаштырган эле. Аблеттен ошол жылдакы ошол жолку айласыз сынагы илмий мыйзамдын түйүнү нак түшкөн эле. Ошондон кийин Аблет сүлө жаргак чаап кыштан өткөрүү техникасынын бекем көөрманы болуп калды. Ал өзүнүн багында бул техниканы жалпы беткей колдонуп эле калбай, дагы ошол кыштактагы көптөгөн анар өстүрүү үй бүлөсүн бул жерге келип тажрыйба үйрөнүп келүүгө эликтирди. 37 жыл бул тасыккан чебери көнө мыйзамда бекем туруудан жаңы техниканы кабылдоого чейин бир майдан кооз оңолуу күрөшүндө жеңишке жетти. Башырык шаарчасынын анарчылык кесиби дагы Аблетке окшош барган сайын көп дыйкан үй бүлөсүнүн колунда жыл сайын дагы да гүлдөндү. Кымбаттуу радио көрөрмандар, жогоруда Байуунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө көпчүлүккө каргалык ооданындагы эгинчилик чебери Аблет Турдунун жаңы техниканы кандай кабылдаганы жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек берели. Ыргыңыздар, ырдан соң берүүнү улантабыз.